שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בה נאהב ונבין את האחר. שנה בה יתממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהיה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בה נאהב ונבין את האחר. שנה בה התממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהיה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בנוהב ונבין את האחר. שנה בה התממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בנוהב ונבין את האחר. שנה בה התממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ומועדים לשמחה, כאן שלומי אברבוך, השעה 7. בלשכת נתניהו אישרו רק אמש את דבר הביקור באיחוד האמירויות. בהודעה נאמר כי ראש הממשלה ורעייתו ביקרו במדינה בהזמנת הנשיא בן זייד. נלוו עליהם גם ראש המל"ל, ראש המוסד, המזכיר הצבאי והיועץ המדיני. קודם לכן פורסמה הודעה דומה באיחוד האמירויות, נאמר בה כי הנשיא בן זייד וראש הממשלה נתניהו דנו בקשרים בין שתי המדינות ובדרכים לחזקם. לא פורסמה תמונה ולא הייתה התייחסות לסוגיית ההתראה שהעביר כביכול בן זייד לנתניהו לפני טבח 7 באוקטובר. בלשתת נתניהו אמרו אמש שהידיעה שפורסמה בסוכנות הידיעות AP היא פייק ניוז, וכי הביקור באיחוד האמירויות עסק אך ורק בחיזוק היחסים בין שתי המדינות והאתגרים האזוריים. ראש השבת לשעבר רונן בר הודיע אמש כי הוא מתכוון להגיש תביעת דיבה נגד ראש הממשלה נתניהו בעקבות הדברים שכתב על התנהלותו בליל 7 באוקטובר. בר אומר כי מדובר במסע הסתה חסר רסן, והוא דורש לפרסם את לוח הפגישות של נתניהו עם גורמים במערכת הביטחון ועם גורמים זרים לפני מתקפת חמאס. לדברי בר, בעקבות העדויות על התראות שקיבל נתניהו לפני הטבח, הוא מנסה להסיט את האש ממנו על ידי התחת האשמות במי שהזהיר אותו בזמן אמת. כתבתנו גילי כהן מציינת כי בניגוד להודעת ראש הממשלה, ראש השבת והרמטכ"ל לא שוחחו ביניהם בלילה שקדם לטבח. חבר מפלגת ישראל ביתנו רפי בן שטרית, ששחל את בנו אלרועי ב-7 באוקטובר, מותח ביקורת חריפה על בריחתו של נתניהו מאחריותו לאסון.
4: יש את הדרג המדיני שעד לרגע הזה מתחמק, פורח, מטייח, מקסטח, לא העירו אותי, לא משכו מטש נגדי, לא קראו את כנף מעילי. זה אהוד ברק, זה אהרון ברק. מתרץ תירוצים שילד בכיתה ג' לא מתרץ. קח אחריות למען השם, תרכין ראש ותאמר, אזרחי ישראל, קרה לנו אסון איום ונורא. אני ראש הממשלה, אני אחראי.
3: המתיחות במפרץ. נשיא ארצות הברית טראמפ שב ומתחייב כי איראן לא תשיג נשק גרעיני. באירוע בבית הלבן אמר טראמפ כי לו הייתה לאיראנים פצצה גרעינית, הם היו מטילים אותה על ארצות הברית. בעניין הפיגוע שסוכל נגד הכוחות האמריקניים בבסיס בבריטניה, אמר טראמפ כי הוא יודע אם איראן עומדת מאחורי המזימה, אך מעדיף שלא לדבר על כך.
5: I'm surprised that they released him. I wouldn't have done that. Look, they've been very good. They worked with us very closely. We know everything about them. We would not have released them.
3: טראמפ הביע פליאה על שחרורם בערבות של החשודים בניסיון הפיגוע, ואמר כי לו זה היה תלוי בארצות הברית, הם לא היו משוחררים. כך מוסר תושבנו יחזקאל קורנברג. בצהל מעריכים כי אלפי אמצעי לחימה תקניים נגנבו בשנים האחרונות והגיעו לידי גורמים עברייניים. מפרטים שחשף כתבנו איתי בלומנטל במהדורת כאן חדשות עולה כי רימונים, טילים, לבני חבלה וטליים שחולקו ללוחמים בעזה ובלבנון הוצאו מצהל בחסות דיווחים כוזבים שנעשה בהם שימוש בלחימה. במשטרה הצבאית החוקרת מנסים להתחקות אחר אמצעי הלחימה, אך בלי שיתוף פעולה מלא עם משטרת ישראל. הקטל בדרכים. בכביש 65 ליד אלבון שבגליל התחתון נהרג נהג כבן 30 ככל הנראה לאחר שהתנגש בסוס. מותו נקבע במקום.
6: כאן תחזית. הערב בכאן 11 הפרויקט התיעודי האבות והאימהות. סיפורה הפחות מוכר של נעמי שמר.
7: ניסו לדחוק אותה. למחוק אותה לגמרי.
6: נעמי שמר, בין דשא לאבן. החלק השני. הערב בכאן 11.
3: והתחזית, ירידה קלה בטמפרטורות, יהיה קריר מן הרגיל בעונה ויתכן גשם מקומי קל בצפון ובמישור החוף. מידות החום המרביות היום בירושלים 24 מעלות, בתל אביב ובבאר שבע 28, בחיפה 27 ובאילת עד 35 מעלות בצהריים. עורך החדשות רוני סיאל, עד כאן מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות

את אומרת שזה ממש לא עובד, שניסינו ניסיון אחרי ניסיון. מה שהיה בינינו כבר מת, וכל מה שעשינו יורד לטמיון. ואני חושב שזה ממש רעיון, שאם כבר לרדת אז רק לטמיון. שם יש ים כחול ומסעדות מעולות, אני הולך להזמין

המטוס ינחת בשאר דה גול, נחליף רכבת בגאר דה ליון, ואחרי נסיעה של כמה שעות נרד בתחנה הקטנה של דמיון. בבוקר נעבור בפטיסרי, הקנה לי הפוך ולך קרואסון, ובערב נשב לנו בברסרי ונזמין אסקלופ עם קטן.

על הטיילת היפה נלך חבוקים קצת קרים, אז אשים לך את הקפושון, נקשקש עם זוגות צרפתים ואנגלים.

את אומרת שזה מזמן כבר נגמר. זה קורה, לא נורא, זה ממש לא אסון. אבל אולי נעשה עוד ניסיון אחרון.

0: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.
1: שלום, כאן הודיה אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: בעצם שקוע.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ומועדים לשמחה, כאן שלומי אברבוך, השעה 8. כוחות של צהל ושל משמר הגבול פעלו הלילה בכפר ג'לוד בשומרון וניסו לפזר יותר מ-100 פורעים יהודים שניסו למנוע את חזרתה של משפחת טובאסי לביתה בכפר. המשפחה נאלצה לנטוש את הבית לאחר כמה מעשי התנכלות, ובג"ץ הורה להבטיח את חזרתה לביתה. ואולם בשל ההתפרעות לא הצליחו כוחות הביטחון להשלים את המשימה. דובר צהל אומר כי הפורעים הישראלים שרפו בתים של פלסטינים בכפר, הציתו כלי רכב ורכוש נוסף. הם חסמו צירים, הבעירו צמידים ויידו אבנים אל כוחות הביטחון. אלה הגיבו באמצעים לפיזור הפגנות. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי בעימותים האלימיים נפצעו קל 3 לוחמי מג"ב, נגרם גם נזק לכלי רכב של כוחות הביטחון. 2 מן המתפרעים נעצרו ונלקחו לחקירה במשטרה. כתבנו מוסיף כי לאחר העימותים נכנסו כמה פורעים יהודים לכפר הסמוך אל מואייר, הציתו כלי רכב וריססו כתובות קיר בעברית, בהן נקמה ולא מפרקים סוכה. בלשכת נתניהו מחישים מכל וכל את הדיווח בסוכנות הידיעות AP שלפיו הוא ביקר שלשום באיחוד האמירויות כדי לבקש הכחשה פומבית לפרסום שהנשיא בן זייד הזהיר אותו לפני טבח 7 באוקטובר. בלשכת נתניהו אומרים כי בן זייד הוא שיזם את הפגישה וכי הביקור עסק אך ורק בחיזוק היחסים בין שתי המדינות ובאתגרים האזוריים. בהודעה על הביקור שפורסמה קודם לכן מטעם איחוד האמירויות לא נכללה חשד דומה. ראש השבת לשעבר רונן בר הודיע אמש שהוא מתכוון להגיש תביעת דיבה נגד ראש הממשלה נתניהו בעקבות מה שהגדיר מסע הסתה חסר רסן נגדו. בר דורש לפרסם את לוח הפגישות של נתניהו עם גורמים במערכת הביטחון ועם גורמים זרים לפני מתקפת חמאס, ואומר כי נתניהו מנסה להסיט את האש ממנו על ידי התחת האשמות במי שהזהיר אותו בזמן אמת. השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי לראש הממשלה נתניהו אחריות לטבח של 7 באוקטובר, אך הוא נשען על תפיסה מוטעת של ראשי מערכת הביטחון.
5: בוודאי שנתניהו יש אחריות, אבל עם כל הכבוד, אני הייתי שם. כששמעתי את ראש אמן אומר לו, בן גביר מדבר שטויות, חמאס מורתע. אני הייתי שם כששמעתי את רונן בר אומר לו, בן גביר לא יודע על מה הוא מדבר, ניתן מזכורות לפועלים מעזה, ויהיה בסדר. אז בוא, הם יטעו אותו, אני מסכים. הייתה לו טעות, יש לי גם ביקורת עליו. בוא נהיה אמיתיים, מי שיתעה שם והלך שולל אחרי קונספציה זה הדרג הצבאי.
4: בריאיון לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה אמר בן גביר כי יש לשרוף את גופתו של יחיא סינואר כפי ששרפו את גופתו של אייכמן. חבר הכנסת רם בן ברק מביחד אמר במשדר כי רק ועדת חקירה ממלכתית תגיע להבנה של הכשל ב7 באוקטובר.
6: כל מה שנכנס ויוצא מראש הממשלה בנושא של צבא, מוסד, שבק, מדע אנרגיה אטומית, עובר דרך המזכיר הצבאי. לפעמים אנחנו טועים, אז צריך לבדוק אם הטעות הזאת הייתה טעות מרשלנות, מעבודה רשלנית, או טעות שנבע מזה שלא הבנת נכון. יש הבדל גדול, אם זה מרשלנות זה פלילי, אם זה כי הבנת לא נכון בסיבות טובות, אז זה לא פלילי, זה פשוט לא הבנת. צריך לראות איך יקרה שלא הבנו את הדבר הזה.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפרויקט התיעודי האבות והאימהות, סיפורה הפחות מוכר של נעמי שמר.
7: ניסו לרחוק אותה, לרחוק אותה לגמרי.
3: נעמי שמר, בין דשא לאבן, החלק השני, הערב בכאן 11.
4: והתחזית, ירידה קלה בטמפרטורות, יהיה קריר מן הרגיל בעונה, ויתכן גשם מקומי קל בצפון ובמישור החוף. עורך החדשות רון נסיאל. עד כאן. מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן חדשות ברשת ב' מאחלת חג סוכות שמח. השעה בחסות מחסני השוק, רשת סופרמרקטים בפריסה ארצית של 70 סניפים, קצביות פרימיום מקצועיות והמבצעים, איזה מבצעים!

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב יותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בה נאהב ונבין את האחר. שנה בה התממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהיה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.
1: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סהר.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב ומועדים לשמחה, כאן שלומי אברבוך, השעה 9. עוד עליית מדרגה בפשיעה הלאומנית ביהודה ושומרון. כוחות של צהל ושל משמר הגבול ניסו הלילה להבטח את שיבתה של משפחה פלסטינית לביתה בכפר ג'לוד, אך נתקלו ביותר מ-100 פורעים יהודים. הם חסמו צירים, הבעירו צמידים ויידו אבנים אל כוחות הביטחון. 3 לוחמי מג"ב נפצעו פצעים קלים. דובר צהל אומר כי הפורעים הישראלים שרפו גם בתים של פלסטינים בכפר, הציתו כלי רכב ורכוש נוסף. 2 מהם נעצרו. כתבנו חיים גולדיץ' מציין כי המשפחה הפלסטינית דורשה מביתה בסוף חודש יולי, לאחר מצור של כמה שבועות, ומתנחלים השתלטו על המבנה. לפני כ3 שבועות הורה בג"ץ למדינה להחזיר את המשפחה לביתה בתוך שבועיים. אבי המשפחה, מוחמד טובאסי, סיפר הבוקר כי המתנחלים ניסו לתקוף את בני המשפחה, אך צהל חילץ אותם. לדבריו, הרכב שבו הגיעו הוצת וגם ביתם נשרף כליל. כתבנו מוסיף כי לאחר האימותים בג'לוד, נכנסו הפורעים לכפר הסמוך אל מואייר, הציתו כלי רכב וריססו כתובות קיר בעברית, בהן נקמה ולא מפרקים סוכה. הנשיא הרצוג מגנה את ההתפרעות האלימה בכפר ג'לוד וקורא לרשויות של החוק לפעול בנחישות נגד הפורעים ולמצות עמם את הדין. בהודעה שפרסם כתב הרצוג כי מדובר במעשה חמור ביותר, העומד בסתירה עמוקה לערכי היהדות. זה קטע מוסרי ופגיעה בשלטון החוק ובערכים הבסיסיים ביותר שלנו כעם וכמדינה, הוסיף הנשיא. צהל חיסל בעזה את מפקד חטיבת צפון הרצועה בזרוע הצבאית של חמאס, עז א-דין אל-ביק. כך הודיעו ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון כץ. בהודעה המשותפת נאמר כי המחבל קידם מתווה טרור נגד כוחות צהל ופעל לגייס פעילי טרור לחמאס. כתבנו לירן אהרוני מוסר כי כלי תקשורת פלסטיניים דיווחו שאל-ביק חוסל לפנות בוקר בטיפה מן האוויר על דירה במערב העיר עזה. הפרסומים על ההתראות לפני מתקפת חמאס, השר לביטחון לאומי תמר בן גביר אמר הבוקר לכאן חדשות ברשת ב' כי לראש הממשלה נתניהו אחריות לטבח 7 באוקטובר, אך הוא נשען על תפיסה מוטעת של ראשי מערכת הביטחון.
4: בוודאי שנתניהו יש אחריות, אבל עם כל הכבוד, אני הייתי שם. כששמעתי את ראש אמן אומר לו, בן גביר מדבר שטויות, חמאס מורתע. אני הייתי שם כששמעתי את רונן בר אומר לו, בן גביר לא יודע על מה הוא מדבר, ניתן מזכורות לפועלים מעזה, ויהיה בסדר. אז בוא, הם יטעו אותו, אני מסכים. הייתה לו טעות, יש לי גם ביקורת עליו. בוא נהיה אמיתיים, מי שיטעה שם והלך שולל אחרי קונספציה זה הדרג הצבאי.
3: השר בן גביר אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. בכיר לשעבר בשבת, אילן לוטן, סבור שראש השירות לשעבר רונן בר מאיים להגיש תביעת דיבה נגד ראש הממשלה נתניהו בשל הרמיזה שבר הסתיר ממנו מידע.
5: כבר ב-7 באוקטובר בצהריים התחיל קמפיין מאוד מתוכנן מסודר על ידי נתניהו, סביבתו, שופריו, להסיט כל אחריות מדרג מדיני, בעיקר מעצמו, לדרג ביטחוני. בהודעה שפורסם נתניהו, מי מטעמו, לא יודע מי הפיץ אותה, היה כתוב שם בסוגריים. מה שמוכיח על רונן שהוא ידע על סכנה אמיתית. זה בדיוק נותן דלק לאותה תיאוריה קונספירציה על פקידה, שאנחנו שומעים אותה משרים, מחברי כנסת.
3: לוטן אמר את הדברים לחן ליברמן ולליאל קייזר בכאן חדשות ברשת ב'.
6: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפרויקט התיעודי האבות והאימהות. סיפורה הפחות מוכר של נעמי שמר.
7: ניסו לדחוק אותה, לדחוק אותה לגמרי.
6: נעמי שמר, בין דשא לאבן, החלק השני, הערב בכאן 11.
3: בתחזית ירידה קלה בטמפרטורות, היום יהיה קריר מן הרגיל בעונה ויתכן גשם מקומי קל בצפון ובמישור החוף.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

שלום, אנחנו ברדיו סער, הרדיו השוויוני, כאן איתכם גלית אזולאי, מתקשרת בקלפי עץ החיים, הטכנאי איתנו כאן אירן, שלום. כבר מתחילים.

0: 0541-9988, שלוחה 2. ומי איתנו על הקו?
1: פזית.
0: היי פזית.
1: היי,
0: מה שלומך?
1: בסדר גמור, תודה על ההזדמנות.
0: בכיף. מה השאלה שלך?
1: יש לי שאלה, אני עוברת דירה ורציתי לדעת אם המקום טוב לי וגם הזוגיות.
0: אוקיי, אז יש לך פה כמה שאלות. האם, מה הכתובת של הבית?
1: שדרות זואני 39/3 ביבנה.
0: אוקיי, ומה השאלה השנייה? אני כבר אכתוב, אני אבדוק כבר הכל.
1: מה אני צריכה לעשות כדי להרוויח כסף מהעסק שלי? ושאלה אחרונה, איך אני יכולה לדעת שהזיווג שלי הוא הזיווג שלי?
0: אוקיי, אני כותבת, אני בודקת, תהיה על הקו, תשמיעי כרגע מוזיקה, אני כבר חוזרת אלייך.
1: טוב, תודה.
0: באהבה.

0: בזית?
1: כן.
0: יצאו לך קלפים ממש טובים, מרגשים. לגבי השאלה הראשונה, לגבי שדרות דואני 39, אם היא טובה לך, יצא לך קלף זיווג משמיים. המסר ברור, הדירה טובה לך, הדירה מאוד טובה. היא לא רק למקום מגורים, היא שער שנפתח עבורך, שער לחיבור זוגי אמיתי, ליציבות ולשפע חדש בחיים שלך. הבית הזה נשלח אלייך בהשגחה עליונה, כדי לחבר אותך למסלול חדש שלך. ותיכנסי אליו, שאת כבר נמצאת, ייפתח עבורך דרך חדשה לזוגיות פוטנציאלית. המקום הזה הוא ברכה בשבילך, אז התשובה היא כן, היא טובה לך.
1: וואו, תודה.
0: באהבה, באהבה. בואי נעבור לשאלה מספר 2, כבר כתבתי, מה את צריכה לעשות כדי להרוויח כסף מהעסק?
1: כן.
0: אוקיי. תראי, יצא לי פריסה שקשור מאוד לדורות הקודמים וגם למשפחה שלך. איזשהו חוסר אונים, איזה משהו שלא לימדו אותך בדיוק להתנהל נכון עם כסף, יש שם הישרדות, משהו שנצרב לך בתודעה, אוקיי?
1: כן.
0: וההורים כנראה לא עצמאים, נכון?
1: נכון.
0: יפה. אז גם כשאת מנסה להרוויח, משהו עוצר אותך מבפנים. אז כדי שהעסק יכניס כסף, את בעצם צריכה קודם כל לנקות את היחס שלך אל הכסף. לשאול את עצמך בכנות, מה הדבר הכי גרוע שיקרה אם יהיה לך הרבה כסף?
1: Okay.
0: מה לימדו אותך על כסף בילדות? איך את מרגישה כשאתם מדמיינת עושר גדול נכנס אלייך? יש פה אישו לגבי הדפוס שלך, לגבי שמנהל אותך. ברגע פזית, ברגע שתתני לעצמך רשות להרגיש שכסף זה לא סכסוך ולא איום, אלא אנרגיה בסך הכל שמותר לך לקבל, הכל ייפתח לך. אני אומרת לך חד וברור, עד שלא תשחררי את הפחד והאשמה סביב הכסף, השפע לא ייכנס. ברגע שתביני okay. שהכסף הוא לא אויב, אלא כלי בידיים שלך, בהחלט תראי שינוי מיידי. יכול להיות שאת, אני ממליצה לך, כלים פרקטיים, יועץ okay. פיננסי, יועץ כלכלי, איזשהו ליווי, אולי טיפול תטא הילינג, כדי לנקות okay. את האמונות האלה מול הכסף. וברגע שאת תנקי את האמונות האלה ושיהיה לך ליווי וסדר נכון, בהחלט ייפתח לך והרבה מאוד. כי יש פה פוטנציאל. פוטנציאל.
1: וואו, תודה. וואי, גלי, תודה.
0: באהבה. שאלה מספר 3. איך את יכולה לדעת שהזיווג שלך הוא מגיע? יצא לך קלף נורא מרגש. הציון של עמוקה, אם את מכירה, רבי יונתן בן עוזיאל, שנשים באות להתפלל לשם, לצפון, לזיווג אמיתי.
1: כן.
0: המסר ברור, הוא קורא לך, תדליקי לו נר, אם את לא יכולה להגיע אליו, לנסוע עד הצפון, את יכולה להדליק לו נר ולבקש. בזכות הצדיק שהבורא יזמן עבורך את הזיווג משורש נשמתך, ופשוט להתפלל לשם. עכשיו, איך תדעי שזה?
1: כן.
0: אם תבקשי את האחד ותרגישי את זה בכל הרובדים, אוקיי, נשמתי, רגשי, מנטלית, פיזית, הכל יזרום בהרמוניה, והקשר יוביל לרצון, לירוסים, לחתונה, תדעי שזה זה. אבל okay. לעומת זאת, אם את מוצאת עצמך נאלצת שוב ושוב להתמודד עם פגיעות, עלבונות, קשרים, עיכובים, איזשהו קשיים, תביני, פזית יקרה שהבורא שולח לך שיעור

0: להתעצמות, להתחשל, וזה לא הזיווג האמיתי שלך. זאת אומרת, את כבר תרגישי את זה לבד.
1: אוקיי.
0: אני רואה שארבעה ימים, ארבעה שבועות, ארבעה חודשים גג, ייתכן אחרי החגים, יש פוטנציאל ממשי לזיווג, להיכרות.
1: וואו, וואו, תודה.
0: באהבה, פזית יקרה.
1: תודה, גלי. תודה, תודה רבה. תודה.
0: בשמחה. ביי. להתראות.

0: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.
1: שלום, עם מי אני?
2: עם שירה.
1: היי שירה, שירה מה שם האמא?
2: מה?
1: מה שם אמא?
2: שרון.
1: אוקיי. אוקיי, מה השאלה או שאלות? אני ארשום את זה לפניי. מה השאלה הראשונה?
2: אחד, עם כל מה שהיה עם אותו בחור שפגש, שהייתי לו בקשר בחודשים האחרונים, אם זה היה אמיתי. שתיים, האם הסיפור בינינו נגמר סופית ואם באמת למדתי את השיעור מהקשר? ושלוש, באמת ממה נבע הניתוק הפתאומי הזה?
1: אוקיי, שירה, אני בודקת, תהיה לקו. אני כבר חוזרת אלייך.

0: היי שירה?
1: כן.
0: את איתי? את שומעת אותי?
1: כן, אני שומעת.
0: אוקיי, לגבי שאלה ראשונה, לגבי הקשר עם הבחור, לפי הנראה הקשר היה אמיתי, אבל הבחור מצא אצלך איזשהו עוגן ביטחון, משהו שחיפש ולא היה לו בעצמו. התקופה הזו שהוא היה איתך, הוא לא היה בשל, הוא לא היה מאוזן עם עצמו, אבל הוא לא שיחק איתך, הוא לא ניצל אותך. לא היה לו משהו מניפולטיבי או ערמומי, ההפך, הוא ראה בך משהו דווקא אמיתי ולא רצה לפגוע בך. מה שאני רואה כאן שהוא גם הרגיש איזשהו כישלון מול העוצמה שבך. תשוקה הייתה, כימיה הייתה, רגש הייתה, היה, מה שהוא אמר זה אמת, אבל הוא לא היה מאוזן, משהו נפשי, משהו שהוא היה צריך לטפל בעצמו, אוקיי? מה אני רואה כאן עוד? אז כן, הדבר היה אמיתי. לגבי שאלה מספר 2, תחזרי שוב על השאלה.
1: האם הסיפור נגמר בינינו סופי, ואם באמת הצלחתי ללמוד את השיעור מהקשר, או שיהיה לקשר הזה עוד המשך, פשוט לא עכשיו.
0: את יכולה להוריד מהדיבורית, אני על דיבורית?
1: כן, רגע, אני אנסה להוריד. את שומעת אותי?
0: כן, אני שומעת מצוין.
1: יופי, אמרתי שאני רוצה לדעת, האם באמת הקשר הזה נגמר סופי, או שיהיה לנו, או שבעתיד בהמשך יהיה איזה משהו, ואם באמת אני הצלחתי ללמוד את השיעור מהקשר.
0: אוקיי, מה שאני רואה כאן לפי הפריסה של קלפי עץ החיים, לא מרגיש שיש לי פה חזרה, יש השפעה חיצונית, יש פה דמות משפיעה בסיפור, וזה מחזק את ההבנה שהבחור לא פועל מתוך עצמו, אלא מתוך לחצים או גורמים חיצוניים. כרגע הוא בתוך אנרגיה של פרידה והמחשבות שלו מכוונות לשם. גם אם יהיה לו איזשהו געגוע או רצון זמני, זה לא יחזיק מעמד. אני לא רואה כאן שהוא זיווג אמיתי משורש נשמה, זה לא החצי שלך. השיעור את כן לומדת, אני כן רואה שיש כאן איזה שיעור שאת לומדת, הוא השיקוף שלך.
1: הבנתי.
0: עכשיו שאלה מספר 3. כן, שאלת אותי למה זה קרה דווקא עכשיו ולמה בכלל הוא עשה את זה?
1: כן.
0: אוקיי. הניתוק הזה קרה כי הוא חיפש יציבות וביטחון לעצמו, אוקיי? קיבלתי מעבר בית, התקדמות כלכלית, יש פה משהו כנראה, אישו פה עם עיסוק, עם כלכלי, משהו שקשור לנושא של פרנסה, משהו, את נתת לו הרגשה של עוצמה, חוכמה וביטחון. זה גרם לו לאהוב וגם להרגיש גם קטן לידך, משהו במקום, במקום התמודד הוא ברח, הוא ברח למשהו שנראה לו קל יותר. זה לא קרה כי את לא חשובה, ההפך, נתת לו המון המון ידע והמון כוח וביטחון דרכך, כן? אבל לא היה לו את הכוח להחזיק את הרמה שלך. למה זה קרה? יש כאן איזה משהו שקשור למעבר, לאישו פה, משהו שקשור לנושא של הכלכלי, לעסק, כסף. אם את יודעת משהו על זה?
1: קשור אליו או אליי?
0: אליו.
1: אליו?
0: כן.
1: אני יודעת שתחיל לימודים, והוא עובד,
0: הוא
1: תמיד עבד. אני פתחתי במקביל עסק.
0: הבנתי, אז זה קשור אליו. אני מאחלת לך המון המון בהצלחה יקרה, אבל הדבר הוא הדבר אמיתי והוא לא שיחק איתך, זה חשוב שתדעי את זה, אבל כן יש פה שיעור, יש פה שיעור לשניכם.
1: תודה רבה.
0: בשמחה. ביי שירה.
1: ביי.
0: ביי ביי.

0: אתם מאזינים לרדיו עם האמירה הצודקת. רדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: כן, הרדיו השוויוני.
2: הרדיו השוויוני. רדיו סער, הרדיו השוויוני.
3: רדיו סער, the egalitarian radio.
4: שלום לכולם, חזרנו אליכם, כאן רדיו סער, רדיו שוויוני, לכל המעוניינים להתייעץ איתי בתקשור עץ החיים, 073-741-9988, שלוחה 2, כאן איתנו אירן אוזן, ומי על הקו? שלום.
5: שלום.
4: שלום וברכה, עם מי אני?
5: עם נופר.
4: היי נופר, מה שם אמא?
5: יפה דבורה.
4: נופר יפה בדבורה. מה השאלה או שאלות שאני ארשום לפניי? שאלה ראשונה?
5: אני רוצה לדעת לגבי זוגיות, אני התגרשתי לפני 4 שנים. קשר שהוא היה רעיל מאוד.
4: כן.
5: והשאלה השנייה זה לגבי קריירה. אני מתלבטת ככה, מצד אחד בין איפור לקוסמטיקה, מצד שני, אולי תחומי טיפול, NLP, אני ככה, או ילדים, הכל כאילו קצת מבולבלת, אז אני צריכה הכוונה.
4: הבנתי. אוקיי, אז אני בודקת. תהיה על הקו.
5: אוקיי.
4: אני כבר חוזרת.

0: נופר יקרה?
1: כן.
0: ככה, יש פוטנציאל לזוגיות קרובה, אבל באמת שזה יקרה, את צריכה לשחרר את מה שעוד תופס מקום אצלך. איזשהו, יצא לי קלף זיכרון של העבר, דמות או אנרגיה ישנה.
1: כן.
0: שהיה לך איזשהו מערכת יחסים שהיית אוהבת עם רגש?
1: בהתחלה כן אהבתי אותו, אבל בהמשך כבר עם כל מה שהיה, אז האהבה ירדה.
0: הבנתי. אז אוקיי, אז הוא בעצם סוג של מעכב, סוג של חוסם, בלי שאת אפילו יודעת, אוקיי? מה שאני רואה כאן שהקלף הזה מראה שיכול להיות שיש סביבך דמות, שאותה דמות שדיברנו עליה מהעבר שלך, כנראה האקס שלך, או אפילו קרובה, משהו בו נשאר סגור ולא מאפשר לך את המלא. ברגע שתשחררי את האנרגיה הישנה ותפתחי את הלב, תיפתח הדלת לזוגיות אמיתית. זה יכול לקרות מאוד מאוד מהר, אבל זה תלוי ביכולת שלך לנקות את מה שתופס מקום בבפנים.
1: כן.
0: תראי, אני רואה שאת צריכה לעשות ניתוק גבלים אנרגטיים ואיזשהו שאני גם עושה. אז את יכולה לדבר איתי אחרי השידור, ואני מרגישה שיש לך איזשהו חוטי אור דבקים אצלו ואצלך, שקשור למשהו קרמטי, שאת תצטרכי לעשות ניתוק רוחני, זה נקרא. אוקיי? הנשמתי, נפשית, יחידה ורוח. זה משהו קבלי שאני עושה. לי מרגיש שזה יעשה לך פלאות.
1: אז אני אדבר איתך.
0: כן, כן, דברי איתי. כן, אני בסוף השידור אני אתן את המספר הנייד שלי ותרשמי. ואם את רוצה לרשום עכשיו 050 734 5586. אוקיי. אוקיי, שאלה מספר 2.
1: ולגבי, אמרתי לך, לגבי קריירה.
0: כן, כן, כן, אני כתבתי את זה. תראי, יצא לך קלף מאוד מאוד חיובי, מאוד מבשר טובות, אני רואה פה לפני פריצת דרך, אוקיי? אוקיי. העיסוק בתחום האיפור מאוד מאוד מתאים לך. אוקיי? והוא לא רק עבודה, זה פתח לפריצת דרך אמיתית. הקלף מראה לי שהתהליך שלך כרוך גם בניקוי פנימי, בשחרור מגבלות או פחדים שימנו ממך עד היום לאמרי.
1: בדיוק, אני מרגישה שאני לא מספיק טובה.
0: אז זהו, אז זה הערך העצמי. ברגע שתשחררי את מה שעוצר אותך, תגלי שהתחום הזה בהחלט מאפשר לך לפרוח, תאמיני בעצמך. כי יש לך את זה, ויש לך את היצירתיות, את יודעת, את יכולה לגעת בזה, את מאוד מוכשרת. אני רואה פה תזמון עד פסח, תיכנסי, לכי ללימודים, יש פה שינוי משמעותי, התקדמות שתרגישי אותה בחיים שלך. אני, המסר בעון מאוד חד וברור, אוקיי? אם תבחרי נופר, להשקיע ולהאמין בעצמך, האיפור וגם הקוסמטיקה, תשלבי. הם בדיוק המקום שמזמן לך את הבמה ואת ההצלחה. רק אמונה לעצמך ובעצמך.
1: נכון.
0: ושתהיי מחוברת לנופר האמיתית, ותני למקום את הבמה, אין לי ספק שאת תראי פה ישועה. אני רואה בחג האביב, עד חג האביב את נרשמת ללימודים, תעשי זה.
1: וואו, את כל כך מדויקת, תקשיבי, אני אפילו לא דיברתי עם מישהי, שממש אותי הכר אותי בהכל, כאילו...
0: תודה, תופר, תודה.
1: כאילו, את נותנת לי גם כלים, כאילו, לא אומרת לי, טוב, תיכנסי לזוגיות עד איזה... את אומרת לי, כאילו, באמת, כאילו, את הכל, כאילו, וזה ממש מדויק.
0: כן, כן, יש כאן גם טיפול, ובהחלט, אני רוצה שהדברים יזרמו לך. בת כמה את היום?
1: 33.
0: 33, אז... את לפני פריצת דרך, העתיד הקרוב צופה לך קפיצה. את עומדת לחצות ים פנימי, אוקיי?
1: וואו.
0: אבל כרגע, בתקופת כרגע שניקיון פנימי כמו שדיברתי איתך, ומשהו מבקש ממך באמת להשתחרר ממעמסה רגשית, מאמונות מגבילות, או חוזים והסכמים ישנים, אפרופו דיברנו על העבר שלך, על האקס.
1: נכון.
0: ואני מאוד ממליצה לך לעשות את הטיפול ושחרור חוזים והסכמים, החזרת רסיסי נשמה, ניתוק גבלים אנרגטיים, בהחלט, בהחלט יועיל לך.
1: אז אני אדבר איתך.
0: בשמחה רבה, נופר.
1: תודה רבה על הכל.
0: באהבה.
1: תודה.
0: באהבה. ביי.

0: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.
1: שלום, חזרנו אליכם כאן רדיו סער, רדיו השוויוני. איתנו ערן אוזן הטכנאי. אני גלית אזולאי, מתקשרת בקלפי עץ החיים. שלום לכולם, מי שרוצה להתייעץ איתי למספר טלפון של האולפן זה 073-741-9988, שלוחה 2. מי איתנו על הקו?
2: שלום גלית יקרה, שמי לורן.
1: היי לורן, מה שם אימא?
2: שלומי.
1: אוקיי. מה השאלה או שאלות כדי שאני אכתוב לי לפניי? שאלה ראשונה.
2: אני אשמח בבקשה לדעת מה עליי לעשות כדי לזמן לחיי זוגיות אמיתית, בריאה, ושתהיה גם נכונה עבורי.
1: אוקיי.
2: והשאלה השנייה שלי, באיזו דרך אני אוכל להעמיק את הקשר שלי עם ההדרכה הרוחנית שלי?
1: הבנתי. אוקיי. אז אני בודקת, תהיה לקו, אני כבר חוזרת אלייך.
2: תודה רבה.
1: שמחה.

0: היי לורן יקרה.
1: שלום.
0: יצא לך קלף מאוד ספר תורה, שמחת תורה. כן, כדי לזמן זוגיות אמיתית בריאה ונכונה, לורן, את צריכה קודם כל להתחבר לשורשים שלך, לאמונה ולערכים הפנימיים שמובילים אותך. הקלף שמחת תורה בעצם אומר שהזוגיות שלך תבוא מתוך מקום של שמחה ושלמות פנימית. יש כאן משהו שהדרכה ככה אומרת לי, לוחשת לי, לשחרר עצבות או דפוס חוזר שמסתובב בלב, למלא את עצמך באנרגיה של שמחה והודיה, לעמוד יציבה מול האמת, מול האמת שלך, כדי שהתורה היא באמת אמת נצחית. משהו אולי להתקדש, משהו שקשור אולי תהי בתחום של שיעורי תורה, שיפתח לך שער לפגוש את האדם הנכון, לזמן דרך שמחה ומפגשים רוחניים, כי אני מזהה אצלך נשמה מאוד מאוד גבוהה, מאוד מאוד מיוחדת. ההדרכה מבקשת ממך להתקדש דווקא גם, אוקיי? וככל שתהיה פעילה במקומות שיש בהם חיבור לנשמה, כמו תפילה, להמשיך להתפלל, להמשיך ללמוד, למשות בתקסים האלה, כי שומעים אותך ורואים אותך, וזה מאוד מרגש, כי את מאוד מאוד מיוחדת. אז בעצם המסר הזה הוא מוחד וברור שהזיווג שלך מגיע כשאת עומדת בשמחה פנימית ולא בחוסר. ככל שתהיה נאמנה ובאמונה לעצמך ולדרך, הזוגיות הנכונה תגיע, אם היא תעמוד על יסודות יציבים. יפה. יפה שלי. זה קלף נורא נורא מרגש.
1: אני צמרמורת, אני מודה.
0: מה, איפה זה פוגש אותך? איפה זה מעדד לך? את יכולה לדבר, שתף אותי.
1: שהאמת שאני מרגישה נכון, הרבה פעמים שלא הייתי מחוברת לעצמי, באמת הלכתי בכל הנתיבים שהיו לי לא נכונים.
0: את יכולה לומר, לשתף במה זה התבטל למשל?
1: ביחסים שהם לא בריאים, כשלא הערכתי את עצמי, ההשתקפות הייתה בדיוק כזו, לפרור במערכות יחסים, אם זה רעילות, אם זה מאוד לא נכונות, כל מה שמאוד לא נכון עבורי, זה בדיוק מה שבחרתי, באמת, כשלא הייתי שלמה עם עצמי, כשלא הערכתי את עצמי.
0: וואו, מדהים.
1: והאמת שבדיוק מהמקום הזה גם, אני מרגישה שאני, הזוגיות הבאה שלי, שהיא תהיה משהו מאוד מאוד שונה.
0: נכון, מרגיש לי גם.
1: בניגוד לכל מה שהיה.
0: מרגש, יש לי צמרמורת בכל הגוף, מאוד מזדהה עם מה שאת אומרת, וצפוי לך זוגיות בריאה. למדת, היה לך שיעורים לא פשוטים.
1: נכון.
0: כן, כן, את קצת חטפת, כאילו בלשון המעטה, את נפגעת.
1: כן, מאוד.
0: אבל דרך זה למדת על עצמך, זה הם שיקוף שלך, הם המראה שלך בעצם, אוקיי? והבורא, ההדרכה, היא מאוד איתך לאורך כל הדרך, שלא תטעי. וזה מרגש, בהחלט מרגש. אז אמרנו התקדשות, אמרנו ללכת למעגלים, ניקוי, תכף אנחנו נמשיך לדבר איתך על השאלה מספר 2. כי קיבלתי שם איזשהו אנרגיה לקודה, איזשהו אנרגיה דחוסה, תכף אנחנו נבין למה, וגם קיבלתי את הקלף דילמה, קונפליקטים פנימיים. מה זה על תאומים, מעניין. לגבי מספר, שאלה מספר 2, מה שאני מרגישה ומה שאומרת לי הדרכה בעצם,
1: זה היה הבחור האחרון שהיה לי משהו רגשי איתו.
0: וואו, אז לא סתם יצא לי מזל תאומים.
1: מעניין, כן, זה היה לפני הרבה זמן, אבל זה היה האחרון שככה הזיז משהו מבחינת רגש.
0: בדיוק, הוא טלטל אותך, שמה קיבלת תובנה ושיעורים לא פשוטים היו לך איתו.
1: נכון.
0: אוקיי, אז ככה, כדי להעמיק את הקשר עם ההדרכה הרוחנית שלך לגבי שאלה מספר 2, קודם כל את צריכה לנקות את הרעש הפנימי. קיבלתי את קלף הקונפליקט הפנימי. היסוסים, השאלות הסותרות. הקלף הראשון מראה בעצם שיש לך הרבה דיבור פנימי כפול. חלק אחד רוצה קרבה להדרכה, חלק אחר מטיל ספק או נבעל מזה. כאילו יש לי שום פחד. זה יוצר דילמה שחוסמת את הערוץ.
1: אוקיי.
0: עכשיו, כדי לפתוח את הערוץ, עלייך לעשות תיאור אנרגטי. תיאור אנרגטי זה יכול להיות עם ערווה לבנה, או בחור, אם את מכירה בחנות אבלינים, זה שבעה סימני הקטורת שהיו מעלים בבית המקדש. זה מצוין, אם תרצי בסוף התוכנית לשלוח לי הודעה לפרטים, אני אתן לך הדרכה איך לעשות, איך זה מתבצע הבחור. הריח הוא לא הכי סימפטי, כי אחד הסימנים זה חלבנה, אבל הוא עושה פלאות, הוא פשוט מנקה. מרגיש לי שצריך שם לנקות בהחלט. אוקיי?
1: אוקיי.
0: אז ככה, את לא צריכה לחפש את ההדרכה, היא כבר אצלך, היא כאן. ברגע שתנקי את האנרגיה התקועה ותבחרי צד אחד ברור בתוכך, הקול שלך יישמע לך חזק יותר, בלי רעש מסביב. זאת אומרת, להניח לרעשי הרקע, להניח לפחדים, לדילמה, לא לפחד, כי מה שאת מקבלת, הפעם הראשונה, את רוחנית וגם את בעצמך מרגישה דברים, ויש לך קול פנימי שמדבר איתך. נניח, את שואלת שאלה, את מקבלת תשובה, התשובה הראשונה היא האמיתית. לא להזיז אותה החוצה רגע, אולי לא, לא לפרש, לא להיכנס לפרשנויות ולספקולציות. כי מה שאת מקבלת זה אמת. ההדרכה פה אומרת לי להמשיך לדבר איתה, להמשיך לשאול, להמשיך לבקש, כי הם כל הזמן איתך. אל תפחדי.
1: אוקיי. צמרמורת, גם עכשיו, כולי.
0: חמודה שלי. כן, כן, גם אני מרגישה שאת מאוד מיוחדת ויש לך את הערוץ הזה פתוח, אבל פשוט צריך פה ניקוי, אוקיי? ניקוי.
1: מהמם. מעולה. וואו, אני מתרגשת ואלף תודות מכל הלב, גלי. תודה רבה.
0: באהבה גדולה מאוד, לורן, יקרה. שיהיה לך בהצלחה רבה.
1: תודה רבה. ערב טוב.
0: ערב טוב.
1: ביי ביי.
0: להתראות.

0: מה קורה לכולם? כאן בן זיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.
1: שלום לכולם, חזרנו אליכם, כאן רדיו סער, רדיו השוויוני, כאן איתנו אירן הטכנאי, אירן אוזן. מי איתנו על הקו?
2: הלו, שלום.
1: שלום.
2: מדברת אתי.
1: היי אתי. מה השאלה שלך יקרה?
2: רציתי לשאול אם זה יעשה לי טוב לעשות מעבר למקום אחר מהמושב לעיר.
1: את גרה כרגע במושב.
2: כן.
1: אוקיי. נילי לבדוק בבקשה, אני כבר חוזרת אלייך, אני בודקת.

0: אתי?
1: כן, אני מאזינה.
0: אתי, ההדרכה שלי אומרת להפיק קלפי עץ החיים, אומרת שכרגע זה לא הזמן ולא נכון לך לעבור. להישאר במושב.
1: אוקיי.
0: זה קשור נורא לאנרגיה ולתדר, עם כל הרצון שלך לעשות שינוי, אבל השינוי זה לא יקדם אותך, זה לא יביא לתועלת. להישאר באותו סטטוס כרגע. בשנה הקרובה, כרגע לא לעשות שינוי, וזה מה שהדרכה אומרת לי, להישאר במושב. המושב עושה לך טוב.
1: אוקיי.
0: לא לעשות כרגע מהלך. אם תרצי בחצי שנה הקרובה לשאול שוב, אני את ההדרכה, את יכולה בהחלט לשאול, ואני אראה בהירות, וזה יהיה אחרי החגים, זה אנרגיה אחרת לגמרי. אבל נכון לעכשיו, ההדרכה אומרת לא. התשובה היא לא.
1: יופי, תודה רבה על
0: בשמחה.
1: שמחתי לשמוע.
0: באהבה, הייתי יקרה.
1: תודה רבה, תודה יקרים, והמשך הזנה נעימה לכולם.
0: תודה רבה, באהבה.
1: כל טוב לכם.
0: כל טוב.
1: יקרים, ביי ביי.
0: בהצלחה.
1: ביי, תודה רבה.
0: בכיף.

תוכניותינו, תוכנית שלנו הגיעה לסיומה. אני הייתי איתכם גלית אזולאי, מתקשרת בקלפי עץ החיים. תודה רבה לאירן, אוזן הטכנאי שלנו. ונתראה בשבוע הבא, באותה שעה, יום שני בחמש.

0: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב ומועדים לשמחה, כאן שלומי אברבוך, השעה 10. הפרעות בשומרון. הנשיא הרצוג קורא לרשויות החוק לפעול בנחישות נגד הפורעים האלימים ולמצות עמם את הדין. בהודעה שפרסם כתב הרצוג כי ההתפרעות הלילה בכפר ג'לוד היא כתם מוסרי ופגיעה בשלטון החוק ובערכים הבסיסיים ביותר שלנו כעם וכמדינה. שר החוץ גדעון סער אומר כי ההתפרעות שכללה הצתת רכוש ופציעת לוחמי מג"ב היא חמורה ומתועבת. מי שמבצע עבירות פליליות אלה ומעסיק את לוחמי מג"ב וצה"ל ואף פוגע בהם, הם פושעים שיש לטפל בהם בכל חומרת הדין. כך כתב סער ברשת אקס. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן אומר כי אירועי האלימות והפוגרומים ביהודה ושומרון אינם מתרחשים בחלל ריק, כשממשלה יוצרת אווירה של הפקרות ומעודדת קיצוניים להעביר את השטח, היא נושאת באחריות לדם שישפך. דברי יאיר גולן. בעימותים האלימים בכפר ג'לוד נפצעו קהל שלושה לוחמי מג"ב. מצה"ל נמסר כי יותר מ-100 פורעים ישראלים הבעירו בתים וכלי רכב בכפר ויידו אבנים אל כוחות הביטחון. ההתפרעות החלה בעת שכוחות הביטחון ניסו לאפשר למשפחה פלסטינית לשוב לביתה שממנו גורשה בידי מתנחלים. המשטרה מסרה כי יצרה חשוד בהתפרעות, צעיר כבן 18 מירושלים, זאת נוסף על שני הנערים שעצר הלילה צהל. כעת הם נחקרים. צהל חיסל הלילה את מפקד חטיבת צפון הרצועה בזרוע הצבאית של חמאס, עזדין אלביק. בהודעה שפרסמו ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ דאמר כי המחבל קידם מתווה טרור נגד תוכות צהל ופעל לגייס פעילי טרור לחמאס. כלי תקשורת פלסטיניים דיווחו כי אלביק חוסל בטיפה מן האוויר על דירה במערב העיר עזה. היועצת המשפטית לממשלה ופרקליט המדינה סבורים כי על בית המשפט העליון לאשר את פסילתו של יושב ראש בעלת סמי אבו שחדה מהתמודדות בבחירות בשל תמיכתו במאבק מזוין בישראל, כולל במהלך מתקפת השבעה באוקטובר בנסיבות קיצוניות ובעיתוי שאין חמור ממנו. כך נאמר בהודעה שפורסמה לפני זמן קצר. בהודעה נאמר כי התנהלותו של שחדה ניצבת בליבת עילת הפסילה הקבועה בחוק יסוד הכנסת. עמרי ליפשיץ, בנה של בדויית השבי יוכבד ליפשיץ, אומר בעקבות הדברים שהטיח באימו, מועמד הליכוד והאב השקול איציק בונצל, כי המתקפות על שורדי שבי הפכו לדבר שבשגרה.
4: זה לא פעם ראשונה, אנחנו חוטפים את זה כל הזמן. אם היינו מעבירים לה גם כל דבר שכותבים עליה ברשתות או כל דבר על ציטוט שהיא אומרת, אז זה היה כל היום להעביר דברים. זה כבר הפך להיות רגיל. גם אישה בת 88 ששכלה את בעלה, שכלה עשרות חברים שלה, תלמידים שלה לאורך השנים שנרצחו באותו יום או נחטפו ונרצחו, ועדיין מותר להגיד לה להחזיר אותה לעזה.
3: כתבתנו יערה שפירה דיווחה כי איציק בונצל מחק את הדברים שפרסם והתנצל עליהם בעקבות לחץ שהפעיל עליו ראש הממשלה נתניהו. עמרי ליפשיץ ציין בריאיון עמו כי בונצל לא התקשר לאמו להתנצל על דבריו. הדלק יתייקר מחר בחצות ביותר מחצי שקל לליטר. משרד האנרגיה והתשתיות הודיע כי בלילה שבין רביעי לחמישי יתעדכן מחירו של ליטר בנזין 95 אוקטן בשירות עצמי ל-8.27 שקלים. זינות של 52 אגורות. במנהל הדלק והגז מציינים את העלייה במחירי הנפט בעולם ואת התחזקות הדולר, ואומרים כי המחיר הצפוי כולל את עדכון הבלו שהופחת בחודש שעבר ב-50 אגורות לליטר. כך מוסרת כתבתנו ליאל קייזר.
5: כאן תחזית. הערב בקרב.

0: היי, כאן אלאלי, וגם אני מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: טוב, צדיקים שלי, אני רוצה לדבר קצת על שמחה. שמחה היא לא רק חיוך על הפנים, היא אור בלב. היכולת לראות טוב גם שקשה, להאמין שהכל יגיע בזמן הנכון, שמה ששלי יגיע, ומה שלא שלי לא יגיע, כי הוא לא שייך לי, הוא לא שלי. טוב, שמעו איך זה הולך, זה הולך ככה. כי מה ש...

רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בנוהב ונבין את האחר. שנה בה התממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב ומועדים לשמחה, כאן שלומי אברבו חשה, 11. ראש הממשלה נתניהו מדנה בתוקף את ההתפרעויות האלימות הלילה בשומרון ואת הפגיעה בכוחות הביטחון שהגיעו למקום לשמור על החוק והסדר. נתניהו אומר כי קומץ הפורעים אינו מייצג את ציבור המתיישבים שומר החוק ביהודה ושומרון, גורם לו עוול עצום ומפריע לכוחותינו במילוי משימתם. נתניהו קורא לרשויות האכיפה למסות את מלוא חומרת הדין עם הפורעים. גם שר הביטחון קץ מגנה את המעשים העברייניים ואומר כי יש לפעול בנחישות נגד האחראים. היועצת המשפטית לממשלה סבורה כי על בית המשפט העליון לאשר את פסילתו של יושב ראש בל"ד סמי אבו שחאדה מהתמודדות בבחירות בשל תמיכתו במאבק מזוין בישראל, כולל במהלך מתקפת 7 באוקטובר בנסיבות קיצוניות ובעיתוי שאין חמור ממנו. בהודעה שפרסמו היועמ"שית ופרקליט המדינה נאמר כי ההסברים שנתן אבו שחאדה לאמירות הקשות במאמר שפרסם ב-8 באוקטובר ולהתנהלותו הכוללת מתממים, חלקיים ואינם מתמודדים עם הטענות המרכזיות שעלו בעניינו. בית המשפט העליון ידון מחרתיים בפסילתו של יושב ראש בל"ד. העותרים נגדו ביקשו להוסיף ראיות חדשות ובהן פרסומים המעידים לדבריהם שאבו שחאדה התמם ושיקר בהסבריו לוועדת הבחירות המרכזית. מדובר בין השאר בסרטון שהעלה אבו שחאדה עצמו לרשת טיק טוק 3 ימים לאחר הטבח שאותו הגדיר אירוע פוליטי אסטרטגי משמעותי. הוא לא הזכיר את חמאס ולא גינה את הטבח, אלא תקף דווקא את ישראל והביע הזדהות עם קורבנותיה. המשנה הבכיר ליועץ המשפטי לממשלה לשעבר, עורך הדין הרז נזרי, סבור כי מדובר במקרה מובהק המצדיק פסילה.
4: אמירות מהסוג שהוא אמר, בעיתוי מובהק של השמיני באוקטובר והעשירי באוקטובר, 11 באוקטובר, שאף אחד לא יכול להבין או לחשוב שהאירוע הוא אחר או מינורי או הולכו להורג. גם אם הוא רק ראה את הכותרות שבצהרי השביעי והיו רק במרכאות עשרות הרוגים וחטופים, זה כשל עצמו אירוע חמור שאין כדוגמתו. והאמירה שלו והתיאור שלו של הדברים הזה כאירוע היסטורי חשוב, כמאבק חשוב של החמאס וכולי, זה לא מרומז, זה לא משתמע. פה אמירות מפורשות ביותר.
3: עורך הדין נזרי אמר את הדברים לעקיבא נוביק ולשרון דודוביץ' בכאן חדשות ברשת ב'. בירושלים עצרה הלילה המשטרה 11 חשודים בהפרות סדר ובאירועי אלימות במהלך הילולה שיצא משליטה. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי שוטרת ואזרח שככל הנראה נתלה לאחד האירועים נפצעו פצעים קלים. באזור הרחובות חיים ברלב וזאץ' החלה ב-3 לפנות בוקר הפרת סדר ובמהלכה חסמו מאות צעירים כבישים, יידו אבנים וחפצים אל אזרחים ושוטרים וגרמו נזק לרכוש. כוחות המשטרה ומג"ב הגיבו באמצעים לפיזור הפגנות. לאחר מכן הגיעו המתפרעים לאזור שער שכם בעיר העתיקה והתעמתו עם תושבים. גם שם פעלה המשטרה לפזרם. הדלק יתייקר מחר בחצות ביותר מחצי שקל לליטר. מחירו של ליטר בנזין 95 אוקטן בשירות עצמי יעלה ל8.27 שקלים, זינות של 52 אגורות. במשרד האנרגיה מציינים בסיבות להתייקרות את העלייה במחירי הנפט בעולם ואת התחזקות הדולר.
2: כאן תחזית הערב בכאן 11, הפרויקט התיעודי האבות והאימהות, סיפורה הפחות מוכר של נעמי שמר.
5: ניסו לדחוק אותה, לדחוק אותה לגמרי.
2: נעמי שמר.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
5: אנו מכריזים בזאת על הקמת רדיו BGU באוניברסיטת בן גוריון בנגב.
6: אנחנו מתחילים מאחד, ילדים שנולדו באופן בודד, והמסלול שלנו זה לחפש את החצי השני שלנו, את הנפש התאומה שלנו, וכאילו אנחנו מבקשים את תאומים שכבר כביכול מצאו את החצי השני שלהם, בואו תעשו את המסלול ההפוך.
7: רדיו סה, רדיו סה זה עדיף.
8: דואט, הורים ילדים, ומה שביניהם דואט.
9: שלום לכולם, שמי פרופסור נעמה צבא פוריה, אני מנהלת מרכז דואט באוניברסיטת בן גוריון בנגב. אני פסיכולוגית התפתחותית מומחית וראש המגמה לפסיכולוגיה התפתחותית באוניברסיטת בן גוריון, ואתם מאזינים לפודקאסט שלנו בנושא הורים, ילדים ומה שביניהם. והיום, אני מאוד שמחה לארח את רונית שרף, פסיכולוגית התפתחותית מומחית מדריכה. היא מרצה במסלול לפסיכולוגיה התפתחותית אצלנו באוניברסיטה, היא גם חברה טובה, ומאוד מאוד משמח אותי להזמין אותה היום לאולפן, לדבר איתנו על נושא מאוד מאוד חשוב, תאומות. היי רונית.
10: היי, בוקר טוב.
9: איזה כיף שאת פה. ברדיו עוד לא נפגשנו, ברדיו של בן גוריון, זה פעם ראשונה.
10: נכון.
9: והיום אנחנו נשוחח על נושא שמעסיק הרבה הורים, מעסיק הרבה ילדים, אז בואי קצת נצלול לתוך הנושא הזה.
10: באמת המילה תאומים היא, כל נושא של תאומים הוא כבר משהו שמעורר הרבה עניין, גם משהו ככה קצת בלתי רגיל, איזה פלא, איזשהו משהו שהוא מחוץ לטבע, בניגוד לטבע. היום יש הרבה יותר תאומים, אז זה כבר איזושהי תופעה יותר ברורה.
9: בגלל טיפולי הפריה.
10: כן, ובישראל במיוחד, ישראל היא די מעצמת תאומים, אבל עדיין יש משהו במראה של תאומים שגורם לך לעצור רגע ולהגיד, הנה תאומים, והרצון של מי שרואה תאומים זה מיד לחבר אותם, זה מיד לעשות מהם שניים, באיזושהי התפעלות גדולה מהתופעה הזאת.
9: שזו שאלה שאם זה שניים שהם אחד, או שהם נולדו ברחם אחד, אבל הם שניים נפרדים, זה לאורך כל ציר התפתחות אנושית את הדילמה הזאת, או המחשבה עד כמה יש את השניים, ועד כמה יש שם משהו שהוא אחד מעבר לשניים.
10: זה באמת מחשבה שההורים מתמודדים איתה, באמת מההיריון, מהבדיקות אולטרסאונד של מי התאום הקטן, מי זה שכאילו רוכבים עליו ברחם, וגם אחר כך באמת הסוגיה של איך לגדל שניים בבו זמניות. זה בעצם יותר משניים. החוויה של הבו זמניות מאוד משפיעה על החוויה של השניים.
9: אז בעצם יש מה שמאפיין את התאומים, להבדיל מאחים למשל, זה שהם גדלו ברחם באותו הזמן, והם נולדו באותו היום, אמנם לא באותו הרגע בדיוק, שכבר יש מובחנות מסוימת, אבל זה כן באותו התאריך על פי רוב, ואנחנו מתארים את זה כאותה הלידה, זו אותה לידה, כך שיש משהו נורא מבלבל, מתעתע. אני חושבת שכשאני חושבת על תאומים, זה בדיוק המקום הזה, האם זה שונה, האם זה דומה, ואיך אנחנו יוצרים פה מצד אחד, מכירים בדמיון, אנחנו לא רוצים לבטל את המקום המיוחד שיש להם, והביחד שיש להם, ומצד שני נותנים את המקום למובחנות ביניהם.
10: נכון, זה ריקוד, זה ממש ריקוד. זה נורא מעניין בתור מי שגם עובדת הרבה עם תאומים, זה נורא ככה מעניין לשמוע איך התאומים שומרים בעדיקות, על מי נולד ראשון, מי הבכור ומי הצעיר, וזה באמת הפרש של דקה, שתיים, אבל זה נורא נורא חשוב להם לציין את זה ולהדגיש את זה כמעט בכל הזדמנות. בדרך כלל הבכורים תופסים ככה איזה בעלות על העניין, אבל זו נקודה מעניינת, ובאמת מה שאת גם שואלת, אנחנו רואים את ההתמודדות למשל עם כל הנושא של ימי הולדת.
9: כן.
10: איך לחגוג, זה תהליך התפתחותי גם.
9: אז אנחנו נגיע עוד מעט לימי הולדת, האם ביחד או לחוד, לכיתה או לגן, האם להפריד או לא. אבל רגע לפני זה אולי נאמר שבאמת שאנחנו נראות על תאומים או על תאומות, אז יש הבדל או הבחנה בין תאומים זהים, שבעצם חולקים 100% מהגנטיקה שלהם, לתאומים החיים, מה שנקרא דיזיגוטים, שחולקים 50% מהגנטיקה, והם בעצם לא שונים מאחים רגילים, שחולקים 50% מהגנטיקה. אבל הם שונים מאחים רגילים מעצם זה שהם גדלו באותה סביבה רחמית, כלומר הסביבה, מה שנקרא המשותפת שלהם, היא דומה. ההורים היו באותו גיל, כאשר האחים נולדים, ההורים בגיל שונה. יכול להיות שההורים נמצאים במצב מציאות חיים אחרת. אצל תאומים, המציאות חיים היא אותה מציאות חיים, לפחות מבחינת המשותף בסביבה שלהם. והמובחנות הנוספת שאנחנו עושים, כשאנחנו חושבים על גנטיקה וסביבה, זה גם על מה שנקרא סביבה לא משותפת, non-shared environment. בעצם מדובר על, למשל, החברים שכל אחד מהם עושה, החברים השונים שיש להם. אז הם יכולים להיות עם 100% גנטיקה משותפת, ועם גם סביבה הורית משותפת, אבל כל אחד יש לו חברים קצת אחרים, או כל אחד עדפות קצת שונות, וגם עוד מושג נוסף שמתחבר לזה, זה טיפול הורי שונה. כל ילד מעורר בהורים שלו טיפול מסוים. ואחד ההבדלים שאנחנו יודעים אצל אחים בכלל, או אצל גם תאומים, זה שיכול להיות שאמא מתנהגת אל אחד בצורה מסוימת ולאחר בצורה אחרת, ומעצם זה היא יוצרת גם איזושהי סביבה קצת שונה שמשפיעה להתפתחות האחרת, למרות הדמיון בגנטיקה. כמו שאמרת, למשל, יכול להיות שאל הילד שנולד רגע קודם, או אל הילד הקטן יותר או החלש יותר, היא תתנהג בצורה אחרת, ואז מתחילה להיווצר המובחנות בטיפול ההורי השונה.
10: נכון, את נוגעת כאן במשימה התפתחותית ממש חשובה אצל תאומים, וזאת משימת הנפרדות הפסיכולוגית. ואיך באמת להשיג נפרדות פסיכולוגית, גם בתוך המשפחה, בתוך הבית, וגם מחוץ לבית. איך בעצם בסוף להגיע לחוויה של עצמי, שהוא מובחן, שהוא מגובש, שהוא מופרד, החוויה של הנפרדות הפסיכולוגית היא משימה התפתחותית עבור כל ילד. כל ילד צריך להגיע לנפרדות מההורה שלו. אבל אצל התאומים זה משימה כפולה. הם צריכים בציר אחד

0: אז יש את התהליך הפרידה או הנפרדות, ואת אמרת הפסיכולוגית, כי הם נפרדים כבר ברחם כשהם נולדים. אבל אנחנו מדברים על איזשהו תהליך של נפרדות פסיכולוגית שהוא קורה בגיל קצת יותר מתקדם, ואז איך הסביבה עוזרת ולא מפריעה. את מכירה בוודאי את הסיפור על אורה הכפולה, כן. שאחד מהסיפורים של אריק קסנר, שאני מאוד מאוד אוהבת, ותמיד הקראתי לילדים שלי, כי אני חושבת שהוא מאוד מרגש לחשוב מה קורה לשתי תאומות שהופרדו, ומגלות אחת את השנייה, תאומות זהות כמובן, וכל השובבות שמתלווה לזה. והרעיון הזה שאני יכולה להתחלף איתך עם התאומה שלי, ואף אחד לא ידע ורק אנחנו נדע, הוא רעיון מאוד מאוד מיוחד. קצת מבלבל גם, מי אני ומי את.
1: נכון.
0: אני חושבת שהספר הזה עוסק בזה, אבל מראה גם את החיבור המאוד מאוד חזק, ועד כמה הסביבה לא ממש יודעת, כי הסביבה רואה את הדמיון שיש. מה שמאוד מאוד מעניין זה עם תאומים שהם לא זהים, עדיין, כמו שאת אמרת קודם, הסביבה קוראת להם התאומים. אני זוכרת אפילו את עצמי, שאני כל כך מודעת לנושא, מגיעים שני ילדים, אני יודעת שהם תאומים, ולזה קוראים כך, ולזה קוראים כך, ואני מתבלבלת ביניהם כל הזמן. ואני אומרת, אבל למה אני מתבלבלת? הם שונים אחד מהשני. יש משהו באמת ברמה הפסיכולוגית, שאנחנו מכירים אותם כאחד, כיחידה אחת. וזה, השאלה בעצם איך זה משפיע אחר כך על הזהות שלהם.
1: זה ממש נקודה מעניינת, באמת, שאת ככה מתארת אותה כל כך יפה, זה באמת כאילו באופן תת-הכרתי, אנחנו חוששים להפריד ביניהם. אני עובדת הרבה באמת עם תאומים ועם הורים ועם מטפלים שעובדים עם תאומים, ויש איזה גם איזשהו מתח פנימי כאילו להיכנס בקשר ביניהם. גם גננות שאני מדריכה ומטפלות אומרות לי שהן רואות את האחים משחקים ביחד, הן לא רוצות להיכנס שם, כאילו הן יפריעו. יש משהו באמת קצת מיסטי. לא נגענו בזה בכל הנושא המיסטי גם בנושא של תאומים, זה כל הנושא המיסטי, הטלפתיה, זה קצת לפעמים לא מספיק מדעי, אבל הוא קיים.
0: החיבור ביניהם.
1: החיבור ביניהם, רמת החיבור ביניהם שהיא באמת מיסטית. ביום שלאחד קרה משהו, אני הרגשתי כאב ביד, ולאחותי שברה את היד. תאומים כאילו מגרים נקודות מאוד עמוקות. אצל כל אחד מאיתנו.
0: כן, ואולי זה לא סתם, כי אנחנו רואים, למשל, יש את החוקרת פיונטלי מאיטליה, שכתבה ספר מאוד מאוד יפה, שבו היא בעצם עוקבת אחרי תינוקות בשלב העוברות, וצופה בהם כמה שנים אחר כך. ויש לה כמה תצפיות מאוד מאוד מעניינות על העוברים, והיא מסתכלת על אולטרסאונדים, ועל התנועה שקורית ביניהם, על הקשר ביניהם, המוקדם בעצם, והיא מראה ממש איך האינטראקציה ביניהם, יחסי הכוחות, ממשיכים הלאה, לתוך ההתפתחות, אני חושבת שסביב גיל 4-5 היא צופה בהם שוב, ואנחנו ממש ממש רואים שאותו קשר חיבור מאוד חזק, שאת אומרת מיסטי, אבל משהו באמת פרוורבלי, לא מילולי, בא אחר כך לידי ביטוי בקשר העמוק שיש ביניהם. אני חושבת שאנחנו כחברה מסתכלים ואומרים, יש להם משהו מיוחד שאנחנו לא מבינים אותו עד הסוף.
1: נכון, שאנחנו עומדים ככה קצת קטנים מולו, ובאמת אפרופו גם החברה, אז באופן פרדוקסלי, תאומים מתחילים משניים שנפרדים לאחד. אנחנו מתחילים מאחד, ילדים שנולדו באופן בודד, והמסלול שלנו זה לחפש את החצי השני שלנו, את הנפש התאומה שלנו, וכאילו אנחנו מבקשים את תאומים, שכבר כביכול מצאו את החצי השני שלהם, בואו תעשו את המסלול ההפוך. זה תמיד נורא מרגש אותי להסתכל על זה ככה. אני יודעת בעבודה עם ילדים, עם בעיות שינה, שילדים תמיד אומרים להורים, אבל זה לא פייר, אמא ואבא, אתם ישנים ביחד, ואני צריך להיות לבד. והשאיפה היא באמת בסוף למצוא את החצי השני שלנו, שישלים אותנו, שיתאים לנו. ובעצם הרבה פעמים התאומים באים ואומרים לי, אבל יש לנו כבר אחד את השני, אז למה אנחנו צריכים להיפרד בעצם?
0: כן.
1: זה מעניין לחשוב על זה מבחינה התפתחותית ככה.
0: אפילו על המושג נפש תאומה.
1: נכון.
0: יש משהו בחשיבה הזאת שבתאומות יש איזשהו חיבור מאוד מאוד מאוד מיוחד ויוצא דופן. אז בואי לרגע אולי נדבר על הורות, ההורים, הורות לתאומים, כי בעצם התאומים נולדים לאמא, בוודאי, ובחלק גדול מהמשפחות גם לאבא, אולי כיום גם רק לאבא, שאת כל המבנים האפשריים כיום.

0: היום, אבל באמת יש מי שמטפל בהם. אז מה זה להיות הורה לתאומים?
1: זאת שאלה נהדרת. היא מאוד תלוית גיל באמת של התאומים. בהתחלה באמת השוק הוא נורא גדול. המשימה העיקרית היא ממש משימת, אפילו הייתי אומרת, הישרדות. שנים עשיתי קבוצות להורי תאומים בגיל הרך, ובאמת אחד הדברים שהם דיברו עליו זה באמת המשימה היומיומית, המשימות היומיומיות. חלוקת הזמנים, השינה,
0: האכלה.
1: האכלה, גם האכלה וגם הכלה. ומושג שאנחנו מכירות אותו טוב, נעמה, אשמה. אשמה הורית על זה שהם לא מספיק. היו להם המון פנטזיות ללכת עם תינוק אחד במנסה או לחבק אותו, ולא להרגיש אשמה. הם חלמו על היום שיהיה להם ילד אחד בודד. הם חושבים שלא תהיה להם אשמה עם ילד אחד בודד, אבל את זה הם גילו אחר כך.
0: אבל האשמה פה היא רבה יותר. את יודעת שאני חושבת שהאשמה קיימת, או אפשר לחשוב על הזרעים שלה, כבר בלידה, אם לא קודם, אבל בלידה יש רגע מאוד מאוד מעניין, שנולד תינוק אחד, וככה אמאות מספרות, לא הספקתי לחשוב אותו, וכבר אמרתי, רגע, מתי יצא השני? ויש שם רגע שבחוויה של ההורים, אפילו לרגע לא הייתי עם ילד אחד לבד ב-100%. מההתחלה כל המהות זה החלוקה. זה הפיצול שיש במשאבים, הפיצול שיש במושקעות הרגשית. אז אנחנו יודעים שכהורים אנחנו יכולים להיות הורים ליותר מילד אחד. אין בעיה, יש לנו כאן מסתבר הרבה מאוד משאבים ויכולות, ואולי אפילו אנחנו עושים את זה טוב יותר ממאה ילד אחד. הורים ממש מצליחים לייצר את היכולות האלו. אבל כאשר מדובר על תאומות, עצם זה שזה ביחד, העוצמות, האינטנסיביות, השאלה אם הם לא פוגעים בתפקוד ההורי.
1: זה באמת הופך להיות הנרטיב ההורי. וכאן אנחנו באמת ממליצים להורים גם לקבל עזרה. יש משהו בהורות לתאומים, שאנחנו קוראים לה הורות נרכשת. לפעמים ההורות האינטואיטיבית היא מאוד מקשה. הורים מספרים שלמשל אם הם עשו משהו בלי לחשוב עם ילד אחד, אז הם מיד צריכים לעשות את זה גם עם הילד השני. נגיד היום בא לך סתם לפנק איזה ילד, לא לעשות את הדברים לפי הסדר, אבל מיד יש זוג עיניים שצופה בך, וקורא לך לעשות אותו דבר גם איתו, יש משהו שדורש הרבה תכנון.
0: אבל אני יכולה להגיד לך שזה אותו דבר קורה עם אחים, לא?
1: נכון, אבל הבו זמניות, יש פה שני פעוטות בני שנתיים, שעכשיו מתמודדים עם נושא של גמילה מחיתולים. ומצד אחד את רוצה אולי להתקדם כבר עם הדבר הזה, ויאללה, בוא נגמול את שניהם. אבל מצד שני זה שניים, שכל אחד מביא את המטען שלו, ואת החוויות שלו, לתוך אותו תהליך, ואז אנחנו לא נגענו עוד בנקודה הזאת, ואז ההורה נכנס לתהליך שגם מלווה אותו בצורה מאוד עוצמתית, וזה הנושא של ההשוואה. כמה שהורים, אנחנו מדברים על השוואה, חוסר השוואה בין אחים, אבל זה כמעט בלתי אפשרי לא להשוות. ותמיד בהשוואה יש מישהו שהוא קצת יותר ומישהו שהוא קצת פחות. אז יש כאן הרבה אלמנטים שצריכים להיות מודעים אליהם. זה דורש רמת מודעות מאוד גבוהה.
0: אז להיות הרבה יותר באמת במודעות בשליטה, כי ההשוואה שאולי קורית באופן טבעי בהרבה מצבים גם עם הילדים השונים, פה היא מאוד צמודה, מאוד קרובה, כי הם באותו הגיל היו אמורים לכאורה להיות אותו דבר, ואני אומרת לכאורה, כי אנחנו יודעים כמה ילדים הם שונים אחד מהשני, אבל באמת יש פה באופן טבעי את הבדיקה, כל הזמן הבדיקה, והילדים גדלים בתוך זה. אני חושבת שאחד מהמקומות המאתגרים לתאומים, זה איך אפשר לראות אותי כילדה נפרדת, כילדה יחידה באיזשהו מקום, מבלי להשוות אותי לאחות שלי או לאח שלי התאום, ואז מבלי לתאר אותי באופן יחסי. אנחנו מתייחסים לתאומים בחשש שההתפתחות שלהם היא התפתחות תמיד יחסית.
1: זה ממש נקודה נכונה. את באמת מעלה פה גם את המילה בלבול. ככל שההורה יותר מתבלבל, באמת גם הילדים יותר מתבלבלים. רואים את זה גם מאוד יפה שנגיד הורה בא לבקש עזרה עבור ילד מסוים, שהוא אחד מהתאומים. והרבה פעמים בתהליך השיחה הראשוני, אתה יכול להרגיש אם, האם הוא מחזיק כל ילד בנפרד, או שהשיחה היא כל הזמן הולכת לכיוון של זה ככה וזה ככה. ההורה לא מצליח לתאר את אחד הילדים בלי לתאר בעצם את האח או את האחות התאומה, והבלבול הוא מושג שמלווה הרבה תאומים, וגם הרבה הורים לתאומים.
0: אז ההמלצה בעצם שלנו להורים היא לנסות כמה שאפשר להתמודד עם המקום ההשוואתי, לנסות להעביר גם לילדים את המסר, אתה נפרד, אתה שונה, זה לא ממש משנה מה הוא עכשיו עושה, אני מסתכלת רק עליך עכשיו. כמה שאפשר במקומות כאלה, שכל אחד מהילדים גם ידע מה הדברים שהוא אוהב לעשות, מה הדברים שהוא פחות אוהב לעשות באופן נפרד, וגם אבל, זה, אנחנו כל הזמן אומרות, זה ביחד ולחוד, אבל גם אנחנו לא אומרים לא קרה שום דבר, אין פה תאומים, אנחנו אומרים כן, אתם שניכם ביחד, אתם שניכם תאומים, אבל לכל אחד יש גם את הנפרד שלו. בעצם איך יוצרים שיח ביתי כזה?
1: את נוגעת בנקודה מאוד מעניינת, כל הנושא של הכחשת התאומות. בעבר הגישה גם של משרד החינוך הייתה, יש תאומים, בוא נפריד ביניהם. נשים אחד בגן מסוים, את השני בגן אחר, כבר בגיל צעיר, ואז פתרנו כביכול את בעיית התאומות. ולא הייתה עבודה מנטלית, פסיכולוגית, על מה שקראתי קודם, על הנפרדות הפסיכולוגית. שזה תהליך שדורש הרבה התבוננות, העמקה, היכרות עם כל ילד, עם התכונות שלו, עם העדפות שלו, גם עם הקבלה של השונות. בעצם, כמו שאמרתי קודם, זה כוחות מנוגדים, אבל גם ההורה צריך לקבל ולהכיר בשונות שבין הילדים. והיום גם אני מובילה ככה איזושהי גישה שלא באופן אוטומטי להפריד בגנים, אני חושבת שעם עבודה נכונה, ילד יכול ללמוד על עצמו דווקא בנוכחות אחיו, ולא בהתעלמות מאחיו או אחותו. אם יהיה צוות חינוכי שיעשה עבודה טובה על נפרדות בתוך הגן, זאת השקעה מאוד נכונה לטווח ארוך. ולפעמים ההפרדה במסגרות חינוך היא קצת מרדימה אותנו. אנחנו חושבים שאנחנו עושים את העבודה, אבל זה, כמו שאת אמרת קודם, זה יותר להכחיש את זה.
0: כן, כי זה להתעלם באמת מההיבטים היותר פסיכולוגיים, וזה להסתכל על משהו טכני, אם הפרדנו ביניהם, אז זה אומר שאנחנו מתייחסים אליהם כנפרדים. ובעצם מה שאת אומרת, בואו באמת נשים לב איך אנחנו מתייחסים אליהם כנפרדים, ועוזרים להם להבין כל אחד את השוני ואת הייחודיות שלו, כדי שיוכלו בסופו של דבר לפתח זהות עצמאית, זהות נפרדת.
1: נכון, כי אם אני באותו גן עם אחי, והגננת מתייחסת אליי שונה, זאת ההזדמנות הכי טובה שלי לפתח את הדבר הזה של השונות והנפרדות.
0: נכון, אז צריך לעזור גם למטפלות, לגננות, למורים, להתייחס אל הילדים כשונים. אבל שוב, כשאנחנו מדברים על הנושאים האלה, זה מאוד כמובן אינדיבידואלי. אם אנחנו רואים שלפעמים יש איזה שהם יחסים שהם משתרשים בין התאומים, שאחד תמיד יותר דומיננטי מהשני, ואחד עושה דברים ביחס לשני, אז אנחנו רוצים לפעמים לפתוח דווקא במצבים כאלה, מרחבים שונים, בכל זאת לאפשר לכל אחד את העצמאות הלגמרי נפרדת, בלי זה שהסביבה גם, כי אמרנו, הסביבה לפעמים קשה לה ליצור את המופרדות, זה יכול להיות גננת, זה יכול להיות הילדים האחרים, אז לפעמים אנחנו רוצים להפריד, כי אנחנו מבינים שזה נושא שהוא מאוד משמעותי בתוך הדיאדה או בתוך התאומים האלה. אז אנחנו מדברים על הרבה מאוד אתגרים. בואי נדבר קצת על הנושא של תחרות, יריבות, עד כמה זה מאפיין תאומים.
1: אני חושבת שבעצם מה שתאומים עושים, הם לוקחים נושאים התפתחותיים קלאסיים לקצה. ושוב, אני חוזרת על זה, זה באמת בעיקר בגלל הבוזמניות. ברגע שיש שניים שמתמודדים עם אותה משימה התפתחותית, אז התחרות באמת יכולה להיות יותר גדולה. יש הרבה באמת מחשבה על הקנאה והתחרות בין התאומים. אני חושבת מהניסיון שלי שבהתנהלות נבונה, זה לא אמור להיות יותר מדי שונה מאחים רגילים. אחד הדברים שאני ככה מכירה מהעבודה, למשל בנושא של צעצועים, שייכות, דברים ששייכים לי. אנחנו הרבה פעמים מקטינים את התחרותיות ואת היריבות בסביבות גיל 3, שלכל אחד מהאחים יש למשל את הצעצועים שלו, את הדברים שמגדירים אותו, שרק הוא אוהב. יש פול כללי, אבל יש משהו שהוא רק שלי. אנחנו פשוט רואים את זה בגיל 3, התאומים ממש מתחילים לריב, וזה נורא מלחיץ את ההורים. זה גם גיל של התפתחות השפה, של בכלל של ההכרה בערך העצמי, ואנחנו רואים שם הרבה מריבות בין אחים, דבר שבאמת נורא מלחיץ את ההורים, ושם אנחנו גם אומרים, בואו ניתן לכל אחד גם את מה ששלו, אולי הם יצטרכו לריב פחות, כן. אולי.
0: שזה מחבר אותי למה שאנחנו עוסקים הרבה בפודקאסט, זה ביכולת הרפלקטיבית, היכולת של ההורה לנסות ולהבין מה עומד בבסיס ההתנהגות של הילד שלו. אז כשהם רבים, בעצם אנחנו צריכים לנסות ולהבין בעצם למה הם רבים. אז יכול להיות ככה, כמו שאת אומרת, באמת אולי הצורך של כל אחד בקניין שלו, בדברים שהם רק שלו. כי זה החלק של הליכוד, אנחנו לא אותו דבר, ולכל ילד מגיע להרגיש שיש לו את הדברים שהם שלו, את הדברים שמגדירים את עצמו, אפילו בגדים, הבגדים שהם רק שלו, למרות שזה טכנית אפשר להחליף בגדים, אבל לפעמים אנחנו רואים שילדים באמת צריכים את זה, במיוחד תאומים שחשובה להם הנפרדות. אבל לצד זה יכול להיות גם שהם רבים, בגלל המשאב ההורי, שזה עוד נושא שילדים אחים בכלל רבים עליו, אבל פה יכול להיות שההורים באופן טבעי פרקטי נמצאים עם שני הילדים ביחד כל הזמן. ויכול להיות שיש פה צורך גם כחלק מהגדרת הנפרדות, לדאוג לכך שכל ילד יקבל זמן נפרד עם ההורה. איך יוצרים בעצם, אני חושבת שכל הנושאים האלה שאנחנו מדברות כרגע, זה השאלה הכללית, איך יוצרים חוויית נפרדות, ואיך אנחנו ערים לצורך של הילדים בנפרדות, כי היריבות, הריבים, התחרות שאנחנו רואים שקיימת יותר בגיל 3 והלאה, יכולה גם להתחבר מאוד לצורך בנפרדות ובהכרת העצמי השונה בתוך תאומים.
1: אז באמת יש לזה שני חלקים. קודם כל באמת זה ההכרה של ההורה בזה שהשניים האלה הם אחד ועוד אחד. הם אחד ויותר מעוד אחד בעצם. שזאת גם הכרה שמחלחלת לאט לאט אצל ההורים. יותר באמת מגילי 3-4 והלאה. אז קודם כל באמת ההכרה הזאת בצורך של כל ילד לנפרדות ולשונות. והדבר השני שמלווה הרבה באמת הורים לתאומים צעירים, זה כל העניין הטכני של ארגון הזמן שלהם.
0: כי באמת זה קשה לעשות הכל בכפול.
1: זה באמת קשה, ואחת ההמלצות הגורפות היא לקבל עזרה.
0: כן.
1: שקבלת העזרה היא גם נושא מאוד טעון, כי קבלת העזרה מופיעה כבר בגיל מאוד צעיר. יש איזה מושג של תיאורטיקנית שנקרא הורות טוטלית. והורות טוטלית לעומת הורות מתחלקת. אז שיש לך ילד אחד, אז אתה בהורות טוטלית איתו, אתה בסימביוזה, אנחנו מכירים את זה מסימביוזה, ולאט לאט, עם הגדילה שלו, אתה מתחלק בגידול בו, עם עוד אנשים. הורים לתאומים כבר, יש להם רעב להורות טוטלית, ממש חסר להם. אז מצד אחד הם שואפים לזמן לבד עם כל ילד, ומצד שני זה קשה להם מבחינת באמת חלוקת המשאבים.
0: ואז בעצם אנחנו רוצים להציע שאם הם יקבלו עזרה, הם יוכלו להיות באופן טוטלי עם אחד הילדים בחלק מהזמן, ואז מי שעוזר להם יהיה עם הילד השני, והם יוכלו להתחלף, ובזמנים שונים בעצם עם כל ילד יהיה להם קצת מהטוטליות הזו. וזה בעצם לחשוב על טוטליות בצורה קצת אחרת, כמו שהרבה מהדברים הרגילים אנחנו חושבים עם תאומים קצת אחרת, וגם רגשות האשמה, אני ככה רוצה להציע, והיה לנו פודקאסט על אשמה, שאנחנו יודעים שהאשמה גם מקדמת תהליכים, כשהיא קיימת ברמה מסוימת, כשהיא קיצונית אז היא באמת מאוד מאוד קשה להתמודדות, אבל אשמה ברמה מסוימת גורמת לנו לרצות לעשות דברים אחרת, וגם פה האשמה צריכה לבוא יחד עם חמלה, במובן הזה של אני עושה את המקסימום שאני יכולה, כי זה באמת מאתגר וקשה, ואיך בעצם אני יכולה לתת את הטיפול הטוב דיו, המוצלח, בתוך התנאים האלה. כשאני חושבת על תאומים, אני חושבת שאולי לא מקבלים את הטוטליות, אבל מקבלים תוספת שהיא קסומה ואין אותה במקומות אחרים. הקשר הכל כך מיוחד, עם עוד אדם קרוב אליי מאוד, עם יחסים שאנחנו יודעים שהם ארוכים ביותר שקיימים לאדם, היחסים עם האחים ואצל תאומים זה בכלל, היחסים המאוד מאוד המשמעותיים וארוכים, ובעצם נוצר שם משהו שהוא בנוסף. אז אולי מפסידים משהו, אבל מרוויחים משהו אחר, והשינוי הפסיכולוגי הזה, שאנחנו עובדות עליו הרבה בטיפולים, השינוי בעמדה ההורית, הוא מה שהרבה פעמים גורם לרווחה הנפשית גם.
1: זה נכון. זה באמת האינטראקציה בסוף. אם ההורה באמת יהיה כל הזמן בחוויה של חסר, כמו שאת אומרת, אז באמת גם הילדים ירגישו שהתאומות גזלה ממשהו. אני מאוד מתחברת לעמדה שלך שהתאומות היא בונוס, היא משהו, היא אקסטרה שקיבלתי, עוד מישהו לחיים, וזו הזדמנות באמת לפתח קשרים מאוד עמוקים, עם הכאב של הפרידה גם, עם הכאב שזה ישתנה עם החיים. יש המון תחנות בחיים של תאומים, כיתה א' זה אחת התחנות, וגם אחר כך כל הנושא של משפחה, של זוגיות.
0: כן.
1: יש גם את הנושא באמת של תאומים, אצל תאומים, את הנושא של הקצב. הרבה פעמים, אם מישהו מהיר מדי, השאלה באמת מה הציפייה ממנו. לפעמים זה שמהיר, אומרים לו, רגע, רגע, חכה, אחיך עוד מאחוריך. חכה עד שהוא יגיע אליך, ואז תמשיכו. וזה האיטי, הוא מרגיש שהוא כל הזמן רודף אחרי מישהו. הנושא של הקצב פה הוא מאוד מאוד משמעותי, ועם עבודה נכונה, שוב, אפשר לקבל את הקצב של כל אחד, לא בהשוואה באופן יחסי למהיר איתי, אלא באמת, זה הקצב שלי.
0: כל אחד הוא יחיד ומיוחד, וכל אחד יש לו גם את הקצב שלו, גם את הסגנון שלו. והשאלה אם אנחנו מצליחים, בוודאי כהורים, אבל גם כחברה, לנסות לראות אותם כשונים, ולדעת, הרי המודעות עוזרת לנו לשלוט יותר טוב, לדעת שהנטייה הטבעית שלנו זה לראות אותם ביחד, אבל אנחנו ממש ממש צריכים לנסות ולהילחם בזה, ולראות אותם גם כנפרדים. כשאמרנו שיש פה גנטיקה, יש פה סביבה משותפת, יש פה סביבה שהיא לא משותפת, ויש לנו באמת יכולת טובה מאוד להשפיע על התאומים, לצד בכל זאת התכונות המולדות שלהם הגנטיות, בסופו של דבר תאומים זהים למשל, אנחנו אומרים, כן, הם גידלנו אותם כמאוד שונים, ניסינו מראשית החיים, ובסוף אנחנו רואים ששניהם כל כך דומים. אז הגנטיקה גם מאוד חזקה, וזה לא רע, אבל אנחנו רוצים שלפחות ברמות הפסיכולוגיות, וזה הדגש שלנו, כל אחד מהם ירגיש שיש לו גם נוכחות נפרדת. הוא שלם גם בלי השני, בהיעדר השני, שזה שאלה, האם אפשר להיות או לא. שאנחנו משאירות פה משהו שהוא עדיין פתוח, ואולי גם משתנה בין זוגות תאומים שונים.
1: זה נכון, באמת סיפרה לי תאומה בוגרת, שהיא בעצם בשלב מסוים, היא נולדה בחול, היא נפרדה מאחותה שנשארה בחול, והיא פה בארץ. היא אמרה שכתאומה, תמיד שהייתה מגיעה לאירועים משפחתיים, זה היה תמיד התאומות הגיעו, זה תמיד היה וואו, איך אתם לבושות והתפעלות כזאת סביבתית, ושהייתה מגיעה לבד, אז פתאום סתם היא הגיעה. ולא היה את כל ההתרגשות הזו מסביבה, והיא עשתה עבודה לא פשוטה עם עצמה, ובסוף היא ממש הלכה מאוד מאוד רחוק, בשביל להופיע בבודדת.
0: וליהנות מהבודדת, זאת אומרת לא להרגיש שזה חסר פתאום. תבאת עכשיו סיפור שהוא נורא מעניין, כי הוא מראה את הצד השני, שהוואו של התאומות הוא דווקא הדבר המאוד מלהיב, ופתאום להיות רק אחת לבד, זה אולי משהו שהוא חסר, וסתם משעמם כמו כולם.
1: בדיוק, מה זה? אני סתם מופיעה כאן לבד, ואיפה כל התשועות וההתרגשות של, כן. של הכניסה שלי, אבל זה באמת במחיר של איזשהו ויתור על זהות מופרדת, מובחנת. זה דיאלוג בין הפנים לחוץ, זה כל הזמן הדיאלוג הזה, גם בתוך עצמי וגם בין, גם בתוך עצמי וגם בין התאומים.
0: כן, ואני חושבת שאנחנו באמת נסיים עם האמירה הזאת, כי החשיבות הכל כך גדולה שקיימת להורים, בלדבר, בליצור את הדיאלוג, לדבר את הנושא הזה, את הדומה ביניכם, את השונה, את זה שלכם יש משהו מאוד מאוד מיוחד, וככל שההורים מתווכים את זה, ועוזרים לילדים לחשוב את עצמם, ככה הילדים בסופו של דבר יצליחו לעשות את זה באופן נפרד, ולגדול ולהתפתח בצורה טובה יותר. תודה רבה רוני. הייתה שיחה מאוד מאוד מעניינת, עוררת הרבה מחשבה להמשך. את הפרק הזה הקלטנו בתחנת הרדיו של אוניברסיטת בן גוריון בנגב. תודה ליובל משה, המפיק שלנו, לדוקטור בוזי רביב, מנהל תחנת הרדיו של אוניברסיטת בן גוריון. אני פרופסור נעמה צבא פוריה. רוצים לשאול אותנו שאלות? חפשו אותנו בפייסבוק, מרכז דואט באוניברסיטת בן גוריון בנגב. נשתמע בפרק הבא.
2: תודה שהזנתם והזנתן לעוד תוכנית ברצועת סופת קול, רצועת שידורי הרדיו של אוניברסיטת בן גוריון בנגב. תודה גדולה לרדיו סהר על האירוח המפנק. להשתמע.
3: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
4: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סהר.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו. I'm a

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה 12. ראש הממשלה נתניהו מגנה בתוקף את ההתפרעויות האלימות הלילה בשומרון ואת הפגיעה בכוחות הביטחון, ואומר כי קומץ הפורעים אינו מייצג את ציבור המתיישבים שומר החוק. נתניהו קורא לרשויות האכיפה למסות את הדין עם הפורעים. גם שר הביטחון קץ מגנה את קומץ הפורעים ואומר כי במו ידיהם הם מפריעים לסיכול הטרור הפלסטיני. אבי המשפחה הפלסטינית שלא הצליחה לחזור הלילה לביתה בג'לול בשל ההתפרעות, מחמוד טובאסי ושכנו זקי, אומרים לכאן חדשות ברשת ב' כי ידעו שהמתנחלים יחזרו ויפגעו בהם, ואף התריעו על כך בפני גורמי הצבא בשטח.
4: אנחנו אמרנו למסע, כי המסע לא תגיע איתנו כמה ניידת כוח, אנחנו מפחדים, למה זה הרגשה שלנו, אנחנו ידענו זה בטוח.
5: المحكمة انها تكون قرارها ملزم.
4: לא רוצים לשנקם, רוצים ממש לחיות בשקט, נקמה זה לא טבע שלנו, גם לא טבע של יהודים, שתדע לך, אני לא סתם אגן עליהם, לאנשים האלו, זה מיוחדים, זה לא יהודים, הקבוצה הזאת.
3: הרעיון המלא ישודר לאחר החדשות בתוכניתנו בחצי היום. היועצת המשפטית לממשלה תומכת בפסילתו של יושב ראש בעלת סמי אבו שחדה מהתמודדות בבחירות בשל תמיכתו במאבק מזוין בישראל. בהודעה שפרסמה לקראת הדיון מחורתיים בבית המשפט העליון, היועמ"שית אומרת כי ההסברים שנתן אבו שחדה לאמירות הקשות במאמר שפרסם למחרת טבח 7 באוקטובר מתממים, חלקיים, ואינם מתמודדים עם הטענות המרכזיות שעלו בעניינו. היועצת בערב מיארה מסתמכת בין השאר על סרטון שפרסמה אתמול כתבתנו תמר אלמוג. מדובר בסרטון שהפיץ אבו שחדה 3 ימים לאחר הטבח, ובו לא גינה את חמאס אלא תקף דווקא את ישראל והביע הזדהות עם קורבנותיה. ההתראות שקיבל לכאורה נתניהו לפני 7 באוקטובר, חבר הכנסת אביחי בוארון מהליכוד אומר כי ראש הממשלה אינו אשם בטבח.
6: בסופו של דבר, האחריות של ראש הממשלה היא אחריות כוללת. היא לא האחריות מה קרה בערב השביעי באוקטובר, או בבוקר השביעי באוקטובר, בלילה שלפני השביעי באוקטובר. האם לראש הממשלה יש אחריות כוללת? התשובה היא ודאי שכן, לראש הממשלה, לקבינט המדיני-ביטחוני.
7: אז למה הוא לא הודע בזה?
6: יש הבדל בין אחריות לבין אשמה. בסופו של דבר, ראש הממשלה, את האחריות שלו מימש דרך אנשי המקצוע.
3: חבר הכנסת בוארון אמר את הדברים לכן ליברמן ולליאל קייזר בכאן חדשות ברשת ב'. החרם ההולנדי על מוצרים מההתנחלויות, ראש המערך המדיני אסטרטגי במשרד החוץ גלעד כהן מאשר כי בנמלי התעופה בהולנד החלו לאכוף את הצו החדש.
8: ישנם שלטים שם שמבהירים את החוק שנכנס לתוקף ב-22 לספטמבר, ואכן ישנם דיווחים על ישראלים שנאמר להם לפתוח את המזוודות ולבדוק האם ישנם מוצרים ברמת הגולן, ממזרח ירושלים ומיהודה ושומרון.
3: גלעד כהן אמר את הדברים לעקיבא נוביק ולשרון דודוביץ' בכאן חדשות ברשת ב'. עם זה הבהיר כי אין מדובר בהנחיה גורפת לבדוק את כל הנושאים מישראל. ליד פצאל שבבקעת הירדן נפצע צעיר כבן 19 פצעים קשים בהתהפכות טרקטורון, הוא פונה במסות של מד"א לבית החולים הדסה עין כרם בירושלים. בכביש 6 עומס תנועה כבד בכיוון צפון בשל תאונת שרשרת ליד מחלף עירון. דווח על 18 פצועים במצב קל, 10 מהם פונו לבית החולים הלל יפה בחדרה.
9: כאן תחזית הערב בכאן 11, הפרויקט התיעודי האבות והאימהות, סיפורה הפחות מוכר של נעמי שמר.
10: ניסו לדחוק אותה, לדחוק אותה לגמרי.
9: נעמי שמר, בין דשא לאבן, החלק השני, הערב.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בנוהב ונבין את האחר. שנה בה התממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי אברבוך, השעה אחת. ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון מגנים את ההתפרעות האלימה הלילה בשומרון ואת הפגיעה בכוחות הביטחון, ואומרים כי מדובר בקומץ פורעים שאינם מייצגים את ציבור המתיישבים. השר קץ אומר כי הפורעים מפריעים בסיכול הטרור הפלסטיני. ראש המועצה האזורית בנימין ויושב ראש מועצת ישע ישראל גנץ אומר כי אירועים כמו אלו שהתרחשו הלילה ביהודה ושומרון אפשר וצריך למנוע. לדבריו, משטרת ישראל צריכה לפעול בנחישות ולעצור את מי שפועל באלימות. החוק צריך להיאכף ביהודה ושומרון בדיוק כפי שהוא נאכף בתל אביב או בכפר סבא. דברי יושב ראש מועצת ישע. בתוך כך, כתבנו רועי שרון מציין כי צהל לא עדכן את המפקדה המשימתית המשותפת עם השבת והמשטרה על הכוונה להחזיר בלילה את המשפחה הפלסטינית לביתה בכפר ג'לוד. לפיכך, בכוח ההבטחה היו רק כעשרה לוחמים. לאחר חצות הזעיתו נערי גבעות באמצעות קבוצות וואטסאפ פעילים נוספים. יותר מ-100 פורעים רעולי פנים הגיעו למקום, תקפו את הכוחות והציתו בתים וכלי רכב. בצהל בודקים כעת מדוע לא תואם המהלך עם משטרת מחוז שי ומדוע לא גויסו עוד כוחות של משמר הגבול. עתירת הדמוקרטים לבג"ץ בדרישה להבטח את יושב ראש המפלגה יאיר גולן, יושב ראש הוועדה המייעצת להבטחת אישים, אלוף משנה במילואים רונן כהן, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי ראש השבת זיני פועל בנושא ההבטחה במקצועיות ובלא מסופנים.
4: הרי הוא לא, על פי חוק, לא זכאי להבטחה, לא הוא ולא היזקות מתוקף היותם אזרחים. והשבת נותן מענה אגב, רק שרמת ההבטחה היא משתנה, כי ההבטחה היא לא בהכרח מה שאנחנו רואים בצורה גלויה, נגיד על בתים או מאבטחים. אם השבת לא רואה איום, השבת אגב לא רואה איום לא עליו ולא על היזקות, והמשטרה נותנת רמת איום שהיא אולי יותר גבוהה מרגיל, אבל היא לא רמת איום גבוהה.
3: רונן כהן אמר את הדברים ליערה שפירה בתוכניתנו בחצי היום. תמיכתה של היועמ"שית בפסילתו של יושב ראש בל"ד חבר הכנסת עופר כסיף מהרשימה המשותפת, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי אין עילה לפסול את סמי אבו שחדה מהתמודדות בבחירות.
5: הפוסל בגזענותו פוסל. כאשר כהניסטים מבקשים לפסול במקרה הזה את סמי, זה כבר מעלה תהיות לגבי הכנות ותום הלב שבבקשה. אין פה עילה, כי זה נובע מעצם הרחבת הדעת שפורסמה היום של היועצת המשפטית. היא כותבת באופן מפורש שצריך להאים את ההלכה הפסוקה לנסיבות הספציפיות.
3: בחירות 2026, רפי בן שטרית מישראל ביתנו, ששכה לבנו אלרועי בשבעה באוקטובר, מדגיש כי מפלגתו לא תשב בממשלה עם מפלגות לא ציוניות.
6: לקואליציית טבח השבעה באוקטובר אין שום סיכוי להקים ממשלה, אלא אם כן הם יקחו גורמים אנטי ציוניים להקים ממשלה. ישראל ביתנו חד משמעיים, אומרים את זה בקול ברור וצלול, חד משמעי וחד חגיגי אם אתה רוצה. לא נשען על פלגות אנטי ציוניות או לא ציוניות, לא מנצור עבאס ולא רשימת רע"מ. אנחנו מקימים קואליציה ציונית בלבד.
3: רפי בן שטרית אמר את הדברים בריאיון בכאן חדשות ברשת ב'. מדינת ישראל מדורגת שנייה בקרב מדינות ה-OECD ברמת הצפיפות בחינוך היסודי. 27 תלמידים בכיתה, 7 יותר מן הממוצע במדינות המפותחות. כתבנו לירן חוג'אינוף מציין כי רק בבתי הספר בצ'ילה צפוף יותר. בחטיבות הביניים ישראל מדורגת שלישית במספר התלמידים הממוצע בכיתה. כך עולה מדוח שפרסם הארגון לשיתוף פעולה ולפיתוח כלכלי. עוד עולה מן הדוח כי השכר בפועל של המורים בחינוך היסודי ובחטיבות הביניים בישראל נמוך ב-9%.
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: שלום רב לכם, מאזינות, מאזינים, יקרים ויקרות שלנו, אתם מכוונים כמובן, כמו תמיד, על רדיו סער, הרדיו השוויוני. אני איתכם מזל אוזן, ערן אוזן הטכנאי שלנו, והיום יש לנו אורחים נהדרים. נמצאת איתנו היום בלה ליאון. בלה יקירתנו, לפני כארבע שנים חלתה בשלווקת חוגרת, עיניים ומוח, ריאות, מיגרנות חזקות שבעקבותיהם הייתה מגיעה לבית חולים לטיפול נמרץ. היום בעצם גילו לה גידול בגולגולת שבעקבותיו היא גם התעברה. ואנחנו פה היום רוצים לעמוד על ההבדל בין להיוולד עיוור לבין להתעבר ככה פתאום באמצע החיים. איך מתמודדים? האם צריך ללמוד את הכל מחדש? איך אנחנו מגיעים למצב שהיא אישה כזו דעתנית? שלום בלה.
1: אהלן, צהריים טובים לכולם.
0: מה שלומך?
1: השבח לאל.
0: אבל יש איתנו דקה את מיכאל זגורי, שבאמת ליווה אותה כל הדרך ברכבת עד לאופקים, מראשון, מפתח תקווה אחד הגיע. תגיד לנו שלום זגורי, תודה רבה.
2: תודה רבה, תודה רבה למזה, לערה, למשפחה, שחבל על הזמן. אתם צריכים באמת לקחת דוגמה ומופת מהמשפחה הזאת, איך שמכבדים אנשים. תודה רבה לכולם וצהריים טובים לכולם.
0: תודה רבה, מיכאל זגור, יקירנו. אז בלה, אנחנו חוזרים אלייך. רק דקה לפני אנחנו נסביר שניתן להזין לנו בכל אפליקציה ישראלית ועולמית, רדיו סהר. אז בלה, תספרי לנו קצת על עצמך. תראי לי, להתעבר באמצע החיים, זה לא פשוט, זה אפילו די קשה.
1: מפחיד ומלחיץ.
0: תתקרבי רק למיקרופון, בבקשה.
1: אוקיי. תראי, אני בת 45 רווקה, אני גרה בראשון לציון. וכל החיים שלי אני נהניתי, לימדו אותי לקבל אותם במתנה. עבדתי וטיילתי, אפילו בפייסבוק האלה קבוצות היכרויות משל עצמי, מנתה מעל 250 איש, על האש, מסיבות, בתי מלון, טיולים. ובאמת נהניתי מכל החיים, התנדבתי במתמיד, והייתי כל הזמן עסוקה, עוזרת, הכל, מבלה, נהנית מהחיים. ולפני ארבע שנים, אני חליתי, כמו שציין קודם, שלווקת חוגרת. זוהי מחלה של פצעים בצורת חגורה. בדרך כלל מי שהיה בבועות רוח, אז זה נמצא אצלו מורדם בגוף. בדרך כלל בגיל קצת יותר מאוחר, שמתחילים לקחת כדורים באופן כרוני, זה מופיע. זה התחיל לי כדלקת עיניים, ואז התפרצה לי הפצעים בתוך הריאות ובמוח. ולאחר השפוזים של טיפולי נמרץ מאוד מאוד ארוכים, 35 יום מונשמת מורדמת, ואין ספור טיפולים, בסופו של דבר הסתבר שכל הפצעים התאגדו בתוך המוח לגידול, וזה בעצם מה שאת את עיוור אותי בהדרגה, עד לעיוורון חלוטין כמעט לפני שנתיים.
0: כמה זמן לקח בעצם עד שהיא התעברת? את אומרת, את כמה זמן זה לקח?
1: מ-2017, שהיה לי את השלווקת חוגרת, ואז אחרי האשפוז השישי, בעצם בכל הזמן הזה, עד האשפוז השישי, הייתי חוזרת אחרי שיקום הביתה, חוזרת לעבודה, ושום מיגרנות, אני לא אומרת לך שעתיים, שלוש, מיגרנות של שבוע וחצי. כאילו מי שהיה פותח מזגן, בשבילי זה כמו מפעל, אי אפשר ללכת לידי. מי שאומר לי, בלה, בוקר טוב, מה שלומך? הייתי שומעת את זה בצורה מאוד מעוותת, הכל בתדרים דציבלים מאוד גבוהים. ואז אחרי האשפוז של הטיפול נמרץ השישי, קמתי בוקר אחד עם עיוורון בעין שמאל, וסוף סוף בבית החולים החליטו כן לשלוח אותי לבדיקות, בגלל העיוורון בעין, לא הבינו מאיפה זה צץ, כי טיפלו הרי בשלווקת.
0: את אומרת, סוף סוף החליטו לשלוח אותי לבדיקות, מה זאת אומרת? לפני כן לא בדקו, או שלא בדקו מספיק? לא הבנתי.
1: לא, כי קיבלתי טיפול מונע מהפצעים האלה של השלווקת, וזהו, וחזרתי לעבוד, והכל רגיל, ובגלל שהיה לי גם בריאות, אז כל הזמן הייתי מגיעה למיון, בגלל מיגרנות קשות מאוד, ובסופו של דבר הייתי נכנסת לטיפול נמרץ, מונשמת מורדמת, כי היה לי גם בריאות.
0: כן.
1: ובעצם הצילו לי את החיים, כן? ואז התעברתי רק בעין שמאל, ובמחלקת עיניים אמרו שחייבים להכניס אותה לניתוח בעין ימין, אחרת היא תאבד גם אותה. באמת עברתי ניתוח, הוא עבר בהצלחה, נשאר לי איזה 40% ראייה בעין ימין בלבד, ופה התחלתי להתמודד עם הלקות ראייה פתאום. אז כבר לא רואים בעין וחצי, יש לך כמה שרידים. ובסופו של דבר לומדים. אז מתחילים במגדלור קצת ללמוד. זה לא...
0: זאת אומרת, מרגע שאת מתעברת ואת מבינה שאת לא רואה דבר, אגב, את מבדילה בין אור לחושך?
1: היום, ביום הזה, יש רקע של ירוק.
0: אוקיי.
1: אבל ברור זה חשוך.
0: וברגע שאת מבינה שאת לא רואה, מה עובר לך בנפש? על מה את חושבת? זה להתמודד מחדש, זה כאילו ללמוד לקרוא ולכתוב מחדש, זה, זה, זה, זה כל החיים, זה ללמוד להתנהל מחדש. מה עובר לך בראש ברגע שאת מבינה פחד. שזהו אני לא רואה?
1: קודם כל פחד, לחץ, כל רעש מבהיל אותי, המשפחה גם, המשפחה, גם הם עדיין לא התרגלו שאני עוד לא רואה. זה מפחיד, זה מלחיץ, את, קודם כל את לא רוצה לצאת מהבית.
0: כן.
1: ואז עברתי סוגים של התניידות, ולימדו אותי איך ללכת עם מקל הליכה, אבל את נופלת, ואת מועדת, וכל מכה קטנה מחזרה אותך הביתה לאיזה חודש חודשיים. אבל אני החלטתי שאני לא רוצה להיכנס לדיכאון, אז אמרו לי, לכי תראי איזה פסיכולוג, פסיכולוגית, תדברי על זה, חשוב מאוד להוציא את זה. תראי, כי יש הבדל ענק ועצום בין אדם שנולד עיוור, לבין אדם שראה ואז התעוור.
0: תראה, כן. אני יכולה לומר לך את דעתי, אני חושבת שיש לזה יתרונות וחסרונות. מי שנולד עיוור, נולד לתוך החיים האלה, ומתנהל כן. איתם, זה בסדר לו. מבחינתו, אלה החיים. מי שראה והתעוור, אני לא מדברת על זה שהוא אולי מבין מה הוא מפסיד, כי אני לא יודעת, אני חושבת שעיוורים חיים מצוין עם העובדה שהם לא רואים, והם מפתחים חושים אחרים, אבל מרגע שאת בעצם לא רואה, את מפחדת מכל דבר. והשאלה שלי באמת, את זוכרת איך נראים דברים מעברך כרואה?
1: כן.
0: אנשים?
1: כן.
0: מראות?
1: אני אנשים מזהה לפי הקול שלהם. אני זוכרת בשכונה שלי ובעיר שלי איך ללכת, אם אומרים לי רחוב, אני יודעת למה הם מתכוונים, אני מבינה צבעים, רחובות, מקומות, אני יודעת איך קניון נראה. כן. אבל זה כאילו שוב להתחיל מההתחלה, ללמוד, קודם כל אסור לשנות דברים בבית. זאת אומרת, איפה הקפה? תמיד שיהיה באותו מקום, אסור להוזיז.
0: סדר קבוע.
1: קבוע. גם הבלגן שלי זה הסדר שלי. כן. אם אחותי לא תחזיר לי את הקופסה של המשקפיים הקאות לתוך אותו מקום שאני שמה, יום אחד ישירה אותו במקרה בשולחן בפינת האוכל, כי היה לה טלפון. אני לא מצאתי את זה. רק אחרי יומיים היא החזירה לי כי...

0: נכון.
1: וברגע שאת יודעת להתנהד, ואת, איך מתייחסים אנשים בעצם למגבלה החדשה שלך? בואי, החברה, אנשים.
0: אז תראי, בהתחלה, כשראו אותי עם איזה מדריכת שיקום שמלמד אותי איך ללכת עם המקל ואיך לגשש, אז שמעת את האוי מסכנה, תראי מה קרה לה, אני לא אוהבת רחמים, לא צריך לרחם עליי, אני לא מסכנה, אני בסך הכל לא רואה. אני אותו בלה, מלאת אנרגיות, ואני מנסה כל יום, כל יום אני משתדלת מאוד להילחם בזה של כן לצאת מהבית, כן לנסות, לגשש, ללכת, לנסוע בתחבורה ציבורית, לא, אני נתקעת הרבה במדרכות עם קורקינטים שלא נותנים לעבור, אנשים מכנים אופנועים במדרכה, אנשים מכנים במעבר חצייה. אני מתנהלת עם מקל. בקצה המקל שלי יש לי גלגלת, שהיא בעצם במדרכה מסבירה לי לפי מה שאני שומעת, על איזה רצפה אני מתהלכת. ותמיד כשמגיעים למעבר חצייה, יש שם אבלטה.
1: כן.
0: לפי זה אני יודעת, כן. הגעתי למעבר חצייה. עכשיו, אם רכב מחנה במעבר חצייה, בגלל שיש היום בעיות עם חניות וכאלה, בום, אני חוטפת את המכה שלי, הבנתי.
1: נתקלת.
0: ואז אני עם היד מגששת, והגעתי לכביש. אין לי שום סימון על הכביש שהגעתי למעבר חצייה. איך אני יודע איפה אני? האם אני באמצע הצומת? אם אני באמת במעבר חצייה, פתאום מצפצפים, פתאום צועקים, מהבעלת, מאבדת כיוון, את לא יודעת עכשיו איפה את. אז יש המון המון רגעים שאתה באמת מאבד כיוון, ואתה לא יודע מה לעשות באותו רגע. צריך לזכור לנשום, הרבה נשימות, להירגע, ואז שוב מתחילים מההתחלה.
1: כן, כן, בהחלט. אני רוצה לשאול אותך לגבי אנשים שאת פוגשת. או, אירן, צריך לצאת להפסקת שיר. אנחנו נצא להפסקת שיר ואנחנו מיד נמשיך. בסדר, בלה?
0: כמובן.
1: בבקשה, אירן.

0: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.
1: חזרנו אליכם כאן ברדיו סער, הרדיו השוויוני. אני איתכם מזל אוזן, ערן הטכנאי שלנו, ואנחנו נמצאים היום עם אורחת מיוחדת שלנו, בלה לאון, כפי שאמרתי קודם. בלה, לפני כארבע שנים חלתה בשלווקת חוגרת, וסבלה מבעיות בעיניים, מוח, ריאות, מיגרנות חזקות שבעקבותיהם היא מגיעה לבית החולים לטיפול נמרץ. בעצם גילו לה גידול בגולגולת שבעקבותיו היא התעברה, ומכאן החיים משתנים ומתהפכים לגמרי, כשבאמצע החיים, את ממש באמצע החיים, לא לראות איך מסתדרים, מה עושים, האם שוקעים לתוך דיכאון, אבל לא, לא כשמדובר בבלה, זה ממנה והלאה. אז אני באמת, חזרנו אלייך בלה, ואני באמת רוצה לשאול אותך.
2: כן.
1: תראי, את ראית פעם, את יודעת איך דברים נראים, ואני חושבת שיש אנשים שיש בהם הרבה חמלה, הם בעצם כשהם באים ורוצים לסייע לאנשים עם מוגבלות, לפעמים האנשים האלה קצת כועסים, מה פתאום אתם באים לסייע לי, אני לא ביקשתי עזרה. מצד אחד, מצד שני זה נראה לי תמוע, מכיוון שאני ערכית, כשאני רואה מישהו שהוא עם מגבלה, ואני לא מציעה לו עזרה, כי אני לא יודעת איך הוא יגיב, אני ממש כועסת על עצמי, אני לא מצליחה לישון אחר כך. אז תספרי לנו איך את רואה את זה.
2: בעיקרון, אדם שמתהלך בסופו של דבר, אחרי שהוא עבר שיקום, והוא הופך להיות פחות או יותר עצמאי, שהוא מתנייד לבד, ואז הוא רוצה לחצות כביש לכיוון מסוים. ואם מישהו בא לעזור, בלי להטריע שהוא בא, בלי להגיד, היי, אפשר לעזור לך, או לאן את צריכה, ופתאום תופס אותך, קודם כל, מכל רעש, מכל מגע, שאתה לא מוכן ולא צפוי, אתה נבעל, אתה נרתע. ואז כאילו זה מפחיד, כן, מי אתה, מה, למה? בסך הכל יש להם כוונות לאנשים טוב לעזור, אבל הם צריכים רגע לפני להגיד, היי, אפשר לעזור? לשאול, לפני שהם רוצים לעזור, מכיוון שאותנו העברים זה מבעיל. היה יום אחד שחציתי את הכביש, ומישהו בא אמר לי, בואי חמודה, בואי אני אקח אותך. ולקח אותי בכלל לכיוון שלא הייתי צריכה. לכן תמיד לפני
1: לכיוון,
2: שאתם...
1: לכיוון שהוא היה צריך?
2: כן, הוא חשב שאני רוצה ללכת קדימה, אבל אני... את מבינה, זאת אומרת, אני ביום יום כרגע, עד שאני אקבל כלב, ואני בהמתנה לכלב.
1: אנחנו הרבה צוחקים על זה, אבל צריך המון זהירות, גם עם אנשים זרים שבאים ומציעים עזרה. באמת, אני... כרגע זה בדיחה שחורה, כן? אבל זה מאוד מסוכן. זה יכול להיות מאוד מסוכן.
2: תראי, אנחנו ברחוב תמיד יש הרבה אנשים, ויש מכוניות, הרבה פעמים קורה למשל, פעם הייתי יודעת לחצות הכביש, כי הייתי רואה. היום לוקח לי הרבה זמן לחצות הכביש שאני הכי מכירה ללכת למכולת, לוקח לי אולי 5-6 דקות לחצות אותו. לא כי הוא סוען, כי כל רעש פתאום מרחוק פח של איזה, הפחי זבל שמרוקנים, או איזה מישהו עובר עם קטנוע. אז את לא יודעת אם זה מצד שמאל, אם מצד ימין. עד שלמדתי להאזין נכון מאיזה כיוון מגיע הרכב אליי, ואז לחצות. לרוב הרבה אנשים, לפעמים המכוניות אפילו צועקים לי כנראה. היי, גברת, את יכולה לעבור. אז תודה רבה. באמת, הרבה אנשים עוזרים, המון. אבל צריכים לדעת איך לעזור.
1: את אומרת שבסוף הכל זה עניין של גישה.
2: כן, כן, המגבלה היא...
1: גם להציע עזרה, את יודעת, אבל לפעמים אנשים שמגיעים ורוצים להציע עזרה, ופתאום אתם נרתעים מהעזרה הזאת, אז אני שואלת את עצמי, אז למה שאנחנו נציע שוב? זה מאוד מעליב אותי, מישהו כועס או מעיר לי, או אומר לי שזה לא, כי אני לא מכירה ואני לא יודעת, והכוונה שלי הייתה טובה, את מבינה? אז אם הכל זה עניין של גישה, זה הולך לשני הצדדים, לצד של אנשים עם מוגבלות, וגם לצד של אלה, האנשים הטובים האלה, שבאמת באים ורוצים לעזור.
2: לא, אבל האנשים הטובים המקסימים האלה רק צריכים להבין בהבנה, מכיוון שאנחנו בבהלה, כי פתאום, סליחה, אנחנו צריכים להקשיב לכל הרכשים מסביב, בין אם כלב, בין אם להיזהר, לא להיתקע, בכל מיני דברים שימצאים על המדרכה של העסקים, ולהזין לכל רכבים מסביב, מי צופר, פתאום מוזיקה, האם זה מרכב, האם זה מאיזה חנות, ופתאום כשבאים ומציעים לך עזרה בלי להכין אותך מראש, ונוגעים בך, זה מלחיץ, זה מביל. את קופצת, את יכולה ליפול, את יכולה ליפול יחד עם אותו אדם שרוצה לעזור לך. לכן חשוב להשמיע קול לפני שניגשים אל אדם שלא רואה. ואז יהיה לו יותר קל להבין, והוא יכול להגיד, לא, תודה רבה, אני מסתדר, או שבאמת להיעזר. אני לרוב, אם אני צריכה עזרה, אני מבקשת. אבל בעיקרון יש לי את אפליקציה שהיא רייטיר, היא ניווט קולי והיא עוזרת לי.
1: ספרי לנו קצת על רייטיר, כמה היא עוזרת לך?
2: וואו, רייטיר, אני שמעתי עליה מאיזושהי קבוצה של הקהילה, ויום אחד הייתי צריכה להגיע למרשל, שבעצם מרשל זה מועדון עברים בכל עיר, שמיועדת לקהילות, והייתי צריכה להגיע למרשל בתל אביב. אני לא אוהבת את תל אביב, אף פעם לא הייתי, גם כשהייתי רואה, לא הייתי מסתובבת הרבה בתל אביב, אלא אם כן הייתי רוצה לצאת לבלות. ולא ידעתי איך להגיע, אם מבחינת תחבורה ציבורית, אם מבחינת איפה לרדת. יש קריזה בתחבורה הציבורית, נהדרת, אבל היא רק פנימית. לא תמיד אני שומעת אותה מבחוץ שאני בתחנה, לא תמיד הנהג ממניח אותה, אז לא תמיד אני שומעת. וגם אם היא אומרת רחובות הקריזה, איך אני יודע איזה מספר לרדת? ירדתי מהאוטובוס, אני צריכה את מספר 20, והוריד אותי במספר 41. אז ירדתי, לפנות שמאלה, ימינה. אז אם זה, אני בזוגי והרחוב שאני צריכה, המקום הוא אי-זוגי, איך אני יודע אם צריך לחצות? בשביל זה יש לי את רייטיר. אז רייטיר הוא מנווט קולי, והיא אומרת לי את כל מה שמסביבי מבחינת רחובות, לפי מספרי השעון. למשל אדם, כאילו זה ההבדל בין אדם שראה, לאדם שנולד עיוור. אדם שנולד עיוור לא יודע את הכיוון של מספרי השעון שנמצאים ביד שמאל. אז אני ראיתי, אני יודעת, שהשעה 3, מה הרחוב שנמצא בשעה 3 או 2.
1: לא, אני חושבת אבל שעיוורים מוחלטים ומלידה, שלא ראו אף פעם, פשוט בצעירותם, גם עם המורה השיקומית ובבתי הספר, הם פשוט לומדים כיוונים, מלמדים אותם לפי מספרים, מספרי השעון. זאת אומרת, אתה צריך ללכת לכיוון 3, 3 זה ימינה, תלוי, כן, תלוי בזווית כמובן.
2: Okay.
1: 3 זה ימינה, אני חושבת שהם מלמדים אותם, טוב, אני יכולה לומר לך מניסיון, כן, אני אמא, את יודעת,
2: כן, okay.
1: שכן מלמדים אותם,
2: נהדר.
1: ושהם... התפיסות הן משתנות, מכיוון שמי שראה יש לו יתרון.
2: כן.
1: נכון?
2: בהחלט. אולי בעצם לא. כי אני חושבת שאדם שנולד עיוור וככה, זה מה שהוא הכיר, אני חושבת שהרבה יותר קל לו, כי באמת מלמדים אותו מ-0, אפילו ממינוס 1, עד הסוף. אדם שראה והתעבר פתאום, אז החרדות, הפחד משתלט על הכל, וכאילו היום עם כל הקדמה, עם כל הטאץ', הכל הדיגיטל, גם המשקמים, זה תהליך הרבה יותר מסובך להסביר. יש לנו את מגדלור בחיפה, שלפעמים אני מתקשרת, כי אני לא יודעת מה עשיתי, בטעות לחצתי, השתנה לי הטלפון, השתתק.
1: זאת אומרת שיש לך תמיכה טכנית ממגדלור.
2: כן,
1: זה חשוב מאוד לומר את הדברים האלה, כך שמאזינים, תראו, אנחנו מצלמים, השידור הזה מצולם, זה בונוס, הסרטון, בעיקר מאזינים לנו. למאזינים שלנו, אני רוצה שתגידי מה היתרון של החיבור למגדלור.
2: אוקיי. האמת שמגדלור זה בסופו של דבר אני משתמשת, רוב הקהילה, החברים שהם לקוי ראייה או עיוורים לחלוטין, אנחנו המון המון עוזרים אחד לשני. אני לא ידעתי כלום, אני כל הזמן שמעתי על מחלה ארפי, אני הייתי בטוחה שארפי זה קונוטציה צבאית, שהם מגיעים למועדון עם ארפי, כאילו זאת באה עם בזוקה, וזה מגיע עם איזה מערי טילים למועדון, למה לא להביא להם כלבי נחייה? אבל לא הבנתי שארפי בעצם זה מחלת עיניים. אז גם, רוב הקהילה עוזרים לי, עוזרים אחד לשני, אם את לא יודעת משהו בטלפון, או איך הם מדפיסים, למי שולחים תמונות, איך מצלמים, תמיד עוזרים, הקהילה, וואו, כאילו, אני יכולה להגיד לך שהיום אני לא רואה, אני מרגישה את האנשים, מה זה עם יהודי, מה זה לב גדול שאוהבים לעזור, לפעמים באמת, בכוח הם רוצים לעזור, למרות שאנחנו בסופו של דבר יכולים להיות עצמאים, עם הפחד, עם החרדות, עם הבכי, אני בוכה בכל יום, את יודעת מה זל?
1: למה? טוב, אולי השאלה שלי לא כך במקום, למה? ברור, את ראית פעם והתעברת באמצע אחר, אבל לא.
2: לא, זה דווקא לא בגלל זה,
1: אני בוכה. אנחנו בשיחה המקדימה, תסברת לי בדיוק למה, אני רוצה שתחזרי על זה.
2: אני אגיד לך, כשהגעתי לפסיכולוג, אז, אתה יודעת, אמרו לי לשתף, כדי לא להיכנס לדיכאון. והוא אמר לי, למה את לא כועסת? הרי פעם ראית ועכשיו את לא רואה. אז אמרתי לו שכעס מביא שערות לבנות. אבל אז למה את לא בוכה? אז אמרתי לו, מה ייתן לי לפקוט? אם אני אבכה, אני אהיה חולה. למה? כבר אני חולה. אז מה, יותר גרוע לעשות לעצמי? אז הוא אמר לי, לא, את צריכה לכעוס, את צריכה לצעוק, את צריכה לפקוט. אני, לפסיכולוג הזה נראה לי, הוא לא במקצוע הנכון, אליו לא חזרתי, אבל אני יכולה להגיד לך שכן לקחתי ממנו יצא. ואני כל יום בוכה. אני כל יום בערב בוכה 10 דקות, 15 דקות, מרוקנת, אבל אני לא בוכה למה התעברתי, אני לא בוכה למה קשה לי, ולמה אני נופלת, ואני מפחדת.
1: אז למה את בוכה?
2: אני בוכה. אני בוכה כל יום כדי לרוקן את הכוס מכל הרגשות והאהבה בקהילה והעזרה של האנשים עד לחצי, כדי למחרת למלות אותה שוב ברגשות ובאהבה.
1: איזה מהממת, מקסימה, מקסימה שאת בלה ליאון.
2: תודה.
1: תראי, אני יודעת היום בלה שאת קצת שרה, ואת גם מתחילה להרצות. זאת אומרת שאת עובדת על ההרצאות האלה שלך.
2: על הופעה של עצמי, כן.
1: כן, כן. עכשיו, תספרי לנו על זה. קל לך לעמוד מול קהל, קל לך לספר את הסיפור האישי שלך, לא כולם יכולים, בלה. כן, זאת הסיבה שאני רוצה לדעת.
2: זה באמת אני רוצה להגיד לקהילה. אני הייתי לפני בן אדם מאוד אנרגטי, ועשיתי הכל, כמעט את הכל. כשהתעברתי, אז כן, אני לחוצה, אני מפחדת כל רגע ורגע. גם עכשיו אני מתעד אולפן, אין לי מושג איך האולפן שלכם נראה, כל רעש, כל זה, מפחיד אותי. אבל אני חייבת לעשות למען עצמי כדי להמשיך.
1: אני רק מתחייבת שבסיום התוכנית אנחנו נעביר אותך ככה על כל האולפן, מה שלא הספקנו לעשות מקוצר הזמן בהתחלה. מתחייבת.
2: בסדר, לא, הכל טוב.
1: למשש.
2: כן, גישוש בדיוק.
1: גישוש ותיאור קולי? אני אלופה.
2: אז אני גם ממליצה לכולם, תפקו כל יום, תרוקנו קצת, תדברו, תשתפו, אבל כל יום תנסו, אז תיפלו. כל מכה עוברת בסופו של דבר, הכל עובר. אבל תנסו, תצאו, עם הפחד. פחד זה אדרנלין טוב. זה מאתגר, אבל בסופו של דבר הוא עושה לנו טוב.
1: הפחד מגן עליכם בעצם מפני...
2: להבין, ללמוד, זה מלמד אותנו איפה לדעת כל דבר.
1: גם, והוא גם בהחלט מגן עליכם. ברגע שאתם חוששים טיפה, אז אתם יודעים שאתם צריכים להישמר, לא כל דבר. אני דווקא בעד, אני חושבת שהחששות האלה הם חששות ש... זה די בריא. כן. למי שלא רואה וצו, וזקוק באמת כן, לעזרה. אבל תספרי לי, את יכולה לדבר באופן גלוי על כל מה שעברת מול אנשים, כי יש כאלה שבאמצע נשברים ובוכים. אנחנו נחזור עם התשובה הזאת, מיד אחרי הפסקת
3: רגע,
1: השיר.
3: רגע, אני מתפרץ ומתערב.
1: ערן, כן.
3: כן, ערן, כמובן. בלה, כן. מוכנה להפתעת ההפתעות שלך? אוקיי. לקהל המאזינים שלנו?
2: יאללה, בבקשה.
1: מה ההפתעה, ערן?
2: תגיד לי.
3: את יודעת איזה שיר את הולכת לשיר לנו?
2: בוא תפגיע.
3: ואולי הפעם.
2: אוקיי.
3: הפרויקט של עידן רייכל.
1: בלה, את הולכת לשיר.
3: כן. חבר'ה, אני רק אדגיש שזה אילתור על המקום, אז קחו את זה בחשבון.
1: אותנטי הוא הכי מוצלח.
3: לא רק, זה אותנטי מכל הבחינות, גם מבחינת בלה וגם מבחינתי כמפיק, זה מאוד מאוד אותנטי. אז מוכנה?
2: כן. רק אל תברחו, תמשיכו להאזין
1: לנו. לא, אנחנו פה.
3: לא, אף אחד לא יברח.
1: הדלת נעולה.
3: אף אחד לא יברח.
2: אני לא רואה.
1: בבקשה, ערן. אוקיי.

0: אלופה, אלופה, מרגש, פשוט מרגש, בספונטניות, את שרה ערן, אתה מלך כמו תמיד.
1: אין עלינו.
0: איך חשבת על הדבר הזה, זה דבר נפלא. בלה, את מולטי-טלנט.
1: זה ממש מהיום להיום, זה מלטור מהיום להיום, כן.
0: בלה, את ממש מולטי-טלנט, תקשיבי, את שרה, את מדברת את עצמך, את מספרת לאנשים, את מרצה, זאת אומרת, כשאת מרצה בעצם, את מספרת לאנשים את הסיפור האישי שלך, או שאת משלבת אותו בשירה?
2: האמת היא שאני בחרתי לא להציב אנשים, כי כולם עברו, וכולם יש להם חבילות. אז אני לקחתי סיפורים מהעבר שלי, והסיפורים שהייתי לקויית ראייה והפכתי לעיוורת, אבל הכל הרגעים, החוויות המפחידות שהבהילו אותי, הפכתי אותם להומור, לצחוק, ואני חושבת שבדרך הצחוק הוא בריאות.
0: ספרי לנו משהו שחששת ממנו והפכת אותו ל... מעין בדיחה כזו, שאת זוכרת משהו שככה בשלוף?
2: אני אגיד לכם, יום אחד אני הלכתי למכולת, כן, אחרי שכבר עברתי את השיקום של ההתניידות, ואמרתי, בלה, את הולכת עכשיו למכולת, את קונה לבד, את תצליחי לעשות את זה לבד. והלכתי לאט לאט עם המקל, וחציתי את הכביש, ולקח לי זמן, והגעתי למכולת, וקניתי את מה שרציתי, וחזרתי. עכשיו, אני זוכרת שאחרי שאני חוצה את הכביש, אני אמורה לפנות שמאלה. פתאום שמעתי אנשים עוברים וצוחקים, צוחקים, צוחקים. אמרתי, איזה כיף לשמוע צחוק. את שומעת, אנשים שמחים.
0: לא ידעת עכשיו... שזה הבדיחה עלייך אולי?
2: לא, אני לא ידעתי, אולי צחקו עליי, לא צחקו עליי. פתאום, אני מרגישה שמישהו מוריד לי את המעיל מעליי, ואני אומרת להם, מה אתם עושים? אל תיגעו בי. מה יש לכם? תעזבו לי את היד. ופתאום כאילו מי צחוק? אני מרגישה שכאילו מישהו תוקף אותי, מוריד לי את הבגדים. תעזוב אותי, אני צועקת, ממחה לצעוק, תעזוב אותי. מה יש לכם? סליחה, מי יכול לעזור לי? מי יכול לעזור לי? ואני צועקת את זה, אני לא יודעת כמה זמן, אני לא יכולה להגיד בזמן, אבל בשבילי זה הרבה זמן היה.
0: כן.
2: ופתאום איזה מישהי אומרת לי, חמודה, תירגעי, תירגעי, אין פה אף אחד, את צועקת אל תוך שיחים. אומרת לה, מה פתאום? הבחורים היו פה, הם הורידים, הם רוצים להוריד את המין. אמרתי, זה בסך הכל, השרבול שלך, הוא נתקל בתוך שיח שמטפס, את חשבת שהוא מוריד לך. אז תביני את הפחד, בגלל שלא רואים, את לא יודעת, שמעת את צחוק של האנשים. אני חשבתי שהם מורידים לי את הבגדים.
0: כן.
2: אבל סך הכל זה השיח שנתקלתי בו.
0: כן.
2: אז אוקיי.
0: אז באותו רגע בעצם את עוברת רגעים ספורים של חרדה, ומיד אחר כך את בעצם צוחקת על זה, כי... כן,
2: אני
0: כן.
2: אני בכיתי שם, אני הייתי בטוחה שרוצים לענות אותי, הייתי בטוחה שבאים... באותו רגע, את לא יודעת, כי כשאת לא רואה, את לא יודעת למה לצפות. גם כשהבנתי בגישוש שאני לאט שיחים, אבל בדיוק אני התרכזתי בחיוך ובצחוק שלהם, אז שכחתי לרגע שאני עוברת ליד השיח שאמור להגיד לי לאן לפנות, את מבינה?
0: זה נהדר מה שאת אומרת, אני התרכזתי בצחוק שלהם. בעצם את אומרת שעברים כל כך מרוכזים בדרך, כדי לדעת להגיע ליעדם, שכל דבר יכול להשיח את דעתם.
2: נכון מאוד, בדיוק.
0: אז מה על כלב נחייה?
2: וואו.
0: כלב נחייה יכול לפתור הרבה מאוד מהבעיות האלה.
2: כן, כן, כן. אני מאמינה שכן, כי אם למשל אני הולכת במדרכה, ופתאום בעירייה החליטו לנקות איזה גינה, והוציאו את כל הדברים של הגינה באמצע המדרכה, עד שיבואו לאסוף, יום אחד אני הגעתי עם המקל, והמקל לא הרגיש, ואני נפלתי על כל הערמה.
0: יפה לך, טוב שזה לא היה על הכביש ולא חטפת מכה, זה היה על הרימת הלב.
2: חטפתי, גם על הרימה חטפתי, הגזעים, הם כנראה גזמו גזעים.
0: תגידי לי, אחרי שאת נופלת ואת מקבלת כזו, תשמעי, את מקבלת מכה, כמה פעמים. כל פעם את מקבלת, זה לא בעצם מרתיע אותך מלצאת לבד?
2: כן, כן, כן. אז אני בבית, ואז אני מחכה איזה 3 שבועות עד שאחותי תתפנה ויהיה לה איזה יום חופש, או אחי, או השכן, או איזה חבר. אבל כולם עסוקים, המשפחות שלהם, הילדים שלהם, לא תמיד יש להם זמן אליי בבוקר, במיוחד בבקרים, או בסידורים שיהם בוקר. ואז מה? אז אני לא אצא? אז אני לא אלך לקחת את החבילה שאני צריכה, או ללכת לגבית התרופות שלי, אז מה, אני לא אהיה עם כדורים?
0: את יודעת שהיום למצבים האלה כבר עושים משלוחים, תרופות, בתי מרקחת וזה, הפכו את החיים לקלים יותר למי שבאמת צריך, בואי.
2: תראי, זה מתאים למבוגרים, לא לקהילה, לקויי ראייה, מכיוון שהאתר שלהם לא נגיש לנו. ניסינו את זה כמה וכמה אנשים שבעצם בנו את האתרים האלה, זה מופיע כתפריט מסתבר, אבל לא מדבר, לא פעיל
0: אומרת,
2: לנו.
0: זאת אומרת, זה יופי שאת אומרת את זה, זה נהדר שאת מעלת הנקודה הזאת, שאין תיאור קולי באפליקציות הרגילות, שהן בעצם מיועדות, הן לא מיועדות במיוחד לעברים, אבל צריך להנגיש אותן.
2: גם בדיבור.
0: גם לעברים, זאת אומרת לסופר פעם.
2: לעברים, לחירשים, בהחלט.
0: כן.
2: בהחלט.
0: זה דבר נהדר מה שאת אומרת.
2: שדעת, אני רק רציתי להגיד, יש גם תסמונת דאון, שזה בחור או בחורה שנולדו, שהם גם חירשים וגם עיוורים. איך הם עם כל הקדמה יכולים להסתדר, אם לא תהיה הנגשה? אז זה עוד כאילו נקודה מאוד חשובה לציין.
0: רק חשוב לציין שיש כאלה שגם כשיש הנגשה, מסיבות קוגניטיביות כאלה ואחרות, לא יהיו מסוגלים להשתמש בהנגשה הקיימת. כן, חייבים כן, לומר את זה, כן. כי בסך הכל אנחנו מתקדמים בצעדי ענק לקראת הנגשה הרבה יותר טובה. לומר, עד הסוף נאמר הרבה יותר טובה. אני רוצה לשאול אותך, את הזמינו אותך להרצות, את תספרי לנו.
2: נכנסתי לאיזושהי קבוצה בפייסבוק, הרי לפני שאני התעברתי, היה לי קבוצה משל עצמי. אני הייתי עושה להם ערב על האש.
0: תאמרי איזה קבוצה, כדי שגם אנחנו...
2: קראו לקבוצה בפייסבוק, אז ההרמוניה של בלה. היא מנתה מעל 250 איש, וערב קריוקי, ועל האש, והיינו הולכים למועדונים וטיולים.
0: זה קבוצת היכרויות.
2: כן, היינו מגיעים חברים, והם נפגשים, מחליפים טלפון, והייתי עושה להם שירים וריקודים ומשחקים, ולים ביחד, בריכות. ומי שמכיר ונהיה אהבה, אז אני שמחה עוד יותר. ואני נורא מתגעגעת לזה היום. וכמה אפשר להיות בבית, בינינו, כמה? אז את יוצאת בבוקר לסידורים שלך וחוזרת, אבל אני גם רוצה חיים. אני כולה בת 45, אמנם רווקה. אז בואי נגיד שלהתחתן ולהביא ילדים לא עשיתי. אבל מגיע לי חיי חברה. אז לא יודעת, הכרתי איזה קבוצה, כנראה בטעות נכנסתי ולחצתי. לפעמים אני לא יודעת מה אני עושה עם הטלפון, הרבה טעויות. נפסק לי הדיבור, פתאום אני נכנסת לאיזה אתר, רכשתי משהו. נורא קשה לדעת את כל הדברים היום, אבל בסוף הגעתי לאיזה קבוצה שנקראת החבר'ה הטובים, משפחה שנייה. הם לא להיכרויות, הם להכיר חברים, קצת טיולים, מפגשים בבית.
0: כן, הבנתי, יותר בחברותה.
2: כן. כן, ואז כן. אמרתי להם, אני אגיע עצמאית. אז המנהלת אמרה לי, אבל רגע, את אמרת בשאלון שאני שלחתי לך ואחותך מילתה, את אמרת שאת אישה עיוורת לחלוטין, אז איך תדרי עצמאית? אמרתי לה, אני אקח מונית, אני אבוא, אני לא רוצה שיקחו, אני לא רוצה להטריח אף אחד. בסוף אני נתתי להם והוכחתי להם שהגעתי לבד. האמת שאני טעיתי עם הכתובת, נתתי בטעות לנהג מונית מספר, הוא הוריד אותי ב-19, ו... אני הייתי איתך בכלל ל-10.
0: מה אז... עושים במצב הזה? את משתמשת באפליקציה של רייטיר?
2: אז זהו, אז יום שישי היה לחוץ, אף אחד לא בבית, כולם בארוחת ערב. את מי אני אשאל? מה אני עושה? פתחתי רייטיר. נהדר. פעלתי את רייטיר, נהדר. רייטיר אמר לי באיזה מספר אני, ואז התחלתי להתקדם, אני רואה שאני יורדת, ואז... הבנתי שאני לא בכיוון הנכון. הסתובבתי והמשכתי והגעתי למקום.
0: אני אומר לי שאת בעצם הפרזנטורית של רייטיר.
2: לא של רייטיר, רק כרגע של רשת ארומה אספרסו בר. הם הנגישו באמת את כל הכבוד, את כל הסניפים שלהם. אתה מגיע למקום, אתה יורד מהאוטובוס, אתה מפעיל את רייטיר, והוא מוליך אותך. מה שטוב גם ברייטיר, שדרך הבית אתה יכול, במה מסביבתך, להפעיל מסלול הליכה. ואז הוא יכול לקחת אותך אל הרחוב שאתה צריך עם המספר, עם המבנה.
0: וזה מדייק? זה מדייק?
2: צריך להכיר את האפליקציה וללמוד איפה לוחצים. יש הבדל בין אייפון לאנדרואיד.
0: תראה, למה אני שואל אותך אם זה מדייק? אנחנו לפעמים יכולים להדליק ווייז ברכב. אנחנו אנשים רואים, נוסעים, והוא יכול לקחת אותך למקום, הוא לא תמיד מדייק אותך, בואי. בדרך כלל 80-90% הוא מדייק אותך, יש את ה-10% האלה שהוא לא מדייק אותך.
2: אוקיי.
0: ולכן אני שואלת אם רייט היר, בעצם מדייק אותך ואת מצליחה להגיע ליעד.
2: כן, האמת שכן, אני אסביר לך.
0: אם זו אפליקציה אמינה, בואי אני שואלת. למרות שאני מכירה אותם, אני יודעת, מכירה את מי שמפעיל אותה, אני יודעת, ברור לי שהם...
2: רייטיר הוא, עוד פעם, רייטיר הוא ניווט קולי שיכול להוליך אותך ברחוב בעצמאות. הרבה פעמים אני הגעתי
1: למקום... בעיקר אבל במקומות סגורים.
2: לא, מכיוון שרשויות העיר לא רוכשים חיישנים, כדי שבמקומות סגורים באמת אנחנו נדע. הגעתי למקום שבנו לנו. בנו לנו אחלה קניון. הגעתי עם כל הקו ההבלטה קדימה למבנה. אבל הגעתי לתוך המבנה. איך אני יודע איפה מדרגות נאות, איפה מעלית, איזה חנות אני?
0: את זה את מקבלת בעצם בהנחיה קולית מרייטהר, באפליקציה.
2: אם יש חיישנים, בהחלט, בהחלט.
0: אבל לא בכל מקום יש חיישנים, בואי.
2: לא, ממש לא. זאת אומרת, הם באמת נלחמים להגיע להרבה גופים. הם מנסים, הם בינתיים הנגישו לנו את מקדונלדס. מי איזה סבא או סבתא לא רוצה לקחת את הנכדים שלה למקדונלדס? או הם הנגישו לנו את מוזיאון לאומנות בתל אביב, את הספארי ברמת גן, את עיריית חולון.
0: מה בספארי ברמת גן? רק את מסלול ההליכה? או שיש, אין תיאור קולי?
2: יש תיאור קולי לגבי כל אזור של כל חיה, ומה היא אוהבת לאכול, ואם נולד להם איזה תינוק או תינוקת לחיה. אני נהניתי כל כך. גם עכשיו הם הנגישו את מוזיאון האומנות בתל אביב. הוא סיפר משם האומן, מה מצויר, איזה צבעים, ומה אומר כל סיפור, כל ציור סיפור בעצם. וזה היה כזה מעניין וכזה מרגש.
0: אנחנו ברשותכם נצא לאיזושהי הפסקונת קצרצרה. ערן, בבקשה.
1: שמוקדש לזגורי, לפי בקשתו. אבל אני

0: שלום לכם, רדיו סהר, שיהיה לכם כל טוב, מיורם גאון.
1: חזרנו לכם כאן ברדיו סהר, הרדיו השוויוני, אני מזל, ערן הטכנאי שלנו, נמצאת איתנו בלה לאון, מיכאל זגורי היקר שלנו. אהוב אמר, תגידי את זה לתוך המיקרופון, זה בסדר. כן, ואנחנו חזרנו לכם, בלה, את אמרת ככה, יש לך הרבה בדיחות כאלה, שהן בדיחות שחורות, אבל לא, אני רוצה לציין, שלמרות שבלה התעברה, ככה פתאום באמצע החיים, היא נשארה עם שמחת חיים, דעתנית, היא מרצה, היא שרה, היא מתבדחת, היא מספרת סיפורים, את נהדרת בלה, ואת רוצה להשמיע את הבדיחה הזו שלך, ככה שנדע שאנחנו אנשים שמחים שעברית זה לא, גם התעברית זה לא סוף העולם.
2: היה טריוויה מאוד גדולה, שאלת המיליון, הגיעו אל הגמר בטריוויה, צרפתי, אמריקאי ומרוקאי.
1: לא יהודי.
2: יהודי מרוקאי אבל. מרוקאי טוב. כמו בגורי האהוב. ואז השאלת המיליון הייתה, שאל המנחה. מי יודע כמה האות T נמצאת בשם של השחקן הידוע סילבסטר סטלונה? שואלים את הצרפתי, הצרפתי אומר, או, דקור, זה טו, איזה סילבסטר סטלונה, טו. אוקיי, שואלים את האמריקאי, no, come on, it's three, because it's Mr. Sylvester Stallone. והם עומדים וכאילו סופרים עם האצבע כדי שכל הקהל יבין. ואז שואלים את המרוקאי, אומרים לו, you, תגידו לי, אתם השתגעתם, סילבסטר סטלונה, מה קרה לכם, זה 72 פעם. אז המנחה שואל, אהו. אז הוא אומר לו, הוא קם ומסוכי לספור, טה-טה-טה,
1: טה-טה-טה. אה, מהמוזיקה.
2: רוקי.
1: כן, כן. אז זהו, רק שתדעו לכם שאנשים שהעיוורים או מתעוורים, לא כולם, יש כאלה שבהחלט זה לוקח אותם למקום לא נעים, שדיכאונות, עד שהם לומדים בעצם לחיות עם הדבר הזה, חייבים לציין את זה. לא כולם כאלה שמחים, לא כולם מקבלים את זה כל כך בקלות. ואנחנו ככה לקראת סיום התוכנית, ערן רוצה להוציא אותנו לאיזשהו לשיר ש...
3: יש כאן הפתעה, עוד פעם
1: ששניכם תשירו, בלה וערן.
3: בלה, יש לי אתגר
1: זגורי, אתה יכול לרקוד.
3: יש לי אתגר בשבילך, אני לא הולך להיות הבן אדם הרציני פה, תשכחו מזה. לא הולך להיות פה הבן אדם הרציני, ותשתדלי, תשתדלי כאילו לזרום עם זה ולשחק אותה רצינית, בסדר?
2: אוקיי, אני אסתדר.
3: אז אנחנו עושים את...
2: זה מה השיר שאני מכירה?
3: כן, צליל מיתר, לא? דיבר?
2: אוקיי, אוקיי.
3: אייל גולן, צליל מיתר, מוכנים כולם?
2: אוקיי, כן.
3: בבקשה.

0: לא יפה.
1: שיער ורוד.
0: וזה קשה.
1: כן, נכון.
0: שאת פה לא עוברת.
1: טוב, זה אולפן, ומה?
0: אל תאמרי לי שאת לכאן כבר.

איזה דואט, איזה דואט. גם בחלומות לא הייתי מצפה שהיום בשידור יהיה לנו כזה דואט מקסים. רן ובלה לאון, היקרים שלנו. התוכנית שלנו הגיעה לסיומה. אני באמת רוצה להודות לבלה לאון שהגיע אלינו מראשון לציון, למיכאל זגורי שהגיע אלינו מפתח תקווה, ובעצם ליווה גם את בלה אלינו ברכבת וכל הנסיעה. אני מאוד מודה לכם, זה לא מובן מאליו. נעמתם לנו מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד. הרן אוזן, אתה אלוף כמו תמיד, הטכנאי שלנו, מולטי טלנט שלנו, אני איתכם, מזל אוזן. התוכנית שלנו הגיעה לסיומה. ביי ביי.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימור, השעה 2. ההתפרעות האלימה הלילה בכפר ג'לוד. ראש המועצה האזורית בנימין ויושב ראש מועצת יש"ע ישראל גנץ אומר כי אירועים כאלה אפשר וצריך למנוע. לדבריו, משטרת ישראל צריכה לפעול בנחישות ולעצור את מי שפועל באלימות. החוק צריך להיאכף ביהודה ושומרון בדיוק כפי שהוא נאכף בתל אביב או בכפר סבא, דברי יושב ראש מועצת יש"ע. בתנועת שלום עכשיו מגיבים על דברי ראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון קץ כי הפורעים הם קומץ שאינו מייצג את ההתיישבות, ואומרים כי לא מדובר בקומץ או בעשבים שוטים אלא במיליציה טרור גדולה ומאורגנת המגובה וממומנת על ידי הממשלה ופועלת מתוך המאחזים והחוות שאותה הממשלה הכשירה. כתבנו רואי שרון דיווח בכאן חדשות ברשת ב' כי צהל לא עדכן את המפקדה המשימתית המשותפת עם השבק והמשטרה על הכוונה להחזיר בלילה את המשפחה הפלסטינית לביתה בכפר ג'לוד. לפיכך, בכוח ההבטחה היו רק 10 לוחמים. הם ניצבו מול יותר מ-100 פורעים רעולי פנים שתקפו את הכוחות והציתו בתים וכלי רכב. בצהל בודקים מדוע לא תואם המהלך עם משטרת מחוז שי ומדוע לא גויסו עוד כוחות של משמר הגבול. דרישת הדמוקרטים להבטיח את יושב ראש המפלגה יאיר גולן, יושב ראש הוועדה המייעצת להבטחת אישים רונן כהן, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי זו שערורייה שגולן עותר לבגץ.
4: הרי הוא לא, על פי חוק, לא זכאי להבטחה, לא הוא ולא איזקוד מתוקף היותם אזרחים. והשבק נותן מענה אגב, רק שרמת ההבטחה היא משתנה, כי ההבטחה היא לא בהכרח מה שאנחנו רואים בצורה גלויה, נגיד על בתים או מאבטחים. אם השבק לא רואה איום, השבק אגב לא רואה איום לא עליו ולא על איזקוד, והמשטרה נותנת רמת איום שהיא אולי יותר גבוהה מהרגיל, אבל היא לא רמת איום גבוהה.
3: יאיה פינק, מספר 5 ברשימת הדמוקרטים לכנסת, הגיב במשדר על הדברים ואמר כי השבק צריך להיות ממלכתי ולא משפחתי. הוא ציין כי המשטרה היא שהעלתה את רמת האיום הנשקף לגולן ולאיזנקוט.
5: גם היום יש הסתה פרועה כנגד יאיר גולן, יש עשרות איומים על חייו בכל יום, ונתניהו וויני והיושב ראש ועדה, האיש הפוליטי הזה שהיה פאנליסט בערוץ 14, הם אלו שקובעים שלא יאבטחו אותו, אז בשביל זה יש בגץ, ולכן אנחנו עותרים. זה לא דבר פוליטי, זה דבר שהוא ממש פיקוח נפש.
3: מדינת ישראל מדורגת שנייה בקרב מדינות ה-OECD ברמת הצפיפות בחינוך היסודי, 27 תלמידים בכיתה, 7 יותר מן הממוצע במדינות המפותחות. כתבנו לירן חוג'יינוף מציין כי רק בבתי הספר בצ'ילה צפוף יותר. בחטיבות הביניים ישראל מדורגת שלישית במספר התלמידים הממוצע בכיתה. כך עולה מדוח של הארגון לשיתוף פעולה ולפיתוח כלכלי. עוד מתברר כי השכר בפועל של המורים בחינוך היסודי ובחטיבות ביניהם בישראל נמוך ב9% משל עמיתיהם במדינות המפותחות האחרות.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפרויקט התיעודי האבות והאימהות, סיפורה הפחות מוכר של נעמי שמר.
6: ניסו לרחוק אותה, לרחוק אותה לגמרי.
2: נעמי שמר, בין דשא לאבן, החלק השני, הערב בכאן 11.
3: והתחזית, גם מחר יהיה קרר מן הרגיל בעונה. בצפון הארץ ובמישור החוף ייתכן גשם מקומי, בעיקר בשעות הבוקר. ביום חמישי בלי שינוי של ממש, ביום שישי צפוי גשם מקומי, בעיקר בצפון. עורך החדשות רון אסיאל, ועד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
7: החדשות ברשת ב' מאחלת חג סוכות שמח.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב יותר באזור.

0: היא שותה קפוצ'י.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 3. ראש הממשלה נתניהו מזהיר מפני מתקפה אפשרית על ישראל לקראת הבחירות.
5: יש לנו סימנים שלקראת הבחירות, האויבים שלנו ינסו לתקוף אותנו. אז מכאן, מבסיס חיל האוויר, מהזרוע הארוכה של מדינת ישראל, אני מוסר לכם מסר. אל תתעסקו איתנו, לא עכשיו ולא בכלל. הזרוע הארוכה שלנו תגיע אליכם בכל מקום, בכל זמן.
4: כתבנו איתה בלומנטל מוסר כי ראש הממשלה אמר את הדברים בביקור בבסיס חיל האוויר בתל נוף. בית הנשיא פתח היום את שעריו לציבור במסגרת אושפיזין לסוכות. הנשיא הרצוג קרא בנאומו לשמור על אחדות בעם.
6: אחדות, אחדות, אחדות. לא מדבר על האחידות. פה בקהל הנפלא שהגיע בהמוניו מכל עם ישראל, מכל הפספס הנפלא של החברה הישראלית שאנחנו אוהבים. אבל אחדות זה לכבד את האחר, להבין שיש שונות, לתת הזדמנות לוויכוח ברוח טובה, לא ברוח רע.
4: אלפי אזרחים ביקרו משעות הבוקר בבית הנשיא. כאן רשת ג' שידרה תוכנית מיוחדת של אגן הים התיכון בהגשת ורד יפתחי גרין. בשעה הקרובה התארחו במשדר החגיגי חברי הפרויקט של רביבו. מקורות בעזה מדווחים כי צהל תקף בשעה האחרונה בג'באליה שבצפון הרצועה. לדבריהם, בתקיפה נהרג ראש היחידה ללוחמה בסמים בבית לאיה, מוסעב אל-בלביסי. בתוך כך, בעזה הייתה הלווייתו של ראש החטיבה הצפונית של חמאס, איזעדין אל-ביק, שחוסה לפנות בוקר. המשתתפים השמיעו קריאות תמיכה בזרוע הצבאית של ארגון הטרור, ובהן יא שהיד, היי רגוע, אנחנו נמשיך בלחימה. את הידיעה העבירו כתבנו לרן אהרוני וכשבתנו יובל ענבר. עתירת הדמוקרטים לבגץ כדי שיורה להצמיד ליושב ראש המפלגה יאיר גולן הבטחה ממלכתית. מספר 5 ברשימת הדמוקרטים, יאיה פינק, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי שבק צריך להיות ארגון ממלכתי ולא משפחתי. הוא מדגיש כי המשטרה היא שהעלתה את רמת האיום הנשקף לגולן וליושב ראש ישר גדי אייזנקוט.
7: גם היום יש הסתה פרועה כנגד יאיר גולן, יש עשרות איומים על חייו בכל יום, ונתניהו וזיני והיושב ראש ועדה, האיש הפוליטי הזה שהיה פאנליסט בערוץ 14, הם אלו שקובעים שלא יאבטחו אותו, אז בשביל זה יש בגץ, ולכן אנחנו עותרים, וזה לא דבר פוליטי, זה דבר שהוא ממש פיקוח נפש.
4: יאיה פינק אמר את הדברים ליערה שפירה בתוכניתנו בחצי היום. יושב ראש הוועדה המייעצת להבטחת אישים רונן כהן אמר במשדר כי עתירת גולן לבגץ היא שערוריה. פלילים, ליד מעבר מזמוריה, נמצא ישראלי תושב מזרח ירושלים, פצוע קשה, מוטל על הקרקע. הוא פונה לבית חולים והמשטרה פתחה בחקירה. כתבנו חיים גולדיץ' מציין כי הרקע למעשה הוא סכסוך בתוך המשפחה. בחיפה נפצע גבר כבן 30 פצעים בינוניים בתקרית ירי. המשטרה מעריכה כי הרקע פלילי. צוות מד"א פינה את הפצוע מזירת האירוע בשכונת ואדי ניסנס לבית החולים רמב"ם.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11. הפרויקט התיעודי האבות והאימהות. סיפורה הפחות מוכר של נעמי שמר.
8: ניסו לדחוק אותה. למחוק אותה לגמרי.
3: נעמי שמר, בין דשא לאבן, החלק השני, הערב, בכאן 11.
4: ועד החזית, גם מחר יהיה קריר מן הרגיל בעונה, בצפון הארץ ובמישור החוף, ייתכן גשם מקומי, בעיקר בשעות הבוקר. אורחי החדשות, רמי עדן ושלומי גולדברג, ועד כאן מחדר החדשות.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

اهلا اهلا اهلا. שידור ספונטני לחלוטין כאן ברדיו סער, הרדיו השוויוני. מה העניינים? אתם על מוסיקה ופן. איתי ערן אוזן, זה שאחראי על כל התחזוקה השוטפת, כל הבלגן סביב התחנה. בלגן חיובי, כן? לפני שנתחיל יש רק כמה דברים להבהיר. אחת, בתוכנית ישולבו המון קטעי סתירה, קחו את זה בחשבון, האחריות היא עליכם. ושתיים, אתם הולכים לשמוע גם בעיקר תכנים לא מוכרים אבל טובים, אז מי שמקובע בתפיסה, לא בשבילכם. אז בואו נצא לדרך, אני מאחל לכם האזנה סופר מעולה. נתחיל עם משהו מוכר דווקא. טונה ביחד עם יסמין מועלם, סהרה בהופעה חיה, ואני עוד אספר לכם על דברים מאוד מאוד מעניינים שאתם יכולים לעשות פה בשידור החי הזה.

הנה ומדבר בשביל קרון יבש, חיים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי ואש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, היא טובה, היא מתחמש.

מתים כאילו שתי טיפות של פאזל. אני לא יודע מה זה, אבל מאז אני תמיד איתה. ויש כך שגרם לי לשים בצד ההסל. המדע עוד לא מבין את זה, אני יודע. אנשים חושבים אני על קרק, יכולים לסתכל

0: מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן, מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה. אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו תנסו לצעוק לו
1: זולה!
0: תשלחו לנירו לאופה, הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת כנראה בלי כוונה נתת לו ביתר תחת. איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה שליטה ופחד יום זוכרים

0: ברזור. אוי, לנה, היא גם עלי לעבוד ועוד כמו ריאנה.
1: היא הייתה לי גם נירוונה, גם ג'ננה, מתוקה כמו בילי, בקלבה ופאטה כמו גנה.

טונה, יסמין מועלם, סהרה, מתוך ההופעה. אז קודם כל, תדעו שאתם יכולים גם לבקש בלייב את השיר האהוב עליכם דרך אתר האינטרנט radiosahar.co.il ופשוט לכתוב ברכות, לכתוב לי מה שאתם רוצים, והשיר שלכם ישר נכנס לרשימה, ישר נכנס לפלייליסט, חבל על הזמן של כולם. אז כדאי לכם מאוד לנסות את זה. יש לנו כמה הפתעות מאוד מעניינות, ובהמשך גם נספר לכם על מערכת חדשה שבקרוב, ממש בקרוב, עכשיו היא בפיילוט, משהו מטורף לחלוטין, אבל זה תכף. בינתיים אתם מוזמנים לבקש את השיר האהוב עליכם דרך האתר radiosahar.co.il. אפשר גם סתם ככה לדבר איתי בטלפון 073-741-9988 שלוחה 2. ועד אז קצת סוף 80's, אוליביה ניוטון ג'ון, I need love.

אני לא יודע עד כמה השיר הזה ממש מוכר, אבל אני נתקל בדברים, וכשאני חושב שהם טובים, אני משמיע בכיף. ועכשיו, נתחיל קצת להשתגע.

0: טוב, הדבר הזה נעשה עם בינה מלאכותית, עשה את זה ישי רזיאל, ואתם תקבלו גם עבודות שלי. זה מטורף, אני אף על זה. ועכשיו הגיעה אלינו בקשת שיר של טיסלם ביחד עם שלום, שלום חנוך נגד הרוח בהופעה חיה.
1: המאוחרת, הרחובות ריקים באדם, לאורך הטיילת הפנסים דולקים ואפשר לראות את הים.

כן, אז השיר הזה התבקש בלייב, בשיא הספונטניו, דרך האתר שלנו, radiosar.co.il. וגם אתם מוזמנים לבקש את השיר האהוב עליכם, אני אבדוק את הדברים ונגיד.

ועכשיו משהו ככה שאני בוחר, קוראים לה קליה, והיא גם עשתה לנו ג'ינגל, אני מאמין שנשמע אותו בהמשך. היא עשתה קאבר ללאונרד כהן, הללויה, זה רק אצלנו, רק אצלנו.

0: את זה שלחו לנו מג'מייקה. וכשאני אוהב, אני מנגן. בינתיים אפשר לספר שיש לנו מערכת חדשה בינתיים בהרצה, ולכן היא לא מופיעה כרגע באתר, שמאפשרת לכם להקליט לנו את עצמכם מדברים.
1: זירי קיץ.
0: והנה בקשת שיר.
1: זיכרונות מעוררים ארגונות.
0: יעל רוזנברג ומאיר אריאל.
1: עוד של המילה ארגונות.

0: אז זאת הבקשה שהתקבלה, ואכן היא התנגנה, ואתם לא תאמינו, אבל קיבלתי פה בקשה מאוד מיוחדת, ממאזינה מאוד מיוחדת, שימו לב לזה. אז כן, אתם מכוונים על רדיו סהר, הרדיו השוויוני, בתוכנית מוסיקה ופן, ויש לנו מאזינה על הקו, שלום לך מאזינה יקרה.
1: היי ערן, בן הזוג שלי, בן הזוג שלי עזב, בגלל מישל, מישל זאת החתולה שלנו. הצלם בא לצלם אותה לאינסטגרם, ופתאום הציעו לה קונטרקט, אינפלואנסר דילס, לחתולה. הוא לא עמד בזה, אמר שאני השארתי אותו בצל של חתולה, ועכשיו אני יושבת לבד, ישמה איתי, והוא כבר לא פה. תשים לי את מישל של נועם ביטן, בבקשה, כי גם אני באפלה.
0: תישארי חזקה מאזינה יקרה, הנה השיר שביקשת, ובהצלחה לנועם ביטן באירוויזיון, נכון? מישל

לכן, גילוי נאות, מה ששמעתם כאן היה עם AI. אבל בכל מקרה, בהצלחה לנועם ביטן. רדיו סהר. מה קרה?

דואה ליפה, Don't Start Now. לא שיר חדש, אבל תמיד כיף לנגן אותו. והגיע אלינו בקשת שיר. למה הדבר כזה כואב?

0: כן, אז זו בקשה שהגיעה אלינו, שלמה ארצי ועידן עמדי, אחים.
1: והיא אומרת, נביט זה בזה, איזה זמר, איזה זמר זה.
0: ועכשיו, אייל גולן עם זהבה בן ועומר אדם, עושים בריין אדמס.

זה השיר החדש של סברינה קרפנטר ומדונה. ואיזה פתיח הם נתנו לנו פה. ייחודי ומגניב לחלוטין. ואנחנו מסיימים. איך הזמן עבר לנו מהר מאוד. אני מאוד מקווה שנהנתם גם מהשטויות וגם מהדברים הרציניים וגם מהבקשות שלכם שהגיעו בשיא הספונטניות בלייב. אם נהנתם זה הדבר הכי חשוב. אז אני ערן אוזן ואנחנו נסיים עם קו הרגעי מיוחד שגם הגיע אלינו במיוחד. Video Killed the Radio Star. Bye bye.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אודליה זימו, השעה 4. ראש הממשלה נתניהו מזהיר מפני מתקפה אפשרית על ישראל לקראת הבחירות.
4: יש לנו סימנים שלקראת הבחירות, האויבים שלנו ינסו לתקוף אותנו. אז מכאן, מבסיס חיל האוויר, מהזרוע הארוכה של מדינת ישראל, אני מוסר לכם מסר. אל תתעסקו איתנו, לא עכשיו ולא בכלל. הזרוע הארוכה שלנו תגיע אליכם בכל מקום, בכל זמן.
3: כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי ראש הממשלה אמר את הדברים בביקור בבסיס חיל האוויר בתל נוף. מפלגת ישר בראשות גדי אייזנקוט קוראת לראש הממשלה להדגן מיד את ראש האופוזיציה יאיר לפיד במידע שבידיו על האיומים הביטחוניים כדי לוודא שאין מדובר במהלך פוליטי שנועד לפגוע במערכת הבחירות. אסור בתכלית האיסור לערב בין ביטחון ישראל למערכת הבחירות, גם לא למראית עין, הדגישה מפלגת ישר בחשבון הטוויטר שלה. ראש האופוזיציה לפיד, מספר 2 ברשימת ביחד בראשות נפתלי בנט, אומר בתגובה על דברי נתניהו, כשיש בחירות, פתאום הוא לוקח אזהרות ברצינות. יושב ראש מפלגת עמך ישראל, אופר וינטר, קורא לראש הממשלה ליזום מכת מנע.
5: ראש הממשלה אומר כעת שיש סימנים שינסו לתקוף אותנו בימים הקרובים. שר הביטחון קץ אומר שינסו לחטוף לנו חייל בעזה. למה לעזאזל אנחנו מחכים? די להחלה, די לסבבים. הבא להורגך, השכם להורגו. אנחנו עדיין שבועים בקונספציה. צאו מזה, לפרק אותם עכשיו, לא לחכות.
3: מדברי וינטר הביאה כתבתנו יערה שפירה. הזינוק הצפוי במחיר הדלק. שר האוצר סמוטריץ' זימן ישיבה עם בכירי משרדו לבחון הוזלה נוספת במס על הדלק כדי למנוע ממחירו להגיע לשיא של כל הזמנים. כתבתנו ליאל קייזר מציינת כי בחודש שעבר חתם סמוטריץ' על צו שיפחית את המס בחצי שקל לליטר בנזין למשך חודשיים עד לאחר הבחירות. החלטתו התקבלה בניגוד לעמדת הדרג המקצועי במשרד האוצר, וכעת הוא מבקש לבחון הוזלה נוספת. כדורגל בליגת האומות. אירלנד עדיין לא משוכנעת כי תשחק מול ישראל ביום ראשון הקרוב, אף שהתייצבה על המשחק של שום והביסה את הנבחרת 3-0. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי מאמן הנבחרת העירית, היימיר הלגריסון, אמר לתקשורת המקומית שההחלטה טרם התקבלה. כל מה שאני יכול לומר זה שאנחנו מרגישים אי נוחות. יש בקרב השחקנים דעות שונות וזה בסדר, ציין המאמן. הוא הביע תמיכה בשוער של נבחרת אירלנד, השחקן היחיד שהחרים את המשחק מול ישראל שלשום, ואמר כי כל הנבחרת מכבדת את החלטתו.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפרויקט התיעודי האבות והאימהות. סיפורה הפחות מוכר של נעמי שמר.
6: ניסו לרחוק אותה, לרחוק אותה לגמרי.
2: נעמי שמר, בין דשא לאבן, החלק השני. הערב בכאן 11.
3: והתחזית, מחר וביום חמישי קר מן הרגיל בעונה, גשם מקומי צפוי בעיקר בצפון וגם במישור החוף. ביום שישי במרכז הארץ ובדרומה יעלו מעט הטמפרטורות, גשם מקומי ירד בעיקר בצפון. בדרום הנגב ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל, בשבת עוד התחממות קלה, צפוי גשם מקומי בעיקר בצפון. הטמפרטורות המרביות מחר, בירושלים 24 מעלות, בתל אביב 28, בחיפה 27, בבית שאן 32, בבאר שבע 29 ובאילת 34 מעלות בצהריים. אורחי החדשות רמי עדן ושלומי גולדברג, ועד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: כאן חדשות ברשת בית, מאחלת חג סוכות שמח.
7: השעה בחסות
8: מחסני השוק, רשת סופרמרקטים.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בה נאהב ונבין את האחר. שנה בה התממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהיה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני. היי, כאן מורן מזוז, ואתם מאזינים לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.

אתם מאזינים לכל הדתו, ואתם מוזמנים לשעתיים של מוזיקה טובה עם חיים הדתו, בלי למהר, פשוט מוזיקה שעושה טוב.

0: ברי מנילו. אחר הצהריים טובים לכולם, מאזינות מאזינים, אתם עם כל הדאטו ברדיו קריות ראשונים וגם ברדיו סער. אז שתהיה לנו אחלה הזנה וגם מועדים לשמחה, חגים מוזמנים לססון, חג שמח, תבלו, יש המון פסטיבלים. לי קוראים חיים הדאטו.
1: Stay with me a while, I only want to talk to you. We traveled halfway around the world,

We are all alone, boss הקאגס. אני מניח שהכבישים עכשיו ממש ממש עמוסים, כל עם ישראל בדרך כלל יוצא לטייל בימים אלה, וזה ממש בסדר. אז סעו בזהירות, תשמרו על עצמכם, מאוד חשוב, וגם תקשיבו לביצוע הבא של דינפורד. הוא כבר לא צעיר כאן, אבל הוא שר את הלהיט הכי גדול של המרמלד, כשהוא היה הסולן שלהם כמובן, Reflection of my life.

מרגש לשיר הזה של Reflections of My Life. דין פורד הוא כבר לא צעיר כשהוא שר, הוא משהו כמו בן 80, והוא שר על השתקפות חיי. אז כן, רגוע רגוע ככה אחר הצהריים מכל הריצות, אז פשוט להירגע ולהתמסר.

חייב לכם תיקון קטן. דין פורד נפטר ב-2018 כשהוא היה בן 73, אז זה בהחלט עוד יותר מחזק את ההתרגשות של השיר הזה שהוא ביצע ממש בערוב ימי.

הרבה ביצועים, אבל ברנדה לי, זאת ברנדה לי. ברנדה לי לעוד איזה אגדה שקוראים לו ג'ורג' בנסון. אחד השירים האהובים עליי, שלום.

0: כן, מה אתם אומרים? אלביס פרסלי, פיבר.
1: What a lovely way to burn. What a lovely way to burn.
0: גם לשיר הזה המון ביצועים, אבל אלביס זה אלביס. ארמה פרנקלין, Piece of my heart.

טוב, אני מקווה שאתם נהנים. אם אתם באוטו ככה בדרך הביתה מהטיולים עם המשפחה מאחורה, אז אפשר קצת יותר ככה להרים את הכתפיים ואת הראש. או אם אתם בבית כבר, נחים על כוס קפה. And we feel this only off way, and before I ever knew, it is looking out the window as somebody. 1, 2, 3. כן, קולדטו ברדיו קריות, קול ראשונים ורדיו

אני רוצה להזכיר למאזיניי היקרים באשר אתם, ולא משנה באיזה תחנה אתם שומעים או באיזה רדיו, אתם יכולים לבקש שירים לתוכנית הזו, זה חלק מהתוכנית, אבל אתם צריכים לעשות את זה דרך הפייסבוק, להיכנס לקבוצה שנקראת כל הדאטו, ושם לכתוב את הבקשות שלכם, וזה תמיד ישודר בתוכנית של שבוע אחרי. אם התוכנית היא ביום שלישי, אז אפשר לבקש תמיד שירים עד יום שני, יום לפני התוכנית, עד השעה 10 בלילה. אז בבקשה, תעשו את זה, ובכיף נשמיע את השירים שלכם. יאללה, נמשיך. דמיה זאודמה.

0: go by Satan. Don't want to die uneasy. Just let me go naturally.
1: כן, משהו חשוב ששכחתי לציין קודם, כשאתם מבקשים שיר, אם אתם רוצים להוסיף לזה איזושהי הקדשה ליום נישואים, יום הולדת, עבודה חדשה, חנוכת בית, בקיצור, כל מה שבא לכם יחד עם השיר, אתם מוזמנים להוסיף. אתם גם יכולים רק להזמין שיר וזה גם בסדר. אז לא לשכוח להיכנס לכל הדאטו בפייסבוק, בעברית כותבים כל הדאטו, ושם כותבים את הבקשה, תמיד יום לפני התוכנית, עד יום שני בשעה 22:00. כן, הנה שיר, בנג בנג, בנג בנג.

כן, כל דבר שהחבורה הזו לוקחת על עצמה, בוני הם, תמיד יוצא בונבוניירה. הם לקחו פה שיר של הסיקרס, The Carnival It's Over. הם עשו את זה ב-1982, איזה יופי. ועכשיו הסיקרס בעצמם.

ועכשיו זוזו אפקט, לוקחים אותנו עד לחלק הבא של התוכנית, שזה כמובן חלק הבקשות שלכם. אז בואו נתענג על קטע אינסטרומנטלי מקסימום

כן, אנחנו היום עמוסים בבקשות, ואנחנו טיפ-טיפה נקצר, לא יותר מדי מהשירים, ואנחנו כבר עוברים לבחירה של אמנון, אמנון מרדיו קריות, הוא מבקש את הרולינג סטונס, בראון שוגר.

החבר'ה מבתי הזיקוק בחיפה שנמצאים עכשיו במשמרת, הם אוהבים את הביטלס, ועכשיו תוך כדי משמרת הם רוקדים.

של חיפה שמקשיבים לרדיו קריות, והם ביקשו את הביטלס והם קיבלו את הביטלס. עכשיו חלי, שהיא גם מרדיו קריות, מבקשת את מאמי בלו, וקיבלת את המקור פופ טופס. יש לזה המון ביצועים.

חלי מרדיו קריות, ואנחנו עכשיו עם יהודית לייבוביץ', ג'ון, I'm a trading, drop the pilot.

ג'ון, I'm a threading. איזה יופי של שיר, יהודית, מצאת לנו איזה קצב. ועכשיו מדינה שמואלי, Fire Control.

0: כן, יפה מדינה. איזו בחירה. Fire Control, ועכשיו אנחנו עם The Mamas and the Papas. בחירה של שולי מהקריות. אנחנו אומנם לא במנדי, יום אחרי.
1: Monday morning, it was all I hoped it would be.
0: למען הדיוק, היא ביקשה משהו של האימהות והאבות, ואני בחרתי את השיר הזה, אז... Monday.

0: פונטנה עם דמיסו סוס ובנה של הפאודיטה ויוסי בוקאי, ועכשיו שרה מזרחי, איזה שיר ביקשת, אפשר לשמוע אותו מיליון פעם וכל פעם מחדש להתרגש.
1: My friend, I'll say it clear.
0: אין ספק שהם מסמנים את השיר הזה כאחד הגדולים.

אפשר לחתוך שיר כזה באמצע. ניסיתי, אי אפשר. לא הצלחתי. כן, את השיר הבא מקדיש ערן אוזן, מנהל רדיו סהר, להודיה אבישי, שהיא כל הזמן, קודם כל היא מאזינה קבועה של רדיו סהר, ולכן כשיש תקלה היא זאת הראשונה שמזהה ומיד מטריה. אז בשם ערן וכל צוות הרדיו מודים לך מכל הלב. תודה הודיה, כשמך כנו.

נשיקה פזיזה, ג'ורג' מייקל, ואנחנו בהודיה גדולה להודיה מהרן אוזן. ויאללה, אנחנו עוברים לשיר הבא. תמי מרדיו קריות, פולנקה, Crazy Love.

ועכשיו אנחנו עוברים לבחירה של נאוה בר. נאוה בר גם בחרה להקדיש לכל המאזינים, מאחלת לכולם שנה טובה וחג שמח, שנה עם שפע של נחת ושמחה, שגשוג, אור, ביטחון ובריאות טובה, שלום, אחווה, שלווה ואהבה. מבורכת במוזיקה מרגשת וקסומה. נאוה, איזה יופי של ברכה, ואנחנו ממשיכים עם הבחירה שלך.

ג'ורג' בנסון כמו ג'ורג' בנסון, כוכב על. נאווה, זה היה לך. והפתיחה הזו שייכת לווינטה. First move. It's always pain and pleasure. שיר אהוב עלינו. וזאת הבקשה של שרון בן עמי, שנמצאת עכשיו בעבודה ואולי שומעת ואולי לא.

0: כן, מי שלא יודע, השיר הזה באורך של 6 דקות ו-45 שניות. וואו, זה המון זמן. אבל פשוט לא מרגישים שהזמן עובר. שיר ענק. השיר הזה גם מסיים את חלק הבקשות. והוא מקפיץ אותנו לשלב הבא.
1: אתם מאזינים לשעתיים של מוזיקה טובה עם חיים אדטו.

כן, אנחנו מאוד קובעים לשעה 19:00. תגידו לי, מה יכול להיות יותר מתאים מרומנטיקה איטלקית עכשיו, ככה איזה כוס יין ביד. עזבו חדשות, עזבו פרסומות, תנקו את הראש מכל טרדות היום.

ג'ון פוסטר, אמור אסקוזמי, אהוב אותי תסלחי לי. אני יכול לספר לכם שעכשיו בנורא נעים בחוץ, באמת ממש כיף, ואם יש לכם שם איזה סוכה גם, אז בכלל קלאסי, תצאו החוצה, באמת קחו איתכם איזה כוס יין, ככה בכיף, איזה רדיו או בלוטוס כזה קטן, אוזניות עדיף אפילו, ותקשיבו ותהנו, ופשוט תשחררו הכל. מלנכולי, קצת מלנכוליה, זה קורה בסתיו בדרך כלל, אבל זה כלום, זה עובר בצ'יק, כי מסתכלים על השמיים ועל השקיעות,

כן, אני חייב לציין, אני לא מבין מילה באיטלקית. אה, פה ושם, ככה זה דברים מוכרים, אבל ממש לא מבין איטלקית. אבל הרומנטיקה נוטפת מהשירים שלהם, אתה יודע שהם מדברים שם המון על אהבה. וזה עושה את זה, בלי להבין מילה.

heart. קלאודיו דנגל, אריבדרצ'י רומא, אנחנו אומרים להתראות בינתיים לאיטלקית, גם ככה לא נשאר לנו יותר מדי זמן. אז כן, רומא, אריבדרצ'י.

סו אמור, סטינג הגדול. אנחנו מסיימים את התוכנית שלנו היום עם איל וולו,

מאזינות מאזינים, נאחל לכם מועדים לשמחה, תהנו, שבו בסוכה. חג זה חג, צריך לשמוח, לטייל, הרבה משפחה. אז זהו, אנחנו מסיימים כאן שעתיים ורבע.

היום שבת בחמש אחר הצהריים ברדיו קול גלים עם מוזיקה של שבת של נוסטלגיה, חצי בעברית חצי בלועזית. ובשבוע הבא כרגיל יום שני אנחנו ניפגש עם התוכנית הנוסטלגית שלנו, אז לי קוראים חיים אדטו, ביי ביי.

Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie.

הורות על הרצף. ידע, כלים, השראה ורגעים יפים בחיים של הורים על הרצף. איתי? שלום, שמי שרון קליף חסון. אני מייסדת המרכז להורות מיוחדת.

0: חיכיתי לך וחיכיתי באמת המון זמן, וכיף לי שאתה פה. הרבה פעמים בתור, גם בתור הורה וגם בתור אישית מקצוע, אני חשופה לקבוצות וואטסאפ של הורים, שככה אני רואה שכותבים בוואטסאפ, אני צריכה המלצה. קיבלנו המלצה למטפל רגשי או מטפלת רגשית, שלחו לי המלצות, ואני ככה זה ישר כזה עושה לי בוקס בבטן. כי גם בתורים אני יודעת כמה זה מורכב לחפש אנשי מקצוע טובים וכאלה שבאמת אפשר לסמוך על ההמלצות. אבל יותר מזה, אני אגיד, בכובע של אשת המקצוע, זה תמיד עושה לי כזה קווץ', כי אני אומרת, רגע, למה את מתכוונת כשאת אומרת טיפול רגשי? באיזה תחום? לאיזה גיל? בן או בת? אפרופו זה משנה. מה החוזקות של הילד? כי אם למשל תשלחי את הילד שלי בגיל, לא יודעת, בגיל 10, לריפוי בעיסוק או לטיפול באומנות או למשהו שקשור לעבודה עם צבעים וכאלה, קרא אותך. לא ייכנס לחדר טיפולים כנראה. ודי סביר להניח שגם לא נצליח להוציא ממנו את מה שלשמו נכנסנו. האם אתם יודעים מה מטרת הטיפול כשאתם נכנסים? והרבה פעמים כשאני רגע באופליין מדברת עם ההורים האלה בפרטי, וככה רק מייעצת להם או משתפת אותם את המחשבות שלי, הם פתאום אומרים, וואלה, רגע, לא חשבנו על זה. וכשהם מתחילים לחשוב על זה ולקחת כמה שאלות כאיזשהו, אני אומרת, תוואי דרך, פתאום עולים הרבה מאוד דברים, ופתאום רגע החשיבה הופכת להיות הרבה יותר משמעותית. אז מבחינתי אני אגיד, זה חלק מלמה אתה כאן, כי יש מקום רגע להבין מה זה טיפול רגשי רגע. אני אגיד שאנחנו קולגות, שנינו, אתה תכף תציג את עצמך, אבל שנינו עובדים במצמיחים, באקדמית מצמיחים, מנחים קבוצות של תלמידים, ואני רואה אותך לאורך השנים שאני בתוך מרחב העבודה המשותף הזה, ואני נפעמת מהחיבור שלך גם לבני נוער, גם לחבר'ה יותר קטנים ביסודי. צפיתי בך בלא מעט סדנאות, גם בתחילת הדרך שלי, כי אתה מאוד ותיק בארגון. ומה אני אגיד לך? אני שאלתי אותך כבר לא פעם, הילדים שלי יכולים להגיע אליך? אז מבחינה אתית אמרנו, הסכמנו שזה פחות מתאים, אבל אני כן יכולה להגיד שזאת הסיבה שאתה כאן. אתה איש מופלא בעיניי ואיש מקצוע, לילה ולילה. ובא לי שיכירו אותך ואת האג'נדה המקצועית שלך. אז תספר על עצמך קצת, ערן.
1: טוב, קודם כל עשית
0: איזה פתיח ארוך יצא לי בסופה.
1: עשית את כל העבודה, עשית כל, אפשר לסיים.
0: עכשיו זה שלך.
1: אפשר לסיים, אפשר לסיים. אבל לא, את האמת, אני זה חלק אחד מהפודקאסט הזה כרגע, לפחות ממה שהייתי רוצה שיקרה פה, כמובן מה שאת רוצה גם, כי ההורים והילדים זה הדבר המשמעותי שיכול להתערב מכאן.
0: כן.
1: אז אני ערן שי, אני בן 45, נשוי. אבא לארבעה ילדים מקסימים, הבכור בן 10, הקטנה בת 4, אינטנסיביות כמו שכולם מכירים. אני עובד סוציאלי קליני בהכשרה שלי, אני קב"ן במילואים, מטפל רגשי, מנחה קבוצות, מדריך הורים, מרצה, כל הטייטלים שנכנסים בתוך הזה, זה מזכיר לי, מכילה על הזה. שהייתה איזה אימא אחת שבאה אליי ככה, שפנתה לטיפול לילד שלה, והיא אומרת לי, שאלתי, תספרי לי קצת על הבן שלך, והיא אומרת לי, הבן שלי הוא אותיות. אמרתי לה, מה זאת אומרת הבן שלי הוא אותיות? אז היא אומרת לי, הבן שלי הוא OCD, ADD, ADHD,
0: כל ה-DDD.
1: את כל הזה, נתנה לי את כל האותיות. אמרתי, אז זה מזכיר לי, כי עכשיו אני גם מתאר לעצמי את כל הטייטלים שלי.
0: ממש.
1: אבל זה בעצם מה שאני עושה ב-20 שנה האחרונות. אני עובד עם ילדים, עם מתבגרים, עם ההורים שלהם, עם קהילות.
0: אתה יודע, עולה לי בראש עכשיו שאתה אומר את כל האותיות, כאילו אצלך זה כל כך לא מייצג, כי בסוף כשאני רואה אותך במרחב עם ילדים, וגם עם צוותי המורים, אתה כאילו לוקח את כל הטייטלים, זורק אותם הצידה, ואתה מסתכל על האדם כאדם. ואולי זה הדבר רגע, תוך כדי שאנחנו רגע מדברים, זה אולי הדבר שאני מקבלת השראה ממך. את היכולת לנקות בעיניים את הכל, ולהסתכל לאדם באשר הוא, לא משנה אגב באיזה גילו. וזה ככה, כשאתה מדבר על טייטלים, זה משהו שמאוד מתחבר. ולא כל אחד, לא כל איש מקצוע יכול לעשות את זה.
1: אז קודם כל, תודה רבה שאת שמה לב. כי באמת, אני חושב שזה איזושהי השקפה אל החיים. ככה, תכננתי לדבר על זה בהמשך, אבל אני ככה רואה שאת מעלה את זה עכשיו. אני חושב שאת לימדת אותי, כשישבנו, פעם אחת, ואמרת לי, תשמע, ערן, חבר'ה על הרצף, נכון, יש את המשפט הזה, you seen one, you seen them all, כאילו,
0: ממש.
1: ראית אחד, ראית את כולם, אז חבר'ה על הרצף, זה ראית אחד, ראית אחד. וכשאמרת את זה, כאילו, את מכירה את זה בקזינו שיש את זה,
0: כן.
1: דינג, דינג, דינג, דינג, דינג, דינג, הכל מסתדר, כאילו, בתוך ההגדה.

0: ההגדרה הזאת. באופן כללי אני אגיד, זה לא שייך רק לילדים על הרצף. זה שייך לכל בני האדם.
1: נכון.
0: ראית אחד, ראית אחד. וכל המקום שבו אנחנו מנסים להכניס אנשים לתבניות ולתוך ארגזים ולקטלג וזה.
1: אנחנו חוטאים להם.
0: אנחנו חוטאים להם. זה פעולה טבעית, אני אגיד. זה פעולה טבעית, אבל אנחנו באמת חוטאים להם, כי אז אנחנו גם לא מדויקים עם בקשרים שלנו, עם אנשים.
1: נכון.
0: אנחנו לא יודעים מה הם באמת רוצים. אנחנו תמיד, בגלל שהוא כזה, אז הוא מתנהג בצורה
1: כזאת. כמה זה קורה לנו בתוך זוגיות? הפופו?
0: כן, לגמרי.
1: מלא.
0: אז לגמרי, אז כל אחד הוא אחד ויחיד בפני עצמו, ואני לא אומר את זה, כאילו מהחוץ לפה, כן. מהפה לחוץ, כאילו זה...
1: לגמרי.
0: זה השקפה. וברגע שאנחנו מבינים שכל אחד נולד עם הטרולי שלו, ששם יש את כל התכונות הכי טובות שלו, והתכונות הכי פחות טובות שלו, וזה הוא, בוא נתייחס אליו. ולכן כשאני גם בא, לא יודע מה, להרצאה או לשבת מול ילד, אני אומר, אוקיי, זה... אני מבטל הכל, אני מבטל את כל ההגדרות. בוא נשמע מי אתה. בוא ננסה להבין,
1: אגב,
0: בוא נרד לעומק.
1: אגב, מאיך שהילד רוצה שיציג אותו, זאת אומרת, לא שמישהו אחר בא ומדבר בשמו, אלא שהוא רגע מדבר את עצמו.
0: בדיוק. ובדרך כלל, כשילדים קטנים, אז ההורים באים לפני הילד לתוך החדר הטיפולים, והם מציגים אותו, והם מציגים אותו כמו שהם מציגים אותו, כמו שהם חווים אותו. ואני צריך לעשות את העבודה של להפריד את כל מה ששמעתי לפני כן,
1: כן.
0: בוא נהיה איתך, בוא תראה לי מי אתה. וזה ה...
1: אגב, עם היכולות שלו להגיד את זה, זאת אומרת, לפעמים בגילאים קטנים זה יותר מאתגר, והם בורחים לכל מיני גם דברים ועולמות דמיון וכולי או מטאפורות. ולפעמים יש להם קשיים, כי הם מגיעים אליך גם ילדים, אני יודעת שהם לא רק נאורטיפיקליים, או לא רק עם אבחון של ADHD, אלא באמת עם קשיים, קושי בשפה, קושי בדיבור, קשיים של סיטואציות חברתיות וחרדות. ואז הוא יכול להיות שהוא יביא את עצמו גם בשקט. זה לכשעצמו משהו.
0: אני חושב שילדים מביאים את עצמם כמו שהם. וככה אנחנו צריכים לעבוד איתם.
1: כן.
0: אני אומר את זה לעצמי כמטפל, והנה, יש הורים שככה, מן הסתם שומעים את הפודקאסט, תדעו לכם את זה גם לכם. ילדים מביאים את מי שהם. זה אולי לא הפנטזיה שלכם, זה אולי לא הרצון שלך, זה אולי לא השאיפה ומה שדמיינתי כל החיים.
1: ילדים הם לא תעודת זהות שלנו, הם לא תעודת קבלה שלנו, ובטח לא כרטיס חבר בשום מקום.
0: לא, הם, וכשאנחנו נלך, הם יהיו הם, הם ימשיכו להתקיים גם בהמשך.
1: בשאיפה, אלא אם הם יהפכו להיות מרצים או... כן. עם כל מיני תחפושות.
0: עוד הפעם, גם באמת לריצוי יש מחירים. Mm-hmm. לכל דבר יש מחירים, כן?
1: כן.
0: וזה בסדר, אנחנו... החיים הם מחיר, וזה כן. בסדר. אנחנו פשוט צריכים להתמודד עם המחירים האלה, עם ההשלכות האלה. וזה הסיבה שגם הרבה ילדים והורים מגיעים לטיפול, כי הם מבינים שלהשלכות של החוויות של המציאות שלהם, יש צורך לטפל בהם.
1: כן, לשים רגע סטופ ולבחון את זה לרגע.
0: כן, אני, את יודעת, בסוף כשרשמתי לעצמי מה אני אגיד, ככה איך אני אציג את עצמי, כי זה באמת החלק שאני פחות אוהב לעשות, כי הוא מאוד פורמלי של אותיות
1: כן,
0: וזה.
1: כן.
0: אז אמרתי לעצמי, רגע, ערן, אבל מה אתה עושה? בוא תגדיר לאנשים מה אתה עושה, ועם מה אתה עובד. ואז אמרתי לעצמי, כאילו אפשר להגיד, אני עובד עם ילדים שיש להם, שזה ככה סובלים מקשיים רגשיים, חרדות, דיכאון, הפרעות קשב, ילדים על הרצף, ילדים בקשיים, כל האותיות. בסוף אני מרגיש שמה שאני עובד זה עם ההשלכות הרגשיות שיש לילדים האלה מהפער שנוצר בינם, בין מי שהם, לבין המציאות, לבין המסגרת, לבין...
1: תן לי דוגמה, תרחיב על זה רגע יותר, זה מה זה חשוב?
0: אני חושב שנניח, אני אקח את זה, לא משנה, אפילו ילדים על הרצף או על קשב וריכוז, זה בא יותר לידי ביטוי. ילדים מאוד יצירתיים, מאוד... או עם דמיון מאוד עשיר, ילדים מוכשרים מאוד בהמון המון תחומי חיים, ויש להם את הקשיים הספציפיים שלהם, בין אם זה הפרעת קשב או לא משנה, או ילדים על הרצף, ובסופו של דבר הם מעריכים את עצמם, אם הם היו חיים בוואקום, הם אומרים, וואי, איזה ילד מדהים, איזה ילד נהדר, איזה כאילו, איזה כישורים יש לי, אני חזק, אני ממש טוב, אבל הם לא חיים בוואקום, הם חיים במציאות, ובמציאות יש בית ספר שאתה צריך לשבת, ואתה צריך להיות בקשר, ואתה צריך להשיג הישגים.
1: אתה צריך כאילו להכניס לתוך קופסה את הכישורים שלך המאוד מאוד מפותחים האחרים, ושיירו את הדברים האחרים שהם פחות חזקים אצלך אולי.
0: בדיוק. ואז נוצר פער, אצל הרבה ילדים, נוצר פער שהם אומרים לעצמם, הם לא אומרים לעצמם, כן, אף אחד, כן. אף ילד לא מדבר עם עצמו על הדברים האלה, אבל העולם הפנימי, זה הדיאלוג שקורה מבפנים. אני אומר לעצמי, רגע, אני כל כך מוכשר בדברים האלה, 1, 2, 3, 4, גם אמא אומרת לי, גם אבא אומרת, כולם אומרים לי שאני ממש טוב בזה, אז אני מחזיק מעצמי ממש טוב, ואז יש פער, כי במציאות, בבית ספר אני לא מצליח, ואין לי הרבה חברים, וכועסים עליי כל הזמן שאני לא הולך בתלם, או שאני,
1: כן,
0: לא,
1: או שאני לא עומד בפוטנציאל.
0: בדיוק. ואז איך זה יכול להיות?
1: מה זה עושה לי בתור ילד?
0: בתור ילד זה מאוד מבלבל. זה, אני יכול להגיד שגם ההורים זה מבלבל, אבל אנחנו באמת,
1: מאוד.
0: אנחנו מבוגרים, אנחנו יכולים יותר להכיל את זה לפעמים.
1: כן.
0: בתור ילד זה נורא. זה נורא כי בסוף זה, אני אגיד ככה, על ילדים באופן כללי, המנעד הרגשי של ילדים, ככה מהחוויה שלי, המנעד, לא, המציאות, כן, אבל המנעד הרגשי של ילדים הוא מאוד מצומצם. היכולת שלהם להגדיר, להרגיש משהו ולהגדיר מה אני מרגיש, היא מאוד מצומצמת. רגשות כמו אהבה, כמו שנאה, כמו שמחה, כמו עצב, כמו כעס, אלה, זה הבייסיק.
1: כן.
0: אבל הרגשות המורכבים יותר, כן, הם לא מוגדרים, זאת אומרת, לילד אין את היכולת לעשות את זה.
1: הם לא יודעים לשים את זה, לכן מדברים על שיום רגשות, בעצם לתמלא לילד רגע את מה אתה מרגיש.
0: נכון מאוד, כי אני אגיד לך, אני אתן לך דוגמה. תסכול. תסכול זה אחד הרגשות.
1: מילה קשה.
0: מה זה?
1: מילה קשה וגם רגש שהוא מורכב להבין אותו בכלל.
0: זה רגש, אחד המורכבים. למה? כי תסכול זה כעס, תסכול זה אכזבה.
1: לפעמים עצב.
0: תסכול זה עצב, תסכול זה חוסר אונים, תסכול זה חוסר שליטה, תסכול זה בושה.
1: דחייה, פחד מתחייה אפילו.
0: לגמרי. וואו. כל הדברים האלה נכנסים ומתקפלים בחוויה הספציפית הזאת שנקראת תסכול. אז כשילד מרגיש תסכול, נניח מהפער הזה שדיברנו עליו, תקשיבי, לוקחים דלי של רגשות.
1: זה overwhelming.
0: פשוט שופכים את זה על השולחן.
1: אתה לא יודע מה לעשות עם זה.
0: בדיוק. ואז זה מייצר את הסימפטומים החיצוניים שאנחנו רואים אצל, כן. הרגשיים שאנחנו רואים אצל ילדים. התפרצויות זעם, ניסיונות...
1: להרביץ למישהו אפילו, לא מתוך מקום של צורך להרביץ למישהו, לרגע לפרק את האנרגיה הזאת בכלל, לפרוק אותה מהגוף.
0: לפרוק אותה, לתת לה, כן, לתת לה איזשהו...
1: ביטוי.
0: ביטוי בחוץ. אנחנו נראה ילדים עם חרדות, אנחנו נראה ילדים...
1: או אימנויות והסתגרויות.
0: שזה ממש סימפטום, כן, סימפטום חרדתיים או דיכאונים, כן. כאילו אפשר לקרוא לזה כך או כך. אנחנו נראה ילדים עם קשיים חברתיים, אנחנו נראה ילדים שבבית הם מתנהגים בצורה מסוימת ובבית ספר בצורה אחרת.
1: או תוקפנות נניח, תוקפנות שהיא לא בהכרח כלפי חוץ, אפילו לפעמים היא כלפי פנים. כלומר, עליי כילד, תוקפנות הזאת יכולה להיות.
0: כן, גם זה שאני מונע מעצמי דברים, מונע מעצמי ללכת לעשות דברים שאני רוצה, או דברים שאני ככה, שעושים לי טוב,
1: כן.
0: אפשר להכניס את זה גם בתוך אימנות וגם בתוך תוקפנות. ובהשלכות האלה צריך לטפל. כי בסוף, עוד פעם, ככה בראייה שלי, האותיות הן רק אותיות. אוקיי, אני לא, חלילה לא מזלזל בהבחנה הרפואית שאנשי מקצוע
1: להפך, היא עוזרת לנו בתוך הדר הטיפולים רגע לדייק את הצורך, אבל אם אנחנו רק ניפול לאותיות האלה, אם אני הייתי אפילו בתור אימא, אני אומרת, בקופה שלי, אם אני הייתי נופלת כאילו, ואלי יש באמת את כל הדידידי, הכל, אני לא אומרת לצערי, אבל זה, איך אומרים, אורגנית, ככה הוא מורכב, לא הייתי רואה את הילד שלי, והיו תקופות שלא ראיתי את הילד שלי, כי ראיתי רק את האותיות האלה. וזה מאוד מאוד מפחיד, וזו גם יותר מזה, אני אגיד, זה גם לא האמת המוחלטת.
0: יפה שאת אומרת, האמת המוחלטת, כי יש באמת, אני חושב שמה שאנחנו עושים בעבודה, בטיפול, היא באמת, גם בהדרכת הורים, דרך אגב, ובכלל, אני חושב שבחיים באופן כללי צריך להסתכל על זה ככה, אנחנו מחפשים תמיד לרדת לאמת לאמיתה. את אומרת, האמת המוחלטת.
1: האובייקטיבית לכאורה.
0: כן, האמת לאמיתה, שבסדר, מה שאנחנו רואים כלפי חוץ, זה אמת. הילד באמת מתנהג בצורה כזאת, הוא מתנהג בצורה בעייתית, לא מוערך, כאילו לא מעריכים אותו, לא... זה אמת. אבל מה האמת לאמיתה?
1: כן, מה יושב מתחת לזה?
0: בדיוק. זה ככה...
1: תמיד אני אומרת, אם נטפל באמת לכאורה, נשים פלסטר כל פעם, ופלסטר ופלסטר ופלסטר, אבל זה יחזור. למה? כי זה פלסטר. לא באמת נגעת בצורך, בלב, במקור. דרך מודל הקרחון תמיד אני מראה את זה להורים, את המקום שבו לב-ליבו של התסכול, או צורך הלא מסופק, שם זה באמת יושב, ואם לזה אני אתן את המענה, כנראה שאני לא אצטרך כבר פלסטרים.
0: אני חושב שהקרחון הוא מודל מצוין בשביל הדבר הזה. כי באמת מה שאנחנו רואים, זה הסימפטום, זה הקצה.
1: זה המופע החיצוני.
0: נכון. בפנים יש עולם שלם, עולם ומלואו, שזה המשימה שלנו, לרדת לשם, לרדת לעומקים האלה ולעשות שם סדר, כי הילד אין לו סדר שם.
1: כן.
0: אין לו סדר והוא צריך את הסדר, כי כשהוא ירגיש יותר בנוח עם עצמו, וכשהוא ירגיש שהוא מבין יותר את עצמו, שהוא יודע, התסכול הזה הוא נובע בגלל שהתאכזבתי. הכעס הזה הוא בגלל שאני צריך... אני צריך שליטה, כי אם אני לא שולט...
1: או אני צריך לפרוק אנרגיה.
0: כן, כי אם לא, אז אני ארגיש מאוד מאוד חשש, מאוד מאוד חרד, אז אני חייב שליטה. עכשיו, בסדר, ילדים לא, הם לא יבינו את זה כמו שאנחנו...
1: יבינו את זה בגיל יותר גדול. אני אתן לך דוגמה, עשי הבן שלי עולה לי י"א, והייתה לי שיחה איתו, ממש השבוע. זה קטע על ריטלין וקשב וריכוז, כי הוא פעם בכמה זמן לוקח כשיש מתמטיקה, ובאמת ההבדל בין, הוא עד כיתה, אגב, תת לא לקח כלום, או חטא, אם אני לא טועה. לא לקח שום דבר, ואני רופאית בקבי עבודה נהדרת, ולא היה צריך כלום, והביא תוצאות באמת של הצטיינות. והשבוע הייתה לי איתו שיחה של לקראת י"א, וזה שנה מאוד קשה, ומגמות של כלכלה, ופיזיקה, וחמש יחידות, והכל, וואלה, לימי, כאילו, צריך כאן קצת עזרה, איך אתה לקראת זה? עכשיו, הוא בקטע של חדר כושר, ולהעלות מסת שריר, וכי הוא רזה מאוד. אמר לי, אמא, אין סיכוי, השנה, אני לא לוקח כלום, תקחי בחשבון. אמרתי לו, תקשיב, אתה יודע, זה בחירה שלך. הכדורים אצלך במגירה, גם זה לא שליטה שלי, זה שלך לגמרי, אין... אתה תחליט מה אתה עושה. בוא נדבר רגע על היתרונות וחסרונות. ובסוף הוא אומר לי, אמא, זה לא שווה לי את זה. זה לא שווה לי את זה. אני יודע, אפרופו השלכות, אני יודע מה התוצאה, אני יודע מה עלול לקרות, ואני אומר לך שזאת הבחירה שלי. ואני בתור אמא, הוא כבר ילד גדול, אני מכבדת את זה לגמרי, ואני איתו. אני אומר, אני יודעת, אני לקחתי כמה פעמים על עצמי, כדי להבין איך זה מרגיש עליכם. כמובן, זה לא בדיוק אותו דבר, אבל אני מבינה מה אתה אומר לי. ואתה ילד גדול. וסבבה. ולפעמים באמת, אנחנו נראה את הלבן של העיניים, מה שנקרא למחירים, או כמו שילד מבין את זה. ואני רוצה להגיד לך בהקשר הזה שלמדתי נורא להקשיב לילדים שלי. לא משנה אגב באיזה גיל. כאילו אם יובל בגיל 5.5, הוא בקושי דיבר, היינו כבר עברנו את התיק הפסיכולוגי לגן השני, הגננת ראיינה אותי. בלילה לפני המעבר, הוא אומר לי, אמא, אני לא עובר. אני לא רוצה. אני לא יודעת איך, אבל הקשבתי לו אמיתי, והרמנתי לו. בבוקר למחרת נגמר הסיפור. התקשרתי לעירייה, אמרתי להם, לא עוברים. מה, חודש שיגעת אותנו, דפקת לדלתות ראש העיר פה וזה. הילד אמר את דברו. ואני תמיד מרגישה שכאילו גם במחיר הטעות אפרופו, אגב, זה הלמידה שלהם.
0: אני חושב שזה מאוד חשוב. העניין של הקשבה. אני חושב שזה מאוד קשה להרבה הורים. כי גם הרבה הורים, הם מגיעים ממקום שהוא, נקרא לזה... מקום שיש בו דאגות קדומות. דאגות קדומות זה מושג שלא אני המצאתי.
1: אני לא מכירה אותו. תרחיב, תגדיל לי את הידע רגע.
0: אז זהו, אני ככה ראיתי שאת ערכת פה באחד המפגשים את הבן שלך.
1: נכון.
0: וככה, ונהניתי גם לראות את הדינמיקה ביניכם, ונהניתי לשמוע אותו. והילדים הם ממש מקור מאוד מאוד טוב, לדייק ולחדד אותנו בהבנה שלנו את עצמנו ובהבנה שלנו את העולם באופן כללי. אז יצא מקרה שהבן שלי, גם הוא בן 10 ויצאנו באיזשהו שבת, באיזושהי שבת, יצאנו לגן שעשועים, ואני ואשתי יושבים על הספסל, והילדים משחקים ומתרוצצים והכל זה, ואני עם החרדות שלי, אז כאילו, לא, לא, תשגיח עליה, לא, תעשה זה, תשמרו עליה, תעשו, תתקחו את זה, אל תלכו לשם את זה. עד שהבן שלי בא רגע, ואז הוא אומר לי, אבא, אולי תדבר עם אמא, תשבו על הספסל ותדבר עם אמא.
1: אולי תלך רגע?
0: כן, אולי תשבו על הספסל, תדבר עם אמא, מספיק כבר עם הדאגות הקדומות שלך.
1: גדול.
0: הוא אומר לי את זה, ובאותו רגע, כמו המכונה של הקזינו, ממש כמו מקודם, הכל חילחל למקום. אנחנו פועלים, אנחנו...
1: שליח טוב.
0: כן, לגמרי. אנחנו פועלים עם כל המסע שאנחנו... כבני אדם, נושאים אותו במשך, לא יודע, 45 שנה, כל אחד ושנותיו הוא. והדאגות הקדומות האלה, הם אלו שמפעילות אותנו כשאנחנו באים.
1: ומסרסות בסוף גם אותנו וגם מישהו אחר, מבלי שאנחנו מודעים לזה אפילו.
0: לגמרי. ואני חייב להגיד לך, אני התלבטתי מאוד כמה להביא דברים מתוך הקליניקה. כי בסופו של דבר אנשים שומעים וכאילו, וקצת... פחות נוח לי לבוא ולהוציא את זה כדי...
1: כן.
0: אז אני אדבר מאוד מאוד באלמה, אבל היו לי מקרים של הורים שהביאו ככה את הילד, ובמפגשים הילד, באמת, הילד ככה מקסים, ומביא את עצמו, ומביא את הצורך הגדול מאוד שיקשיבו לו, וההורים, באמת, נשמות טובות, הלכו ולמדו ונכנסו לעובי הקורה של כל מה שעובר עליו, ומה שזה, ומה שפה, ושאלה, אבל מה? לא הקשיבו לו. הם לקחו את כל המידע הזה שהם רכשו ולמדו.
1: סמכו על זה.
0: סמכו על זה, ולא עצרו שנייה אחת לבדוק מה הילד רוצה, או מה הילד אומר.
1: תודה שאתה אומר את זה. זה משהו נורא חשוב. אני חושבת שזה מתקשר ללמה התחלנו בכלל את השיחה. שכשאני בתור הורי יוצא עם מכתב מפסיכיאטר או מפסיכולוג שאומר לי, צריך, הרי תמיד זה כזה קבוע, נכון? תמיד יוצא עם פסיכיאטר, צריך את זה, צריך הדרכת הורים, צריך טיפול רגשי, צריך, לפעמים גם מגדילים ואומרים CBT או פסיכותרפיה, או טיפול באומנות.
0: אני מדייק את עצמך.
1: כן, הרוב לא, אני אגיד. ואז ההורים, אני חוזרת לשאלת המפתח, מה שנקרא, טוב, אנחנו צריכים המלצה לטיפול רגשי. אז זה בדיוק, אני זוכרת ששנים אני האמנתי, מה זה האמנתי? שמחתי על כל רופא שפגשתי, על כל איש מקצוע שפתח את פיו, וידע מילימטר יותר ממני, חשבתי שהוא יודע יותר ממני על הילד שלי, ולקחתי את זה כתוש בה. ותמיד אני אומרת, זה לא נכון, זה לא כי זה לא נכון, לא כי הם לא צודקים, אלא פשוט כי הם לא מכירים את הילד שלי. ואני צריכה רגע לדעת שמה שאני קוראת על הדף, באמת בהלימה למי שאני מכירה בבית ומתוך המכלול. עכשיו, אני פוגשת את זה כאשת מקצוע מהצד בהודעות טקסט. איך אתה פוגשת את זה כשמגיעים אליך לקליניקה?
0: אז אני באמת, אני רואה את זה כשהם באים. אז אני רואה שהם לא בדיוק מבינים מה הולך לקרות, או למה זה טוב, או איך זה עובד.
1: אחת השאלות הראשונות היא, טוב, כמה זמן זה ייקח? חודש, חודשיים כזה?
0: בדיוק, בדיוק. כמה זמן, כמה מפגשים זה...
1: אתה מעריך
0: שזה... וזאת אלה שאלות שאני מאוד מבין אותן. אני חושב שגם מהצד ההורים, הרבה הורים שואלים את זה גם מהצד הכלכלי, ואני גם מאוד, מאוד מבין את זה. אבל בסוף, אם אני שם את הצדדים האלה בצד, אנחנו באנו לפה, יש כלכלה של כסף ויש כלכלת הנפש. ויש דברים שבכלכלת הנפש הם פשוט שווים הרבה כסף שאנחנו נשקיע בזה.
1: זה עולה אחר כך הרבה יותר.
0: בדיוק. ואני חושב שההורים באים עם המון דאגה, חוסר ידע, הם כאילו, תובילו אותנו לאן שצריך.
1: זה אגב במקרה הטוב, כי יש הרבה הורים שמובילים הם, או לפחות הם חושבים שהם מובילים, והם מגדירים לך מה זה, כמה זמן זה ייקח לך, איך תעשה את זה, ותסדר לי את הילד, מה שנקרא.
0: ולמה אחרי חודש עבודה,
1: אין תוצאות.
0: זה, כן, זה מאוד מוכר. ואני מבין את ההורים, אני מבין. אף אחד לא לקח אותם לסיבוב בתחום הזה. והם נורא רוצים לראות תוצאות, והרצון של התוצאות הוא גם בא עוד הפעם, מעולמם הפנימי. אנחנו חייבים לזה, בשנה הראשונה שלי באוניברסיטה, בעבודה סוציאלית, אז ישבנו ככה בזה, והתחלנו לדבר על מה זה מטופל, ומה זה מטפל, ומה שאנחנו לא יודעים, וכאילו, ומי המומחה האמיתי בטיפול. האם המטפל הוא המומחה האמיתי, או שהמטופל הוא המומחה האמיתי?
1: שאלה חשובה.
0: וכן, ואז עשינו סבב שם, ואיזה סטודנטית אחת אמרה, כן, אני אוהבת, לא יודע מה, לא זוכרת הסבב, אבל כן, אני אוהבת שסבתא שלי עושה לי תה עם המון סוכר. ואני ישבתי שם, אני אומר, מה זה המילה הזאת? לא, אומרים סוכר. כאילו, מה זה? ואז כאילו, תיקנתי אותה כזה, לא תיקנתי אותה
1: לא בפרסיה.
0: כן, אבל לא, מלמלתי את זה.
1: כן.
0: סוכר, כאילו. ואז המנחה עצרה את הכל, ואמרה, בוא נדבר על זה קצת, וזה הדרך שלה, זה היא, זה העולם שלה, ואתה, המטופל הוא המומחה.
1: זה גם חלק מהזיכרונות שלה, כי יכול להיות שאולי סבתא שלה דיברה ככה.
0: נכון, אבל זה שלה, זה לא שלך, וכשאתה מטפל, אתה לא יכול לקחת את זה...
1: אליך.
0: כאילו אתה יודע, אומרים סוכר, מה הבעיה? זה... לא, בעולם שלה אומרים סוכר. ולכן היא המומחית לעולם שלה.
1: כן.
0: אני אומר את זה, כי אני באמת חושב שהורים הם המומחים לבית שלהם ולחינוך של הילדים שלהם.
1: לגמרי.
0: והילדים הם המומחים.
1: הם גם אלה שנשארים אחרי שאנחנו הולכים. זאת אומרת, אנחנו אורח פורח לרגע, ואנחנו אף פעם לא רואים את כל התמונה הרחבה והמלאה לחלוטין.
0: נכון, ולכן, ובגלל זה, זה כל כך חשוב, וגם הנושא הזה של הדרכה הורית, שלא דיברנו על זה עדיין בכלל, זה קריטי, אני אומר, זה קריטי.
1: למה?
0: כי אתם המומחים, עכשיו, אם אתם מומחים, אתם צריכים, מעבר לדעת את כל את כל הידע, כן, את כל החוכמה, נקרא לזה, אתם גם צריכים להכיר את עצמכם ולדעת מאיפה אתם, אתם הכלי. הידע הוא ממלא אתכם, אבל אתם הכלי, אתם עושים כן. את הפעולה. ולכן אתם חייבים לדעת אם, האם במהלך הדרך...
1: יכול להיות כמו... שאגב, בניגוד לחלוטין לאני מאמין שלי או לערכים שלי בבית, ואתה תגיד לי ותגיד לי, שרון, אם תעשי את זה, פרוטוקול עבודה מדהים, תדעי לך, יהיה לך בית אחר. אני חוזרת עם זה הביתה ואני מסתכלת ואני אומרת, זה לא עובד לי. עכשיו אני מתחילה בביקורת עצמית, כי אם אתה יודע, זה גרועני, אבל הוא אמר שזה יעבוד, אבל אני לא מצליחה לעשות את זה. ואני בעיקר עסוקה בלהאשים את עצמי, כי ברור לי שאתה יודע מה אתה עושה, כי אתה איש המקצוע, נכון? וכמה הלופ הזה הוא עוד יותר גורם לי להתחפר, ולפעמים להוציא את זה על הילדים. מבלי רגע היכולת לעצור ולזהות שזה רגע אולי פשוט לא מתאים לבית שלי. זה לא אומר שזה לא טוב, אגב.
0: וזה מאוד מתסכל.
1: או שאגב, רגשית, אני לא במקום הזה רגע. ושם צריך עוד עבודה לפני.
0: ויכול להיות שזה לא הפורטה שלי, יכול להיות שזה הפורטה של בעלי.
1: כן.
0: והוא דווקא נכון. צריך לבצע את זה. בגלל זה, יש כל כך הרבה דברים לדעת, זה כמו כאילו באמת, פתאום עלה לי דימן של המפעל של במבה. אז זה, כולם יודעים מה להכניס את הבוטנים ואת זה, ופה ושם וזה וזה. אבל כאילו יש מישהו שצריך לבדוק שבדרך לא נכנסים כל מיני דברים מתערבים שלא שייכים.
1: כן.
0: אנחנו ההורים, אנחנו צריכים לבדוק את זה.
1: כן.
0: אנחנו צריכים להבין האם זה נכון בשבילי. האם הדרך הזאת היא טובה בשבילי. ובגלל זה גם מצחיק, כי הרבה הורים באים ואומרים, טוב, תביא לנו טיפים, בהדרכה הורית. תן טיפים. טיפים, מה עובד?
1: זה גם בקבוצות הורים רץ הרבה.
0: מה עובד? מה עובד לכם? מה עובד לכם? עכשיו, אם אתה עושה GPT או גוגל, יהיה לך טיפים מפה ועד מחרתיים, כאילו, אין איזה...
1: הוא רק יגיד לך, ואתה רוצה עוד?
0: בדיוק, זה לא חסר, לא חסר טיפים. מה שאתם באמת שואלים, ערן, תדייק אותי, תדייק אותי, מה נכון בשבילי? אל תיתן לי את הטיפ שזה. הם לא אומרים את זה, כן? הם רוצים טיפ ובוא נתקדם הלאה.
1: כן, שגר ושכח.
0: בדיוק, אבל תדייק אותי, מה נכון בשבילי? כי באמת, כמו שאת אומרת, ועלית נקודה מאוד חשובה, כי בסוף, כשאני מנסה ולא מצליח, אז נכנס כל העול הזה שאני סוחב, כל האשמה וכל הביקורת העצמית והשיפוטיות והכל. ואז אני הופך להיות לא ההורה שרציתי להיות.
1: כן, ואז הלופ עוד יותר גדל. אני רוצה רגע לקחת אותך לעבודה השוטפת שלנו ביום-יום, בסדר? על הנחיית קבוצות. כי אנחנו פוגשים בני נוער מכיתות ד' ועד י' ב', במרחב באמת של 3 ימים ברצף, 5 שעות כל יום, עם מחנכת שנמצאת ונוכחת בתוך הכיתה איתנו. מה הילדים פוגשים היום? כלומר, אתה בסוף פוגש את זה גם בחדר הטיפולים, אבל רגע מבחינת ההתמודדויות של בני נוער היום, כי אני קוראת גם מגיל 8-9 מבחינתי עם בני נוער לכל דבר, מבחינת החשיפה שלהם לדברים. עם מה הם מתמודדים? איך זה בסוף מגיע אליך?
0: אני חושב שעם הרבה פחות מיומנות חברתית, ואני לוקח את זה באופן גורף. מיומנויות חברתיות, הכוונה בלבוא ולייצר אינטימיות. בין חברים, או אינטימיות בקבוצה שלנו.
1: תגיד רגע אינטימיות, כדי שלא נתבלבל במושגים אחרים.
0: היכולת שלי לשתף, היכולת של אחרים.
1: לשתף, אני אגיד, במשהו אמיתי.
0: כן, להיות אותנטי, להיות מי שאני. זה נקודה.
1: מבלי הפוזה רגע, שהמון אנחנו רואים אותה בתוך כיתות.
0: מבלי הפוזה. הרבה פעמים אנחנו שואלים בכיתות, מי כאן יוצא לו להתנהג בבית בצורה מסוימת, ובכיתה אני אחרת לגמרי. כולם מצביעים.
1: המון ידיים, כן.
0: אז יש, נקרא לזה, פגם באותנטיות בתקופה הזאת. יש לזה הרבה הסברים, כן. אבל יש ממש העניין הזה של האותנטיות, שזה משפיע על היכולת או חוסר היכולת לייצר אינטימיות בקשר, חברות.
1: להתחיל אותו, שיחה אפילו.
0: להתחיל שיחה.
1: לעזוב שיח, לעזוב קבוצה. זאת אומרת, אפילו ברמה של קבוצת וואטסאפ, הם פשוט נעלמים. מבלי רגע יכולת להגיד, טוב, אני אהבתי, או הלכתי, או לא מתאים
0: והרבה לי. ילדים, והרבה ילדים חווים את זה כחוסר הקשבה.
1: כן.
0: אז הם לא מקשיבים לי. הם לא באמת...
1: או הם לא רוצים אותי.
0: הם לא רוצים אותי. הם לא רוצים להיות בחברתי. מה, איך תסביר את זה? הוא הלך. באמצע שדיברתי. כי כל אחד, יש הרבה אינדיבידואליות בעניין הזה. עוד פעם, יש את העניין של המסכים. המסכים... הם תרומה מאוד מאוד משמעותית לדבר הזה. כל המרחב המשחקי הוא בתוך המסך.
1: שכל האינטראקציה המילולית, אני אגיד, משתנה לגמרי, כי הרבה פעמים זה עם אייקונים, סטיקרים, כל מיני כאלה, אימוג'ים. שיש עולם שלהם, שהוא זה שפה בפני עצמו, והם נורא נשאבים לשם, וכאילו בעולם הווירטואלי מותר להגיד הכל. יש דברים, אני שומעת את הילדים שלי לפעמים, כי אני חשופה לשמוע את מה שהם אומרים, ואיך הם מדברו, אני אומרת להם, מה? ואז היא מסתכלת, לא, זה היה בצחוק, אימא, נו. אבל היא קיללה. אני אומרת לה, מה זה משנה באיזה עולם זה? מבחינתי קיללת, קיללת, זה שורף לי את האוזן, זאת אומרת, זה לא קורה, לא משנה באיזה עולמות, אבל זה הפך להיות חלק מהשגרה של השפה שהם משתמשים בה. מה הדברים שבעיניך, הורים, רגע, אם אני לוקחת את זה אלינו למרחב הבית, מה הורים יכולים לעשות כדי שנייה אחת, ברור שנוכחות, כאילו זה obviously, אבל מה החלק של הורים שיכול לעזור, לסייע בידיהם? כי הרי הילד שלי בא מבית ספר, אני אשאל אותו איך היה, זה יהיה ברצף של בן חר לכיף, כזה.
0: במילה אחת.
1: כי אני ממש קצרה, כמוהם.
0: כן. אני אגיד קודם כל שביחס לשאלה הקודמת, השיח הרגשי הוא כמעט לא קיים. בין חברים, במרחב הזה הוא לא קיים. זאת אומרת, לבוא ולשתף ברגשות, או להגיד, או להגדיר מה אני מרגיש, זה קצת מתכתב עם מה שדיברנו בהתחלה, כן. שהמנעד הוא מאוד מצומצם, אז גם ככה אין לי מתי מקום להרחיב אותו, אז אני פשוט...
1: כי השיקוף שלי הוא אותו דבר בעצם.
0: מה זה? עוד פעם?
1: השיקוף שלי של הצד השני הוא בעצם אותו, אותו, אותו אני אגיד, אותה, לא אותה שפה כמו אותו, אותו כאילו אותו רוחב. אותו רוחב פס של שפה. זאת אומרת, אין מישהו שישקף לי משהו אחר, יותר רחב, יותר עמוק, ואז אני אצטרך להתאים את עצמי. אלא זה מאוד דומה אחד לשני. אז אני אומר, אה, אוקיי, הוא ככה, הוא ככה, הוא ככה, הוא ככה, היא ככה, היא אגב. סבבה, אני בטוב.
0: ולכן, אז אין אף אחד שיאתגר אותי במקום הזה.
1: כן.
0: ואני חושב
1: ש... אתה יודע שהורים מתים מפחד לעשות שיח רגשי בבית? עכשיו, מה זה שיח רגשי? ברמה של דברים יום, אני לא עכשיו שיחת פסיכולוג. אני אומרת להורים לעשות את זה, או אני נותנת להם כלים. מתים מפחד, אומרים לי, שרון, אנחנו לא אנשי איזה, אני הייטקיסט, תזבי אותי, ביקש לך.
0: אנחנו לא אנשי טיפול. אנחנו לא אנשי טיפול. וזה, אני חושב, זה טעות מאוד נפוצה ומאוד בסיסית. אתם לא צריכים להיות אנשי טיפול כדי לדבר מהלב.
1: בדיוק.
0: אף אחד לא עובר הכשרה כזאת. רק צריך באמת, באמת לבוא ו... אני חושב שקודם כל, להתבונן פנימה, לתוכי. וזה מה שקורה...
1: למה זה קשה?
0: זה קשה מאוד. אני חושב שזה, את יודעת, ההדרכה ההורית, היא לא עוסקת בללמד את ההורה איך להיות הורה טוב יותר.
1: כן.
0: היא עוסקת באיך ללמד אותו להיות ההורה הטוב, הכי טוב שאני יכול להיות.
1: שהוא אותו בדיוק, כן. לחבר אותו אליו, לחבר אותי אליי.
0: לגמרי. ואני חייב להגיד שבתקופה הזאת, הרבה אנשים, גם לא מחוברים, כל אחד לעצמו.
1: כן, בצדק.
0: כולם נמצאים במצב של הישרדות, כולם נמצאים, זה דור כזה של חרדה ודאגנות, וזה דור שאין בו יציבות.
1: כן.
0: זו תקופה שאין בו יציבות, לא רוצה להגיד דור, אבל כאילו תקופה שאין בו יציבות. ודווקא במקום הזה, כולם מחפשים יציבות ולא מצליחים להשיג אותה כל הזמן. אז אנחנו צריכים להבין מזה.
1: זה תכלסי בפנים, כי אין שום דרך למצוא אותה בחוץ.
0: לגמרי.
1: זה לא יהיה בעוד ריטריט, ולא יהיה בעוד חול עם הילדים לפריז, זה לא יהיה בחוץ, זה יהיה תמיד אין-האוס, כאילו עד שלא ניקח אונרשיפ על הדבר הזה לנו עם עצמנו, נמשיך לטייל בחוץ לחפש את זה, זה לא יקרה.
0: לא, זה לא יקרה.
1: כן.
0: אנחנו צריכים להבין שהבחוץ לא יהיה יציב,
1: כן.
0: אנחנו צריכים להבין שאנחנו רוצים יציבות, ואנחנו עושים את כל מה שאנחנו יכולים כדי להשיג אותה, כמעט כל מה שאנחנו יכולים.
1: כן.
0: ואנחנו צריכים להבין גם שאנחנו צריכים להתבונן פנימה ולהגיד, יש לי קושי עם חוסר יציבות.
1: כן.
0: ובקושי הזה עם חוסר יציבות, אני צריך ללמוד איך להתמודד עם המצב הזה של חוסר יציבות.
1: ואני אגיד לך יותר, אני אגדיל ואני אומר, אני אעז להגיד, וגם מותר לפעמים לבוא לחדר הטיפולים, זה המקום, לבוא ולהגיד, וואלה, אני לא סובל את הבן שלי. אני לא מסתדרת עם הבת שלי, בא לתלוש לה את השערות לפעמים. בקטע טוב. זאת אומרת, לא ממקום של אני הולכת לעשות את זה, אלא ממקום של שנייה לפעמים, רחמנה לצללן, מה שנקרא, המחשבה עוברת לנו בראש. או הרגש הזה, רגע, אנחנו מחזיקים אותו נורא חזק, כי אסור להגיד את זה בחוץ, כי מה יחשבו עליי, כי איזה אימא אני, אוקיי? אבל זה לפעמים מתקיים בי. למה? לא בגלל אפילו הילדה שלי, היא רק את זה טריגר. לכל מה שאני סוחבת כל היום מתוך העבודה והלחץ והכל והכל והפחדים שלי. אבל כשאני שנייה מעבררת את המקום הזה, הכל בסדר. אז זה רק להגיד את זה שנייה, לפרק את זה ולשלוח את זה החוצה. זאת אומרת, זה מקום שאנחנו נורא מפחדים. נורא מפחדים להגיד את המחשבות האלה.
0: כן, אני חושב שזה צובע אותנו. מה זה צובע אותנו? אנחנו חוששים שזה יצבע אותנו.
1: כן, כן. מה זה אומר עליי? מה יחשבו עליי אחר כך? איזה אימא אני?
0: מה אני אחשוב על עצמי? ואז אני אוכל
1: סרטים עם עצמי.
0: כן.
1: אמיתי, נורא מפחיד לחשוב שבא לי לפרק את הילד שלי.
0: כן, זה תוקפנות פנימית שאנחנו צריכים לתת לה מקום ולתת לה ביטוי, והיא אותנטית, היא אמיתית, היא קורית.
1: כן.
0: ואני חושב ששאלת את השאלה, מה ההורים צריכים לעשות עם כל, כדי לשלוח את הילדים לעולם החברתי עם כלים, אז אני חושב שדבר ראשון, קודם כל, הורה צריך להתבונן בעצמו ולהבין, או לעשות עבודה, שאני יכול לדבר רגש, ואני יכול להשתחרר.
1: וזה גם אני אגיד שריר, זאת אומרת, להתאמן על זה. זה לא יקרה מ-0 ל-100, אבל בוא תתחיל.
0: כן.
1: ברגע לשתף אפילו בארוחת ערב, או בדרך באוטו, איך עבר עליך היום. גם אם אתה חושב שהילד לא מקשיב, דבר את עצמך. מה יכול להיות כבר? אז הוא יגיד לך, אתה חופר. בסדר.
0: אז יש את העניין, הרי הפחד הגדול מכישלון. דרך אגב, גם של הילדים, כולם מפחדים מכישלון.
1: ברור.
0: אין, אנחנו מושלמים, אף אחד לא נכשל, גם אני מפחד מכישלון.
1: ברור, גם אני, אבל זה שטויות.
0: כן, אבל הורים הם באמת חוששים שברגע שאני אנסה להיפתח, ובאמת העולם...
1: יעלו עליי.
0: גם יעלו עליי, גם יראו אותי, גם יראו שאני, גם אני אגלה על עצמי דברים, ולא רוצה לגלות על עצמי את כל הדברים הלא טובים האלה.
1: אז עכשיו הצלחתי להחזיק את זה פיקס.
0: כן?
1: עזבו אותי.
0: אז מה, רן ושרון, אתם נותנים לי הצעה להיכנס לתוך הבוץ הזה? לא רוצה. אבל הבוץ הזה הוא עדין.
1: הוא גם הרבה פחות מפחיד ממה שהוא בראש שלנו. הראש שלנו מספר לנו את כל המחשבות הכי קיצוניות. זה לא תכלס מה שקורה הרבה פעמים במציאות. ואני אגיד עוד משהו, הם לא לבד. כי כשאתה בהדרכה תורים איתם, אתה איתם.
0: נכון.
1: זאת אומרת, אנחנו מלווים אותם. הם לא לבד. הם לא עוברים את הדרך הזאת לבד.
0: אני חושב שזה גם פה נכנס העניין של האמת לאמיתה. כי בסוף, איך שאנחנו חושבים שאנחנו מרגישים, או איך שהכישלון וזה, כן. זה לא חזות פני הדברים. זה לא האמת לאמיתה. זה האמת, נכון, אני מרגיש בושה, אני מרגיש שנכשלתי וזה, אבל זה לא האמת לאמיתה. האמת לאמיתה שהיא נמצאת מתחת, שאם אני אחזיק בזה, אם אני ידע להתמודד עם זה, אז הדינמיקה עם הילד שלי תהיה טובה יותר, והרווחה הנפשית בבית, והאווירה בבית תהיה טובה יותר. אז אני צריך לעשות עבודה.
1: אני חושבת שזה בסוף, כששואלים אותי על שינוי ולשנות את הבית, אני תמיד אומרת, זה מתחיל במישהו שמשנה. היא אומרת לי, אבל בעלי לא מוכן להשתנות, הוא לא רוצה לבוא לדרכת, אני אומרת, הכל בסדר. הוא לא חייב לבוא. זה מתחיל במשהו שאת לוקחת על עצמך ומשנה, ולאט לאט, כל פעם טיפין טיפין, יש איזה מעגל שמתחיל להסתובב. עכשיו, ברגע שוואנס המעגל התחיל להסתובב, כולם משתנים בלי לשים לב, גם אם הם לא רוצים. זה קורה לנו גם באופן לא מודע. אז מה שנקרא, תבחר רגע מה אתה לוקח על עצמך לזוז במילימטר. תמיד אני אומרת, אל תבוא עם שק ציפיות. זה אחר כך תמיד, על מה אנחנו כועסים הרבה פעמים, על מה האכזבה, על מה אמור להיות, תמיד אנחנו מחזיקים איזה מה אמור להיות, אמור זה שם של דג, לבין מה קורה בפועל. וכל הזמן אנחנו חיים בתוך הפער האינסופי הזה. ומתים מפחד. צמצמו את זה, תשחררו את מה אמור להיות, מה שיש כרגע זה מה שיש, ועם זה תתחילו לצעוד.
0: ותקחי צעד גם שאת יודעת שאת יכולה לעמוד בו.
1: כן, כן, נכון, כדי לחוות הצלחה, כי בסוף זה מה שמניע עוד יכולת לזוז, כי אחרת אני אסתגר. אני אגיד, אני ידעתי מה אני אמרתי שאני לא רוצה לזוז, וזה לא הרעיון.
0: זה מקבע, זה לא, זה פשוט מקבע. אני אגיד, זה ממש את מדברת את תיאוריית המערכות, שמשווים את זה או מקבילים את זה למובייל.
1: כן.
0: שמובייל עומד, אבל אם חלק אחד יזוז, כולם יתחילו לזוז.
1: כן, כן, כן.
0: אז אם אחד עושה את
1: ה... להתפרק הכוונה מהמבנה הקיים שלו.
0: כן. ולעצב מבנה חדש.
1: בדיוק. כן. אני רוצה לסיום. תגיד ככה, עם מה אתה שולח אותנו לדרך? מהעולמות שלך, מהמפגש רגע, אני אגיד, עם ילדים. ועם המפגש אחר כך איתם גם בתוך הכיתות, לא איתם ספציפית, אלא עם ילדים אחרים. מה אתה שולח אותנו לדרך, מי שמקשיב לנו? כי אני יודעת שמקשיבים לא רק הורים, גם הורים, וגם בוגרים, וגם אנשי צוות, וגם יועצות, המון המון אנשים. עם מה אתה שולח אותנו ככה לדרך, מהלב שלך?
0: אני חושב שזו שאלה
1: מצוינת. שאלה קשה, נכון?
0: כן, שאלה קשה. אני יודעת. יש לי הרבה דברים להגיד, אבל את אמרת לסיום, אז אני כזה...
1: בסדר, יש לנו. אני פשוט יודעת איך תמיד לסיום נראה, בגלל זה אני נותנת פור.
0: אני חושב שקודם כל, להקליל. אני חושב שקודם כל, כאילו, קשה להקליל.
1: נכון.
0: קודם כל להקליל, להיות שמחים. האותיות זה כבד, ההתנהגויות זה כבד, המחשבות על העתיד זה כבד, החרדה זה כבד.
1: טיפול רגשי גם נשמע כבד. זה תיק זה.
0: כן, טיפול רגשי, כן. העבודה הפנימית. עוד פעם, זה הכל מה שאנחנו תופסים באותו רגע. זה... כאילו, אני ככה קראתי במהלך השבת האחרונה, קראתי ליקוטי מוהר"ן, וכתוב שכל עניין הגלות זה חסרון הדעת. כשאדם חסר לו דעת, אז הוא כאילו, הוא פשוט בגלות, הוא לא יודע מה זה,
1: עבוד.
0: הוא רחוק. ואני חושב שהדעת היא, או לפחות כדי להשיג דעת, זה קודם כל שנייה אחת לשחרר הכל. לשחרר כל המחשבות, כל המשקל, לא יודע, הדאגות, ההתנהגויות, מה שאני הולך לעשות, התכנונים, שחררו את זה. אחד מהדברים שרשמתי ככה להגיד פה, וזה ככה ש... חבר'ה, תשחקו עם הילדים. צחקו, לא כדי לחנך אותם במשחק, לא, מה אתה...
1: לא כדי להגביל את החוקים.
0: כן, לא כדי, לא, פשוט תשחקו.
1: ואני אגיד גם לא מתוך מקום רגשי של טיפול רגשי, זאת אומרת, אנחנו לא מטפלים.
0: בדיוק.
1: לא.
0: תשחקו כדי ליהנות. כדי ליהנות, ודרך המשחק עולים מלא דברים. כן, אני יודע שלהורים יש פנטזיה שבחדר הטיפולים ילדים לא ייגעו במשחקים, אלא רק ישבו על הספה וידברו כמו בקולנוע.
1: כל קורה דרך משחק. גם בכיתות אגב הכל קורה דרך משחק, הם אפילו לא מודעים למה עולה דרך המשחק, ובשבילנו זה כלי עבודה מדהימים.
0: נכון. ואנחנו באמת רק עוזרים בשיקוף של החוויה, של הרגש מבפנים, כדי לעשות להם סדר.
1: כן.
0: אז לא, תשחררו את זה, אתם לא צריכים לעשות את זה. אתם כן צריכים, צריכים. כדאי שתשחקו כדי להיות ביחד עם הילד, לעשות ג'וינינג למקום שלו, שיהיה...
1: אני אגיד אפילו בלי להחזיק ציפייה שם, או איזושהי מטרה. פשוט להיות.
0: גם אם הוא רואה שהוא מפסיד והוא משנה את החוקים, אל תגידו, לא, אל תתעצבנו, אל תזה... אוקיי, תשימו לב למה שקורה, פשוט תהיו איתו ביחד. אחר כך, לתוך המקום הזה, אפשר באמת לבוא ולהכניס את העבודה הרגשית. לא צריך להיות מטפל בשביל זה. צריך להיות אדם מרגיש. ואם אני אדם מרגיש, אני יכול לבוא ולראות שכשהילד שלי משנה את החוקים מרגע לפני שהוא מפסיד, אז אני יכול לעשות אחד ועוד אחד ולבוא ולהגיד, אני רואה שקשה לך להפסיד. אני רואה שככה רגע לפני שאתה רואה שאתה ככה הולך להפסיד, אתה משנה את החוקים. וזהו.
1: להניח את זה רק.
0: בדיוק.
1: או אפילו להגיד את איך אני הרגשתי בתור הורה, בתור שרון, אמא, שכששיניתי את החוקים, כאילו, זה בייס אותי.
0: מעולה.
1: לא אמרתי לך כלום, זה בייס אותי, שתדעי.
0: מעולה.
1: זה להניח את זה, זהו.
0: זה לא כיף שהם שנים את החוקים.
1: זה... או שרק צד אחד משנה את החוקים.
0: בדיוק. זה עבודה רגשית.
1: כן.
0: לא עשיתם כלום, לא צריך עכשיו להיות עם תואר שני
1: כן, באיזה... כן, לא צריך לנתח את הדבר הזה.
0: רק צריך להניח את זה. אני כן אגיד, אולי זה, תדעו לכם, הנפש עושה עבודה. בין אם אנחנו רוצים או לא רוצים, בין אם אנחנו חושבים שאנחנו שולטים או לא, הנפש עושה עבודה. אם אני נותן איזושהי פרשנות, כן, והילד משנה, אתה משנה את החוקים כי אתה לא נעים לך להפסיד, אז שמתי את זה על השולחן. עכשיו, הילד יכול לקחת את זה ולגיד, וואי, נכון, נכון, באמת, כל פעם שאני עושה, אני חושש להפסיד, אז אני משנה את החוקים, נכון. אני חושש להפסיד.
1: כן.
0: ומצד שני, הוא יכול להגיד, איזה שטויות, אני רוצה להמציא חוקים חדשים.
1: כן.
0: אני רוצה לייצר משחק חדש. בסופו של דבר זה לא משנה אם אנחנו צודקים או טועים בפרשנות שלנו, משנה שהילד לוקח את זה והנפש שלו עושה עבודה, היא תגיד, זה נכון, זה לא נכון, אבל אם זה לא נכון, אז מה כן?
1: תתחיל לבדוק.
0: בדיוק.
1: מדהים. אז דיברת על לשחק איתם, להיות בנוכחות, דיברנו על הקשבה, מה עוד? דבר אחד ככה לסיום.
0: אני חושב שהעניין הזה של המשחק הוא באמת, הוא חשוב, סליחה, של ה... שיקוף הרגשי,
1: כן, כן.
0: הוא מאוד חשוב.
1: כלי עבודה מדהים.
0: השיחות, תראו, אני חושב שהעניין של הקשבה, אני קצת הולך פה לאיבוד בתוך המקום הזה.
1: כי יש המון מה להגיד על זה בסוף.
0: כן.
1: אני חושבת שבסוף זה גם הכל מתחבר, כי כשאני רגע קשוב, אז אני יכול להיות בנוכחות, וכשאני בנוכחות, אני יכול רגע לשחק ולהרפות מכל הדעות הקדומות וכל מה שדיברנו עליו, ובעיקר אני אגיד, אני יכול להירגע במקום הזה אחרי כמה פעמים שאני מתאמן על זה, ואז אני יכול גם לעשות את השיקוף הרגשי. ולהניח את זה. כי בהתחלה אני מאוד מפחד להניח. אז אני חושבת שאתה יודע, גם אני מסתכלת על מה שיש מאחוריך, זה מין משושה כזה, ואני מסתכלת ואני אומרת, זה בדיוק זה. זה כאילו זה ועוד זה ועוד זה ועוד זה ועוד זה. והנקודות כאילו connecting the dots, הנקודות בסוף מתחברות לכדי דבר אחד, שהוא באמת המרכיב שלנו. הדבר הזה שאנחנו בעצם רוצים יותר בבית. זה מבחינתי בסוף, כאילו זאת האג'נדה, אני אגיד. כאילו זה הכל מתחבר.
0: אני חושב שהאג'נדה היא מילת המפתח. Mm-hmm. כי הרבה פעמים אני חושב שהאג'נדה היא מסוימת, אבל אני עושה את כל הפעולות
1: האחרות,
0: הפוך מהאג'נדה.
1: מבלי שאני מבין את זה בכלל.
0: כן.
1: שפה אני אגיד רגע, זה בדיוק השיקוף שלנו בהדרכות הורים, להקשיב להורים, ולהבין רגע מה אנחנו קולטים בשטח, ואיפה הפער יושב. בשבילהם רגע, כי לשם זה הם הגיעו הרי, להבין איפה הפער יושב.
0: כן.
1: מעולה. ערן. תודה.
0: היה לי קצר, אני חייב להגיד, בשמחה רבה, אני
1: מאוד נהניתי. נשמה, אנחנו כבר חופרים כמה זמן? 50 דקות נראה לי, 40 דקות כזה? נראה לי...
0: תמיד אני רואה פודקאסטים, שעה וחצי, וזה, אני לא מבין, איך אתם מדברים שעה וחצי?
1: תשמע, אני יודעת מהאנשים ששומעים אותנו תמיד נכנסים לאוטו, יוצאים מהאוטו, נכנסים מהחוג, יוצאים מהחוג, בתוך החוג, עד שהילד קורא להם, אז ככה זה לפרקים, את הפרק השלם, וגם אני אגב עושה את זה בעוונותיי, אבל יש משהו בלהקשיב לזה, כמו שזה, לא משנה אם זה ברצף או לא. ופשוט לקחת, כל אחד לוקח בעיניי את הדבר שהוא הכי מתחבר אליו, או את הדבר שהוא הכי מתנגד אליו, זה בסדר, אבל either way, לי היה חשוב שהפרק הזה יהיה, היה לי חשוב שהנוכחות שלך בתוך הפודקאסט שלי תהיה. אתה מטפל דגול בעיניי, ואני אגיד גם שאנחנו בתוך התיאור של הפרק נשים גם את הטלפון שלך ואת האפשרות הנגישות אליך. אתה עובד ברעננה,
0: נכון.
1: ועובד עם בנים, נכון. בגילאים כמובן מקטנים ועד גילי התבגרות. אוהב את העבודה שלך. ואיזה כיף
0: תודה
1: לי,
0: שבימים
1: אני זוכה לעבוד איתך. אז זה הכי כיף לי בעולם וממש מלא מלא תודה.
0: תודה רבה לך שהזמנת אותי, ובאמת ישר כוח לך על כל העבודה שאת עושה, ואת עושה עבודת קודש אמיתית, אמיתית, בכל התחום הזה.
1: מהלב לגמרי.
0: אז באמת ישר כוח גדול.
1: תודה רבה.

0: היי, כאן מורן מזוז, ואתם מאזינים לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: הורות על הרצף, ידע, כלים, השראה ורגעים יפים בחיים של הורים על הרצף. איתי? שלום, שמי שרון קליף חסון. אני מייסדת המרכז להורות מיוחדת. מרכז שנוסד בזכות הבן שלי, יובל, שמובחן על רצף האוטיסטי, במסע חיים שלם של יותר מעשור, שמשתף אתכם ואיך אפשר לעבור את המסע הזה בצורה שמחה, טובה, איכותית ובעיקר בעיקר מצמיחה. ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט שלי, הורות על הרצף, כאן שרון קליף חסון. והיום יש איתי אורח שחיכיתי לו המון המון זמן. הוא היה במילואים ובעניינים הרבה יותר חשובים. ואתה כאן איתנו היום, אז רן, אהלן.
2: אהלן.
1: וככה, אני רוצה להגיד למה אתה פה. זה ככה, תמיד אני מתחילה את הפרקים שלי בלמה האורח הזה נמצא כאן, כי לא סתם חיכיתי לך וחיכיתי באמת המון זמן, וכיף לי שאתה פה. הרבה פעמים, גם בתור הורה וגם בתור אישית מקצוע, אני חשופה לקבוצות וואטסאפ של הורים, שככה אני רואה שכותבים בוואטסאפ, אני צריכה המלצה. קיבלנו המלצה למטפל רגשי או מטפלת רגשית, שלחו לי המלצות, ואני ככה זה ישר כזה עושה לי בוקס בבטן. כי גם בתור אימא אני יודעת כמה זה מורכב לחפש אנשי מקצוע טובים וכאלה שבאמת אפשר לסמוך על ההמלצות. אבל יותר מזה, אני אגיד, בכובע של אשת המקצוע, זה תמיד עושה לי כזה קווץ', כי אני אומרת, רגע, למה את מתכוונת כשאת אומרת טיפול רגשי? באיזה תחום? לאיזה גיל? בן או בת? אפרופו זה משנה. מה החוזקות של הילד? כי אם למשל תשלחי את הילד שלי בגיל, לא יודעת, בגיל 10, לריפוי בעיסוק או לטיפול באומנות או למשהו שקשור לעבודה עם צבעים וכאלה, קרא אותך. לא ייכנס לחדר טיפולים כנראה. ודי סביר להניח שגם לא נצליח להוציא ממנו את מה שלשמו נכנסנו. האם אתם יודעים מה מטרת הטיפול כשאתם נכנסים? והרבה פעמים כשאני רגע באופליין מדברת עם ההורים האלה בפרטי, וככה רק מייעצת להם או משתפת אותם את המחשבות שלי, הם פתאום אומרים, וואלה, רגע, לא חשבנו על זה. וכשהם מתחילים לחשוב על זה ולקחת כמה שאלות כאיזשהו, אני אומרת, תוואי דרך, פתאום עולים הרבה מאוד דברים, ופתאום רגע החשיבה הופכת להיות הרבה יותר משמעותית. אז מבחינתי אני אגיד, זה חלק מלמה אתה כאן, כי יש מקום רגע להבין מה זה טיפול רגשי רגע. אני אגיד שאנחנו קולגות, שנינו, אתה תכף תציג את עצמך, אבל שנינו עובדים במצמיחים, באקדמית מצמיחים, מנחים קבוצות של תלמידים, ואני רואה אותך לאורך השנים שאני בתוך מרחב העבודה המשותף הזה, ואני נפעמת מהחיבור שלך גם לבני נוער, גם לחבר'ה יותר קטנים ביסודי. צפיתי בך בלא מעט סדנאות, גם בתחילת הדרך שלי, כי אתה מאוד ותיק בארגון. ומה אני אגיד לך? אני שאלתי אותך כבר לא פעם, הילדים שלי יכולים להגיע אליך? אז מבחינה אתית אמרנו, הסכמנו שזה פחות מתאים, אבל אני כן יכולה להגיד שזאת הסיבה שאתה כאן. אתה איש מופלא בעיניי ואיש מקצוע, לילה ולילה. ובא לי שיכירו אותך ואת האג'נדה המקצועית שלך. אז תספר על עצמך קצת, ערן.
2: טוב, קודם כל, עשית את
1: כל... איזה פתיח ארוך יצא לי בסופה?
2: כן, עשית את כל העבודה, עשית את כל... אפשר לסיים.
1: עכשיו זה שלך.
2: אפשר לסיים, אפשר לסיים. אבל לא, את האמת, אני זה חלק אחד מהפודקאסט הזה כרגע, לפחות ממה שהייתי רוצה שיקרה פה, כמובן מה שאת רוצה גם, כי ההורים והילדים זה הדבר המשמעותי שיכול להתערב מכאן.
1: כן.
2: אז אני ערן שי, אני בן 45, נשוי, אבא לארבעה ילדים מקסימים, הבכור בן 10, הקטנה בת 4, אינטנסיביות כמו שכולם מכירים. אני עובד סוציאלי קליני בהכשרה שלי, אני קב"ן במילואים, מטפל רגשי, מנחה קבוצות, מדריך הורים, מרצה, כל הטייטלים שנכנסים בתוך הזה, זה מזכיר לי, מכילה על הזה. שהייתה איזה אימא אחת שבאה אליי ככה, שפנתה לטיפול לילד שלה, והיא אומרת לי, שאלתי, תספרי לי קצת על הבן שלך, והיא אומרת לי, הבן שלי הוא אותיות. אמרתי לה, מה זאת אומרת הבן שלי הוא אותיות? אז היא אומרת לי, הבן שלי הוא OCD, ADD, ADHD,
1: כל ה-DDD.
2: את כל הזה, נתנה לי את כל האותיות. אמרתי, אז זה מזכיר לי, כי עכשיו אני גם מתאר לעצמי את כל הטייטלים שלי.
1: ממש.
2: אבל זה בעצם מה שאני עושה ב-20 שנה האחרונות. אני עובד עם ילדים, עם מתבגרים, עם ההורים שלהם, עם קהילות.
1: אתה יודע, עולה לי בראש עכשיו שאתה אומר את כל האותיות, כאילו אצלך זה כל כך לא מייצג, כי בסוף, כשאני רואה אותך במרחב עם ילדים, וגם עם צוותי המורים, אתה כאילו לוקח את כל הטייטלים, זורק אותם הצידה, ואתה מסתכל על האדם כאדם. ואולי זה הדבר רגע, תוך כדי שאנחנו רגע מדברים, זה אולי הדבר שאני מקבלת השראה ממך. את היכולת לנקות בעיניים את הכל, ולהסתכל לאדם באשר הוא, לא משנה אגב באיזה גילו. וזה ככה, כשאתה מדבר על טייטלים, זה משהו שמאוד מתחבר. ולא כל אחד, לא כל איש מקצוע יכול לעשות את זה.
2: אז קודם כל, תודה רבה שעצם הלב. כי באמת, אני חושב שזה איזושהי השקפה אל החיים. ככה, תכננתי לדבר על זה בהמשך, אבל אני ככה רואה שאת מעלה את זה עכשיו. אני חושב שאת לימדת אותי, כשישבנו פעם אחת, ואמרת לי, תשמע, אירן, חבר'ה על הרצף, נכון, יש את המשפט הזה, you seen one, you seen them all, כאילו, ממש. ראית אחד, ראית את כולם, אז חבר'ה על הרצף, זה ראית אחד, ראית אחד. וכשאמרת את זה, כאילו, את מכירה את זה בקזינו שיש את זה, דינג, דינג, דינג, דינג, דינג, דינג, הכל מסתדר, כאילו, בתוך ההגדרה הזאת. באופן כללי, אני אגיד, זה לא שייך רק לילדים על הרצף, זה שייך לכל בני האדם.
1: נכון.
2: ראית אחד, ראית אחד, וכל המקום שבו אנחנו מנסים להכניס אנשים לתבניות ולתוך ארגזים ולקטלג וזה, אנחנו חותים להם. זה פעולה טבעית, אני אגיד, זה פעולה טבעית, אבל אנחנו באמת חוטאים להם, כי אז אנחנו גם לא מדויקים עם בקשרים שלנו, עם אנשים.
1: נכון.
2: אנחנו לא יודעים מה הם באמת רוצים, אנחנו תמיד, בגלל שהוא כזה, אז הוא מתנהג בצורה
1: כמה
2: כזאת.
1: כמה זה קורה לנו בתוך זוגיות? אפופו?
2: לגמרי.
1: מלא.
2: אז לגמרי, אז כל אחד הוא אחד ויחיד בפני עצמו, ואני לא אומר את זה, כאילו מהחוץ לפה, מהפה לחוץ, כאילו זה...
1: לגמרי.
2: זה השקפה. וברגע שאנחנו מבינים שכל אחד נולד עם הטרולי שלו, ששם יש את כל התכונות הכי טובות שלו, והתכונות הכי פחות טובות שלו, וזה הוא, בוא נתייחס אליו. ולכן כשאני גם בא לא יודע מה, להרצאה או לשבת מול ילד, אני אומר, אוקיי, אני מבטל הכל, אני מבטל את כל ההגדרות. בוא נשמע מי אתה. בוא ננסה להבין, בוא נרד לעומק.
1: אגב, מאיך שהילד... רוצה שיציגו אותו, זאת אומרת, לא שמישהו אחר בא ומדבר בשמו, אלא שהוא רגע מדבר את עצמו.
2: בדיוק. ובדרך כלל, כשילדים קטנים, אז ההורים באים לפני הילד לתוך החדר הטיפולים, והם מציגים אותו, והם מציגים אותו כמו שהם מציגים אותו, כמו שהם חווים אותו. ואני צריך לעשות את העבודה של להפריד את כל מה ששמעתי לפני כן, ובוא אני אהיה איתך, בוא תראה לי מי אתה. וזה ה...
1: אגב, עם היכולות שלו להגיד את זה, זאת אומרת, לפעמים בגילאים קטנים זה יותר מאתגר, והם בורחים לכל מיני גם דברים ועולמות דמיון וכולי או מטאפורות. ולפעמים יש להם קשיים, כי הם מגיעים אליך גם ילדים, אני יודעת שהם לא רק נאורטיפיקליים, או לא רק עם אבחון של ADHD, אלא באמת עם קשיים, קושי בשפה, קושי בדיבור, קשיים של סיטואציות חברתיות וחרדות. ואז הוא יכול להיות שהוא יביא את עצמו גם בשקט. זה לכשעצמו משהו.
2: אני חושב שילדים מביאים את עצמם כמו שהם, וככה אנחנו צריכים לעבוד איתם.
1: כן.
2: אני אומר את זה לעצמי כמטפל, והנה, יש הורים שככה, מן הסתם, שומעים את הפודקאסט, תדעו לכם את זה גם לכם. ילדים מביאים את מי שהם. זה אולי לא הפנטזיה שלכם, זה אולי לא הרצון שלך, זה אולי לא השאיפה ומה שדמיינתי כל החיים.
1: ילדים הם לא תעודת זהות שלנו,
2: לא.
1: הם לא תעודת קבלה שלנו, ובטח לא כרטיס חבר בשום מקום.
2: לא, הם, וכשאנחנו נלך, הם יהיו הם ממשיכו להתקיים גם
1: בהמשך. בשאיפה, אלא אם הם יהפכו להיות מרצים או...
2: כן.
1: עם כל מיני תחפושות.
2: עוד הפעם, גם באמת לריצוי יש מחירים. Mm-hmm. לכל דבר יש מחירים, כן?
1: כן.
2: וזה בסדר, אנחנו... החיים הם מחיר, וזה כן. בסדר. אנחנו פשוט צריכים להתמודד עם המחירים האלה, עם ההשלכות האלה. וזה הסיבה שגם הרבה ילדים והורים מגיעים לטיפול, כי הם מבינים שלהשלכות של החוויות של המציאות שלהם, יש צורך לטפל בהם.
1: כן, לשים רגע סטופ ולבחון את זה לרגע.
2: כן, אני, את יודעת, בסוף כשרשמתי לעצמי מה אני אגיד, ככה איך אני אציג את עצמי, כי זה באמת החלק שאני פחות אוהב לעשות, כי הוא מאוד פורמלי של אותיות
1: כן,
2: וזה.
1: כן.
2: אז אמרתי לעצמי, רגע, ערן, אבל מה אתה עושה? בוא תגדיר לאנשים מה אתה עושה, ועם מה אתה עובד. ואז אמרתי לעצמי, כאילו אפשר להגיד, אני עובד עם ילדים שיש להם, שזה ככה סובלים מקשיים רגשיים, חרדות, דיכאון, הפרעות קשב, ילדים על הרצף, ילדים כל האותיות. בסוף אני מרגיש שמה שאני עובד זה עם ההשלכות הרגשיות שיש לילדים האלה מהפער שנוצר בינם, בין מי שהם לבין המציאות, לבין המסגרת, לבין...
1: תן לי דוגמה, תרחיב על זה רגע יותר, זה מה זה חשוב?
2: אני חושב שנניח, אני אקח את זה, לא משנה, אפילו ילדים על הרצף או על קשב וריכוז, זה בא יותר לידי ביטוי. ילדים מאוד יצירתיים, עם דמיון מאוד עשיר, ילדים מוכשרים מאוד בהמון המון תחומי חיים, ויש להם את הקשיים הספציפיים שלהם, בין אם זה הפרעת קשב או לא משנה, או ילדים על הרצף, ובסופו של דבר הם מעריכים את עצמם, אם הם היו חיים בוואקום, הם אומרים, וואי, איזה ילד מדהים, מדהים. איזה ילד נהדר, איזה, כאילו, איזה כישורים יש לי, אני חזק, אני ממש טוב. אבל הם לא חיים בוואקום, הם חיים במציאות. ובמציאות יש בית ספר, שאתה צריך לשבת, ואתה צריך להיות בקשב, ואתה צריך להשיג הישגים.
1: אתה צריך כאילו להכניס לתוך קופסה את הכישורים שלך המאוד מאוד מפותחים האחרים, ושיראו את הדברים האחרים שהם פחות חזקים אצלך אולי.
2: בדיוק. ואז נוצר פער, אצל הרבה ילדים, נוצר פער שהם אומרים לעצמם, הם לא אומרים לעצמם, כן, אף ילד לא מדבר עם עצמו על הדברים האלה, אבל העולם הפנימי, זה הדיאלוג שקורה מבפנים. אני אומר לעצמי, רגע, אני כל כך מוכשר בדברים האלה, 1, 2, 3, 4, גם אמא אומרת לי, גם אבא אומרת, כולם אומרים לי שאני ממש טוב בזה, אז אני מחזיק מעצמי ממש טוב, ואז יש פער, כי במציאות, בבית ספר אני לא מצליח, ואין לי הרבה חברים, וכועסים עליי כל הזמן שאני לא הולך בתלם, או שאני לא...
1: או שאני לא עומד בפוטנציאל.
2: בדיוק. ואז אני מצליח, איך זה יכול להיות?
1: מה זה עושה לי בתור ילד?
2: בתור ילד זה מאוד מבלבל. אני יכול להגיד שגם הורים זה מבלבל, אבל אנחנו באמת... מאוד. אנחנו מבוגרים, אנחנו יכולים יותר להכיל את זה, לפעמים.
1: כן.
2: בתור ילד זה נורא. זה נורא כי בסוף זה... אני אגיד ככה, על ילדים באופן כללי, המנעד הרגשי של ילדים, ככה מהחוויה שלי, המנעד, גם המציאות, כן, אבל המנעד הרגשי של ילדים הוא מאוד מצומצם. היכולת שלהם להגדיר, להרגיש משהו ולהגדיר מה אני מרגיש, היא מאוד מצומצמת. רגשות כמו אהבה, כמו שנאה, כמו שמחה, כמו עצב, כן. כמו כעס, זה הבייסיק.
1: כן.
2: אבל הרגשות המורכבים יותר, כן, הם לא מוגדרים, זאת אומרת, לילד אין את היכולת לעשות את זה.
1: הם לא יודעים לשים את זה, לכן מדברים על שיום רגשות, בעצם לתמלא לילד רגע את מה אתה מרגיש.
2: נכון מאוד, כי אני אגיד לך, אני אתן לך דוגמה. תסכול. תסכול זה אחד הרגשות.
1: מילה קשה.
2: מה זה?
1: מילה קשה וגם רגש שהוא מורכב להבין אותו בכלל.
2: זה רגש, אחד המורכבים. למה? כי תסכול זה כעס, תסכול זה אכזבה.
1: לפעמים עצב.
2: תסכול זה עצב, תסכול זה חוסר אונים, תסכול זה חוסר שליטה, תסכול זה בושה.
1: תחייה, פחד מתחייה אפילו.
2: לגמרי. וואו. כל הדברים האלה נכנסים ומתקפלים בחוויה הספציפית הזאת שנקראת תסכול. אז כשילד מרגיש תסכול, נניח מהפער הזה שדיברנו עליו, תקשיבי, לוקחים דלי של רגשות.
1: זה overwhelming.
2: פשוט שופכים את זה על השולחן.
1: אתה לא יודע מה לעשות עם זה.
2: בדיוק. ואז זה מייצר את הסימפטומים החיצוניים שאנחנו רואים, אצל הרגשיים שאנחנו רואים אצל ילדים. התפרצויות זעם, ניסיונות...
1: להרביץ למישהו אפילו, לא מתוך מקום של צורך להרביץ למישהו, לרגע לפרק את האנרגיה הזאת בכלל, לפרוק אותה מהגוף.
2: לפרוק אותה, לתת לה, כן, לתת לה איזשהו...
1: ביטוי.
2: ביטוי בחוץ. אנחנו נראה ילדים עם חרדות, אנחנו נראה ילדים...
1: או אימנויות והסתגרויות.
2: שזה ממש סימפטום, כן, סימפטום חרדתיים או דיכאונים, כן. כאילו אפשר לקרוא לזה כך או כך. אנחנו נראה ילדים עם...

0: רק ניפול לאותיות האלה. אם אני הייתי אפילו בתור אימא, אני אומרת, בקופה שלי, אם אני הייתי נופלת, כאילו, ואלי יש באמת את כל הדידידי, הכל, אני לא אומרת לצערי, אבל זה, איך אומרים, אורגנית, ככה מורכב, לא הייתי רואה את הילד שלי, והיו תקופות שלא ראיתי את הילד שלי, כי ראיתי רק את האותיות האלה. וזה מאוד מאוד מפחיד, וזו גם יותר מזה, אני אגיד, זה גם לא האמת המוחלטת.
1: יפה שאת אומרת, האמת המוחלטת, כי יש באמת, אני חושב שמה שאנחנו עושים בעבודה, בטיפול, היא באמת, גם בהדרכת הורים, דרך אגב, ובכלל, אני חושב שבחיים באופן כללי צריך להסתכל על זה ככה, אנחנו מחפשים תמיד לרדת לאמת לאמיתה. את אומרת, האמת המוחלטת.
0: האובייקטיבית לכאורה.
1: כן, האמת לאמיתה, שבסדר, מה שאנחנו רואים כלפי חוץ, זה אמת. הילד באמת מתנהג בצורה כזאת, הוא מתנהג בצורה בעייתית, לא מוערך, כאילו לא מעריכים אותו, זה אמת. אבל מה האמת לאמיתה?
0: כן, מה שמתחת לזה.
1: בדיוק, זה ככה...
0: תמיד אני אומרת, אם נטפל באמת לכאורה, נשים פלסטר כל פעם, ופלסטר ופלסטר ופלסטר, אבל זה יחזור. למה? כי זה פלסטר. לא באמת נגעת בצורך, בלב, במקור. דרך מודל הקרחון תמיד אני מראה את זה להורים, את המקום שבו לב ליבו של התסכול, או הצורך הלא מסופק. שם זה באמת יושב, ואם לזה אני אתן את המענה, כנראה שאני לא אצטרך כבר פלסטרים.
1: אני חושב שהקרחון הוא מודל מצוין בשביל הדבר הזה. כן. כי באמת מה שאנחנו רואים, זה הסימפטום, זה הקצה.
0: זה המופע החיצוני.
1: נכון. בפנים יש עולם שלם, עולם ומלואו, שזה המשימה שלנו, לרדת לשם, לרדת לעומקים האלה ולעשות שם סדר, כי הילד אין לו סדר שם.
0: כן.
1: אין לו סדר והוא צריך את הסדר, כי כשהוא ירגיש יותר בנוח עם עצמו, וכשהוא ירגיש שהוא מבין יותר את עצמו, שהוא יודע, להבין, התסכול הזה הוא נובע בגלל שהתאכזבתי. הכעס הזה הוא בגלל שאני צריך... אני צריך שליטה, כי אם אני לא שולט...
0: או אני צריך לפרוק אנרגיה.
1: כן, כי אם לא, אז אני ארגיש מאוד מאוד חשש, מאוד מאוד חרד, אז אני חייב שליטה. עכשיו, בסדר, ילדים לא, הם לא יבינו את זה כמו שאנחנו...
0: יבינו את זה בגיל יותר גדול. אני אתן לך דוגמה, עשי הבן שלי עולה לי יהודה לפה, הייתה לי שיחה איתו, ממש השבוע. זה קטע עלה, ריטלין וקשב וריכוז, כי הוא פעם בכמה זמן לוקח כשיש מתמטיקה, ובאמת ההבדל בין, הוא עד כיתה אגב, תת לא לקח כלום, או חטא, אם אני לא טועה. לא לקח שום דבר, ואני רופאית בקבי עבודה נהדרת, ולא היה צריך כלום, והביא תוצאות באמת של הצטיינות. והשבוע הייתה לי איתו שיחה של לקראת י' א', זה שנה מאוד קשה, ומגמות של כלכלה, ופיזיקה, וחמש יחידות, והכל, וואלה, לימי, כאילו, צריך כאן קצת עזרה, איך אתה לקראת זה? עכשיו, הוא בקטע של חדר כושר, ולהעלות מסת שריר, כי הוא רזה מאוד. אמר לי, אמא, אין סיכוי, השנה, אני לא לוקח כלום, תקחי בחשבון. אמרתי לו, תקשיב, אתה יודע, זה בחירה שלך. הכדורים אצלך במגירה, גם זה לא שליטה שלי, זה שלך לגמרי, אין... אתה תחליט מה אתה עושה. בוא נדבר רגע על היתרונות וחסרונות. ובסוף הוא אומר לי, אמא, זה לא שווה לי את זה. זה לא שווה לי את זה. אני יודע, אפרופו השלכות, אני יודע מה התוצאה, אני יודע מה עלול לקרות, ואני אומר לך שזאת הבחירה שלי. ואני בתור אמא, הוא כבר ילד גדול, אני מכבדת את זה לגמרי, ואני איתו. אני אומר, אני יודעת, אני לקחתי כמה פעמים על עצמי, כדי להבין איך זה מרגיש עליכם. כמובן, זה לא בדיוק אותו דבר, אבל אני מבינה מה אתה אומר לי. ואתה ילד גדול. וסבבה. ולפעמים באמת, אנחנו נראה את הלבן של העיניים, מה שנקרא למחירים, או כמו שילד מבין את זה. ואני רוצה להגיד לך בהקשר הזה, שלמדתי נורא להקשיב לילדים שלי. לא משנה, אגב, באיזה גיל. כאילו, אם יובל בגיל 5.5, הוא בקושי דיבר, היינו כבר עברנו את התיק הפסיכולוגי לגן השני, הגננת ראיינה אותי. בלילה לפני המעבר, אומר לי, אמא, אני לא עובר. אני לא רוצה. אני לא יודעת איך, אבל הקשבתי לו אמיתי, והרמנתי לו. בבוקר למחרת נגמר הסיפור. התקשרתי לעירייה, אמרתי להם, לא עוברים. מה, חודש שיגעת אותנו, דפקת לדלתות ראש העיר פה וזה. הילד אמר את דברו. ואני תמיד מרגישה שכאילו גם במחיר הטעות אפרופו, אגב, זה הלמידה שלהם.
1: אני חושב שזה מאוד חשוב. העניין של הקשבה. אני חושב שזה מאוד קשה להרבה הורים. כי גם הרבה הורים, הם מגיעים ממקום שהוא, נקרא לזה... מקום שיש בו דאגות קדומות. דאגות קדומות זה מושג שלא אני המצאתי.
0: אני לא מכירה אותו. תרחיב, תגדיל לי את הידע רגע.
1: אז זהו, אני ככה ראיתי שאת ערכת פה באחד המפגשים את הבן שלך.
0: נכון.
1: וככה, ונהניתי גם לראות את הדינמיקה ביניכם. נהניתי לשמוע אותו. והילדים הם ממש מקור מאוד מאוד טוב, לדייק ולחדד אותנו בהבנה שלנו את עצמנו ובהבנה שלנו את העולם באופן כללי. אז יצא מקרה שהבן שלי, גם הוא בן

0: 10, ויצאנו באיזשהו שבת, באיזושהי שבת, יצאנו לגן שעשועים, ואני ואשתי יושבים על הספסל, והילדים משחקים ומתרוצצים והכל זה, ואני עם החרדות שלי, אז כאילו, לא, לא, תשגיח עליה, לא, תעשה זה, תשמרו עליה, תעשו, תתקחו את זה, אל תלכו לשם את זה. עד שהבן שלי בא רגע, ואז הוא אומר לי, אבא, אולי תדבר עם אמא, תשבו על הספסל ותדבר עם אמא.
1: אולי תלך רגע?
0: כן, אולי תשבו על הספסל, תדבר עם אמא, מספיק כבר עם הדאגות הקדומות שלך.
1: גדול.
0: הוא אמר לי את זה, ובאותו רגע, כמו המכונה של הקזינו, ממש כמו מקודם, הכל חילחל למקום. אנחנו פועלים, אנחנו...
1: שליח טוב.
0: כן, לגמרי. אנחנו פועלים עם כל המסע שאנחנו... כבני אדם, נוסעים אותו במשך, לא יודע, 45 שנה, כל אחד ושנותיו הוא. והדאגות הקדומות האלה, הם אלו שמפעילות אותנו כשאנחנו באים.
1: ומסרסות בסוף גם אותנו וגם מישהו אחר, מבלי שאנחנו מודעים לזה אפילו.
0: לגמרי. ואני חייב להגיד לך, אני התלבטתי מאוד כמה להביא דברים מתוך הקליניקה. כי בסופו של דבר אנשים שומעים וכאילו, וקצת... פחות נוח לי לבוא ולהוציא את זה כדי...
1: כן.
0: אז אני אדבר מאוד מאוד באלמה, אבל היו לי מקרים של הורים שהביאו ככה את הילד, ובמפגשים הילד, באמת, הילד ככה מקסים ומביא את עצמו ומביא את הצורך הגדול מאוד שיקשיבו לו, וההורים, באמת, נשמות טובות, הלכו ולמדו ונכנסו לעובי הקורה של כל מה שעובר עליו ומה שזה ופה ומה שפה ושעה, אבל מה? לא הקשיבו לו. הם לקחו את כל המידע הזה שהם רכשו ולמדו.
1: סמכו על זה.
0: סמכו על זה, ולא עצרו שנייה אחת לבדוק מה הילד רוצה, או מה הילד אומר.
1: תודה שאתה אומר את זה. זה משהו נורא חשוב. אני חושבת שזה מתקשר ללמה התחלנו בכלל את השיחה. שכשאני בתור הורה יוצא עם מכתב מפסיכיאטר או מפסיכולוג שאומר לי, צריך, הרי תמיד זה כזה קבוע, נכון? תמיד יוצא עם פסיכיאטר, צריך את זה, צריך הדרכת הורים, צריך טיפול רגשי, צריך, לפעמים גם מגדילים ואומרים CBT או פסיכותרפיה, או טיפול באומנות.
0: אז מדייק את עצמך.
1: כן, הרוב לא, אני אגיד. ואז ההורים, אני חוזרת לשאלת המפתח, מה שנקרא, טוב, אנחנו צריכים המלצה לטיפול רגשי. אז זה בדיוק, אני זוכרת ששנים אני האמנתי, מה זה האמנתי? שמחתי על כל רופא שפגשתי, על כל איש מקצוע שפתח את פיו, וידע מילימטר יותר ממני, חשבתי שהוא יודע יותר ממני על הילד שלי, ולקחתי את זה כתושבע. ותמיד אני אומרת, זה לא נכון, זה לא כי זה לא נכון, לא כי הם לא צודקים, אלא פשוט כי הם לא מכירים את הילד שלי. ואני צריכה רגע לדעת שמה שאני קוראת על הדף, באמת בהלימה למי שאני מכירה, בבית ומתוך המכלול. עכשיו, אני פוגשת את זה כאשת מקצוע מהצד בהודעות טקסט. איך אתה פוגשת את זה כשמגיעים אליך לקליניקה?
0: אז אני באמת, אני רואה את זה כשהם באים. אז אני רואה שהם לא בדיוק מבינים מה הולך לקרות, או למה זה טוב, או איך זה עובד.
1: אחת השאלות הראשונות היא, טוב, כמה זמן זה ייקח? חודש, חודשיים כזה?
0: בדיוק, בדיוק. כמה זמן, כמה מפגשים זה...
1: אתה מעריך
0: שזה... אלה שאלות שאני מאוד מבין אותן. אני חושב שגם מהצד ההורים, הרבה הורים שואלים את זה גם מהצד הכלכלי, ואני גם מאוד, מאוד מבין את זה. אבל בסוף, אם אני שם את הצדדים האלה בצד, אנחנו באנו לפה, יש כלכלה של כסף ויש כלכלת הנפש. ויש דברים שבכלכלת הנפש הם פשוט שווים הרבה כסף שאנחנו נשקיע בזה.
1: זה עולה אחר כך הרבה יותר.
0: בדיוק. ואני חושב שהורים באים עם המון דאגה, חוסר ידע, הם כאילו, תובילו אותנו לאן שצריך. זה
1: אגב במקרה הטוב, כי יש הרבה הורים שמובילים הם, או לפחות הם חושבים שהם מובילים, והם מגדירים לך מה זה, כמה זמן זה ייקח לך, איך תעשה את זה, ותסדר לי את הילד, מה שנקרא.
0: ולמה אחרי חודש עבודה...
1: אין תוצאות.
0: זה, כן, זה מאוד מוכר. ואני מבין את ההורים, אני מבין. אף אחד לא לקח אותם לסיבוב בתחום הזה. והם נורא רוצים לראות תוצאות, והרצון של התוצאות הוא גם בא עוד הפעם, מעולמם הפנימי. אנחנו חייבים לאיזה, בשנה הראשונה שלי באוניברסיטה, בעבודה סוציאלית, אז ישבנו ככה בזה, והתחלנו לדבר על מה זה מטופל, ומה זה מטפל, ומה שאנחנו לא יודעים, וכאילו, ומי המומחה האמיתי בטיפול. האם המטפל הוא המומחה האמיתי, או שהמטופל הוא המומחה האמיתי?
1: שאלה חשובה.
0: וכן, ואז עשינו סבב שם, ואיזה סטודנטית אחת אמרה, כן, אני אוהבת, לא יודע מה, לא זוכר את הסבב, אבל כן, אני אוהבת שסבתא שלי עושה לי תה עם המון סוכר. ואני ישבתי שם, אני אומר, מה זה המילה הזאת? לא, אומרים סוכר. כאילו, מה זה? ואז כאילו, תיקנתי אותה כזה, לא תיקנתי אותה
1: לא בפרסיה.
0: כן, אבל לא, מלמלתי את זה. כן. סוכר, כאילו. ואז המנחה עצרה את הכל, ואמרה, בוא נדבר על זה קצת, וזה הדרך שלה, זה היא, זה העולם שלה, ואתה, המטופל הוא המומחה.
1: זה גם חלק מהזיכרונות שלה, כי יכול להיות שאולי סבתא שלה דיברה ככה.
0: נכון, אבל זה שלה, זה לא שלך, וכשאתה מטפל, אתה לא יכול לקחת את זה
1: אליך.
0: כאילו אתה יודע, אומרים סוכר, מה הבעיה? זה לא, בעולם שלה אומרים סוכר. ולכן היא המומחית לעולם שלה. אני אומר את זה, כי אני באמת חושב שהורים הם המומחים לבית שלהם ולחינוך של הילדים שלהם.
1: לגמרי.
0: והילדים הם המומחים.
1: הם גם אלה שנשארים אחרי שאנחנו הולכים. זאת אומרת, אנחנו עורך פורך לרגע, ואנחנו אף פעם לא רואים את כל התמונה הרחבה והמלאה לחלוטין.
0: נכון, ולכן, ובגלל זה, זה כל כך חשוב, וגם הנושא הזה של הדרכה הורית, שלא דיברנו על זה עדיין בכלל, זה קריטי, אני אומר, זה קריטי.
1: למה?
0: כי אתם המומחים. עכשיו, אם אתם מומחים, אתם צריכים, מעבר לדעת את כל את כל הידע, כן? את כל החוכמה, נקרא לזה, אתם גם צריכים להכיר את עצמכם ולדעת מאיפה אתם. אתם הכלי. הידע הוא ממלא אתכם, אבל אתם הכלי, אתם עושים כן. את הפעולה. ולכן אתם חייבים לדעת האם במהלך הדרך...
1: יכול להיות שאגב, בניגוד לחלוטין לאני מאמין שלי או לערכים שלי בבית, ואתה תגיד לי ותגיד לי, שרון, אם תעשי את זה, פרוטוקול עבודה מדהים, תדעי לך, יהיה לך בית אחר. ואני חוזרת עם זה הביתה, ואני מסתכלת, ואני אומרת, זה לא עובד לי. עכשיו אני מתחילה בביקורת עצמית, כי אם אתה יודע, זה גרוע אני, אבל הוא אמר שזה יעבוד, אבל אני לא מצליחה לעשות את זה. ואני בעיקר עסוקה בלהאשים את עצמי, כי ברור לי שאתה יודע מה אתה עושה, כי אתה איש המקצוע, נכון? וכמה הלופ הזה, הוא עוד יותר גורם לי להתחפר, ולפעמים להוציא את זה על הילדים. מבלי רגע היכולת לעצור ולזהות, שזה רגע אולי פשוט לא מתאים לבית שלי. זה לא אומר שזה לא טוב, אגב.
0: וזה מאוד מתסכל.
1: או שאגב, רגשית, אני לא במקום הזה רגע. ושם צריך עוד עבודה לפני.
0: ויכול להיות שזה לא הפורטה שלי, יכול להיות שזה הפורטה של בעלי.
1: כן.
0: והוא דווקא נכון. צריך לבצע את זה. בגלל זה יש כל כך הרבה דברים לדעת, זה כמו כאילו באמת, פתאום עלה לי דמיון של המפעל של במבה. אז בסדר, כולם יודעים מה להכניס את הבוטנים ואת זה ופה ושם וזה וזה. אבל כאילו יש מישהו שצריך לבדוק שבדרך לא נכנסים כל מיני דברים מתערבים שלא שייכים.
1: כן.
0: אנחנו ההורים, אנחנו צריכים לבדוק את זה.
1: כן.
0: אנחנו צריכים להבין האם זה נכון בשבילי, האם הדרך הזאת היא טובה בשבילי. ובגלל זה זה גם מצחיק, כי הרבה הורים באים ואומרים, טוב, תביא לנו טיפים בהדרכה הורית. כן. תן טיפים. טיפים מה עובד.
1: זה גם
0: בקבוצות
1: הורים רץ הרבה.
0: מה עובד? מה עובד לכם? מה עובד לכם? עכשיו, אם אתה יעשה GPT או גוגל, יהיה לך טיפים מפה ועד מחרתיים, כאילו, אין איזה.
1: הוא רק יגיד לך, ואתה רוצה עוד?
0: בדיוק, זה לא חסר, לא חסר טיפים. מה שאתם באמת שואלים, ערן, תדייק אותי, מה נכון בשבילי?
1: כן.
0: אל תיתן לי את הטיפ שזה, הם לא אומרים את זה, כן, הם רוצים טיפ ובוא נתקדם הלאה.
1: כן, שגר ושכח.
0: בדיוק, אבל תדייק אותי, מה נכון בשבילי? כי באמת, כמו שאת אומרת, ועלית נקודה מאוד חשובה, כי בסוף, כשאני מנסה ולא מצליח, אז נכנס כל העול הזה שאני סוחב, כל האשמה כן. וכל הביקורת העצמית והשיפוטיות והכל. ואז אני הופך להיות לא ההורה שרציתי להיות.
1: כן, ואז הלופ עוד יותר גדל. אני רוצה רגע לקחת אותך לעבודה השוטפת שלנו ביום-יום, בסדר? על הנחיית קבוצות. כי אנחנו פוגשים בני נוער מכיתות ד' ועד י' ב', במרחב באמת של 3 ימים ברצף, 5 שעות כל יום, עם מחנכת שנמצאת ונוכחת בתוך הכיתה איתנו. מה הילדים פוגשים היום? כלומר, אתה בסוף פוגש את זה גם בחדר הטיפולים, אבל רגע מבחינת ההתמודדויות של בני נוער היום, כי אני קוראת גם מגיל 8-9 מבחינתי עם בני נוער לכל דבר, מבחינת החשיפה שלהם לדברים. עם מה הם מתמודדים? איך זה בסוף מגיע אליך?
0: אני חושב שעם הרבה פחות מיומנות חברתית, ואני לוקח את זה באופן גורף. מיומנויות חברתיות, הכוונה בלבוא ולייצר אינטימיות בין חברים, או אינטימיות בקבוצה שלנו.
1: תגיד רגע אינטימיות, כדי שלא נתבלבל במושגים אחרים.
0: היכולת שלי לשתף, היכולת של אחרים...
1: לשתף, אני אגיד, במשהו אמיתי.
0: כן, להיות אותנטי, להיות מי שאני. זה נקודה.
1: מבלי הפוזה רגע, שהמון אנחנו רואים אותה בתוך כיתות.
0: מבלי הפוזה. הרבה פעמים אנחנו שואלים בכיתות, מי כאן יוצא לו להתנהג בבית בצורה מסוימת, ובכיתה אני אחרת לגמרי. כולם מצביעים.
1: המון ידיים, כן.
0: אז יש, נקרא לזה, גם באותנטיות בתקופה הזאת. יש לזה הרבה הסברים, כן. אבל יש ממש העניין הזה של האותנטיות, שזה משפיע על, על היכולת או חוסר היכולת לייצר אינטימיות בקשר, חברות.
1: להתחיל שיחה. לעזוב שיח, לעזוב קבוצה. זאת אומרת, אפילו ברמה של קבוצת וואטסאפ, הם פשוט נעלמים. מבלי רגע יכולת להגיד, טוב, אני אהבתי או הלכתי או...
0: והרבה ילדים חווים את זה כחוסר הקשבה.
1: כן.
0: הם לא מקשיבים לי. הם לא באמת...
1: או הם לא רוצים אותי.
0: הם לא רוצים אותי. הם לא רוצים להיות בחברתי. איך תסביר את זה? הוא הלך. באמצע שדיברתי. כי כל אחד, יש הרבה אינדיבידואליות בעניין הזה. עוד פעם, יש את העניין של המסכים. המסכים הם תרומה מאוד מאוד משמעותית לדבר הזה. כל המרחב המשחקי הוא בתוך המסך,
1: שכל האינטראקציה המילולית, אני אגיד, משתנה לגמרי, כי הרבה פעמים זה עם אייקונים, סטיקרים, כל מיני כאלה, אימוג'ים, שיש עולם שלהם, שזה שפה בפני עצמו, והם נורא נשאבים לשם, וכאילו בעולם הווירטואלי מותר להגיד הכל. יש דברים, אני שומעת את הילדים שלי לפעמים, כי אני חשופה לשמוע את מה שהם אומרים, ואיך הם מדברים, אתם, מה? ואז היא מסתכלת, אמרתי, לא, זה היה בצחוק, אימא, נו. אבל היא קיללה. אני אומרת, למה זה משנה באיזה עולם זה? מבחינתי קיללת, קיללת, זה שורף לי את האוזן. זאת אומרת, זה לא קורה, לא משנה באיזה עולמות, אבל זה הפך להיות חלק מהשגרה של השפה שהם משתמשים בה. מה הדברים שבעיניך, הורים, רגע, אם אני לוקחת את זה אלינו למרחב הבית, מה הורים יכולים לעשות כדי שנייה אחת, ברור שנוכחות, כאילו זה obviously, אבל מה החלק של הורים שיכול לעזור, לסייע בידיהם? כי הרי הילד שלי בא מבית ספר, אני אשאל אותו איך היה, זה יהיה ברצף של בין חר לכיף, כזה.
0: במילה אחת.
1: כי אני ממש קצרה, כמוהם.
0: כן. אני אגיד קודם כל שביחס לשאלה הקודמת, השיח הרגשי הוא כמעט לא קיים. בין חברים, במרחב הזה הוא לא קיים. זאת אומרת, לבוא ולשתף ברגשות, או להגיד, או להגדיר מה אני מרגיש, זה קצת מתכתב עם מה שדיברנו בהתחלה, כן. שהמנעד הוא מאוד מצומצם, אז גם ככה אין לי מתא מקום להרחיב אותו, אז אני פשוט...
1: כי השיקוף שלי הוא אותו דבר בעצם.
0: מה זה? עוד פעם?
1: השיקוף שלי של הצד השני הוא בעצם אותו, אותו, אותו אני אגיד, אותה, לא אותה שפה כמו אותו, אותו כאילו אותו רוחב. אותו רוחב פס של שפה. זאת אומרת, אין מישהו שישקף לי משהו אחר, יותר רחב, יותר עמוק, ואז אני אצטרך להתאים את עצמי. אלא זה מאוד דומה אחד לשני. אז אני אומר, אוקיי, הוא ככה, הוא ככה, הוא ככה, הוא ככה, היא ככה, היא ככה. סבבה, אני בטוב.
0: ולכן, אז אין אף אחד שיאתגר אותי במקום הזה.
1: כן.
0: ואני חושב
1: ש... אתה יודע שהורים מתים מפחד לעשות שיח רגשי בבית? עכשיו, מה זה שיח רגשי? ברמה של דברים יום, אני לא עכשיו שיחת פסיכולוג. אני אומרת להורים לעשות את זה, או אני נותנת להם כלים. מתים מפחד, אומרים לי, שרון, אנחנו לא אנשי איזה, אני הייטקיס, תזבי אותי, ביקש לך.
0: אנחנו לא אנשי טיפול. אנחנו לא אנשי טיפול. וזה, אני חושב, זה טעות מאוד נפוצה ומאוד בסיסית. אתם לא צריכים להיות אנשי טיפול כדי לדבר מהלב.
1: בדיוק.
0: אף אחד לא עובר הכשרה כזאת. רק צריך באמת, באמת לבוא ו... אני חושב שקודם כל, להתבונן פנימה, לתוכי. וזה מה שקורה...
1: למה זה קשה?
0: זה קשה מאוד. אני חושב שזה, את יודעת, ההדרכה ההורית, היא לא עוסקת בללמד את ההורה איך להיות הורה טוב יותר.
1: כן.
0: היא עוסקת באיך ללמד אותו להיות ההורה הטוב, הכי טוב שאני יכול להיות.
1: שהוא אותו בדיוק, כן. לחבר אותו אליו. לחבר אותי אליי.
0: לגמרי. ואני חייב להגיד שבתקופה הזאת, הרבה אנשים, גם לא מחוברים, כל אחד לעצמו.
1: כן, בצדק.
0: כולם נמצאים במצב של הישרדות, כולם נמצאים, זה דור כזה של חרדה ודאגנות, וזה דור שאין בו יציבות.
1: כן.
0: זו תקופה שאין בו יציבות, לא רוצה להגיד דור, אבל כאילו תקופה שאין בו יציבות. ודווקא במקום הזה, כולם מחפשים יציבות ולא מצליחים להשיג אותה כל הזמן. אז אנחנו צריכים להבין
1: זה תכלסי בפנים, כי אין שום דרך למצוא אותה בחוץ.
0: לגמרי.
1: זה לא יהיה בעוד ריטריט, ולא יהיה בעוד חול עם הילדים לפריז, זה לא יהיה בחוץ, זה יהיה תמיד אין-האוס, כאילו, עד שלא ניקח אונרשיפ על הדבר הזה לנו עם עצמנו, נמשיך לטייל בחוץ לחפש את זה, זה לא יקרה.
0: לא, זה לא יקרה.
1: כן.
0: אנחנו צריכים להבין שהבחוץ לא יהיה יציב,
1: כן.
0: אנחנו צריכים להבין שאנחנו רוצים יציבות, ואנחנו עושים את כל מה שאנחנו יכולים כדי להשיג אותה, כמעט כל מה שאנחנו יכולים.
1: כן.
0: ואנחנו צריכים להבין גם שאנחנו צריכים להתבונן פנימה ולהגיד, יש לי קושי עם חוסר יציבות.
1: כן.
0: ובקושי הזה עם חוסר יציבות, אני צריך ללמוד איך להתמודד עם, עם המצב הזה של חוסר יציבות.
1: ואני אגיד לך יותר, אני אגדיל ואני אומר, אני אעז להגיד, וגם מותר לפעמים לבוא לחדר הטיפולים, זה המקום, לבוא ולהגיד, וואלה, אני לא סובל את הבן שלי. אני לא מסתדרת עם הבת שלי, בא לתלוש לה את השערות לפעמים. בקטע טוב. זאת אומרת, לא ממקום של אני הולכת לעשות את זה, אלא ממקום של שנייה לפעמים, רחמנה לצללן, מה שנקרא, המחשבה עוברת לנו בראש. או הרגש הזה, רגע, אנחנו מחזיקים אותו נורא חזק, כי אסור להגיד את זה בחוץ, כי מה יחשבו עליי, כי איזה אימא אני, אוקיי? אבל זה לפעמים מתקיים בי. למה? לא בגלל אפילו הילדה שלי, היא רק את זה טריגר. לכל איך מה שאני סוחבת כל היום מתוך העבודה והלחץ והכל והכל והפחדים שלי. אבל כשאני שנייה מעבררת את המקום הזה, הכל בסדר. אז זה רק להגיד את זה שנייה, לפרק את זה ולשלוח את זה החוצה. זאת אומרת, זה מקום שאנחנו נורא מפחדים. נורא מפחדים להגיד את המחשבות האלה.
0: כי אני חושב שזה צובע אותנו. מה זה צובע אותנו? אנחנו חוששים שזה יצבע אותנו.
1: כן, כן. מה זה אומר עליי? מה יחשבו עליי אחר כך? איזה אימא אני?
0: מה אני אחשוב על עצמי? ואז אני אוכל
1: סרטים עם עצמי. כן. אמיתי? נורא מפחיד לחשוב שבא לי לפרק את הילד שלי.
0: כן. זה תוקפנות פנימית שאנחנו צריכים לתת לה מקום ולתת לה ביטוי, והיא אותנטית, היא אמיתית, היא קורית.
1: כן.
0: ואני חושב ששאלת את השאלה, מה ההורים צריכים לעשות כדי לשלוח את הילדים לעולם החברתי עם כלים, אז אני חושב שדבר ראשון, קודם כל, הורה צריך להתבונן בעצמו ולהבין, או לעשות עבודה, שאני יכול לדבר רגש, ואני יכול להשתחרר.
1: וזה גם אני אגיד שריר, זאת אומרת, להתאמן על זה. זה לא יקרה מ-0 ל-100, אבל בוא תתחיל. ברגע לשתף אפילו בארוחת ערב, או בדרך באוטו, איך עבר עליך היום. גם אם אתה חושב שהילד לא מקשיב, דבר את עצמך, מה יכול להיות כבר? אז הוא יגיד לך, אתה חופר, בסדר.
0: אז יש את העניין, הרי הפחד הגדול מכישלון. דרך אגב, גם של הילדים, כולם מפחדים מכישלון.
1: ברור.
0: אין, אנחנו מושלמים, אף אחד לא נכשל, גם אני מפחד מכישלון.
1: ברור, גם אני, אבל זה שטויות.
0: כן, אבל הורים הם באמת חוששים שברגע שאני אנסה להיפתח, ובאמת העולם...
1: יעלו עליי.
0: גם יעלו עליי, גם יראו אותי, גם יראו שאני, גם אני אגלה על עצמי דברים, ולא רוצה לגלות על עצמי את כל הדברים הלא טובים האלה.
1: אל תחשב, הצלחתי להחזיק את זה פיקס.
0: כן?
1: עזבו אותי.
0: אז מה, רן ושרון, אתם נותנים לי הצעה להיכנס לתוך הבוץ הזה? לא רוצה, אבל הבוץ הזה הוא עדין.
1: הוא גם הרבה פחות מפחיד ממה שהוא בראש שלנו. הראש שלנו מספר לנו את כל המחשבות הכי קיצוניות. זה לא תכלס מה שקורה הרבה פעמים במציאות. ואני אגיד עוד משהו, הם לא לבד. כי כשאתה בהדרכה תורים איתם, אתה איתם.
0: נכון.
1: זאת אומרת, אנחנו מלווים אותם. הם לא לבד. הם לא עוברים את הדרך הזאת לבד.
0: אני חושב שזה גם פה נכנס העניין של האמת לאמיתה. כי בסוף, איך שאנחנו חושבים שאנחנו מרגישים, או איך שהכישלון וזה, כן. זה לא חזות פני הדברים. זה לא האמת לאמיתה. זה האמת, נכון, אני מרגיש בושה, אני מרגיש שנכשלתי וזה, אבל זה לא האמת לאמיתה. האמת לאמיתה שהיא נמצאת מתחת, שאם אני אחזיק בזה, אם אני ידע להתמודד עם זה, אז הדינמיקה עם הילד שלי תהיה טובה יותר, והרווחה הנפשית בבית, והאווירה בבית תהיה טובה יותר. אז אני צריך לעשות עבודה.
1: אני חושבת שזה בסוף, כששואלים אותי על שינוי ולשנות את הבית, אני תמיד אומרת, זה מתחיל במישהו שמשנה. היא אומרת לי, אבל בעלי לא מוכן להשתנות, הוא לא רוצה לבוא להדרכת, אני אומרת, הכל בסדר. הוא לא חייב לבוא. זה מתחיל במשהו שאת לוקחת על עצמך ומשנה, ולאט לאט, כל פעם טיפין טיפין, יש איזה מעגל שמתחיל להסתובב. עכשיו, ברגע שהוואנס המעגל התחיל להסתובב, כולם משתנים בלי לשים לב, גם אם הם לא רוצים. זה קורה לנו גם באופן לא מודע. אז מה שנקרא, תבחר רגע מה אתה לוקח על עצמך לזוז במילימטר. תמיד אני אומרת, אל תבוא עם שק ציפיות. זה אחר כך תמיד, על מה אנחנו כועסים הרבה פעמים, על מה האכזבה, על מה אמור להיות, תמיד אנחנו מחזיקים איזה מה אמור להיות, אמור זה שם של דג, לבין מה קורה בפועל. וכל הזמן אנחנו חיים בתוך הפער האינסופי הזה. ומתים מפחד. צמצמו את זה, תשחררו את מה אמור להיות, מה שיש כרגע זה מה שיש, ועם זה תתחילו לצעוד.
0: ותקחי צעד גם שאת יודעת שאת יכולה לעמוד בו.
1: כן, כן, נכון, כדי לחוות הצלחה, כי בסוף זה מה שמניע עוד יכולת לזוז, כי אחרת אני אסתגר. אני אגיד, אני ידעתי מה אני אמרתי שאני לא רוצה לזוז, וזה לא הרעיון.
0: זה מקבע, זה לא, זה פשוט מקבע. אני אגיד, זה ממש את מדברת את תיאוריית המערכות, שמשווים את זה או מקבילים את זה למובייל.
1: כן.
0: שמובייל עומד. אבל אם חלק אחד יזוז, כולם יתחילו לזוז.
1: כן, כן, כן.
0: אז אם אחד עושה את ה...
1: להתפרק הכוונה מהמבנה הקיים שלו.
0: כן, ולעצב מבנה חדש.
1: בדיוק, כן. אני רוצה לסיום, תגיד ככה, עם מה אתה שולח אותנו לדרך? מהעולמות שלך, מהמפגש רגע, אני אגיד, עם ילדים. ועם המפגש אחר כך איתם גם בתוך הכיתות, לא איתם ספציפית, אלא עם ילדים אחרים. מה אתה שולח אותנו לדרך? מי שמקשיב לנו, כי אני יודעת שמקשיבים לא רק הורים, גם הורים וגם בוגרים וגם אנשי צוות וגם יועצות, המון המון אנשים. עם מה אתה שולח אותנו ככה לדרך? מהלב שלך?
0: אני חושב ש... שזו שאלה
1: מצוינת. שאלה קשה, נכון?
0: כן, שאלה קשה. אני יודעת. אני, יש לי הרבה דברים להגיד, אבל את אמרת לסיום, אז אני כזה...
1: בסדר, יש לנו. אני פשוט יודעת איך תמיד הלסיום נראה, בגלל זה אני נותנת פור.
0: אני חושב שקודם כל, להקליל. אני חושב שקודם כל, כאילו, קשה
1: וואלה,
0: להקליל.
1: וואלה, נכון.
0: קודם כל להקליל, להיות שמחים. האותיות זה כבד, ההתנהגויות זה כבד, המחשבות על העתיד זה כבד, החרדה זה כבד.
1: טיפול רגשי גם נשמע כבד. זה תיק זה.
0: כן, טיפול רגשי, כן. העבודה הפנימית. עוד הפעם, זה הכל מה שאנחנו תופסים באותו רגע. זה, זה, זה... כאילו, אני ככה קראתי במהלך השבת האחרונה, קראתי ליקוטי מוהר"ן, כתוב שכל עניין הגלות זה חסרון הדעת. כשאדם חסר לו דעת, אז הוא כאילו, הוא פשוט בגלות, הוא לא יודע מה זה...
1: עבוד.
0: הוא רחוק. ואני חושב שהדעת היא, או לפחות כדי להשיג דעת, זה קודם כל שנייה אחת לשחרר הכל. לשחרר כל המחשבות, כל המשקל, לא יודע, הדאגות, ההתנהגויות, מה שאני הולך לעשות, התכנונים, תשחררו את זה. אחד מהדברים שרשמתי ככה להגיד פה, וזה ככה ש... חבר'ה, תשחקו עם הילדים. צחקו, לא כדי לחנך אותם במשחק, לא, אמרת זה.
1: לא כדי להגביל את החוקים.
0: כן, לא כדי, לא, פשוט תשחקו.
1: ואני אגיד גם לא מתוך מקום רגשי של טיפול רגשי, זאת אומרת, אנחנו לא מטפלים.
0: בדיוק.
1: לא.
0: תשחקו כדי ליהנות. כדי ליהנות, ודרך המשחק עולים מלא דברים, כן? אני יודע שלהורים יש פנטזיה שבחדר הטיפולים ילדים לא ייגעו במשחקים, אלא רק ישבו על הספה וידברו כמו בקולנוע.
1: לא, הכל קורה דרך משחק. גם בכיתות אגב הכל קורה דרך משחק, הם אפילו לא מודעים למה עולה דרך המשחק, ובשבילנו זה כלי עבודה מדהימים.
0: נכון. ואנחנו באמת רק עוזרים בשיקוף של החוויה, של הרגש מבפנים, כדי לעשות להם סדר.
1: כן.
0: אז לא, תשחררו את זה, אתם לא צריכים לעשות את זה. אתם כן צריכים, צריכים. כדאי שתשחקו כדי להיות ביחד עם הילד, לעשות ג'וינינג למקום שלו, שיהיה...
1: אני אגיד אפילו בלי להחזיק ציפייה שם, או איזושהי מטרה. פשוט להיות.
0: גם אם הוא רואה שהוא מפסיד והוא משנה את החוקים, אל תגידו, לא, אל תתעצבנו, אל תזה... אוקיי, תשימו לב למה שקורה, פשוט תהיו איתו ביחד. אחר כך, לתוך המקום הזה, אפשר באמת לבוא ולהכניס את העבודה הרגשית. לא צריך להיות מטפל בשביל זה. צריך להיות אדם מרגיש. ואם אני אדם מרגיש, אני יכול לבוא ולראות שכשהילד שלי משנה את החוקים רגע לפני שהוא מפסיד, אז אני יכול לעשות אחד ועוד אחד ולבוא ולהגיד, אני רואה שקשה לך להפסיד. אני רואה שככה רגע לפני שאתה רואה שאתה ככה הולך להפסיד, אתה משנה את החוקים. וזהו. זה ה...
1: להניח את זה רק.
0: בדיוק.
1: או אפילו להגיד את איך אני הרגשתי בתור הורה, בתור שרון, אמא, שכששיניתי את החוקים, כאילו, זה ביאס אותי.
0: מעולה.
1: לא אמרתי לך כלום, אבל זה ביאס אותי, שתדעי.
0: מעולה.
1: זה להניח את זה, זהו.
0: זה לא כיף שהם שנים את החוקים.
1: זה... או שרק צד אחד משנה את החוקים.
0: בדיוק. זה עבודה רגשית.
1: כן.
0: לא עשיתם כלום, לא צריך עכשיו להיות עם תואר שני.
1: כן, לא צריך לנתח את הדבר הזה.
0: רק צריך להניח את זה. אני כן אגיד, אולי זה, תדעו לכם, הנפש עושה עבודה. בין אם אנחנו רוצים או לא רוצים, בין אם אנחנו חושבים שאנחנו שולטים או לא, הנפש עושה עבודה. אם אני נותן איזושהי פרשנות, כן, והילד משנה, אתה משנה את החוקים כי אתה לא נעים לך להפסיד, אז שמתי את זה על השולחן. עכשיו, הילד יכול לקחת את זה ולגיד, וואי, נכון, נכון, באמת, כל פעם שאני עושה, אני חושש להפסיד את זה, אני משנה את החוקים, נכון. אני חושש להפסיד.
1: כן.
0: ומצד שני, הוא יכול להגיד, איזה שטויות, אני רוצה להמציא חוקים חדשים.
1: כן.
0: אני רוצה לייצר משחק חדש. בסופו של דבר זה לא משנה אם אנחנו צודקים או טועים בפרשנות שלנו, משנה שהילד לוקח את זה והנפש שלו עושה עבודה, היא תגיד, זה נכון, זה לא נכון, אבל אם זה לא נכון, אז מה כן?
1: תתחיל לבדוק.
0: בדיוק.
1: מדהים. אז דיברת על לשחק איתם, להיות בנוכחות, דיברנו על הקשבה, מה עוד? דבר אחד ככה לסיום.
0: אני חושב שהעניין הזה של המשחק הוא באמת, הוא חשוב, סליחה, של ה... שיקוף הרגשי,
1: כן, כן.
0: הוא מאוד חשוב.
1: כלי עבודה מדהים.
0: השיחות, תראו, אני חושב שהעניין של הקשבה, אני, כאילו, אני קצת הולך פה לאיבוד בתוך המקום הזה.
1: כי יש המון מה להגיד על זה בסוף. כן. אני חושבת שבסוף זה גם הכל מתחבר, כי כשאני רגע קשוב, אז אני יכול להיות בנוכחות, וכשאני בנוכחות, אני יכול רגע לשחק ולהרפות מכל הדעות הקדומות וכל מה שדיברנו עליו, ובעיקר אני אגיד, אני יכול להירגע במקום הזה אחרי כמה פעמים שאני מתאמן על זה, ואז אני יכול גם לעשות את השיקוף הרגשי, ולהניח את זה. כי בהתחלה אני מאוד מפחד להניח. אז אני חושבת שאתה יודע, גם אני מסתכלת על מה שיש מאחוריך, זה מין משושה כזה, ואני מסתכלת ואני אומרת, זה בדיוק זה. זה כאילו זה ועוד זה ועוד זה ועוד זה ועוד זה. והנקודות כאילו connecting the dots, הנקודות בסוף מתחברות לכדי דבר אחד, שהוא באמת המרכיב שלנו. הדבר הזה שאנחנו בעצם רוצים יותר בבית. זה מבחינתי בסוף, כאילו זאת האג'נדה, אני אגיד. כאילו זה הכל מתחבר.
0: אני חושב שהאג'נדה היא מילת המפתח. כי הרבה פעמים אני חושב שהאג'נדה היא מסוימת, אבל אני עושה את כל הפעולות האחרות, הפוך מהאג'נדה.
1: מבלי שאני מבין את זה בכלל.
0: כן.
1: שפה אני אגיד רגע, זה בדיוק השיקוף שלנו בהדרכות הורים, להקשיב להורים ולהבין רגע מה אנחנו קולטים בשטח ואיפה הפער יושב. בשבילהם רגע, כי לשם זה הם הגיעו הרי, להבין איפה הפער יושב. מעולה. ערן. תודה.
0: היה לי קצר, אני חייב להגיד, בשמחה רבה, אני
1: מאוד נהניתי. נשמה, אנחנו כבר חופרים כמה זמן? 50 דקות נראה לי, 40 דקות כזה? נראה לי...
0: תמיד אני אומר פודקאסטים, שעה וחצי, זה, אני לא מבין, איך אתם מדברים שעה וחצי?
1: תשמע, אני יודעת מהאנשים ששומעים אותנו תמיד נכנסים לאוטו, יוצאים מהאוטו, נכנסים מהחוג, יוצאים מהחוג, בתוך החוג, עד שהילד קורא להם, אז ככה זה לפרקים, את הפרק השלם, וגם אני אגב עושה את זה בעוונותיי, אבל יש משהו בלהקשיב לזה. כמו שזה, לא משנה אם זה ברצף או לא. ופשוט לקחת, כל אחד לוקח בעיניי את הדבר שהוא הכי מתחבר אליו, או את הדבר שהוא הכי מתנגד אליו, זה בסדר. אבל either way, לי היה חשוב שהפרק הזה יהיה, היה לי חשוב שהנוכחות שלך בתוך הפודקאסט שלי תהיה. אתה מטפל דגול בעיניי. ואני אגיד גם שאנחנו בתוך התיאור של הפרק, נשים גם את הטלפון שלך ואת האפשרות הנגישות אליך. אתה עובד ברעננה.
0: נכון.
1: ועובד עם בנים, נכון. בגילאים כמובן מקטנים ועד גיל התבגרות. אוהב את העבודה שלך. ואיזה כיף לי
0: שבימים
1: אני זוכה לעבוד איתך. אז זה הכי כיף לי בעולם, וממש מלא מלא תודה.
0: תודה רבה לך שהזמנת אותי, ובאמת יישר כוח לך על כל העבודה שאת עושה, ואת עושה עבודת קודש אמיתית, אמיתית, בכל התחום הזה.
1: מהלב לגמרי.
0: אז באמת יישר כוח גדול.
1: תודה רבה.

0: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.
1: הורות על הרצף. ידע, כלים, השראה ורגעים יפים בחיים של הורים על הרצף. איתי? שלום, שמי שרון קליף חסון. אני מייסדת המרכז להורות מיוחדת. מרכז שנוסד בזכות הבן שלי, יובל, שמובחן על רצף האוטיסטי, במסע חיים שלם של יותר מעשור, שמשתף אתכם באיך אפשר לעבור את המסע הזה בצורה שמחה, טובה, איכותית, ובעיקר בעיקר מצמיחה. ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט שלי, הורות על הרצף, כאן שרון קליף חסון. והיום יש איתי אורח שחיכיתי לו המון המון זמן. הוא היה במילואים ובעניינים הרבה יותר חשובים. ואתה כאן איתנו היום, אז רן, אלן.
2: אלן.
1: וככה, אני רוצה להגיד למה אתה פה. זה ככה, תמיד אני מתחילה את הפרקים שלי בלמה האורח הזה נמצא כאן, כי לא סתם חיכיתי לך וחיכיתי באמת המון זמן. וכיף לי שאתה פה. הרבה פעמים בתור, גם בתור הורה וגם בתור אישית מקצוע, אני חשופה לקבוצות וואטסאפ של הורים, שככה אני רואה שכותבים בוואטסאפ, אני צריכה המלצה. קיבלנו המלצה למטפל רגשי או מטפלת רגשית, שלחו לי המלצות, ואני ככה זה ישר כזה עושה לי בוקס בבטן. כי גם בתור אימא אני יודעת כמה זה מורכב לחפש אנשי מקצוע טובים וכאלה שבאמת אפשר לסמוך על ההמלצות. אבל יותר מזה, אני אגיד, בכובע של אשת המקצוע, זה תמיד עושה לי כזה קווץ', כי אני אומרת, רגע, למה את מתכוונת כשאת אומרת טיפול רגשי? באיזה תחום? לאיזה גיל? בן או בת? אפרופו זה משנה. מה החוזקות של הילד? כי אם למשל תשלחי את הילד שלי בגיל, לא יודעת, בגיל 10, לריפוי בעיסוק או לטיפול באומנות, או למשהו שקשור לעבודה עם צבעים וכאלה, קרא אותך. לא ייכנס לחדר טיפולים כנראה. ודי סביר להניח שגם לא נצליח להוציא ממנו את מה שלשמו נכנסנו. האם אתם יודעים מה מטרת הטיפול כשאתם נכנסים? והרבה פעמים כשאני רגע באופליין מדברת עם ההורים האלה בפרטי, וככה רק מייעצת להם או משתפת אותם את המחשבות שלי, הם פתאום אומרים, וואלה, רגע, לא חשבנו על זה. וכשהם מתחילים לחשוב על זה ולקחת כמה שאלות כאיזשהו, אני אומרת, תוואי דרך, פתאום עולים הרבה מאוד דברים, ופתאום רגע החשיבה הופכת להיות הרבה יותר משמעותית. אז מבחינתי אני אגיד, זה חלק מלמה אתה כאן, כי יש מקום רגע להבין מה זה טיפול רגשי רגע. אני אגיד שאנחנו קולגות, שנינו, אתה תכף תציג את עצמך, אבל שנינו עובדים במצמיחים, באקדמית מצמיחים, מנחים קבוצות של תלמידים, ואני רואה אותך לאורך השנים שאני בתוך מרחב העבודה המשותף הזה, ואני נפעמת מהחיבור שלך, גם לבני נוער, גם לחבר'ה יותר קטנים ביסודי. צפיתי בך בלא מעט סדנאות, גם בתחילת הדרך שלי, כי אתה מאוד ותיק בארגון. ומה אני אגיד לך? אני שאלתי אותך כבר לא פעם, הילדים שלי יכולים להגיע אליך? אז מבחינה אתית אמרנו, הסכמנו שזה פחות מתאים, אבל אני כן יכולה להגיד שזאת הסיבה שאתה כאן. אתה איש מופלא בעיניי ואיש מקצוע, לילה ולילה. ובא לי שיכירו אותך ואת האג'נדה המקצועית שלך. אז תספר על עצמך קצת, ערן.
2: טוב, קודם כל עשית...
1: איזה פתיח ארוך יצא לי בסופה.
2: עשית את כל העבודה, עשית את כל... אפשר לסיים.
1: עכשיו זה שלך.
2: אפשר לסיים, אפשר לסיים. אבל לא, את האמת, אני זה חלק אחד מהפודקאסט הזה כרגע, לפחות ממה שהייתי רוצה שיקרה פה, כמובן מה שאת רוצה גם, כי ההורים והילדים זה הדבר המשמעותי שיכול להתערב מכאן.
1: כן.
2: אז אני ערן שי, אני בן 45, נשוי. אבא לארבעה ילדים מקסימים, הבכור בן 10, הקטנה בת 4, אינטנסיביות כמו שכולם מכירים. אני עובד סוציאלי קליני בהכשרה שלי, אני קב"ן במילואים, מטפל רגשי, מנחה קבוצות, מדריך הורים, מרצה, כל הטייטלים שנכנסים בתוך הזה, זה מזכיר לי, מכילה על הזה. שהייתה איזה אימא אחת שבאה אליי ככה, שפנתה לטיפול לילד שלה, והיא אומרת לי, שאלתי, תספרי לי קצת על הבן שלך, והיא אומרת לי, הבן שלי הוא אותיות. אמרתי לה, מה זאת אומרת הבן שלי הוא אותיות? אז היא אומרת לי, הבן שלי הוא OCD, ADD, ADHD,
1: כל ה-DDD.
2: את כל הזה, נתנה לי את כל האותיות. אמרתי, אז זה מזכיר לי, כי עכשיו אני גם מתאר לעצמי את כל הטייטלים שלי.
1: ממש.
2: אבל זה בעצם מה שאני עושה ב-20 שנה האחרונות. אני עובד עם ילדים, עם מתבגרים, עם ההורים שלהם, עם קהילות.
1: אתה יודע, עולה לי בראש עכשיו שאתה אומר את כל האותיות, כאילו אצלך זה כל כך לא מייצג, כי בסוף כשאני רואה אותך במרחב עם ילדים, וגם עם צוותי המורים, אתה כאילו לוקח את כל הטייטלים, זורק אותם הצידה, ואתה מסתכל על האדם כאדם. ואולי זה הדבר רגע, תוך כדי שאנחנו רגע מדברים, זה אולי הדבר שאני מקבלת השראה ממך. את היכולת לנקות את, בעיניים את הכל, ולהסתכל לאדם באשר הוא, לא משנה אגב באיזה גילו. וזה ככה, כשאתה מדבר על טייטלים, זה משהו שמאוד מתחבר. ולא כל אחד, לא כל איש מקצוע יכול לעשות את זה.
2: אז קודם כל, תודה רבה שאת שמה לב. כי באמת, אני חושב שזה איזושהי השקפה אל החיים. ככה, תכננתי לדבר על זה בהמשך, אבל אני ככה רואה שאת מעלה את זה עכשיו. אני חושב שאת לימדת אותי, כשישבנו, פעם אחת, ואמרת לי, תשמע, אירן, חבר'ה על הרצף, נכון, יש את המשפט הזה, you seen one, you seen them all, כאילו, ממש. ראית אחד, ראית את כולם, אז חבר'ה על הרצף, זה ראית אחד, ראית אחד. וכשאמרת את זה, כאילו, את מכירה את זה בקזינו שיש את זה, דינג, דינג, דינג, דינג, דינג, דינג, הכל מסתדר, כאילו, בתוך ההגדרה הזאת. באופן כללי, אני אגיד, זה לא שייך רק לילדים על הרצף. זה שייך לכל בני אדם.
1: נכון.
2: ראית אחד, ראית אחד. וכל המקום שבו אנחנו מנסים להכניס אנשים לתבניות ולתוך ארגזים ולקטלג
1: וזה. אנחנו חוטאים להם.
2: אנחנו חוטאים להם. זה פעולה טבעית, אני אגיד. זה פעולה טבעית, אבל אנחנו באמת חוטאים להם, כי אז אנחנו גם לא מדויקים עם בקשרים שלנו, עם אנשים.
1: נכון.
2: אנחנו לא יודעים מה הם באמת רוצים. אנחנו תמיד, בגלל שהוא כזה, אז הוא מתנהג בצורה כזאת.
1: כמה זה קורה לנו בתוך זוגיות? הפופו? מלא.
2: אז לגמרי, אז כל אחד הוא אחד ויחיד בפני עצמו, ואני לא אומר את זה, כאילו מהחוץ לפה, מהפה לחוץ, כאילו זה...
1: לגמרי.
2: זה השקפה. וברגע שאנחנו מבינים שכל אחד נולד עם הטרולי שלו, ששם יש את כל התכונות הכי טובות שלו, והתכונות הכי פחות טובות שלו, וזה הוא, בוא נתייחס אליו. ולכן כשאני גם בא, לא יודע מה, להרצאה או לשבת מול ילד, אני אומר, אוקיי, זה... אני מבטל הכל, אני מבטל את כל ההגדרות. בוא נשמע מי אתה. בוא ננסה להבין,
1: אגב,
2: בוא נרד לעומק.
1: אגב, מאיך שהילד רוצה שיציג אותו, זאת אומרת, לא שמישהו אחר בא ומדבר בשמו, אלא שהוא רגע.
3: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
4: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש, ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי, והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר, או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
5: הוא קם כל יום לעבודה קשה של פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק ועבודה עם קלינאי תקשורת. הכל ביחידה בבית ההורים בקיבוץ.
6: אתה צריך כבר לבחור עוד שיר.
5: ממשיך בניגוד לכל התחזיות הרפואיות, לחיות ולהתקדם.
6: בא לה עם הגוף, בא לה עם הגוף.
7: אוהב אותו. מאוד.
8: אחד האירועים הכי קשים אחרי הפציעה זה היה פשוט לעלות לפה. אני חשבתי להוריד את כל התמונות. הגענו מעט הביתה, גרנו בבתי חולים, ולהגיע הביתה ולראות את כל החיים שלו, ולרגע נעצר הכל, ועוד לא ידענו מה יהיה. זה היה אירוע קשה. ואז הורדנו את כל התמונות, והאירוע הכי קשה היה האם להחזיר הכל כמו שהיה, לדעתי החלטה נכונה. שמה שעברנו עם המשפחה ביחד
9: לא נמחק, לא נמחק. הזיכרונות מחזקים אותך, נותנים לך גם את הדרייב לעבור את כל זה.
8: וזו תמונה אחרי הפציעה הראשונה פה.
6: אפשר קצת לרדת ולעלות.
8: עלינו.
6: עלינו. עלינו. עלינו. עלינו. עלינו.
8: יש לניקו חיים טובים. במסלול,
9: נכון,
8: במסלול העולם החדש שלו.
9: כן. על פניו אנחנו רואים אותו מחייך המון, מגיב, מתקשר, שולח ידיים, עושה המון המון דברים. אבל אנחנו מפרשנים, כשאנחנו אומרים שיש לו חיים טובים, אנחנו חושבים שזה מה שעובר עליו. אנחנו, זאת החידה, זאת השאלה הכי גדולה, האם אני באמת צודק בחשיבתי, או שאני סתם חושב ככה כדי שלי יהיה חיים טובים יותר.

0: עושים לא טוב.
1: ניקו, עכשיו טלי שמה לך פה את הכדור, ואתה מנסה להדוף את הכדור לטלי, תדעי?
2: היד ימין היא הפעילה, שמאל רק עכשיו התחילה לזוז, זה ממש חדש.
1: חוף את הכדור, חוף את הכדור, חוף את הכדור, חוף את הכדור. יאללה, וטלי מחזירה. אתה מחזיר את היד אליך, טלי מחזירה לך את הכדור. ודחוף, דחוף, דחוף, דחוף, דחוף, דחוף, דחוף.
2: תהדוף. ו... יופי.

0: הופה.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: שלום, כאן נילי גפנן. אתם מוזמנים ומוזמנות להאזין לפודקאסט שלי, נילי ספרי לי סיפור מהכדור, כאן ברדיו סהר.

0: שלום מאזינות ומאזינים, כאן נילי ספרילי. אם אתם אוהבים סיפורים, הגעתם בדיוק למקום הנכון. בכל פעם אספר לכם סיפור ממקום אחר על כדור הארץ. הפעם אספר לכם מעשייה מדרום אפריקה. שם המעשייה, איך הגיעו הסיפורים לעולם. אני בטוחה שאתם אוהבים סיפורים, כיוון שהגעתם עד לכאן כדי להקשיב לעוד סיפור. ואני כמובן אוהבת סיפורים, וזו הסיבה שאני מספרת אותם. אבל האם חשבתם אי פעם איך ומאין הגיעו הסיפורים לעולם? את המעשייה שבחרתי לספר לכם היום, מספרים אנשי שבט הזולו באפריקה. שם מתחילים את הסיפורים כך. קוואסו קאסו קוואלה. ובעברית, היו היה. היו היה. קוואסו קאסו קוואלה. לפני זמן רב, עוד בימי האנשים הראשונים שחיו בעולם הזה, הייתה אישה אחת ושמה מנדבה. היא גרה עם בעלה דדנו ועם ילדיהם בביתם בכפר. הם היו משפחה מאושרת. רוב היום הם עבדו בשדות. חופרים ושוטלים, מאסבים וקוצרים. הילדות והילדים היו עוזרים ומטפלים בבעלי החיים שבחווה, בפרות, בעיזים ובכבשים. לפעמים, כשהיה להם זמן פנוי, הם היו יורדים כולם יחד לנהר. הילדים שחו במי הנהר, שיחקו בהקפצת אבנים על פני המים, צחקו ונהנו. כפי שסיפרתי, הם היו משפחה מאושרת. רוב הזמן. כל ערב, כאשר שקעה השמש מעבר לאופק, ונהיה חשוך מדי לעשות משהו, אבל עדיין מוקדם מדי ללכת לישון, היו הילדים מתלוננים.
1: אוף, אמא, משעמם לנו כל כך. מה אפשר לעשות?
0: מנדבה הייתה עונה,
2: למה שלא תצאו לשחק עוד קצת?
1: כי כבר חשוך מדי בחוץ.
0: אם כך, לכו לישון.
1: לא, אנחנו לא רוצים לישון. עדיין מוקדם מדי ללכת לישון.
0: גם דדנו, בעלה של מנדבה, היה מתלונן. הוא אהב לגלף בעץ. פסלים קטנים, כלים מעץ ואפילו תמונות. כשהשמש שקעה, לא היה מספיק אור כדי לעסוק בגילוף. אחרי ימים רבים של תלונות, החליטה מנדבה לגשת לשכנים ולשאול אותם מה הם עושים כשנהיה חשוך מדי לשחק או לעבוד בחוץ, אבל מוקדם עדיין ללכת לישון. מנדבה הלכה לשכנים שגרים מימין ולשכנים משמאל, לשכנים שלפניה ולאלו שמאחור. לתדהמתה גילתה שלכולם יש את אותה בעיה. מנדבה החליטה שהיא חייבת למצוא עצה שתשים קץ לכל התלונות. למצוא משהו מעניין, משהו מרגש, משהו מרתק עבור כל המשפחה. דדנו, בעלה של מנדבה, הבטיח לדאוג למשפחה. הוא יבשל, ינקה, הוא יעשה כל מה שנדרש, כדי שמנדבה תוכל לצאת, לחפש ולמצוא עצה. למחרת, עם שחר, קמה מנדבה והכינה ארוחת בוקר לכולם. היא שמה את המזון שלה בתוך סל נפרד, חיבקה את ילדיה ואת דדנו ונפרדה מהם לשלום.

0: מנדבה יצאה לדרך, ואחרי זמן קצר פגשה את פנו הגורילה. פנו ישבה ומסביבה ילדיה, עסוקה בטיפול וניקיון. היי, פנו, חברתי, מה שלומך? שאלה מנדבה.
1: הו הו הו, סאובונה, שלום. ידידתי, טוב לראות אותך.
0: ענתה פנו.
2: פנו, שאלה לי אלייך. בזמן שהשמש שוקעת, כשנהיה חשוך מדי ואי אפשר לעשות דבר, אבל מוקדם מדי עדיין ללכת לישון, מה אתם עושים?
1: מנדבה, הימים שלי עמוסים, ידי עסוקות כל היום. כשמגיע הערב, אני עייפה כל כך, שכאשר השמש הולכת לישון, אני הולכת לישון עם השמש.
0: מנדבה חיפשה משהו אחר לעצמה ולמשפחתה. נפרדה מפנו הגורילה והמשיכה בדרכה.

0: מנדבה נכנסה ליער, צעדה בין העצים ושמעה צליל. היא הלכה לכיוון הצליל, ועל הגזע של אחד העצים ראתה את צרבו הצרצר.
1: שלום צרבו, מה שלומך? אני רוצה לשאול אותך שאלה. בשעה שהשמש שוקעת, כשנהיה חשוך מדי לעשות משהו, אבל מוקדם מדי ללכת לישון, מה אתם עושים?
2: פשוט מאוד, ענה צרבו. אנחנו שרים.
1: שרים? נשמע מעניין מאוד, אבל אני לא חושבת שזה מה שאני מחפשת.

0: בתוך היער, הלך ונעשה חשוך יותר ויותר. לפתע ראתה מנדה בא מרחוק אורות מרקדים. כאשר התקרבה אליהם, גילתה שאלו גחליליות. מנדה בא ברכה אותן לשלום ושאלה.
1: גחליליות, בבקשה גלו לי. מה אתן עושות בשעה שהשמש שוקעת? כשנהיה חשוך מדי לעשות משהו, אבל מוקדם מדי ללכת לישון.
0: הגחליליות פיזזו סביבה מפיצות זהרורים לכל עבר וענו. זה מה שאנחנו עושות. אנחנו רוקדות ומפזזות.
1: ריקוד,
0: חשבה מנדה בה.
1: לא, אני לא חושבת שזה מה שאני מחפשת.

0: מפה לשם הגיעה מנדבה לקרחת היער. שם היא פגשה את גלובו הפיל. גלובו, אתה בעל חיים ענק וחכם. אולי אתה תוכל לעזור לי? מה עושים בשעה שהשמש שוקעת וכבר חשוך מדי לעשות משהו, אבל מוקדם מדי ללכת לישון? קרא גלובו, אני שמעתי שבזמן הזה מספרים סיפורים. סיפורים? זה נשמע בדיוק מה שאני מחפשת. גלובו, זה נפלא. אני חושבת שהמשפחה שלי תאהב מאוד סיפורים. אתה יודע איכן אני יכולה למצוא סיפורים? גלובו ענה,
1: אני לא יודע איכן תוכלי למצוא סיפורים, אבל אני יודע מי יוכל לעזור לך. לכי אל אינוק, הנשר החכם.
0: מנדבה ידעה שתוכל למצוא את אינוק הנשר על חוף האוקיינוס הגדול. היא רצה מהר, ואכן כשהגיעה לאוקיינוס הגדול, ראתה מרחוק את אינוק וקראה אליו.
2: אינוק, אינוק, אתה הנשר החכם שיודע את כל הסודות על הארץ ואת כל הסודות בשמיים. תוכל לעזור לי? אני מחפשת סיפורים.
0: אינוק ענה,
3: אני לא יודע איכן אפשר למצוא סיפורים, אבל אני יודע מי יוכל לעזור לך. חכי לי כאן עד שאחזור.
0: אינוק פרס את כנפיו הגדולות ואף. מנדבה ישבה על החול וחיכתה. היא הוציאה את סל האוכל שלה, אכלה וחיכתה וחיכתה וחיכתה. כעבור מספר שעות היא ראתה מרחוק את אינוק מתעופף חזרה. הוא נחת לצידה ואמר,
3: קראתי לזה שיכול לעזור לך.
0: באותו רגע צף ועלה צב ים ענקי מתוך המים.
4: שלום מנדבה,
0: קרא הצב.
4: התקרבי, בואי, עלי על גבי. נצא לחפש ונמצא סיפורים.
0: מנדבה קפצה על גב הצב והם צללו לתוך הים. צללו וצללו בין הגלים עד שהגיעו לממלכת המעמקים. מנדבה נדהמה לראות ארץ שונה מכל מה שהיא הכירה. בממלכת המעמקים התרגשו לפגוש אישה מהיבשה. לאחר מספר דקות, מנדבה הסבירה שהיא מחפשת סיפורים, שתוכל לספר למשפחה בזמן שהשמש שוקעת, כשנהיה חשוך מדי לעשות משהו, אבל מוקדם מדי ללכת לישון. יצורי ממלכת המעמקים ענו לה,
5: בהחלט מנדבה, יש לנו סיפורים ונשמח לחלוק אותם איתך, אבל מה תתני לנו בתמורה? אולי תוכלי להביא לנו תמונה שנוכל לראות איך אתם חיים בעולם שלכם?
0: בוודאי, אשמח למלא את בקשתכם, ענתה מנדבה. צב הים הענקי החזיר אותה לחוף, והם קבעו להיפגש באותו מקום בחוף האוקיינוס כעבור 3 ימים. מנדבה חזרה לביתה וסיפרה לדדנו על התמונה שביקשו בממלכת המעמקים. דדנו לקח בול עץ גדול והחל לגלף בעץ. הוא גילף אנשים שעובדים

0: הם צללו וצללו עד שהגיעו שוב לממלכת המעמקים. מנדבה העניקה להם את התמונה המגולפת בעץ.
1: תודה רבה לך ששיתפת אותנו בתמונה מהחיים בעולמך. כעת נעניק לך את מתנת הסיפורים.
0: הם הגישו למנדבה קונכייה גדולה ואמרו,
1: בכל פעם שתבקשי לספר סיפור, הצמידי את הקונכייה הזו לאוזן שלך וקראי, קוואסו קאסו קוואלה, היו היה. כך תקבלי את כל הסיפורים שתרצי לספר.
0: מנדבה הודתה להם, לקחה את הקונכייה הגדולה, עלתה על גב הצב והם חזרו ליבשה. שם חיכו לילדיה ויחדיו הם חזרו לכפר. כל אנשי הכפר התאספו וקיבלו אותה בקריאות שמחה. למחרת בערב, כאשר סיימו את עבודת היום והשמש שקעה מעבר לאופק, כאשר נהיה חשוך מדי לעשות משהו, אבל מוקדם מדי ללכת לישון, הוציא דדנו שרפרף מיוחד שבנה מענפי עץ הבובינגה, והזמין את מנדבה לשבת עליו. דדנו, הילדות והילדים, ביחד עם אנשי הכפר, הדליקו מדורה גדולה. כולם ישבו בציפייה על מחצלות הקש וחיכו. מנדבה לקחה את הקונכייה הגדולה, קרבה אותה לאוזנה וקראה בחגיגיות. קוואסו קאסו קוואלה, היו היה. וכך, מספרים אנשי שבט הזולו, כך הגיעו הסיפורים לעולם.

עד כאן. ניפגש בפעם הבאה להאזין לעוד סיפור מהכדור. תודה רבה לרן גרסון, המקליט, היוצר והעורך של הסאונד, האפקטים והמוזיקה. תודה רבה לאוקי שפרן על הבימוי והעריכה הלשונית. תודה לכל מאזין ומאזינה. מאזינות ומאזינים, אני מזמינה אתכם להצטרף למועדון המאזינים שלי. לחברות וחברים במועדון המאזינים מחכה אוצר של 59 סיפורים ומעשיות ממקומות שונים בעולם. רוצים להצטרף? בתיאור הפרק מופיע קישור. לחצו עליו ותגיעו לדף בו תמצאו את הפרטים המלאים.

0: האזנתם לפודקאסט שלי, נילי ספרי לי סיפור מהכדור, כאן ברדיו סהר. נשתמע בפרק הבא.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: Greetings everybody, my name is Zoe Massa and you are listening to Radio Sahar from Israel. Nothing but higher vibration.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בה נאהב ונבין את האחר. שנה בה יתממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהיה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

frustrated.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן שלומי גולדברג, השעה 10. אזהרתו של ראש הממשלה כי יש סימנים שאויבינו ינסו לתקוף אותנו לקראת הבחירות. בסביבת נתניהו אומרים לכאן חדשות כי האזהרה מבוססת על התראה מוחשית ולא על איומים כלליים. בשיחה עם כתבתנו יערה שפירה ציינו המקורבים לראש הממשלה כי דברי נתניהו אחר הצהריים נועדו בין השאר להעביר מסר לאיראן ולחיזבאללה. קודם לכן, אמרו גורמי ביטחון לכתבתנו גילי כהן כי לא ידוע להם על שינוי של ממש במצב. הם הוסיפו כי הדיון הביטחוני שכינס הערב ראש הממשלה הוא בבחינת הערכת מצב שגרתית, ותהו מדוע בחר נתניהו לקיימו במקום לא רגיל כלשונם. כתבתנו מציינת כי לדיון הוזמנו שר הביטחון קץ, כמה שרים בכירים מהליכוד וראשי מערכת הביטחון. ההתפרעויות של פעילי ימין ביישובים פלסטיניים ביהודה ושומרון. קצין צבא בכיר אומר לכאן חדשות כי יהודים סיכנו הלילה את חייהם של לוחמים בצהל ובמשמר גבול בהשתוללות בכפר ג'לוד שבאזור שכם. מערכת אכיפת החוק יודעת בדיוק את זהותם של הפורעים. רגע לפני שיקרה אסון, כדאי שמישהו יתעורר, אמר הקצין הבכיר לכתבנו רועי שרון. בהתפרעות בג'לוד השתתפו יותר מ-100 ישראלים. הם העלו באש שני בתים, אחד מהם הוא ביתה של משפחת טובאסי שחזרה אליו הלילה בליווי כוחות הביטחון. כתבנו איתי בלומנטל דיווח כי לוחמים גוננו בגופם על בני המשפחה הפלסטינית לאחר שקבוצת פורעים פרצה אל הבית וניסתה לפגוע בהם. בתוך כך דיווחים על עימות בין מתנחלים לפלסטינים ליד חוות גבעת תדהר הסמוכה לכפר ג'מאלה וליישוב נווה צוף שבמערב הרי בנימין. מתיישבים אומרים כי עשרות פלסטינים השליחו לעברם אבנים וגרמו לפציעתם של כמה מהם. מכונית ניזוקה. המתיישבים גם דיווחו לצהל כי שמעו קולות ירי, אך כוחות שהוקפצו למקום לא יתרו סימנים לכך. כתבנו חיים גולדיץ' מוסר כי הפלסטינים מדווחים על 3 נפגעים באימות. תאונות הדרכים. בחיפה נפצע קשה גבר בשנות ה-40 לחייו בהתנגשות בין 2 מסעיות בדרך יגאל ידין. כתבתנו אורלי אלקלאי מוסרת כי צוות מדה העניק לפצוע טיפול מציל חיים ופינה אותו לבית החולים רמב״ם. היסטוריה במרוקו. בפעם הראשונה תעמוד אישה בראשות הממשלה. המלך מוחמד השישי מינה את פאטימה זהרה אלמנסורי לתפקיד. אלמנסורי, עורכת דין בת 50, הייתה עד כה ראש עיריית מרקש. כתבנו רועי קייס מציין כי היא חברה במפלגה הליברלית שזכתה ברוב המושבים בפרלמנט של מרוקו בבחירות בשבוע שעבר.
4: עכשיו כאן תחזית.
3: והתחזית, מחר וביום חמישי, קר מן הרגיל בעונה. גשם מקומי צפוי בעיקר בצפון וגם במישור החוף. ביום שישי במרכז הארץ ובדרומה יעלו מעט הטמפרטורות, גשם מקומי ירד בעיקר בצפון. בדרום הנגב ייתכן טפטוף עד גשם מקומי קל. בשבת, עוד התחממות קלה, צפוי גשם מקומי בעיקר בצפון. עורך החדשות, רמי עדן. ועד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
0: כאן חדשות ברשת בית מאחלת חג סוכות שמח.
5: השעה בחסות
6: קוקי דנט, משחות ההצמדה לשיניים תותבות המומלצות ביותר על ידי

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב יותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים. שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 11. אזהרתו של ראש הממשלה כי יש סימנים שאויבינו ינסו לתקוף אותנו לקראת הבחירות. בסביבת נתניהו אומרים לכאן חדשות כי האזהרה מבוססת על התראה מוחשית ולא על איומים כלליים. בשיחה עם כתבתנו יערה שפירה, ציינו המקורבים לראש הממשלה כי דברי נתניהו אחר הצהריים נועדו בין השאר להעביר מסר לאיראן ולחיזבאללה. לקראת פגישת העדכון של ראש הממשלה עם ראש האופוזיציה, נפגשו לפני זמן קצר יושב ראש ביחד נפתלי בנט עם יאיר לפיד, ועמדו על הצורך לדון עם נתניהו על המחסור ב-20,000 חיילים ועל ההשלכות הכבדות על מערך המילואים בשל סירוב הממשלה לגייס עליו את כל חלקי החברה בישראל. עוד דנו בדרכים לוודא את השמירה על הליך בחירות תקין ונקי מעירוב שיקולים פוליטיים במשימות הביטחון. כתבנו שחר גליק ויערה שפירה מוסרים כי נתניהו ולפיד צפויים להיפגש הלילה. נתניהו צפוי להציג ללפיד את ההיערכות להבטחת הסדר ביום הבחירות. באבו דאבי מגנים בחריפות את עלייתו השבוע של השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, להר הבית. כתבנו רואי קייס מוסר כי בהודעה שפרסם משרד החוץ באמירויות, נכתב כי ההסתערות של השר וקבוצת מתנחלים על המתחם בהבטחת משטרת ישראל היא הסלמה פרובוקטיבית ומעשה קיצוני שאינו מתקבל על הדעת. משרד החוץ האמירותי הפציר בממשלת ישראל לקבל על עצמה אחריות, לגנות את הפעולות המסיתות ולדרוש דין וחשבון מכל המעורבים ובייחוד מבחירי הממשלה. כתבנו מציין כי הגינוי פורסם על רקע ביקורו של ראש הממשלה נתניהו במדינה ופגישתו עם הנשיא בן זייד. בתוך כך באיראן מגנים בחריפות את ביקורו של נתניהו באיחוד האמירויות. בהודעה שפרסם משרד החוץ בטהרן, נאמר כי נוכחותה של ישראל באזור מסוכנת ומאיימת על הביטחון והיציבות במזרח התיכון. עוד פנו האיראנים למדינות האזור והזהירו אותן מפני מתן דריסת רגל לישראל בשטחן. כך מוסר קשבנו איתמר מרגלית. השחקן והטייס גיא קפולניק בן 46 נהרג בהתרסקות מטוס קל בקליפורניה. הוא השתתף בין השאר בסרטים שמו עליי ולבנון ושיחק גם בתיאטרון ובהפקות נוספות. לאחר שהעתיק את מגוריו ללוס אנג'לס, המשיך בקריירת המשחק ובד בבד היה מדריך טיסה. גיא קפולניק יובא למנוחות מחר ב-4:30 אחר הצהריים בחרמי יוסף. רוכב אופניים כבן 15 שנפגע מרכב ונפצע פצעים קשים הובא לחבירה עם צוותי מדה סמוך למעבר הקלנדיה בצפון ירושלים. הם העניקו לו טיפול ראשון ופינו אותו לבית החולים שערי צדק בעיר.
2: עכשיו, כאן תחזית.
3: מחר וביום חמישי, קר מן הרגיל בעונה. גשם מקומי צפוי בעיקר בצפון וגם במישור החוף. ביום שישי, במרכז הארץ ובדרום.

0: שלום חברים, סייבר עם חברים שמח, פרק 48, ועם מי זאת אם לא מיי ברוקס קמפלר? מה המצב? ספרי משהו טוב שקרה לך.
1: משהו טוב שקרה לי, יש לי 10 ימים שלמים בין טיסה לטיסה. התעוררתי בבוקר והייתי בבית שלי, זה כאילו זה, אני מכירה את החדר הזה.
0: אני חייב להגיד לאנשים שעכשיו יש להם תחושה של מה וזה ופה ושם, הייתה לי תקופה, כמה תקופות בחיים שלי שהיה לי מלא טיסות, זה מגניב ביום יומיים ראשונים,
1: כן,
0: וזה נאבד את הכיפיות נורא מהר, נורא
1: מהר. תראה, אני נהנית, אני חייבת להגיד שכל הנסיעות שהיה לי באוקטובר, מסוף אוקטובר עד עכשיו הייתי בארצות הברית, ספרד וישראל. לא, כל הישראלים לא להתעצבן עליי, הייתי 46 שעות. אז לא להתעצמן עליי. וראיתי בהם טונות אנשים מהתעשייה, אז בכלל אין מה זה. אבל האמת שבאמת, זה היה כבר מצב שאני מתעוררת בבוקר, ואני כזה, אני לא יודעת באיזה טיימזון אני. אני לא יודעת איפה אני. כאילו, התעוררתי בספרד, ואני כזה, זה לא החדר שהייתי בו אתמול. איפה אני? כן, זה לא אותה מדינה.
0: כן, אז יש לנו פה הרבה דברים לדבר אליהם היום, ואני רוצה גם למסגר באיזשהו מקום, איזושהי שיחה שהייתה, ומדברת דווקא על העניין הזה של מה יותר מובטח. כי בקהילה, אני לא יודע אם את שמעת, ראית וכאלה, דיברנו מלא מלא מלא, או דיברו מלא מלא מלא, על כל העניין הזה של מה יותר מובטח. האם אנדרואיד מצד אחד, או אייפון מצד שני. כי בפרק הקודם אנחנו דיברנו על העניין הזה, ש צהל החליט שהוא אומר לכל מי שהוא רב איזה סגן אלוף ומעלה, שכח מאנדרואיד, לא מעניין אותנו אפילו איזו אנדרואיד זה, יהיה לך אייפון. אוקיי?
1: אני מבינה את העבודה הזאת.
0: או שתשאיר את זה פשוט בבית, אין לנו גם בעיה עם זה. אבל אתה לא תוכל לעשות את העבודה שלך, כי הצבא שלנו עובד על טלפונים.
1: כן.
0: פרטיים.
1: שזה עצוב.
0: כן. כן.
1: אז שנתחיל עם זה עכשיו, שאני אספר לך משהו נוראי שקרה לי.
0: כן. כזה.
1: עברתי למק. לא, האמת זה לא משהו נורא. בינתיים זה עובד דווקא לא רע.
0: אוקיי.
1: עוד לא היה לי שום סיבה לריב איתו.
0: אוקיי.
1: הוא גם חתיך.
0: אז ספרי כאילו על מה מדובר.
1: אז אוקיי. לפני חצי שנה כשקנינו אוטו, זה היה קנה אוטו, קבל אייפון. אמרתי, לא רוצה אייפון, רוצה אנדרואיד. לא, קנה אוטו, קחי זה. בקיצור, אני כבר חצי שנה עם אייפון, והבעיה זה באייפון, זו המצלמה. זאת בעיה ממש קשה. כי כשמתרגלים למצלמה הזאת, נורא נורא נורא קשה לצלם בכל דבר אחר. שאני ידעתי את זה. זו הייתה חלק מהסיבה שלא רציתי אייפון. כי ידעתי שאחר כך יהיה לי מאוד קשה לחזור. בסדר, אז קניתי את זה. עכשיו, הלפטופ שלי, מהיום שקניתי אותו, הוא רשע, הוא מגעיל, הוא לא עובד. יש לו מפרט של מפלצת שאמורה להריץ לא יודעת מה. ובפועל, אם אני מפעילה לו גם אקסל וגם פאורפוינט, אותו זמן הוא כזה, השתגעת? אז נמאס לי. אז התחלתי לחפש לפטופ חדש. והתלבטתי עד שבסוף החלטתי לעשות את המעשה הנורא ולעבור למק. עכשיו, פעם קודמת שעברתי למק בעבודה, זה היה טראומטי. לא, זה לא באמת היה טראומטי. די מהר התרגלתי, אבל גם די מהר ביקשתי לחזור. רק רציתי להוכיח שאני יכולה, אבל לא היה אז צ'אט-ג'י-פי-טי וג'מיני וזה. דבר ראשון שעשיתי, יום לפני כאילו ביום שהוא הגיע, עוד לפני שהתקנתי אותו, עוד לפני הכל, ביקשתי עם ג'מיני, תוציא לי בבקשה אקסל. עם כל הקיצורים שאני רגילה עליהם, קונטרול C, קונטרול V, קונטרול Q, הכל אני רוצה באקסל. איך עושים את זה ב... ומהרגע הזה, ג'מיני פשוט הפך להיות חבר נורא טוב שלי בהקשר הזה, כי הוא יודע איך עושים את זה בשניהם. אני אומרת לו, אני רגילה לעשות ככה בווינדוס, מה לעזאזה אני עושה עכשיו? וזה נורא קל, ברגע שיש לך חבר טלפוני שאומר לך, את רוצה לעבור שפה, ואת לא רוצה לגעת במקלדת כי אני על עמדת הגינה שלי. אגב, גם זה הוא עבד יפה. חיברתי אותו לעמדת הגינה, וכולם אמרו לי, לא, לא יעבוד לך, יש לך מסך 49 אינץ. חיברתי אותו, עובד, לא יודעת מה רצו ממנו. אמרו לי, שתדעי שזה יכול לעשות לך בעיות עם מק. לא יודעת, לא עשה. אז בינתיים תנהג ממש יפה.
0: מסך סגור אבל, כן, זה הקטע שלו. אם הוא מסך סגור?
1: לא, למה הוא צריך להיות סגור?
0: סבבה.
1: לא, אני, הוא לא יודע, האמת שאולי הוא יודע, לא ניסיתי כאילו להשתמש בשני המסכים, אני משאירה אותו פתוח כי זה הכי קל לי עם מטביעת אצבע, כי אני אצלנית. אז כאילו, אז הוא פשוט עומד בצד פתוח.
0: אז בוא נחזור רגע לסיפור שלנו, שיהיה לנו את הסיפור הגדול הזה של מה יותר, מה פה, מה שם.
1: יש לי בעיה.
0: ואנחנו, עם איזה בעיה יש לך?
1: הבעיה שלי זה שהמון אנשים חושבים שיש להם אייפון או יש להם מק, אז הם מאובטחים. וזה לא נכון, ככל שמק נהיה יותר פופולרי בעבר, וגם דיברנו על זה, לדעתי, אתה ואני דיברנו על זה באחד המשטרים. נכון. בעבר מק פשוט לא היה מספיק פופולרי. אז לא היה שום אינטרס לבד אקטרס לייצר לו נוזקות לחפש פגיעויות. זה לא כי אין, זה כי זה לא מספיק משתלם. בסוף אנחנו נוטים לחשוב, לשכוח שזה ביזנס. רוב הנוזקות זה ביזנס. עכשיו, ברגע שיש כאן אינטרס, כן, יש בדיקות הבטחה וכולי, להגיד, אוקיי, יש לי אייפון, אז אני מאובטח, זה מה זה תמים? וקשה לי עם זה.
0: אוקיי, אנחנו לא אומרים, השאלה פה זה לא אם יש לי אייפון, אני מאובטח. השאלה פה שבדברים פה היא שונה לגמרי. הם אומרים בצבא, עדיף, לא עדיף, אתם חייבים לעבוד עם אייפון, מאשר לעבוד עם אנדרואיד. הם לא באים, כאילו, זה לא שאנשים באו ואמרו, עכשיו אני יותר, עכשיו אני פחות.
1: נכון. תראה, בסוף יש, זה גם הם עושים לעצמם את החיים הרבה יותר קלים. כי כשיש לך אייפון, אז יש לך מערכת הפעלה אחת שאתה צריך לתמוך בה. כשיש לך אנדרואיד, ונגיד אתה כן רוצה אחר כך לתת אינטיון למיניהם, לתת לאנשים להתחבא מרחוק וכו'. אני לא יודעת אגב אם זה היה חלק מהשיקולים שהצבא או לא, אבל אתה תומך באלף ואחת גרסאות שונות. אתה לא יכול להיות מספיק בטוח שכולם יעדכנו את המערכות שלהם.
0: יותר בעייתי.
1: אתה גם כצהל, אתה לא יכול לעשות את הבדיקות, כי כל אחד ישתמש בחומרה אחרת, ובגרסת האנדרואיד אחרת. באייפון יש לך כמות מאוד מאוד מוגבלת של גרסאות.
0: אז את בעצם באה ואת אומרת שאחד היתרונות הכי חזקים שיש לאייפון, זה שהם שולטים בכל התהליך, ובעצם, בגלל שהם שולטים בכל, גם ברמת החומרה, גם ברמת התוכנה, מערכת הפעלה, אפליקציות, הכל, הם בעצם מנהלים את כל הגן הסגור הזה, בתור משהו שהוא הרבה יותר מובטח, נוח וקל לנהל, מאשר פלטפורמה גמישה שכל חברה יכולה לקחת.
1: אני לא חושבת רק על ההקשר, בהקשר הזה, אני לא חושבת דווקא על הצד של אייפון, אני יותר חושבת על הצד של צהל. צהל רוצה לבוא ונגיד, לעשות אפליקציה חדשה לכל משרתי הקבע. אם הוא צריך לעשות את זה עכשיו לאלף ואחת גרסאות של אנדרואיד, יותר זמן, יותר אנרגיה, יותר
0: דקות. הם לא דיברו על זה. מדברים על הבטחת מידע.
1: אני יודעת על מה הם מדברים, אבל הם עושים לעצור את החיים קלים. בוא נגיד רגע את האמת. לדעתי, זה עושה להם את החיים הרבה יותר קלים. הם לא צריכים לבדוק. הם צריכים לבדוק את אייפון ו-iOS. הם לא צריכים עכשיו להתחיל לבדוק מה דברים שונים. אז כל עוד הם אומרים, הגן הסגור של אייפון, אנחנו בוטחים בו יחסית.
0: כן, הם יכולו להגיד גם סמסונג, גם סבבה. פלגשיפס, גם סבבה.
1: אבל ברגע שאתה פותח את זה, אז אתה פתאום בא ועושה את כל הבדיקות.
0: אנדרואיד הבסיסי של גוגל, שיש להם אחלה אנדרואיד, עם חומרה טובה, ואנדרואיד, כאילו גוגל מנהלת את כל התהליך, גם מהצד השני.
1: בסדר.
0: יכולו להגיד גם זה בסדר.
1: נכון, אבל זה להתחיל לתמוך ביותר דברים, ולהתחיל לבדוק. בוא נגיד עכשיו, אוקיי, אתה אומר, ובצדק, על גוגל. אבל אז צהל צריך לבוא ולהגיד, רגע, עכשיו אני צריך לבדוק גם את גוגל, ומחר בבוקר אני צריך לבוא לבדוק גם את סמסונג, ומחר בבוקר בכלל משרתי הקבע יגידו, רגע, יקר לנו, אנחנו רוצים פוקו. ואז הם מוצאים את עצמם במצב של, אתה לא יכול לבוא ולהגיד, טוב, האנדרואיד הזה כן, האנדרואיד הזה לא. יש לך גלקסי 24 בסדר, אבל 23 לא. רגע, אתה הולך לשלם לי על השידור? חברים, יש לכם אייפון? מאושר. אין לכם אייפון? לא מאושר. אני מבינה את זה, זה עושה להם את החיים יותר פשוטים, גם מבחינת הבטחת מידע וגם מבחינת תפעולית, אני מבינה את זה. להגיד שבעיניי, נטו סקיוריטי, לא מדבר תפעול, שזה הפתרון? הפתרון זה שהפסיקו להשתמש בוואטסאפ להעביר קואורדינטות צבאיות, אבל זה כבר סיפור אחר.
0: אני יכול להגיד לך דעתי.
1: אוקיי.
0: עם סאלים ומעלה, נדרשים להשתמש רק באייפון, והם, יש להם גישה לחומר מסווג, הם אנשים שמתורגטים על ידי מדינות אויב, ויש לנו מלא כאלה.
1: נכון. Okay?
0: זאת אומרת, אנחנו יכולים להנריך באופן ודאי שאם בן אדם הוא סעל ומעלה, הטלפון שלו הוא מטרה לגיטימית לגמרי למתקפות איזה שרוצים. אוקיי? כאילו, סליחו לי כל הסעלים ולמה, אבל
1: משמעות.
0: אתם בחרתם את התפקיד הזה, זה נדבותי בסופו של דבר, כן? ואני חושב שאחד היתרונות הכי גדולים היום, בכל תעשיית הטלפונים, שאף אחד לא מדבר עליהם, זה פיצ'ר שיש כרגע רק לאייפון. והפיצ'ר הזה קוראים לו לוקדאון מוד.
1: נכון.
0: לוקדאון מוד לוקח את כל המכשיר, מוריד את כל הדברים שאי אפשר, באמת מכניס את המכשיר למצב שבו קשה עד בלתי הגיוני לפרוץ לאותו מכשיר. עוד, לא אומר שאי אפשר, אבל הורדנו כל כך הרבה דברים. עוד פעם, לוקדאון מוד מוריד אפליקציות עפות, משהו לא מאושר אף, כאילו אף על ימין ועל שמאל, כאילו אם זה לא 100% צריך ונדרש וכאלה, זה לא יהיה שם. אז אני חושב שאולי בגלל הפיצ'ר הזה, עכשיו, אף אחד לא בא ואמר שזה לא אייף, שזה לא, שהם הולכים לדרוש גם שיפעילו את הפיצ'ר הזה. אגב, אם אני הייתי סהל ומעלה, הייתי מפעיל את הפיצ'ר הזה, כי עם כל הכבוד, כשנכנס עם טלפון לשירותים, או נכנס אותו, אתה יודע, למיטה, אני לא רוצה שמישהו יסתכל עליי. זה דברים בסיסיים, או שלא לקחת אותו לטלפון בכלל שם. עיתון, אפשר עיתון, למה לא עיתון?
1: יש לי שאלה.
0: כן.
1: אני סהל ומעלה, והאייפון הלך איתי למיטה, ומישהו נכנס והסתכל.
0: ואם אני הולך במיטה, וזה לא המיטה שלי, אלא מיטה עם מישהי אחרת, זה משהו שאני יכול להשתמש בו כלברג'?
1: בוא נגיד ככה, אני תמיד טענתי על בגידות, שמי שנתפס רוצה להתאפס? רוצה להתאפס, זה לא כזה קשה. אם אני סעל ומעלה, ואני בוגדת, ואני רוצה לא להתאפס, אני אדאג לא לקחת את הטלפון, לוקדאון מוד או לא לוקדאון מוד. סורי, יש היום כל כך הרבה דרכים, והאיראנים היום מגייסים כל כך הרבה ישראלים, לעשות כל מיני דברים בשבילם, לא צריך את הטלפון. מספיק לי נער בן ה-16 שנדרש לעקוב אחרי הדירת
0: דיילי יוס ומצלם
1: כל מי שנכנס.
0: זה שאפשר לעשות הכל, אתה יודע, אפשר גם למות בתאונת דרכים, זה לא אומר שאנחנו נכנסים לאוטו ועדיין שומרים על בטיחות.
1: בסדר, אבל אני אומרת, אני לא חושבת, אני חושבת שאנחנו נותנים כאן קצת יותר מדי קרדיט לאייפון, ושוב,
0: לא אנחנו נותנים, אגב, לא אנחנו נותנים.
1: לא, לא. אני אומרת, מי שמסתכל על זה, יש לי הרבה מאוד כבוד לאפל, כמה שאני התנגדתי וכולי, יש להם הרבה יתרונות וכולי. אבל אנשים, שוב, החשש הגדול שלי, ואני רואה את זה קורה, אנשים אומרים, יש לי אפל, הכל טוב. לא, אחי, אפשר לעקוב אחריך, גם לא דרך האפל. אני אגלה לכם, יש עוד דברים, עוד דרכים בעולם, לא רק דרך האייפון.
0: מלא דרכים לעקוב אחרי בן אדם היום.
1: מלא דרכים לעקוב אחרינו.
0: כן.
1: שוב מצאתי את עצמי מסבירה שבוע שעבר על הלא פייסבוק, לא צריכה להקשיב לנו, אין לה צורך לשמוע מה אנחנו מבלבלים את המוח, כי אנחנו לא כזה מקורים כמו שאנחנו רוצים לחשוב.
0: לא, זה אפילו לא בגלל שאנחנו כאלה מקורים, זה פשוט לא אפישת, כאילו... זה, אף אחד לא רוצה לשמור
1: להם?
0: כמויות כאלה
1: לא,
0: של מידע.
1: לא, למה להם?
0: שאפשר להגיע לתוצאות יותר טובות, יותר טובות בדרכים אחרות.
1: ברור.
0: שהרבה יותר אפישן.
1: אפשר להניח שהם יתנו לי פרסומים לתאילנד, אני אתוס לתאילנד.
0: אני רוצה להגיד עוד איזה משהו, כי חשוב גם לשמוע גם מה שאת אומרת את זה. את שמעת המערכת מורפיוס, שצהל בעצם, אז צהל הוציא מערכת, שבעצם הולכת לנטר 170 אלף חיילים בחשבונות הפאבליק שלהם, ובמצב כזה, כל פעם שהם יחשפו משהו שהוא יכול לגרום לעבירת הבטחת מידע, אז הם יקבלו טלפון או הודעה אוטומטית, והם ידרשו לעשות את זה. אוקיי?
1: אני, מה זה רוצה שתנהל את הדיון הזה עם גדי?
0: ניהלתי אותו עם גדי, שבוע שעבר.
1: אני רוצה לשמוע למה שאת אומרת. לא, אבל לא שמעתי, הייתי בטיסה.
0: זה בעיה שלך.
1: זה נכון.
0: כן. אז מה
1: עושים? תראה, בעיניי, תראה.
0: כן.
1: אי אפשר לעצור, בואו נגיד רגע את האמת, מי זה חיילי משרתי החובה? זה בני נוער.
0: זה חובה
1: בני נוער שהם כבר...
0: וקבע.
1: בסדר, לא, אני בכוונה רגע אומרת על חיילי החובה.
0: אוקיי.
1: מי שהרגע התגייס, עוד לא מודע, עוד לא זה, חבר'ה שמגיל 12-13 הם כבר באינסטוש, טיקטוק וכולי, הם רגילים, אכלתי מלפפון, שתיתי מים, עשיתי פיפי. כן. הם רגילים לזה. אנחנו צריכים להבין שזה עולם קצת אחר. אני לא נגד הניתור, אני גם לא נגד, אני מקווה שיעשו את זה בתצורה של הסברה וחינוך, ולא בתצורה של חטפת השבת. אני מקווה, אבל יש כאן בעיה. זה אנשים שרגילים כל היום.
0: כן, להסתובב עם הטלפון.
1: להסתובב עם הטלפון ולתעד כל דבר שהם עושים. ופתאום אני אמרת להם, אל תתעדו כל דבר שאתם עושים. אז יש כאן בעיה, וזה בעיניי, הניתור הוא חשוב. הניתור הוא חשוב לצורכי הסברה והדרכה וחינוך. בעיניי זה קצת מוכר מדי בגיל 18.
0: המערכת עברה כבר ניסוי של 4 חודשים עם 45 אלף חיילים, ורשמה אלפי מקרים שדרשו מחיקת פוסטים רגישים. בשלב הראשון היא תנטר רק חשבונות פומביים של חיילים בסדיר, לא מילואימניקים, בגלל מסיבות משפטיות כמובן. קציני בטיחות מידע יבחנו כל מקרה, וייצרו קשר עם החייל לדרוש מחיקה מיידית, ובהמשך המערכת תשלח התראות אוטומטיות ישירות לטלפון. בצהל אגב מודים שהיוזמה עצמה מותחת את גבולות הפרטיות, אך בדגישה שמדובר במהלך הכרחי, אני צריך להגיד גם עוד משהו, וצריך להגיד גם עוד משהו. צהל עושה את זה בזמן מאוד מאוד ספציפי, שגם, לא פחות ולא יותר, הפנטגון משיק מערכת כזאת, על חיילים אמריקאים, אוקיי?
1: וצריך להגיד... חיילים האמריקאים זה התנדבותי ולא חובה.
0: זה לא משנה, כי ברגע שבן אדם נכנס לתהליך של צבא, הוא תחת הצבא, איך נכנסת לצבא היא לא רלוונטית באף צבא ברוב הצבאות.
1: זה נכון, זה נכון. לא, אבל כגורם מרתיע, אם נגיד סתם, אם אני אחליט בתור אזרחית אמריקאית ששקלה להתגייס, ודבר כזה אני אגיד, וואלה, going too far, בחירה שלי לא להתגייס. אם אני אגיד, צהל יקר, you went too far, לא בא לי להתגייס, יגידו לי, אני לא אגיד את זה, יגידו לי, תחזרי בתשובה, ואז, טוב, אני כן אגיד את זה, תחזרי בתשובה, ואז אל תתגייסי. סליחה, סליחה. כמי ששירתה הרבה מאוד שנים, אני מרשה לעצמי. כמי ששירת הרבה יותר מילואים ממני, אני מרשה גם לך.
0: אוקיי. בוא נדבר על עוד משהו שקרה, שמותח בדיוק את הגבולות האלה, אוקיי? עכשיו צריך להגיד את זה ככה, נכון לעכשיו הדיווחים מ-Ynet, כלכליסט ו-i24 News, ואתרים נוספים אגב, מצביעים כולם על סיפור מאוד מעניין. הסכם פשרה, אוקיי? שבו המדינה מפצה את אמילי מורן, סגב, ב-100,000 שקל. והיא עושה את זה בעקבות שימוש ברוגלה נגדה, תוך הימנעות מהודעה רשמית באי החוקיות. אין כרגע פרסום סותר משמעותי, אבל צריך לשים לב, משפטות זה לא הכרה רשמית בתקלה, אלא פשרה שמקטינה חשיפה, אוקיי? המשמעות המשפטית והציבורית היא הרבה יותר רחבה מהטקסט היבש של ההסכם. בואו נדבר על זה ככה. שנים פה מדברים על פגסוס ו-NSO ופרשות רוגלות וכאלה, ואם זה היה פרק עם מדיו, אז רואה לי עוד איזה 20 חברות אחרות, באיזה ענן מופשט של סייבר פרצו, הורידו רגולציה, ועדות בדיקה, ועדות ה-NSO, ועדות הפגסוס, לא יודע איך קראו להם בכלל, שכולם קוראים את התקציר שלהם, ופתאום זה מתנקז ל-100,000 שקל, שמדינת ישראל מעבירה לחשבון בנק של אזרחית אחת, על חדירה לטלפון שלה, האמיתי שלה, אוקיי? במסגרת חקירה נגד ביטחון,

0: ושוב, אני לא מדברת על הקייס הספציפי הזה, אני מדברת ברמה העקרונית. על פניו, כשאני אומרת לרשויות אכיפת החוק, אל תבדקו מה קורה בטלפון שלי, אז אני מגבילה אותם מהיכולת שלהם להגיע לאקדח המעשן. מצד שני, אסור לרשויות אכיפת החוק, ככל שאני מכירה במדינת חוק תקינה כמו ישראל נכון להיום, לבוא ולהתקין לי מצלמות מעקב בתוך הבית, או לשים לי האזנה לסלולרי בלי צו. אז השאלה זה, איך אנחנו מתייחסים לנושא הזה של כלי ריגול כאלה ואחרים, והאם צריך להיות מצב, האם, אני לא יודעת, אני בטוחה שצריך לעשות על זה דיונים הרבה יותר ארוכים, אבל האם בהינתן צו, מותר להשתמש בכלים האלה? ועד כן. איזה רמה? ועד איזה רמה? ולכמה זמן? ועל כבר. מי? אותו דבר כמו האזנות סתר, הרי חוק האזנות סתר קיים, מותר, אם עכשיו נכון. יש קייס מספיק חזק, יש או להזין לי לטלפון. אבל היום אבל לא מעניין מה אני אומרת בטלפון, אף אחד לא מדבר.
1: זה קונטקסט מאוד מאוד בעייתי, כמו שאמרתי מקודם, מה שאני מתכתב בוואטסאפ זה אחד, מה שאני, המצלמה שלי והמיקרופון שלי זה שני דברים שונים לגמרי. ברמת הקונטקסט.
0: למה? למה? למה אתה חושב שבוואטסאפ יש לך פחות זכות לפרטיות מאשר במצלמה שלך?
1: אני אסביר לך.
0: כי אני לא יודעת?
1: לא. כי הבן אדם הסביר צריך לצפות שאם הוא נמצא לבד עם עוד מישהו ויש לו טלפון לידו, המדינה לא מאזינה לו, אוקיי?
0: למה?
1: אני מבין שאם המדינה רוצה להגיע לטקסטים שנמצאים בטלפון, אימיילים, דברים כאלה, הכל בסדר. ברגע שפותחים מצלמה ופותחים את המיקרופון, נכנסים לחיים האישיים של בן אדם בצורה הכי אינבייסיב שיכולה להיות.
0: אוקיי, שנייה. עכשיו זו שאלה מאוד מאוד טובה. כי עכשיו בואו ניקח את זה מהעולם הפלילי לעולם הביטחוני.
1: אוקיי.
0: הרי אם היינו מנהלים עכשיו את הדיון הזה על מחבל שעומד לעשות פיגוע, לא היית בא ומגן על זכותו לפרטיות כשהוא עם אשתו, בגלל שזה לא יפה לפתוח את המצלמה והמיקרופון. זה. אז בסוף השאלה זה איזה סוג מדינה אנחנו רוצים להיות מבחינת אכיפת חוק. אני באיחוד האמירויות. הנחת העבודה שלי זה שכל מילה שאני אומרת, כל מחשבה שעובדת לי בראש, כל שאלה ששאלתי את ג'מיני או את צ'אט-ג'י-פי-טי, מישהו יודע מזה. זו ההנחה שלי. עכשיו, אני אדם שומע חוק. לא מפריע לי אם מישהו יודע כל דבר שאני עושה וכולי. אין לי מה להסתיר. אני מניחה שאם הייתי רוצה לעבור על החוק, אז או שהייתי מוצא דרך אחרת לעשות את זה, או כן. שהייתי עושה את זה במדינה אחרת. בסוף, דווקא כמי שחיה היום במדינה שהיא בהקשר הזה מאוד מאוד מאוד קיצונית, אני חייבת להגיד לך שבתור האזרח שומר החוק, יש בזה משהו נורא נורא נעים לדעת שאני יכולה להסתובב בשתיים בלילה באמצע העיר, ולא יקרה לי כלום, שאני יכולה לקחת את איזה סכום מזומן שבא לי ולא יקרה לי כלום, ולסתובב עם התכשיטים שלי איפה שבא לי ולא יקרה לי כלום, יש בזה משהו נורא נורא נורא נחמד, וכשהבת שלי בת ה-16 עולה פה אלמונית, ויוצאת עם חברות, והשבוע היא הולכת להופעה של קייטי פרי, והיא הולכת עם חברות להופעה של קייטי פרי, ואני לא יושבת מחוץ לאצטדיון מחכה לה כמו שההורים שלי עשו, כי פחד אלוהים, אלא פשוט היא תצא ותיקח מונית. יש בזה משהו נורא נורא נחמד.
1: כן.
0: אז אני לא בטוחה שאני כזה נגד הפגיעה הזאת בפרטיות, כנגד אנשים שבו, אולי אני פוגעת בפרטיות, על כל אזרח תמים שנפגע בפרטיות שלו, כמה הם לא אזרחים תמימים?
1: ומה עם השימוש לא חוקי בצורה כזאת? הרי לא היה להם, לא היה להם אישור לפרוץ לטלפון שלה, או להתקין
0: שנייה,
1: בטלפון שלה.
0: ולכן אמרתי, צריך כאן כן חוק, וכן צריך כאן להתייחס בדיוק מול האזנות סתר. אם בית משפט אומר, זה בסדר להאזין לבת הזוג,
1: האם זה בסדר שהמדינה תשלם 100,000 שקל ולא תודה?
0: אם המדינה הפרה את החוק, כן.
1: אוקיי, איפה היועמ"שית פה? למה היא לא עוצרת ואומרת, רגע, אתם לא יכולים לשלם 100,000 שקל בלי להוציא מסמך סליחה?
0: זה אני מסכימה איתך. זה אני מסכימה איתך, זה כבר סיפור אחר.
1: כן.
0: זה כבר סיפור אחר, אם זה אני מסכימה איתך לחלוטין, כי אנחנו, זה מתחיל בזה ואיפה זה נגמר.
1: אבל זה בדיוק עניין, זה פשרה. הפשרה זה אומר שהאזרחית קיבלה את הכסף ואמרה, אני לא ממשיכה הלאה.
0: נכון. אבל השאלה זה לאן זה ילך מחר בבוקר. עבריינים יש להם הרבה מאוד כסף לשלם לעורכי דין כדי לקבל פיצויים כאלה ואחרים מהממשלה, ולרושש נכון. את הממשלה, ולהרתיע את הממשלה ואת גופי אכיפת החוק מלהשתמש בכלים האלה. האם זה באינטרס שלנו כאזרחים? לא בטוח. אוקיי. חשבת שהגיע אגב, היום שבו אני אגן על זכות המשטרה ולא על זכות
1: וואי,
0: לפרטיות?
1: וואי וואי וואי, מי, מה קורה לך? מה קורה
0: אני
1: לך?
0: במצב רוח קרבי היום.
1: אגב, היה לה אייפון או אנדרואיד?
0: לא הסתכלתי.
1: אז אני יכול להגיד לך שאני רצתי פה כמה כלים בשביל...

0: למצוא איזושהי החלטה, conclusion, לגבי מה יותר מובטח, וקיבלתי פה כמה דברים מאוד מעניינים, ואני רוצה רגע להקריא אותם לפני שאנחנו עוברים לנושא הבא. אז יש פה ניתוח השוואתי של הבטחת מובייל, iOS לעומת אנדרואיד, אוקיי? ודוח ממש רציני. והדוח הזה דווקא בא ודברים מביא את האמת בפנים בצורה יותר מעניינת. אז הממצא המפתיע הראשון זה שוק האקספלויטים. באופן מפתיע בשנת 2025 מחיר פריצה ללא מגע, מה שנקרא בעולם שלנו זירו קליק, עבור אנדרואיד עמד על $2.5 מיליון. שהוא גבוה יותר מפריצה מקבילה ל-iOS שנמכר ב-$2 מיליון. עכשיו שואלים למה? התשובה היא נורא נורא פשוטה, אוקיי?
1: מספרים!
0: הפרגמנטציה! אוקיי, של אנדרואיד הופכת פיתוח לפריצה אמינה, לסיוט עבור תוקפים. מה שעובד בסמסונג לא יעבוד בהכרח עבור פיקסל, לעומת זאת פריצה אחת ל-iOS עובדת על מיליארד מכשירים, וזהו. אוקיי? צריך לעבוד יותר קשה. אגב, אני הבטחתי גם סיפור שקרה לי עם מישהו שנמצא בשוק, אני מיד אספר גם את הסיפור הזה. אז iOS, אוקיי? מתבססת על Chain of Trust, המערכת לא תריץ קוד שלא נחתם דיגיטלית על ידי אפל, יש להם מודל סנדבוקסים חזק שמגביל אפליקציות בצורה נוקשה, מערכת פיקרס מונעת מאפליקציות גישה מלאה לקבצים, וכן הלאה וכן הלאה. אנדרואיד מתבססת על קול פתוח וליבת לינוקס, משתמשת ב-SE לינוקס המוכר והמוכר לכולם, כדי לבודד תהליכים. היתרון הוא שקוד פתוח מאפשר לאיתור באגים מאוד מאוד מהיר, החיסרון הוא שיצרניות כמו שיאומי או מוטורולה, מוסיפות שכבות תוכנה שיוצרות חולשות הבטחה חדשות, שאף אחד לא צפה אותם בגרסה הראשונה שלהם. ואם מישהו רוצה לפרוץ למכשיר כזה, זה לא היה לו $2.5 מיליון. חומרה וביומטריה, אפל, כל מכשיר אייפון כולל את ה-Secure Enclave המפורסם של אפל. מעבד נפרד מצפין את המידע ביומטרית והסיסמאות, Face ID נחשב לצי ביומטרי ברמה מאוד גבוהה, קלאס 3 בכל המכשירים, אנדרואיד, מכשיר הדגל, כמו פיקסל עם שבב, טייטן M2 או סמסונג עם נוקס וולט, מציעים הבטחת חומרה מעולה ברמה, כמעט באותה רמה, לעתים אף טובה יותר משל אפל בהגנה מפני מתקפות פיזיות. עם זאת, מכשירי ביניים זולים, וזולים לרוב כוללים זיהוי פנים דו-ממדי, ולא מובטח שנמצא לפריצה באמצעות תמונה, ולא לדבר בכלל על גישה פיזית.
1: אגב.
0: ובואו נדבר על המשבר הקריטי. רגע, המשבר הקריטי. זה הפער הכי משמעותי בין הפלטפורמות. iOS, כ-88% מהמכשירים, מריצים את הגרסה החדשה ביותר תוך חודשים ספורים. וזה יוצר חסינות עדר מפני תקיפות ידועות. אין על אפל בבחינה הזאת. אנדרואיד, רק תקשיבי טוב למספר הזה. 4.5% מהמכשירים מריצים את הגרסה החדשה ביותר, כ-30% מהמשתמשים נמצאים בגרסאות ישנות ומסוכנות בכלל, שלא לא מקבלות בכלל עדכוני הבטחה, מה שחושף אותם להתקפות פשוטות יחסית. ולא נדבר פה על אפליקציות וסייד לואודינג, אוקיי, שאי אפשר לעשות את זה באפל, ואפשר לעשות את זה רק באנדרואיד. וסיכום והמלצות לאנשים שנכנסו כרגע ועכשיו שומעים, למשתמש הממוצע או סאלים, אוקיי? אייפון או הבחירה הבטוחה ביותר. אחידות, עדכונים אוטומטיים והגנה מפני התקנות אפליקציות זדוניות מספקות רשת ביטחון שאין לה תחרות. למשתמשים בסיכון גבוה, עיתונאים, בחירי היי-טק וכאלה, או טכנולוגים. יש מכשיר גוגל פיקסל, במיוחד עם מערכת הפעלה מוקשחת כמו גרפין OS, שאף צהל לא יתקין כמובן. מציע תקרת הבטחה ופרטיות גבוהה ביותר, דורש ידע טכני, תחזוקה נכונה. בוטם ליין, לכל מי שרוצה טלפון מאובטח, אני חושב שבצורה די פשוטה פה, אפשר להבין, אני אתאגב, אגב, אחד הסיבות הכי בולטות שקניתי אייפון, זה בגלל שהאייפד פרו שלי, שקניתי אותו ב-2019, עדיין מקבל עדכוני הבטחה כל חודשיים. כזה,
1: זה,
0: אוקיי?
1: בזה אין על, אין על מק, על אייפון. כן. אני רק אגיד שסתם בשביל השעשוע שלי, שאלתי גם את ג'מיני, מה הנתח שוק? אז ברמה הגלובלית, אנדרואיד מהווה בין 71-75% מהשוק הגלובלי, iOS 24-29, אבל כשאנחנו מסתכלים על ארצות הברית לדוגמה, בארצות הברית אנחנו מדברים על כ-60% מהטלפונים החכמים, זה אייפון. אז זה כן. גם, אז שוב, מספרית...
0: ובאמירויות בטח גם כן אותו מספרים
1: לא,
0: יותר.
1: לא, באמירויות לא זכו לי דווקא, אני רואה הרבה מאוד שמשתמשים פה באנדרואיד, okay. משתמשים פה בהכל. לא נראה לי שיש משהו מספיק מובהק, אל תשכח כאן ש-85% מהתושבים כאן זה זרים, אז אני לא בטוחה שזה כן. יהיה ככה, אפשר לבדוק, אבל בסדר. שוב אני אומרת שיש כאן עדיין את הפער הזה המספרי. יותר משתלם מצד אחד לייצר פגיעות, שוב, אני לא מדברת על משהו עכשיו targeted, אני סעל ואני יעד. אני לא מדברת על זה, אני מדברת למשתמש הפשוט, כן, האייפון ברור שעדיף, כי יש פחות ממנו, פחות משתלם לתוקפים לפתח אליו. Having said that, אני עדיין עומדת מאחורי דעתי, שאם אתה יעד מספיק מעניין, ימצאו את הדרך.
0: מי, אנחנו כל הפרק בעצם מדברים על חומרה, שמת לב?
1: בעלי אין הורג יעד לי.
0: ואם אנחנו כבר מדברים על חומרה, אז גם זה קרה ממש ממש שבוע שעבר.
1: אני יודעת על מה תדבר, על מיקרון, נכון?
0: אחרי כמעט 29 שנה, מיקרון מחבא את קרושל. המותג שהפך שדרוג הרם בבית, או כל שדרוג כלשהו חומרתי, KSP, מוכרים אותו בכמויות. זה פשוט הדבר הכי מטורף בעולם. מי שלא זוכר, קרושל זה מותג שזה שתמיד ידעת שאתה יכול לסמוך עליו כשרצית שדרוג של המחשב בלי להישרף ולקנות באיכות טובה. אגב, יש להם דברים ברמה גבוהה, אוקיי? אז עכשיו מייקרון, הבעלים של המותג הזה, מודיעה שהיא יוצאת מכלל, מכל עסקי הצרכנות, ועוברת להתמקד בלא פחות ולא יותר, ב-AI memory, כי שם יש גבירותיי ורבותיי.
1: הרבה יותר כסף.
0: משמעותית הרבה יותר כסף, אוקיי? אז מייקרון לא סתם החליטה לעזוב את השוק הצרכני בגלל שנמאס להם, יש כאן שינוי מבני שלם בשוק הזיכרון. חברות כמו סמסונג ו-SK כבר מכרו את כל הקיבולת שלהם של 2026, והן עסוקות בייצור, אוקיי? HBM, שזה High Bandwidth Memory למעיצי AI. זה אותו סיליקון, בדיוק כמו הזה של ה-DDR5, שיושב לכם במחשב, אוקיי? אבל ב-HBM הזה, אתה מחבר אותו ישירות ל-GPU במקום לצ'יפסט, וזה עולה הרבה יותר כסף. זאת אומרת, אותו פיסת חומרה, מוכרים אותה בהרבה יותר כסף, אוקיי?
1: ברור.
0: זה כמו ש...
1: ביקוש ועצה, סליחה, חברים, ביקוש ועצה זה הכי פשוט
0: ממש,
1: שיש.
0: ממש, ברמה הזאת. אז התוצאה שלנו, מחירי הרם הולכים לזנק בהרבה מאוד כסף, מדובר פה, אף אחד לא יודע, אבל בזוות הבין 100% לפי 600 בשווקים השונים, וכבר רואים פה עלייה רק עכשיו מזה שהיא כבר מדברת על זה, שזה מה שהולך לקרות, כי הולך להיות מחסור, ואנחנו אוהבים מחסורים, נכון? השוק אוהב מחסורים, שר אוהב להקפיץ מחיר. וואי! כזה. אז אני חייב להגיד שאם אנחנו רואים חברה כזאת שמתחילה לעשות מעשה כזה, שבעצם לבטל את הפעילות לטובת המאני מייקר העולמי כרגע, שקוראים לו AI, אנחנו נראה גם עוד חברות שעושות את הדבר הזה.
1: אם אתה זוכר, לדעתי ב-2012 היה את האירוע של הפריצה של סאודי ארמקו, זוכר את זה?
0: נכון.
1: עכשיו, אם אתה זוכר, גם זה בגדול שרף את כל ההרדיסקים, ובגלל שזה סאודי ארמקו וכסף לא חסר שם, הם התחילו לקנות הרדיסקים בטירוף. יופי. במקביל היה את הצונאמי ביפן, שמחק כמה וכמה מהמפעלים. אני לא זוכר את האחוזים, אבל זה היה אירוע סייבר של חברה אחת, שגרם לעלייה במחירים של ההרדיסקים ברמה הגלובלית למעל שנה. זה היה משהו כאילו מטורף, כאילו ההשפעה, שמי בכלל הסתכל על זה. זה היה ההשפעה של האירוע.
0: רק בשביל הפרופורציות, אני זוכר את המקרה, כי זה בעולם תוכן של האוטי. סאודי ארמקו, 30,000 מחשבים הלכו.
1: 30,000 זה היה? כן.
0: בערב אחד.
1: זה מטורף, אבל מה שמעניין כאן זה האירוע הזה, לא בהקשר של סאודי ארמקו ומה קרה, כן קרה, זה ההשפעה הגלובלית של זה, אז החלטה כזאת עכשיו של מייקרון, זה אגב מייקרון או מיקרון? אני תמיד קראתי עליהם מיקרון.
0: מייקרון.
1: מייקרון?
0: מייקרון.
1: אוקיי, בסדר. Okay. I don't care.
0: צריך להגיד שאנחנו בכל אופן מתמודדים עם משהו שמעולם מעולם לא קרה. כל הארדיסקים, DDRים, HBM, שדיברתם על כל הננדים, הכל במחסור פסיכי ב-2026.
1: אני תוהה אם נראה כל מיני יצרניות, כל מיני דל עם HP ודומיהם, עושות דברים דומים למה שאפל בעצם עושים, של להפסיק לסמוך על אחרים ולהתחיל לבנות בעצמם. אני לא יודעת.
0: אפל לא מייצרים בעצמם, הם משתמשים בחברות. היתרון של אפל או דל או HP,
1: השליטה שלהם בשושת הספקה.
0: לא, זה שהם יכולים עכשיו ללכת לחברה, אוקיי? ולהגיד לה, אני רוצה את הפיתוח הזה של ה-DDR, 5 שנים קדימה, 10 שנים קדימה.
1: בדיוק.
0: וזה המפעל שלי. זה המפעל שלי.
1: זה השליטה שלהם בשרשת הספקה.
0: וזה יתרון של גודל. ואם אתם שואלים אותי, אני חושב שבעתיד הממש ממש ממש קרוב, היום אנחנו יודעים שהחומרה הכי יקרה במחשבים זה ה-CPU, זה הולך להיות הזיכרון.
1: ברור, כי זה מה ש...
0: רק בגלל הדבר הזה, ואנחנו צריכים לעבוד, זה תקופת הקורונה של הזיכרון עכשיו. אוקיי?
1: וואה, רגע, זה היה סיכום שנה שלנו? זה כאילו היה המשפט שנבדוק אותו בעוד שנה ונבדוק מה קרה?
0: ממש כזה. כן, אז בוא נמשיך לנושא הבא שלנו.
1: יאללה.
0: אז גוגל, אוקיי? מי, יום אחד את מריצה פרומט עם נתוני לקוחות, סודות ובצ'אט הפנימי והסיסי, והכל, כל הסודות האלה מתגלים. גוגל יכולה לראות הכל, או אופן AI, או כולם יכולים לראות הכל. גוגל טוענת שלא רק היא מסתכלת, היא גם פיזית לא יכולה לעשות מסתכלת. את זה. רגע, אבל במערכת החדשה. אוקיי? אז זה הולך ככה. הסיפור הולך ככה. ניסו למכור לנו בעצם הרבה פלטפורמות שמדברות על Private AI Compute, אוקיי? שזה מה שאנחנו יכולים לדבר כרגע. גוגל פרסמה שכל המערך הזה של ג'מיני החדש הולך לעבוד על Private AI Compute, שבעצם פלטפורמה מאובטחת חדשה לענן של AI של גוגל, או במילים פשוטות, גוגל לקחה את הרעיון, אוקיי, device processing או on device processing, וזרקה אותו לענן. עכשיו צריך להגיד, מאובטח זה אצלי בטלפון. ברגע שזה בענן, זה משמעותית פחות מאובטח. אני לא יודע אם משמעותית, אבל זה פחות מאובטח.
1: זה פחות.
0: יש את הדרך, אני לא שולט בכל. צריך להגיד שיש חברה אחרת שכבר עשתה את הדבר הזה, קוראים לה אפל, והיא כבר ישמה את הדבר הזה שקוראים לו AI בענן, ועשתה מערכת נורא נורא יפה, גם פרסמה את, את התשתית שלי, איך עשתה את זה. כיף לקרוא את זה, אני חושב שכבר דיברנו על זה בפודקאסט פה. אם לא, תגידו לי, אני נשלח את זה בקבוצה, כי זה פשוט כיף לראות את זה. אז מה קורה פה? גוגל לקחה את הדבר הזה, והוסיפה שכבת חומרה מסביב, שאמורה להפוך את השרתים שלה לקופסה סגורה, שגם האדמין שלהם עם ערות, זה וידיים מאוד מאוד זריזות, לא יכול פיזית להציץ, אוקיי? אז Private AI Compute רץ על ה-TPU'ים של גוגל כמובן, עטופים בדבר שקוראים לו Titanium Intelligent Enclave, Titanium, לא פחות ויותר, ובתקשיבי טוב, Trusted Execution Environment, שאנחנו מכירים דווקא מה-CPU'ים, זה ספציפית מבוסס על AMD, עם הצפנת זיכרון ובידוד, workloads ברמה חומרתית, וכל הטוב הזה עובר עם הצפנה, של end-to-end ברמת התעבורה, כולל שימוש בנויז פרוטוקול, ALTS, ויש תהליך attrition, הדדי, שמבדה, תקשיבי טוב, שגם הצד, שגם הצד של הלקוח וגם הצד של גוגל, מדברים עם הקוד החתום שרץ בסביבה המאובטחת. זאת אומרת, ברגע שאני מריץ משהו אצלי, אני עושה שאילתה שהענן צריך להחזיר לי חתימה, ואני צריך לוודא שהדבר הזה רץ תכלת שמה. אוקיי? שזה בעצם אמור לתת לנו את המעמד, אם זה ציל לחומרה, אז זה מובטח, אז הם, וכאלה, אני כאילו שולט בזה, אז כאילו זה השליטה שיש לי במה שיש בשרת, בתקווה. מעבר לכספת עצמה, גוגל מנסה למכור את זה כחלק מה-Secure AI Framework, סט עקרונות, ואמצעים להבטחת AI מקצה לקצה, המודל עצמו הוא הולך להיות מהמודל ועד הפרודקשן עצמו, ומוסיפה Security Command Center, ויכולת לעשות Model Armor ו-AI Protection, וכמה קיצורים יש פה? Sensitive Data Protection, שמנסות לתת לארגונים AI Posture Management. וואו, כמה קיצורים יש פה.
1: לא, באמת, כאילו הם יודעים שאנחנו סקנים, אנחנו לא נזכור את כל הקיצורים החדשים האלה, די.
0: תקשיבי, זה מטורף. כמות הקיצורים שיש פה.
1: כן.
0: אז בוא נדלג על כל הדבר הזה, זה לא קסם. בדיקה חיצונית של NCC Group כבר מצאה תקלות, ערוץ צד, טיימינג, ו-IP Binary Relay, ועוד בעיות כמו Attraction, שיכולים לגרום לדידוס ולמתקפות פרוטוקול, וגם אם לא ממש לגניבת המידע ישירה, לפי הדוח, גוגל תקנה או מתקנת את הבעיות עצמם, והארכיטקטורה עדיין נחשבת יחסית חזקה מאינסיידר זו הזדוניים. אבל צריך לזכור שמדובר עדיין במערכת סופר מרכזית וסופר קניינית, פרקטית. אם אתם מאמרים, אל תסמכו עלינו, גם לעצמנו חסמנו את הגישה, זה לא עובד ככה, אוקיי?
1: תראה, אני אגיד לך מה. בסוף, גם גוגל וגם העולם מבינים שאם יהיה כאן איזושהי שבירה של הטראסט, זה לא יעבוד. כמו, אתה יודע מה, אני אשווה את זה, רגע, בוא נלך רגע 15 שנה אחורה. בהתחלה כשגוגל התחילו לדבר, ומייקרוסופט גם, אבל כשהתחילו לדבר על G-Suite ברמה העסקית, כולם אמרו, מה פתאום, שאני אתן את כל הבא שלי לגוגל, לא, לא, לא. הם היו צריכים לבנות את הטראסט. גם כן. הרגולטורים, גם הספקיות, גם הלקוחות, אף אחד לא הולך פשוט to take the words for it, mm-hmm. הולכים לבדוק את זה בצורה פסיכית, באמת, בצורה פסיכית. אם הם באיזשהו אופן יפרו את האמון, זה יהיה game over. מצד שני, זה כן פותח המון הזדמנויות לחברות שעד עכשיו היו או מוגבלות ל-on-prem, או on-device, mm-hmm. הגבילו את השימוש שלהם, לא נהנו מכל הדברים שהטכנולוגיה החדשה הזאת היא בעצם מאפשרת, זה כן פותח להם את האפשרויות האלה, אז אני אישית מאמינה שזה בלתי נמנע, זה בסוף יקרה. אני לא יודעת אם זה מחר עוד חצי שנה, אבל זה יקרה.
0: אני יכול לשאול אותך שאלה מגניבה?
1: ברור.
0: אנחנו מדברים על הרבה חברות, יש לנו את מייקרוסופט, ויש לנו את AWS, ויש לנו את OpenAI ומטה, ומלא חברות. מתי פעם אחרונה שמענו שפרצו לגוגל וגנבו משם מידע?
1: בדיוק.
0: צריך להגיד גם משהו טוב.
1: בדיוק. לא, בדיוק, כי אני אומרת, יש להם מה להפסיד. אם עכשיו האמון שלי מול גוגל או מטה או פייסבוק או AWS יישבר, הנזק כאן כל כך משמעותי, שבוא, אם אני לא בוטחת במייקרוסופט, אז במי אני בוטחת?
0: נכון.
1: הכי אמיתי. מייקרוסופט...
0: ומייקרוסופט כבר פרצו אליהם. אגב, ילדים, טינג'רס, פרצו אליהם,
1: מאנגליה. נכון, אז אני אומרת, לא, אבל גם בסוף, בוא, שנייה, בוא נגיד רגע את האמת כמו שהיא, ודיברנו היום המון על אפל, אז בוא נדבר על אפל. טוב, האמת, אפל לא דוגמה טובה בהקשר הזה, אז בוא נדבר בכל זאת על מייקרוסופט. ונגיד שאני אומרת, וואלה, אי אפשר לפתוח בהם בענן, טה-טה-טה-טה-טה, למה, בתוכנה אני בוטחת, הרי מה, לא היה לנו אף פעם פגיעויות בשרשרת הספקה? לא, מה פתאום, זה דברים כאלה לא קורים. אז בסוף אי אפשר לא לפתוח בכולם, אלא אם כן, שוב, יש מדינות מסוימות שכבר דיברנו עליהן פה בעבר, שמפתחות הכל בעצמן, ויש לזה יתרונות ויש לזה חסרונות. אבל עבור החברה הממוצעת, היא צריכה להתגונן בפני המתקפה הממוצעת, ולא מפני תרחיש היום הדין.
0: מי, אני לא רואה גוף, איזה גוף, קבוצת תקיפה, שפורצת לגוגל, ושולחת להם, ransom note, אוקיי? עכשיו צריך להגיד, גוגל יש להם מידע על כל האנשים בעולם, יותר מממשלות וכאלה. וואלה, מפחיד.
1: ברור, אבל שוב, אתה יודע מה, במי תבטח? אתה צריך להתגונן מפני הדברים ההגיוניים, לא מפני הדברים הלא הגיוניים. אתה שומע פרסות, תחשוב על סוסים ולא על זברות, אלא אם כן אתה באפריקה ואז לגמרי תחשוב על זברות. אני, בוא, אני תמיד אומרת, אני לא את כדי כך מעניינת. מי ירצה לפרוץ אליי, מי שרוצה כסף, אני יעד יותר קשה מהשכנים שלי, ולכן הם יפרצו אליהם, ולא אליי.
0: נכון.
1: כי אני פשוט מעצבנת, ייקח להם יותר מדי זמן, ואין לי מספיק כסף בשביל להצדיק את זה. השכן שלי גם אמירתי, אז לא בטוח יש יותר כסף. מה לעשות, יש לו צבי בחצר, כאילו, מה אני אעשה?
0: אני אשאל שאלה ונמשיך לדבר הבא. אל תעני, מה הקול שזברה עושה? אלן, אלן. יש לה קול.
1: יש לה קול? לזברה עצמה?
0: לזברה יש קול.
1: יש איזה שם?
0: יש לה סאונד שהיא מוציאה. אני לא אגיד. מי שסקרן, שילך לחפש, אני הייתי סקרן וחיפשתי לפני כמה שנים, וכל פעם שמדברים על זברות, אני נזכר בזה. רעש מפתיע לגמרי. אוקיי. תתארו לעצמכם שאתם שומרי ראש של בניין ענקי בניו יורק. וואו. את איתי? היית בניו יורק, נכון?
1: שבוע הבא אני אהיה.
0: יאללה. והתפקיד שלך, מי, הוא לבדוק מי נכנס ומי לא. עכשיו תתארי שמישהו בדיוק מצא, שאם הוא פשוט נכנס ואומר לך, קפה שווה. אז אחרי שהוא מכריז את זה, שהוא בא לשדוד את הבניין, זאת אומרת, קפה שווה, אבל באתי לשבוד את הבניין, להרוג פה איזה מישהו.
1: סבבה.
0: את אומרת סבבה לגמרי, ואת באת להיכנס. הכי אבסורדי בעולם, נכון?
1: קצת.
0: ברוכים הבאים לעולם של אקו גם. אז חברים מהיידנלר, חברת הבטחת AI, שנולדה מתוך תקיפה אמיתית של... קליידנס ב-2019, גילו משהו ממש ממש מטורף. מערכות הגארד ריילס, ותכף נסביר גם מה זה גארד ריילס, שמרות להגן על מודלים כמו צ'אט GPT וקלוד או ג'מיני וכאלה, מפני פרומפט אינג'קשן, ג'ייל ברקינג וכאלה, ניתנות למניפולציות באמצעות רצפי טוקנים חסרי משמעותית לחלוטין, והדוגמה הכי יפה היא, זה אם תוסיפו קפה, קופי, שווה, בסוף משפט זדוני, המערכת פתאום תחשוב שהכל קשר לגמרי, אוקיי? עכשיו, צריך להגיד...
1: אפילו לא מושקע כמו סיקוויל אינג'קשן, שאני אומרת לו, זה true, זה כאילו, אני סתם אומרת לו, קפה שווה.
0: אז בוא נדבר רגע על הדבר הזה שקוראים לו guardrails, כי זה אחד הנושאים הכי חמים שמדברים עליהם עכשיו. guardrails הם בעצם מודלים סופר סופר קטנים ויעילים, שנמצאים תמיד בכניסה, זאת אומרת, אני כותב פרומט, אז הם הראשונים שרואים את הפרומט, והם הם האחרונים שרואים את הפרומט שה-LLM מוציא אליי. ומה שאמור לעשות, זה בגלל שפרומט יכול להיות מלא מלא דברים אבסטרקטיים, וזה משהו שהוא ג'ייסון, או איזשהו משהו שהוא יש לו פורמט קבוע, אז יש לנו LLM, ש-LLM הזה אומרים לו, תקשיב, אסור להעביר פקודות כאלה, אתה צריך להסתכל את הכוונות, אתה צריך לוודא שאין פה נשק ביולוגי, אסור ללמד אנשים איך למות, כל מיני דברים בסיסיים, בסיסיים לגמרי. וה-LLMים האלה, הם בעצם LLMים מאוד מאוד מהירים, שהם רצים, קוראים להם guardrails, אוקיי? מגדירים את הguardrails.
1: אני כאילו נהנחת כי כמות הדרכים לעקוף אותם כל כך רבה, כל כך.
0: בגלל אגב, תכף נדבר על זה, אוקיי?
1: טוב.
0: אז הבעיה היא הארכיטקטורה העמוקה, וכרגע יש שני סוגים קרים של guardrails. יש לנו טקסט, אוקיי? classification modules, ויש לנו LLM as a judge system. בשני המקרים אנחנו משתמשים ב-AI כדי לשמור על ה-AI. כן. אנחנו מלמדים מודל שלם רק כדי לשפוט אם הפרומט נשלח בסדר או שיש לו בעיה. המודל הזה לומד על סמך הדאטאבייסים של דוגמאות טובות ורעות. וזה בדיוק כמו ללמד ילד להיות שומר ראש על ידי זה שמראים לו תמונות של פושעים ואנשים טובים, ואז מתפלאים שהוא מתבלבל כשמישהו שם ממשקפיים. אוקיי? זה כאילו רק שתבינו על מה מדובר פה. אז אקוגרם מנצל את העובדה שבדאטה שמלמדים את מודולי ההגנה, יש חוסר איזון בסיסי. מחרוזות מסוימות פשוט לא קיימות בכמות מספקת בדאטה, וכשהן מופיעות, המודל פשוט מאבד את זה לגמרי, והחלק הכי מטורף מי, ה-LLM הראשי, המודל הגדול, זה שמאחורי המערכת, זה שאנחנו אשכרה משלמים בשבילו, הוא פשוט מתעלם מהמחרוזות האלה כאילו הם טעות בהקלדה. ואז ההתקפה עובדת בדיוק כמו שצריך, רק שהגארדרייל מבולבל לגמרי ומעביר את הדבר והכל בסדר. אז הטכניקה הזאת היא לא רק מאפשרת להעביר תוכן זדוני, גם יכולה לעבור בכיוון השני. אפשר לקחת פרומט לגמרי תמים ולגרום לו לראות מסוכן וליצור מבול של false positives, שמשתק את המערכת. זה בדיוק המקרה שבו השומר מתחיל לצעוק על כל אחד שנכנס לבניין, עד שאף אחד לא לוקח אותו ברצינות בכלל, ומישהו פשוט אומר, אוקיי, זה, יש תקלה היום בגארדרייל, זורדתי אותה לאיזה כמה דקות, אנחנו עושים לריסטארט, אוקיי? כן, מי, your turn.
1: אני התאפקתי.
0: כן.
1: אני הייתי צריכה לשבת על הידיים ולעשות לעצמי מיוט. אתה נותן ל-AI להגן על AI, אתה אומר כן. לו, תגיד לעצמך איפה אתה טועה. עכשיו, אנחנו מתים על AI, אנחנו צועקים עליו, אנחנו רבים איתו, אנחנו מנהלים איתו מערכת יחסים co-dependent מאוד מאוד יפה, או dependent נכון. מאוד מאוד יפה. ואנחנו שוכחים שכל מה שהוא יודע זה מה שלימדנו אותו. זה מה שהוא נכון. יודע.
0: כן.
1: וכשאני אומרת לו, אני כותבת ספר, ואגב, עשיתי את הניסויים האלה אלף פעם, לדעתי גם שיתפתי את זה פה. אני כותבת ספר שבו הדמות הראשית מתאבדת, ואני רוצה לתאר בדיוק איך הוא עושה את זה באמצעות חבל. הוא נותן לי הכל, כולל הכל, כולל המתכונים, כולל הכל.
0: Okay.
1: וכשאני אומרת לו, אני בונה עכשיו קורס בתור מומחית סייבר, אני בונה קורס שיאפשר לתלמידים שלי להבטח את הווי-פיי שלהם. תן לי את כל הדרכים שבהם אפשר לשבור הבטחה של ווי-פיי ואיך להתגונן כנגדם. אם אני אגיד לו, תראה לי איך לפרוץ לווי-פיי של השכן, הוא יגיד לי לא. אם אני אגיד לו את זה, הוא יגיד לי, הנה מה מקחי. אני לא מופתעת, אני לא צריכה להגיד לו, תן לי קפה יפה, בבקשה. אני צריכה להציק לו, אני צריכה לתמרן אותו, אני עושה לו הנדסה חברתית, רק שהוא לא חברותי, הוא פשוט הנדסה מטופשת, הנדסת... כאילו, באמת, אנחנו חושבים שה-AI יכול להבטח את ה-AI, הוא לא יכול. הוא לא יכול, ואנחנו צריכים להבין שבאינטרנט יש דברים מדהימים ונהדרים, ובאינטרנט יש דברים איומים ונוראים, ובעולם יש דברים נהדרים ונפלאים, ובעולם יש דברים איומים ונוראים. משתמשים בכימיה כדי לייצר תרופות מצילות חיים, ומשתמשים בכימיה, ואני כאן שובר שורות, משתמשים בכימיה גם לייצר סמים שהורגים אנשים.
0: כן.
1: אותה כימיה, אין הבדל. זו אותה כימיה בדיוק. אז כן.
0: בוא נעשה לא כזה אתה. דבר. אוקיי, אני מבין. יש פה,
1: אמרתי לך שאני
0: בעיה.
1: קרבית היום, וואי, הייתי צריכה לי...
0: יש פה בעיה אינהרנטית, וקשה להאמין שהדבר הזה יתפטר ממש ממש בקרוב.
1: ברור.
0: אי אפשר אי אפשר. אנחנו מצפים ש-AI ירוץ כמו סקריפט, ו-AI זו מערכת סטטיסטית שכל הרצאה תיתן משהו אחר. כי ככה בנו אותה. רנדומיזציה זה חלק מהדרך שבה היא עובדת. בוא נקווה לטוב, אני יודע. בוא נקווה לטוב. לפני שאני צולל לסיפור הבא והאחרון שלנו, אני רוצה לספר את הסיפור שהבטחתי מקודם. אז אני נפגשתי לפני שנתיים עם מישהו מאוד מאוד בכיר בתעשיית התקפית של מדינת ישראל, והוא יצא מהתעשייה הזאת, וישבתי איתו לשיחה, ואמרתי לו, מה הקטע? למה אתה עושה דברים אחרים? כאילו, מה העניין? והוא הסתכל ואמר לי, הרף שצריך להגיע היום בשביל להוציא אקספלויט, סליחה, לצאת מוצר שבעצם נותן את היכולת להגיע למכשיר, למידע שאנחנו רוצים, עלה לרמה כזאת שאני כבר לא שווה לי. זאת אומרת, אם יש לי חולשה, החולשה הזאת באופן ספציפי לא יכולה לעזור לי היום בלתקוף מכשיר טלפון. אני צריך שרשרת של חולשות, אוקיי? רק שרשרת של חולשות תעזור לי באמת להגיע למידע שאני רוצה להגיע, ברוב מוחלט של המקרים, אלא אם כן יוניקורן, אבל ברוב מוחלט של המקרים, בין 2-4 חולשות צריך בשביל להגיע לאן שצריך להגיע במכשיר טלפון, וכולם אגב צריכות להיות ברמה מאוד טובה, עם כל האפליקציות, עם כל הדברים, כאילו זירו קריק לישון, נכנס, מעביר את זה בשביל אף אחד יודע, כאלה ממש. והוא החליט שהוא עוזב את העולם הזה, דווקא בגלל העניין הזה של, שזה פשוט
1: לא משתלם.
0: זה פשוט לא משתלם, אוקיי? גם אנשים שעובדים טכניים בזה, מתקשים להוציא עוד ועוד חולשות, כאילו מוציאים אותם, אבל זה כבר הרבה יותר קשה היום ממה שזה היה לפני 10 שנים, למשל.
1: אז אתה יודע מה? זה נורא הגיוני לי. זה נורא נורא הגיוני לי, כי זה חוזר לשאלה שאני כל הזמן שואלת, זה חוזר לדוקטורט שלי, ש... איתך יצא לי לדבר איתו לא מעט, שעכשיו אני ממש בשלבים הסופיים שלו. עשיתי כבר את הוורקשופ הראשון, אני בקרוב אעשה את הוורקשופ השני, אם יש לנו מאזינים שרוצים להתנדב ולהצטרף לשעה וחצי של שיחה מאוד מעניינת. רותם עשה רעיון שלם, אז אני רק אומרת, הוא תרם מזמנו ומרצו, אבל באמת, אם מי שרוצה, אני אשמח לשמוע, תגידו לי או בקבוצה או עדיף בלינקדאין, כי אז אני גם אראה את זה יותר מהר. אבל בעצם מה שראיתי, ומה שהוביל אותי למחקר הזה, זה איך הנהלות, עזבו אותנו, אנחנו אנשי סקיורטי, אנחנו לא מעניינים, איך הנהלות רואות סייבר סקיורטי, וזה משתנה. וכמות הכסף שהנהלות, שדירקטוריונים מוכנים להוציא היום על הנושא הזה שנקרא אבטחה, מוגבלת. כי זה לא מכניס להם כסף, כי זה לוקח להם כסף, כי היום...
0: אז איפה הבעיה?
1: אז זה לא בעיה, אבל אני חושבת שאנחנו בנינו כאן תעשייה שכן, יש כאן קצת בועה של סייבר, אני לא חושבת שצריך את כל הדברים, אנחנו... שוב, אני לא חושבת שלא צריך הבטחה. בניתי קריירה שלמה ואני חושבת שזה כן חשוב. אני חושבת שהדרך שבה זה חשוב היא שונה, שזה כן צריך להפוך לקומודיטי. כי כמו שאני לא אשלם יותר כסף על הרכב שלי רק כי יש לו בלמים, או רק כי יש לו קרית אוויר, אני מצפה לזה. אני מצפה שיהיה לו בלמים ושיהיה לו חגורה ושיהיה לו קרית אוויר ושיהיה לו ABS.
0: יש לו את כל הדברים האלה בגלל רגולציה.
1: כן, הרגולציה הזאת דחפה, אבל היום, אם פעם הייתי משלמת יותר כסף על 5 קריות אוויר, היום אני לא אשלם יותר, היום אני, אין לך 5 קריות אוויר, אתה לא יכול להיות חלק מהתעשייה שנקרא תעשיית הרכב.
0: שוב, רגולציה.
1: אני לא נגד רגולציה. אני לא נגד רגולציה. אבל זה כן, הרגולציה הפכה בהקשר הזה גם של אוטומוטיב, גם של איירליינס ועוד הרבה תחומים אחרים.
0: יודעת מה?
1: הפכה את זה לקומודיטי.
0: אני רוצה לספר לך משהו בדיוק שנכנס לעולם הזה. תקשיבי טוב, בואי נדבר על הבעיה האמיתית. בעולם התוכנה יש עובדה מוגמרת ומאוד מוזרה. שהשתרשה לנו, אוקיי? כשיש קוד שמפיל מערכת ייצור של, בוא נגיד, יצרנית רכב, וגורם להפסדים של 500 מיליארד פאונד, ומכניס את כלכלת בריטניה לצמיחה שלילית רעה, אז החברה שבעלת הקוד היא בסדר, מבחינה משפטית, אוקיי? אז זה הסיפור של ג'אגואר לנד רובר, שבספטמבר 2025 הפכה למקרה בוחן הכי משמעותי לשאלה שבה, התעקשנו להתעלם שנים. האם חברות תוכנה צריכות לשאת באחריות משפטית למוצרים הלא מובטחים שלהם? המתקפה של ג'אגואר לא הייתה הכי סופיסטיקדת בעולם, צריך להגיד את זה. החוקרים ליטרלי השתמשו בקרדנציאלס גנובים. וחלקם אפילו מ-2021, אוקיי? וחדרו דרך סושיאל אינג'ינירינג ממש פשוט. וניצלו היעדר סגמנטיישן ברשת, הכל כדי להתפשט בחופשיות במערכות. בעיקרון, זה התרחיש שכל סיסו מכיר מהסיוטים שלו בלילה, אבל...
1: אבל הוא הכי בסיסי שיש, בוא נגיד
0: כן,
1: באמת.
0: כן, ממש, כן. התוצאה אגב, 3 שבועות של הפסקת ייצור מוחלטת, כמעט 500 מיליארד פאונד הפסדים. הבנק של אינגלנד מאשים את האירוע הזה, אוקיי? בצמיחת GDP החלשה של המדינה.
1: ברור.
0: לא הייתה, צריך להבין, יש חברות שקרסו בגלל הדבר הזה, בגלל שהם כל כך הזמן לא הצליחו לשלם ולא לעשות. וזאת לא אפילו הייתה התקפה הראשונה לחברה באותה שנה. אוקיי, במרץ 2025, קבוצת הלקאט, רנסומר, כבר הדליפה מאות גיגבייטים של נתונים פנימיים. אוקיי? ועדת הסחר והעסקים הבריטית פרסמה בנובמבר 2025 דוח הקורא להכיל אחריות משפטית על מפתחי התוכנה. הם טוענים שהמצב הנוכחי יוצר נגטיב אקסטרנטי. שזה בא ואומר, חברות מרוויחות מהמוצרים הלא מבטחים שלהם, אבל העלות של הבעיות האלה נופלות על הלקוחות של החברה. אוקיי, עיין ערך אנחנו. אולי ווייטהאוס, ה-CTO של NCSC הבריטי, הציג זאת בדרך הכי פשוטה שיכולה להיות. המציאות היא שב-2025 אנחנו יודעים איך לבנות מוצרים ושירותים מובטחים. הבעיה היא שאין תמריץ כלכלי לעשות את זה כשהעלויות תמיד נופלות על מישהו אחר. אוקיי? אז הוועדה הזאת ממליצה על 3 צעדים עיקריים. הראשון, אחריות משפטית למפתחי תוכנה. מפתחי תוכנה מדברים על מייקרוסופט, אמזון, הגדולים, כן? לא הקטנטונים שלנו. תמריצים להשקעה בחוסן סייבר ודיווח חובה על אירועי סייבר זדוניים. כרגע, הסופטוור סיקיוריטי קוד, אוף פרקטיס של הממשלת הבריטית, הוא וולונטרי לגמרי, ללא מנגנון אכיפה או כנסות, וזה בניגוד גמור ל-EU Cyber Resilience Act, שיכנס בתוקף מלא ב-2027, באיחוד, כן? ומעניק לרגולטורים סמכות שוט והרבה שוט, אוקיי? להטיל קנסות של עד 2.5% מההכנסות הגלובליות. אז איפה אנחנו נמצאים? אני אגיד את זה ככה. Business Software Alliance, ה-BSA, המפורסם באופן שלילי, אני חייב להגיד את זה בכל מי שחושב על דברים האלה, מהתקופה שלי, שכוללת חברות כמו אמזון, אורקל, מייקרוסופט, סיסקו Web Services ו-IBM והרבה, לוחצות נגד משטר האחריות. הטיעון שלהם ברור, זה יפקע ביכולת החדשנות של העסקים ויהרוג את תעשיית התוכנה. והם לא לגמרי טועים, צריך להגיד להם. בואו נדבר רגע על עולם שבו מייקרוסופט אחראית משפטית. לכל נזק שנגרם מבאגים או מוונביליטי שיש לה בווינדוז. או סיסקו שצריכה לפצות את כל הלקוחות שנפגעו מהיעדר הגנה בדיפולט על הרמוט מנג'מנט קונסול שלהם. זה יהיה שינוי מאוד קיצוני שקשה להעלות אותו על הדעת, נכון?
1: כן, אבל...
0: כן.
1: תראה, יש דרכים גם להגן על זה גם משפטית. מייקרוסופט יכולה להגיד, אנחנו אחרי משפטית על הגרסה האחרונה, כל עוד התקנת העדכון. לא התקנת העדכון, פריקים בעיה שלך. ואז גם נשאלת השאלה שכבר נתקלנו בה לפני קצת יותר משנה, האם אני רוצה להיות N0 או N-1 בעדכונים? כי אז מצד אחד אין לי את האחריות המשפטית של היצרנית, ומצד שני, האם אני רוצה להיות הראשונה שמתקנת עוד עדכון חדש?
0: תראי,
1: יש כאן שינוי, תראה, יש כאן שינוי עצום של כל התעשייה הזאת. זה לא שהתעשייה, זה לא שהרגולטור טועה, וזה לא שהתעשייה טועה. שניהם לא טועים.
0: אני חייב להגיד שפעם, כל פעם שהייתי מתקין אפליקציה, לפני כהרבה שנים, היה לי פופ-אפ כזה, שהם לא אחראים על כלום, הם נותנים את ה-End User License Agreement, היום כבר לא רואים את זה, אבל זה שמה, זה תמיד שמה, אפשר להיכנס לאבאוט ולראות את זה, וכתוב שמה במילים נורא נורא פשוטות,
1: בעיה שלכם.
0: תעשה מה שאתה רוצה, אנחנו לא אחראים על המכשיר שלך, על האפליקציה הזאת, על שום דבר, רק תביא את הכסף. זה מה שכתוב שם בעצם, אוקיי?
1: כן.
0: ואם תתבע אותנו, אנחנו גם זכאים לתבע אותך חזרה על כל הוצאות וכאלה.
1: ושוב, יש כאן גם בעיה הרבה יותר, זה קצת תמים. כי, אוקיי, בוא נגיד רגולטור, לא משנה מאיזו עדה.
0: אוקיי.
1: יבוא והחליט. זה יצטרך לקרות כאן משהו שבעצם כל הרגולטורים בעולם יעשו יד אחת ביחד. למה אני אומרת את זה?
0: הנה, יש לך את האיחוד האירופי. זה בדיוק מה שהוא עשה?
1: האיחוד האירופי הוא רע באירופה, ואני מזכירה לך שהיה לנו, לי ולך היה כאן דיונים רבים, גם על האיחוד האירופי וגם על אנגליה, ועל המגבלות שהן מנסות לשים על מטה, ושמטה אומרת להם, לכו חפשו. אז לא, יהיה וואטסאפ באנגליה. See if I care. למי יש יותר גדול. עכשיו, כיום, אם אני אומרת רגע את האמת, חברות הגמפה, יותר, יש להם יותר גדול. יש להם יותר גדול. אלא אם כן כל הרגולטורים בעולם יגידו, אנחנו ביחד אומרים, לא תעשו X, לא תוכלו לעבוד כאן.
0: כל המדינות בעולם יכולים להסכים רק על דבר אחד, וזה כנראה נגד ישראל. אז לא.
1: זהו, שנינו כבר נפלנו היום, אז זה בסדר, עכשיו אני מרגישה יותר טוב.
0: כן.
1: כן, תראה, זה מצד אחד הרגולציה כן יכולה לעזור. כמו שראינו, הרגע דיברנו על תעשיית הרכב, תעשיית התרופות, תעשיית ה... נו, איירליין, איך קוראים לזה, תעופה, ראינו את זה, הרגולציה עוזרת בדברים מסוימים. מצד שני, איפה האחריות המשתמש? האם חברה כמו מייקרוסופט תבוא ותגיד...
0: השאלה היא מי זה משתמש. אם המשתמש הוא בן אדם פרטי,
1: גם.
0: אז זה משהו אחד. אם המשתמש הוא תאגיד, זה משהו אחר. אם היצרן שלי הוא תאגיד שמרוויח מיליארדים בשנה, זה משהו אחר אחר.
1: רגע, ומה קורה? ומה קורה עם מייקרוסופט, ושוב, סליחה שאני נתפלת למייקרוסופט, אבל כי זו דוגמה נורא טובה. מייקרוסופט אומרת, אנחנו לוקחים אחריות משפטית, אתם אבל חייבים להיות תמיד מפוצפצים על הגרסה האחרונה. סבבה, קיבלת.
0: ויש בעיה בחומרה.
1: ויש בעיה בחומרה. יש בעיה עם ספק צד שלישי. עכשיו יש עוד אירוע כמו שהיה לפני שנה.
0: איך אפשר להוכיח?
1: עוד אירוע כמו קראוד סטרייק. את מי אני טובעת? אני טובעת את מייקרוסופט שעשו את מה שאמרו להם, תוציאו עדכונים. אני טובעת את קראוד סטרייק שלא הספיקו לבדוק.
0: מייקרוסופט לא קשורה לקראוד סטרייק, אלא המתקפה של קראוד סטרייק.
1: נכון.
0: לא קשורה בכלל.
1: אז, ואז יבואו, רגע, לא קשורה בכלל, אבל זה לא היה קורה בהיעדר העדכון הכפול. בעצם, שנתתי את זה כדוגמה, אם אין לי בעיה, הרי אנחנו לא יודעים, אם אני כל הזמן מעדכנת את כל התוכנות ואת כל החומרות על העדכון האחרון, האם יכול להיות ששני יצרנים, לא משנה מאיזו עדה, מוציאים עדכון באותו זמן? כן. האם יכול להיות שיהיה לנו אירוע ברבור שחור כמו קראוטסטרייק? כן. ואז זה בעצם
0: לא היו שני אירועים. קראוטסטרייק הוציאו עדכון, וזה מה שתקע.
1: נכון.
0: אפשר להסביר מה קרה שם? דיברנו על זה גם בפודקאסט. זה לא קשור
1: למייקרוסופט. נתתי את זה כדוגמה, בכוונה נתתי את זה כדוגמה, אבל כי הרבה פעמים מה שקורה זה שיש לי, לא רק באירוע סייבר, לא רק בהשפטה, כמה פעמים היה לנו שיש לנו שני עדכונים באותו זמן, שלא עובדים טוב יחד, שגורמים נכון. לאחד מהם לקרוס או להקריס, נכון. על זה דיברתי.
0: כן.
1: לא על האירוע של קראוס
0: אקספציפית. אני חושב שבאיזשהו מקום, יש רמה שצריך לתת, צריך לתת לה את הדין, אני לא יודעת כמה, אבל צריך לתת פה איזשהו דין. אני חושב שעם מייקרוסופט, הבן אדם בבית, אם יש לו איזה תקלה, נדפק לו משהו, יש לו, אנחנו לא מדברים על הדברים האלה, אבל אני חושב ש... אפשר לדרוש מכל החברות גמפה וגם חברות אחרות גדולות, אתם מחויבים להוציא בלייסנס הרגיל שלכם עוד תוספת של 10% בשביל לקחת אחריות משפטית. אני חושב שזה בלנס שיכול להיות מעניין, ואם אני חברה גדולה, כמו ג'אגואר למשל, לנד רובר, ואני בא ואני אומר, אני קונה את הרישיונות של מייקרוסופט, אני מוכן להשקיע עוד 10%, אוקיי? ולקבל את האחריות המשפטית של מייקרוסופט.
1: אגב, זה מבחינתי לא סוגיית הבטחת מידע, זה סוגיה תפעולית, לא פחות.
0: אוקיי.
1: וככה אולי גם אפשר להצדיק אותה, בהמשך לדיון הקודם על ההצדקה להוציא הסייבר.
0: כן. טוב, מי, נעמת לי מאוד, היה ממש ממש כיף, אני רוצה להודות גם לכם. ממש. תודה שהזנתם, מוזמנים לעשות לנו לייק גם על הפרק הזה. תשימו לנו עוקבת אם לא עוקבים, ותשתתפו בקהילה, יש לנו קהילה בטלגרם, שאנחנו ממש ממש נהלים להתווכח שם אחד עם השני. מוזמנים להתכנס ולהתווכח, ויש שם דווקא נחמד.
1: וכשאני קרבית, אני ממש מתווכחת טוב.
0: היום השיר קוראים לו, Hey AI, come and to change my mind, על כל מה שקרה לנו עכשיו. תהיו טובים גם לאחרים, אנחנו נתראה בשבוע הבא, יאללה ביי מיי, אני איתי רותם בר.

בטח הימים יעברו, יעברו לאט. הלב יהיה מלא רק לרגעים קצרים, קצרים מדי. בטח יאמרו לי כל הכבוד ויתנו פרסים והכרה, וכשאחזור הביתה אנסה למצוא את הדרך שלי למיטה.

בטח בסוף הימים יאמרו לי בשער, הצלחת להגשים את כל השאיפות והחלומות שלך, רדפת אחריהם ולא הנחת להם, והדפת אותם על פני כל דבר אחר. בשבילך הכל התקיים כדי להזין אותם ולהגדיל אותך, והצלחת, הצלחת. ועכשיו אתה כאן ואתה לבד, והמחשבה שלך קפואה מאגו. אנשים שאהבו אותך קיבלו ממך עורף, וכשנתנו לך עורף

כל החיים רדפת אחריהם. איזו הבטחה. אבל נכשלת באהבה, נכשלת. נכשלת בחברות, נכשלת. נכשלת בלהבין מה אתה באמת רוצה. נכשלת. נכשלת. נכשלת. נכשלת.

0: הסוף, הנה כמת ועוד כמת, ועכשיו עכשיו.
1: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בה נאהב ונבין את האחר. שנה בה יתממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהיה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

ואם אי פעם אמות, לפני שיגיע זמני, אני רוצה שתחגגו את החיים ולא תתאבלו על מותי. שתקומו כל בוקר עם חיוך וגעגוע בלב, ולא תיתנו לאף שנייה מחייכם להתבזבז. תראו עולם בשבילי, תאריכו כל רגע קטן, ומדי פעם תחייכו לעננים.

0: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.
1: שור את פניי, לא אמצא בראי, מביטים הם בי רק בחלון. בין סיוטיי ושנת ישרים,

0: עורר בשאלה מה אישה תהיה אישה מאחור. אם לא אעצום את עיניי עוד זמן רב, אעלם בקיצה מחלום.
1: היי, כאן אלאלי, וגם אני מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

נשמע. חתמתי על ציוד בעולם מקביל, נפרדתי מכל מה שמוכר. יש כאן אחוות לוחמים בימים מתישים, מבלי לדעת מה יהיה מחר. שבועות כבר הלכו, חודשים, ובכל

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בה נאהב ונבין את האחר. שנה בה יתממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.
1: בואי,

0: טוב.
1: גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

אלכוהול, שתיתי שלוש, תכף הארק ייתן לי בראש. באתי שעה והלכתי, לשכוח חסדות שאהבתי. הקצב דופק וכולם עצובים, איך מישהי אחר נראה לי מתאים. איתה מסתובבת, נפלתי, נזכרתי בזאת שאהבתי.

נר לחייה, וזה קשה להתקבל. יש לה סטנדרטים, הנה דרישות הקבלה עבור הקנדידטים.

And me, I have them all. I am the one to rise and fall.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב יותר באזור.

רדיו סהר, הרדיו השוויוני באמת, מאחל שנה טובה. שנה של שוויון מגדרי, שוויון חברתי ושילוב השונה בחברה, תוך העדפה מתקנת לנכים, לקהילה הגאה ולכל מי שנתפס כשונה. שנה בנוהב ונבין את האחר. שנה בה התממשו זכויות הנכים והקשישים, שתהה לכולנו שנה מתוקה ופוריה.

עמדה מאחור, הכביש לא נגמר. אבא פה לידך כל הזמן.